0: っしー、仲卸市場にあっから誰でも行けんだよ。
1: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
2: んで、渋谷商店さん行くべ。
3: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。さあ、時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイベーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、今日も新しい朝を迎えています。さあ、今朝もいいお天気ですね。そして週末は特に昨日気温が上がったですね。昨日は 27.4 度ということでありまして、そして場所によってはもう30度超えのところもあったんですよね。暑かったですね。で、今日は、日中の最高気温、今日はこの後、正午までは、まあ、仙台では21度ということであります。ただ私ちょうどね、今は5分だけぐらいの今日は、上服装かな。ちょうどいいんですね。まあ、ちょうど日1ぐらいのあたりのを着てるんですけども、昨日はちょっと私は、宮城はちょっとね、抜けていて、ちょっと別なところね、他県にいたんですけれども、昨日行われた、まあ、週末かな、青葉祭り大盛況ということで、ニュースであったりとか、あと今朝新聞でお写真とかを見ていて、本当に賑わってる様子が伝わってきましたけれどもね、ただ急激に暑さがやってきたので、ね、昨日あたりとかもね、ちょっと体調を崩しちゃった、特にこう、外にずっといたなんていう方は大丈夫でしょうか。ね、さあ、毎日あるこう365日の今日は何の日ですが、今日はその中でもね、言葉の日、語呂合わせて言葉の日と言われているそうなんですね。5月18日で言葉ということです。まあ、言葉といえば、確かにこの番組は皆さんの、メッセージが言葉となってスタジオに届いて、私がね、ご紹介させていただいて、私自身も、ラジオを通して皆さんのところに言葉でね、言葉のね、キャッチボールしてるわけですけれども、週末、ちょっとね、宮城を抜けていって、他県にいた時に、お店でちょっと探し物があって、まあ、普段使い慣れているね、お店であれば、どこのね、ところにこれがある、あれがある、なんてわかるんですけども、まあ、ちょっとね、初めてのお店だったりすると、どこに何があるかがわからないとね。時間があればね、のんびりと商品を見ながら探すこともできるんですけども、ちょっと私、時間がそんなになかったので、もうこれはちょっとお店の方にね、店員さんに行かなきゃと思ってね、すみませんって言って、これとこれこれこれなんですって言ったらね、すぐに案内してくださって、ただ場所ね、言っていただければ大丈夫ですよなんて言ったんですけれども、いやいや、お連れいたしますって形で連れて行っていただいて、ありがとうございますって、で無事にね、商品を見つけて、でちょっとしたら また別のものが分かんなくて、どうしようと思ったら、また同じ店員さんがちょっとね、姿があったので、すみません何度もって言ったらね、また笑顔でこれ多くそのね、商品がある棚のところまで連れて行ってくださって、 ありがとうございますって、で、そしたらね、またちょっと私が多分キョロキョロしてたみたいなんですけども、店員さんの方から駆け寄ってきてくださってね、本当に何かあったらまたおっしゃってください。何か今ありますかって、お探しのって。で、実はって、結局、最後まで、店員さんと一緒にお買い物した感じになっちゃって。でもやっぱり言葉っていいなぁと思って。ね、まあ今ですとね、いろいろとこの、まあ、いろんなものが発達していて、自分でね、こう探すっていうか、このまあ AI だったり、もろもろね、機械がいろんなものをこう探してくださったりとか、案内するものもありますけども、やっぱり言葉っていいなぁと思って、でも改めて感じていた週末だったので、今日はね、ちょうど5月18日、言葉の日ということで、これ合わせです。ね。まあ、いろんなものが発達していってもね、人と人との言葉のやりとりっていうのは、この先もずーっとなくならずにね、そう、言葉のね、本当にこのキャッチボールを、会話のキャッチボールを、皆さんも楽しんでほしいなぁと思います。さあ、お休み明けです。今日もこの後11時まで生放送です。

さあこの時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。おはようございます、渡辺恵美です。さあ今日は5月18日月曜日の朝を迎えています。まずは今日誕生日の皆さんおめでとうございます。

今日ですね、前半部分もかなりね、お答えできる時間たっぷりありますので、お待ちしております。メールの方は、781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp です。そして、ベイベイムのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると、番組名がありますので、この番組、グッデイフォーユー選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関しては、ないものもね、ごめんなさい。ありますので、お手数かけますけども、第2、第3希望も、もちろん OK です。お待ちしています。

さあ、変わった天気予報です。仙台管区気象台発表の9時台の天気を見ていきましょう。まあ、週末ね、特に昨日暑かったですね。全国的にも気温がぐぐっと上がっておりましたので、私自身はちょっと宮城にいなかったんですけれども、まあ関東あたりね、神奈川であったりとか、まあそのあたり東京だったりとかね、いたんですけども、暑かったですね。ね、ものすごく。もうもちろん半袖であります。今日はね、ちょっと小ぶだけぐらいかな。でも昨日、やはりね、宮城でも暑かったので、半袖姿の方も多くいたということでありますが、ちょっとまだね、すごく暑さにはまだまだ慣れていない体なので、本当皆さんね、屋外にいる時間が長い場合には、無理をしないようにしてください。さあ、では天気予報、まず気温です。9時現在の気温が 19.8 度です。日中の最高気温、今日はこの後、昨日よりは低く21度が見込まれています。そして現在、塩釜には引き続き濃霧注意報が出ています。昼前まで濃霧による視程障害に注意が必要です。今日の天気、今日は西の風のち南の風やや強く、晴れ、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルです。降水確率午前午後ともに 0%。日中の最高気温は仙台21度、石巻17度、古川25度が見込まれています。さあ、変わって明日の天気、明日火曜日は西の風のち南東の風、晴れでしょう。明日の降水確率、今日と同じく午前午後ともに一日を通して 0%、 雨の心配、明日もありません。明日の最高気温はまたぐっと高くなって、仙台29度、石巻24度、古川32度が見込まれています。明日また気温ぐっとね、急上昇しそうです。週末にかけての天気です。水曜日は曇り時々晴れ、最高気温は22度。木曜日、金曜日にかけては曇り一時雨、最高気温木曜日15度、金曜日17度。そして今週末土曜日は曇り時々晴れ、そして最高気温が19度で、日曜日は曇り一時雨、最高気温19度ということです。以上、天気予報でした。

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ。受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、今日もこの後11時までの生放送です。今日ですね、前半部分もですね、リクエストメッセージご紹介できる時間がねありますので、ぜひ皆さんご参加お待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp です。そして、ベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると、番組名が書いてますので、この番組、Good Day for You 選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。まあ、音源に関してはないものも、ごめんなさい、ありますので、お手数かけますけれども、第2、第3希望も、もちろん OK です。お待ちしております。さあ、続いては、メッセージね、ご紹介いたしましょうね。ふなりあんちゃんからね。姫、皆さん、お江戸のハニーちゃん、今週もよろしくお願いします。おはようございます。眼科の再検査をしてきます。ということでね、何のね、その原因でなってるか、何かがね、分かっただけでも儲けもんですよ、ということでね、お母さん一人で置いていけないので、一緒に行ってきます。また、後でね、ということで。あ、終わった後には、ね、また、番組ご参加かな、お待ちしております。そう、なんかちょっと不調な時にね、やっぱ原因がわからない。

ない時っていうのがやっぱり一番ね不安だし、もちろんその原因が早くね時間的にも見つけることができて、あの処置であったり治療に入った方がいいですからね。今ね再検査ということで、じゃあ今頃は、病院かなね、終わったらご参加ということなのでね、お待ちしております。無理をしないようにしてください。そう、あの目といえばね、あの昨日あたりも急激に日差しもあって暑くなって、今も紫外線もすごくあるので目もね、そう、あのでも最近このサングラスっていうのは、あの若い皆さんもね結構サングラスをかけるということで、あと学校でサングラスが推奨されているところもあるというふうに聞いたことありまして、以前ちょっとねあのニュースであの放送されていて、あのまあ、ちょっとこちら宮城とかではちょっと聞いたことないんですけども、関東あたりの学校でしてね、あの特にこう窓側だと日差しがすごく入ってきたりとかすることによって目をねちょっとやっぱ日差しで傷つける、ね、影響もあるということなので、学校で推奨されているだからみんな同じねサングラスをかけて授業を受けているっていうのをちょっとニュース番組で見ていて、あそうなんだなって、もすごくいいことですよね。そうですから、あのしっかりあの目を守るってことってすごく大事だなと、私自身はもう本当に目の病気をする前にも全然気にしていなかったし、ね、でも本当は守ることが必要なんだななんて今でも、ね、忘れちゃって、あ眩しい眩しいなんて言っていて、サングラスなどかけずにいたりするんですけどもね。ですからね、すごくあの今の時期も、まあ、これからも日差しからね、帽子だけじゃなくてサングラスも必須ということで、ですが学校あたりでも、ね、あのサングラスをかけて授業をかける、あの授業を受けるっていうところも少しずつ多くなってきているということなんですね。ね、まあ、その他にももちろんね、あのいろんなこの病気っていうのはわからないのでね、でもやっぱり防げるものはね防いだ方がいいのかなと思います。今日もかなり日差しがたっぷりでありますので、暑さ対策ね、そして紫外線対策ね、帽子をかぶったり日傘をさしたりサングラスをかけたりしながらね防止していきましょう。番組今日もこの後11時まで生放送です。

送りしたのは木杉孝雄で夢の途中でした。さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、それではここで塩釜市からのお知らせです。宮城ふるさとプラザで塩釜市フェア初めて開催されます。首都圏での塩釜市の PR の取り組みの一環として、東京有楽町の宮城ふるさとプラザで塩釜市フェアを実施いたします。普段取り扱いのある商品はもちろん、フェアに合わせた塩釜市から取り寄せた限定の商品もご用意しています。また当日ふるさと納税ラインに登録いただき、アンケートにご回答いただいた方へノベルティグッズも差し上げます。首都圏にお住まいの皆さん、この一回にぜひ塩釜の魅力を感じてみてはいかがでしょうか。開催日は今月です。5月29日金曜日と5月30日土曜日の2日間、午前10時30分から午後6時まで、いずれも午前10時30分から午後6時までとなっています。なお、宮城ふるさとプラザの通常の、ね、営業時間は平日は午後7時30分まで、土日祝日は午後7時までとなっています。塩釜市フェアの開催時間は午前10時30分から午後6時までです。さあ、当日会場では塩釜市の特設ブースを、ね、設置いたします。また店内のスペースでは飲食提供も、ね、あるということです。この他、イベント限定での宮城県のみ販売している商品も、フェア中の2日間、商品が用意されているということでありますので、ぜひ皆さん、足を運んでください。塩釜市フェア、宮城ふるさとプラザでの初めての開催です。5月29日金曜日、5月30日土曜日の2日間、午前10時30分から午後6時までです。お問い合わせは、秘書広報課シティプロモーション係、電話番号は、022-355-5062、022-355-5062 までお問い合わせください。

0: 子育ての強い味方、ダスキンレンタール仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心、貸してネットで検索。
1: イベントの強い味方、ダスキンレンタール仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
0: 詳しくは電話226-7166。
1: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
2: ダスキンレンタール仙台ステーション。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: さあ、時刻は9時31分。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、続いて、江戸のハニーちゃんからメッセージリクエストいただいております。ありがとうございます。では、まずメッセージからね、ご紹介いたしましょう。エミちゃん、グッデイファミリーの皆様、フナリアンちゃん、マイケルちゃんさん、ノフィリナちゃん、おはようございます。おはようございます。2026年5月18日月曜日、第88回目放送、連続参加のハニーちゃんです。ありがとうございます。東京の天気は晴れて夏日になりそうですね。ほんと昨日から続いて暑い日が続きますね。さて、この土日に徳永英明さんのライブイン東京、昭和女子大学瞳記念講堂に参加してきたということですね。徳永英明さんは先週より少しお元気になっているように見えて嬉しかったのですが、まだまだ本調子ではなく、拳を握って懸命に歌っているように見えました。元気の木を送る気持ちで大きな声で一緒に歌ってきました。大切にしてほしいのですが、毎週ライブなので少し無理をされてそうだと思いました。二日目は実質2列という3列でだったので、なんかもう何回も徳永さんが私たちのそばにね、来てくれたとかってね、勝手に言って盛り上がってました。全く、おバカな会話です。いやいやいや、テンション上がりますよね。またお昼、ね、ライブお仲間さんのトールッチが連れて行ってくれたお肉屋さんがすごく美味しかったのと、夜の寿司はね、まあまあまあだったけども、いつもお店を予約してくれて感謝です。トールッチさん。ね、もうお写真見せていただいてるのでお会いしたことないんですけども、なんか私の中で勝手に親近感が。なんかね。でもね、私が、徳永さんがね、私を何度も見に来てくれたなんて話すと、ポンコツ系だと言われました。でも幸せでした、ということで。いいんです、いいんです。いろんな思い込みって必要。ね、幸せな思い込みです。いや、でも実際にそうかもしれない。ね、これはわかりませんね。で、そしてお写真もね、いただきまして、そうなんですよ。あ、お写真っていうか、ちょうどそのお店の URL かな、見せていただいたんですけども。まあ、美味しそう。またこの時間でもちょっと食べたい。これ最高ですね。ステーキとハンバーグのお店ということですけれども、こうやっていろんなところをね、美味しいところを連れてってくれるのって嬉しいですよね。私自身もちょっとね、週末は、ちょっと美味しいパスタ屋さんで、ちょっとご飯食べたんですけども、すっごく美味しくって、こういう美味しい時間ってね、あっという間なんですよ、すごくね。ね、すごく美味しそう。ね。そして、昨日は、アスカさんの作詞作曲の心のね、ボールが日替わりの曲で歌われ、久しぶりに聴けて嬉しかったですと。あとね、あと、リスナーさんのね、フナリアンちゃん目の病気ですか？で、今ね、再検査ということで今病院かな？車の運転を気をつけてね。今週もグッデイファミリーの皆様よろしくお願いいたします。リクエストは徳永英明、心のボール、願いますです。今週も電車でラジオ、参加しました。よろしく願います。はい、ありがとうございます。はい。ね。そう、いつもこう電車の中でね、朝通勤電車の中で送っていただいておりますけれども、私自身もちょっとね、週末というのかな、すっごい電車が、いろんなこう遅延によって、ちょっとね、乗ってる電車がものすごく、混んだんですよ。普段そこまででもないんですけども、久々に、もうバッグっていうか荷物を離しても、もう動かないぐらいの、もうぎゅうぎゅう詰めに久しぶりに乗ったんですけども、これでも通勤ラッシュで、毎朝ね、電車だったら、これはしんどいなって。学生の頃はね、朝やっぱりどうしてもみんな学校みんな同じ時間なので、高校生の時にはほとんど、カバンね、ほんと外しててもいいぐらいなのはずっとだったんですけど、久々にね、まあ、その間何回かあったけども、すごいね、ありました。でもね、いつもこう、電車の中から。でも、座って遅れてるのかな？ね、たまにでもちょっとね、座れなかったなんて聞いてるんですけども、その中でね、朝の通勤電車の中でね、中から送っていただいております。ありがとうございます。そして、ライブも、ね、やっぱりこの、

ね、応援してるアーティストの皆さんが、やっぱり元気でいることが一番でありますけれども、そしてライブでね、会えるってことがね、ただやっぱりライブ期間に入ると、やっぱハードですよね。そしていろんなところの場所に移動しながらですものね。ですから、どうしてもでもやっぱり無理してでもでもファンの皆さんに届けたいっていうアーティストの方のね、お気持ちもね、嬉しくっていう中で、そうでしたかね。まあライブ、いろんなこうライブがあって、そしてその中で、お仲間さんたちとお食事も楽しんでということで、ね、そう、ちょっといただいてね、URL でちょっと選びてる、このステーキとハンバーグの店ということなんですけども、ボリューミーですね、すごくね、ね、でもコスパ抜群って書いてあるもので、ハンバーグや、あとお肉ね、ステーキとか、最高ですね、最高に、ね、美味しい、あとお寿司もね、食べられたということで、最高の時間を過ごしたという、ハニーちゃんからですが、この後、宮城ニューズインド、宮城県からのお知らせの後に、リクエスト曲、徳永英明さんの心のボールをお送りいたしますので、一緒に聴いてください。

0: この時間は宮城ニュースインド宮城県からのお知らせです。ここからは宮城県知事から県の主な施策について県民の皆様へお知らせいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、最終回の今週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。仙台宮城観光 PR キャラクターの結び丸は、国内はもとより海外でもさまざまなイベントに出向き、仙台宮城の魅力を発信している本家にとってなくてはならないキャラクターです。結び丸の活動を長年にわたって見守り支えていただいている皆さんに改めて感謝申し上げます。結び丸は来年誕生から20周年を迎えます。この節目を迎えるのを記念して、ファンの皆さんとのつながりをさらに深めるため、結び丸ファンクラブを設立いたしました。ファンクラブでは結び丸をもっと楽しく応援していただけるよう、一般の方向けの観光情報とは別に会員限定の特典やサービスを用意しています。主な特典としてデジタル会員証を発行し、会員番号入りのオリジナル缶バッジをプレゼントするほか、会員限定イベントなど予定しています。入会費、年会費は無料で、結び丸を応援してくださる方であればどなたでもご入会いただけます。入会方法など詳しくは県のホームページをご覧ください。皆さんのご入会をお待ちしております。今後も結び丸は仙台宮城の魅力をより多くの方にお伝えできるよう、国内外で精力的に PR 活動に取り組んでまいります。引き続き応援をよろしくお願いいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2895 022-211-2895 までお問い合わせください。この時間は宮城ニュースインド宮城県からのお知らせでした。

送迎したのは江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永秀明、心のボールでした。ありがとうございました。ね、週末はライブ、そして仲間さんとのお食事もと

送っていただいたお店のね、写真を見ていたら、ものすごい距離もお腹空いてきて、お腹鳴っていて、でもちょうどよかったと思って、今ちょうどね、マイクがオフになってたので、結構マイク拾うんですよね。お腹の音もね、なので、よかったと思って、ね。ぜひまたまたね、この先もライブに帰った時にはね、ライブの話をたっぷり聞かせてください。江戸のハニーちゃんからです。ありがとうございました。さあ、時刻は9時45分。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、続いては、お待たせいたしました。続いては、通りすがりの旅人さんからです。ありがとうございます。メッセージからご紹介いたしますね。おはようございます。おはようございます。通りすがりの旅人さんからです。言葉のキャッチボール、大事ですよね。そうなんですよ。本当、週末は、ちょうど今日ね、言葉の日ということで、語呂合わせで5月18日で、言葉ということで、もうやっぱりちょっとこうね、困ってる時、なんか、ヘルプしたい時に、本当に声をかけてくださって、いろいろと親切にしてくださって、本当に助かっちゃって、本当に、助かりました。本当に初めて入るお店とかっていうのは、買いたい商品がどこにあるかが、結構広場がね、フロアが広いとわからなくて、どうしようかな。でも最初は頑張ってみるんですよね。でもどうしても時間がない時とかっていうのは、やっぱりどうしてもこう、お願いするしかなくって。そう。ですから、ちょっとお願いしたら、もうその後もずっと、で、私がキョロキョロしてるから、もう察して逆に近寄ってくださってね。次何の商品ですかとかって何かお探しですかって言ってくださって、実はこれとこれとこれとっていっぱい言ってね、全部教えてくださってっていう。ね、これがやっぱり言葉でいろいろとやり取りをするっていうのが、これがやっぱり人と人とのね、この言葉のね、キャッチボールなんだなと思って、改めてね、嬉しいなと思ったわけですよ。ね。で、たまに変化球とか魔球も来ることがありますけれどもね、ってこと。そうですね。そうね。まあ、いろんなね、そう、ボールには、いろんな、こう、球種があるの、球種があると野球になっちゃうけども、あるのでね。直球だけじゃないですからね。変化球があって、確かに魔球も受け止められなかったりすることもあるかもしれませんけどね。さて、16日の土曜日、西公園の舞台の、雀踊りを見てきました。先週末はね、昨日、一昨日と、アーパ祭りということで、もう大盛況ということでね、ニュースであったり、あと新聞とかでもちょっとね、記事見てたんですけども、舞台はスズメ踊りが中心なのですが、オープニングで、聖ウルスラー学院吹奏楽部の演奏をね、がありましたと。同じ日の夜には、鎧ね、兜に、太刀の衣装で、伊達武将隊の演舞もありました。伊達武将隊の皆さんもね、本当にイベントの時にはちょっとこう登場し、すごく大活躍でありますけどもね。で、舞台があり、椅子もある西公園の演舞が、楽しめました。2日間の人出は97万6千人だったとか、すごいですよね。お天気もね、本当良くてね、本当イベント日和。昨日あたりはちょっと暑かったかもしれないんですけれども、イベント満喫するにはもう最高のね、日だったんじゃないかと思います。仙台、次のイベントは8月の七夕祭りかなーということでね。リクエスト曲お願いします。ホワイトベリーの夏祭りということで。はい、ありがとうございます。なんかもうそろそろね、夏祭りのことを考えてもいいかななんていう。もう、実際には、塩釜でももうお知らせでもね、しておりますけれども、7月の港祭りが宮城県内のトップを切る夏の祭りになりますので、ね、そこからまた夏祭りも一気にということで。で、5月、6月もいろんなイベントことが、ちょうど5月はね、本当に緑が綺麗な中で、杜の都、仙台では青葉祭りが、昨日、おとといとね、開催ということであります。ねえ、こうやって、次はこれ何かななんて考えると嬉しいですよね。そう。ですから、こう、イベント行けるときにはね、皆様結構でも、先週あたりも、アーバ祭りに行きますっていう声も届いていたので、皆さん楽しまれたんじゃないかと思います。ちゃんとね、椅子などもちゃんとあるということなので、安心してね、ちょっと見る、こう、準備も整えられていたんですね。そうでしたか。スズメ踊り、やっぱりこう、活気があってよかったですか？ね。そう、スズメ踊りもね、踊ったことがあるっていう方と、もう見る専門ということ様々だと思います。私、知人がね、結構親子で参加していたりなんていうのがあって、で、子供たちはやっぱりこう衣装を着たり、あとお化粧、ね、そう、舞台化粧になるのかなっていうかな、踊りの化粧っていうのをするのが、やっぱり楽しみなんていうのも聞いたりとかするのでね、昨日はすごく熱気に溢れた杜の都仙台だったんじゃないかと思いますね。さあ、それではリクエストナンバーをお送りいたしましょう。ラジオネーム、通りすがりの旅人さんからのリクエスト曲です。ホワイトベリー、夏祭り。

ソーケストラはラジオネーム通りすがりの旅人さんからのリクエスト曲です。ホワイトベリーで夏祭りでした。ありがとうございました。ね、浜祭りにね、行ってきた、参加したということですけどもね。まあ、これからまた様々なね、イベントごとが開催ということでありますけども、なんかワクワクしますね、すごくね。さあ、時刻は9時54分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイベイブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、それではここでお知らせです。宮城県塩釜保健所からのお知らせです。世界禁煙デー及び禁煙週間のお知らせです。毎年5月31日は世界禁煙デーです。世界禁煙デーは、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指して、世界保健機構が定めたものです。さらに、厚生労働省は、世界禁煙デーの5月31日から6月6日までの1週間を禁煙週間としています。健康増進法では、飲食店やオフィスなど原則屋内禁煙となり、20歳未満の方は喫煙エリアへの立ち入りが禁止されています。

タバコから立ち上る復縁流には高濃度の有害物質が含まれていて、喫煙しない周りの人の健康にも悪影響を及ぼします。喫煙はタバコを吸う人、周りの吸わない人にも健康に大きな影響を与えます。ご自身や家族の健康を守るために禁煙にチャレンジしてみませんか。お問い合わせは宮城県塩釜保健所健康づくり支援班、電話 022-362-5503、 022-363-5503、 022-363-5503 までお問い合わせください。世界禁煙デー並びに禁煙週間のお知らせ、宮城県塩釜保健所からのお知らせでした。さあ、時刻は9時56分。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。今日もこの後11時までの生放送です。皆さんからのメッセージリクエスト、こちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@pay-wave.co.jp、781fm@pay-wave.co.jp です。そして、ベイウェーブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると番組名が書いてますので、この番組、Good Day for You を選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはごめんなさいもありますので、本当にごめんなさい。お手数かけますけども、代理大さん希望、もちろん OK です。お待ちしております。さあ、通信メッセージいただきましたね。通りすがりの旅人さんからです。リクエスト曲とメッセージの紹介、ありがとうございました。こちらこそご参加ありがとうございます。西公園の演舞には、毎年、徳島の阿波踊りも披露されています。踊りの所作が美しいですよ、ということで。本当にこう指先までしっかりとということでね。私自身は日本舞踊を小さい頃から習っていて、まあ、でも学生途中からちょっとね、習いきれずに、ちょっとね、ちょっとやめてしまったり、ちょっと先生が、ちょっとね、ご事情で、こちらの方にいらっしゃることができないということで、先生ちょっとね、こちらまで通ってきていただいてたんです、実はね。で、とかだったんですけれども、本当に所作っていうのは、すごく、厳しくね、教えていただいて、かといえば今はね、普段できてるかって言ったら全くできてないんですけど、先生ごめんなさいね。でもやっぱりその指先まですごく、ね、すごくね、しっかりと、踊りには、大切なんだよというのを教えていただいていて、でも始めたのが3歳だったんですけども、まあ、まあ、その当時はよくわからなかったんですけどね。でも大人になってみて、本当にその踊りっていうのは踊りだけじゃなくって、いろんなこのね、所作がすごく大切なんだよというのを、ちょっとね、最近思い出している瞬間もありまして、そうでしたが、間近でね、多分見ることができたんじゃないかと思いますけどもね、満喫しましたね。ラジオネーム、通りすがりの旅人さんから通信メッセージいただきました。ご紹介いたしました。ありがとうございます。

0: おはようございます。地元でお買い物するお手伝い、塩釜のフリーペーパースマイル情報誌です。皆さんが笑顔でいい日になりますように。お店の PR、 チラシ制作、ポスティングもお気軽にご相談ください。詳しくはスマイル情報誌で検索。スマイル情報誌が10時をお知らせします。今日も一日笑顔で元気に過ごしましょう。
1: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地、千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族の様々なニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656、 集いの地、千円丘の上霊園までお願いいたします。
2: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の銘菓、栄太郎の生どら焼き。
3: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
4: ベイウェーブ Now on air。
5: さあ続いてはのんびりなさんからです。ありがとうございます。リクエスト希望曲ということでね、4曲書いていただきましたけれども、では最初からで、やいこ、やいだひとみ、マイスイートダーリンお送りいたします。ダメッセージからご紹介しましょう。のんびりなさんからです。えみ様、皆様おはようございます。おはようございます。日差しが眩しいですねと。ねえ、週末もそうですけども、今日も眩しくって。そう、サングラス。最近やっぱり車、帰りもですけども、日差しがものすごく、帰りは逆に夕方ね、すごくもう、直接結構こう、日差しというのかね、夕日が当たったりね、して、西日かな、西日になるのかな、夕日じゃないで西日が。もう眩しくって、サングラスをかけるときも多くなってますけれども。そう、今日ちょっとね、先ほどサングラスの話もしましたけどもね、やっぱりちょっと紫外線も今すごく強い時期なのでね、日差しが眩しいと。で、サングラスといえば、今朝のテレビ番組で、朝一でもメガネ特集で、あ、今朝でしたか？そうだったんですね。特集で、ちょうどサングラスの話題を取り上げていましたね、と。大きめで頬骨が隠れるくらいの大きさが、頬のね、高いところの紫外線を防げるみたいでいいみたいですが、ちょっと勇気がいりますよね、ということで。かなり大きめですよね、頬が。まあ確かそうですね。確かにその、頬骨のあたりも全部隠れると、大きめの方が、範囲がね、広くていいですものね。まあ など、一昔、二昔前で言うと、この、女優ね、サングラスみたいなね、大きいこう帽子は女優帽とかね、女優サングラスなんて言って、大きな黒くて。もうちょっと変装っぽい感じですけどね。どっちかっていうとね、変装するのみたいな。まあちょっと女優サングラスみたいな私もかけてる時期ありましたけれども、そう、大きめのね。そう。今はかけてないかな。ね。でも確かに今の若いみんなもですね、結構大きめのサングラス確かにかけてる。で、サングラスの色っていうのが、最近クリアなものもあって、私も持ってるんですけども、クリアなもの。ね。なんかクリアだと、なんかあんまり効果ないんじゃないかなと思われるんですけども、ちゃんとグラスに、なんだろう。特殊なものがあってね、ちゃんとこう、紫外線をね、防げるものもあるので、ですから、今いろんなものもね、そうあるからね、すごくこう、若いみんなもおしゃれに楽しんでるのを見かけたことありますけれども。そう、確かに頬骨、そうだね、最近大きいのかけてないから、じゃあちょっとね、会社出勤する朝に大きめのサングラスかけて、ね、ちゃんとそれ紫外線防止にね、ちょっといいですよね。そして、この時期から夏には、ワンちゃんが犬用のサングラスをかけて、あーでも見かけたことある、サングラスかけてるワンちゃんね、帽子をかぶって車の助手席に座ってる姿を時々見かけるんですが、そのコスチュームがあまりにも似合いすぎていて可愛いって声を上げてしまいます。人間のようにちゃっかり助手席に乗ってるんですよね。ワンちゃんってサングラスや帽子を嫌がらずにつけるんですよね。素晴らしく可愛いです。では今週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。 小さい時にワンちゃん我が家でも飼っていて、ちょっとね、その当時サングラスはなかったんですけども、ちょっとなんかお洋服とか着るのかなと思って着せようと思って、でも嫌がるワンちゃんもやっぱいたし、すんなりと何の抵抗もなく、もういつも着てるかのようにスーッとね着けさせてくれるワンちゃんもいたんですけどもね。そう、でも助手席にね、乗ってて、ちょっとだけこう顔出してるワンちゃんとかって乗って、なんか可愛いですよね。なんかご主人とドライブしてる感じでね、しかもサングラスかけてね、ね、その海沿いとかなんか走らせてたら、かっこいい、なびかせて、毛並みをなびかせてね、っていう感じありますけどね、毛をなびかせてっていうのかな。そう、今ね、ワンちゃんたちもお散歩するときにね、雨のときだとちょっとこうね、こうポンチョみたいなのつけていたりとかね、そういうの見かけたことありますけれども、でもやっぱりワンちゃんもあれかな、やっぱり紫外線とかっていうのも

避けるためか、それかおしゃれサングラスなのか、どっちでしょう。でもやっぱりこう紫外線防止なのかもしれませんけれどもね。まあいずれにしてもね、防止するのはすごく大事なことなのでね。そう。ですからスポーツね、屋外でずっとされてるスポーツの方というのはやっぱりサングラスをつけてるっていうのも、やっぱりその紫外線防止

0: 最近やっぱりもうね、すごく日差しが強い日が多くあるので、海外だとね、もう本当にサングラスは必須っていうのが、やっぱりそれだけ浴びるのが多いっていうのがありますけれども、日本もだんだん、ね、同じような気候になってきてますもんね。ね、ぜひぜひ、ちょっとこう、大きめの、かっこよく、のびりねさんもサングラス、持ってます？持ってなかったら、ちょっとね、調達をしてみて、つけてお出かけっていうのはどうでしょうか。さあ、じゃあ、リクエストの場行きましょう。のびりねさんからです。お送りするのは、矢井田瞳で、マイスイートダーリン。
1: すごいぜ、全部使って、やってたとか、あったり。

送迎したのはのんびりやさんからのリクエスト曲です。やいだひとみでマイスイートダーリンでした。ありがとうございました。ワンちゃんのサングラス姿もね、可愛いですよね。しかも助手席でね、人間と同じようにちょっとコーンと乗って多分外を見てるんだと思いますけれどもね。でもこれが本当に今も紫外線はすごく強いのでね、防止という意味でもワンちゃんも必須なのかもしれませんね、もしかしたらね。のびりんさんからのリクエスト曲をお送りいたしました。ありがとうございました。

さあ、変わって天気予報です。仙台管区気象台発表の9時台の天気です。見ていきましょう。あ、失礼しました、10時台の天気です。見ていきましょう。10時です。もう10時になってます。さあ、現在の気温が 20.2 度、10時現在正午は 20.2 度です。番組が始まった9時からはちょっとだけ少しだけ高くなって 20.2 度、日中の最高気温今日は21度ということです。ちなみに昨日日曜日暑かったね、昨日の最高気温正午は 27.4 度となっています。まあ、昨日はね、もう全国的にももう30度ね、30度超えてるところもあったということで、私もちょうど多分その暑いところにいたかもしれませんけれども、ね、今日はまあ21度ということでありますね。だいぶ過ごしやすく、でも体動かすとね、少し暑く感じるような感じかもしれませんけれども、今日は、天気予報も降水確率も午前午後とも 0% と雨の心配はありません。今日は西の風のち南の風やや強く、晴れ、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。日の最高気温は21度。そして明日の天気、明日も晴れマークのみです。降水確率も一日を通して午前午後とも 0%。 最高気温は明日また今日よりもまた高くなって29度が仙台で見込まれています。その他石巻では24度、そして古川では明日32度ということで、明日かなりね気温高くなりそうです。週末にかけての天気です。水曜日は曇り時々晴れ、最高気温22度。そして木曜日金曜日にかけては今のところ曇り一時雨、最高気温木曜日15度、金曜日17度。そして土曜日は曇り時々晴れ、最高気温19度、日曜日は曇り一時雨、最高気温は19度ということです。ちょっとところどころで傘マークがついていますが、まだがちょっとね確定的ではないということになりますので、ちょっとこのあたりお出かけのね、予定があるという方は最新情報をねこの先チェックしてください。今日明日に関しては晴れマークのみ、特に明日は日中の最高気温ぐっと高くなりますので、暑さ対策しっかりとってください。以上、天気予報でした。

セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

オラホの塩釜生活情報です。休日などの診療についてです。塩釜地区休日休館診療センターは塩釜市錦町の塩釜医師会館1階です。日曜日休日の受付は内科小児科で午前8時45分から11時30分、また午後1時から午後4時30分です。土曜日準夜間小児科15歳まで、受付は午後6時30分から午後9時30分まで。なお事前に電話連絡をお願いいたします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。お問い合わせは宮城県子ども夜間安心コール電話シャープ8000、または0222129390、午後7時から翌日午前8時までです。大人救急電話相談シャープ7119、または0227067119、24時間365日対応しています。また日曜祝日の歯科当番医については広報塩釜をご覧ください。オラホの塩釜生活情報でした。

さあ、一曲お送りしました。お送りしたのは、2005年11月にね、リリースされた、発売された曲です。春子で、春子。世界で一番頑張ってる君に、でした。

さあ、変わって占いです。今日の皆さんの運勢、十二星座から見ていきましょう。まず12位は水瓶座。隠し事や嘘は必ずバレるのでくれぐれも注意です。こそこそするのは逆効果、堂々とした態度を貫いていきましょう。ラッキーアイテムはいちごジャム、ラッキーカラーはブルーです。11位乙女座、テンションが下がって気分の乗らない日になりそうです。無理に気分を上げず静かにノルマをこなしていきましょう。ラッキーアイテムは焼き豚、ラッキーカラーはトパーズ。10位天秤座、感情の起伏が激しい日です。軽はずみな発言には注意しましょう。一呼吸置いて自分の気持ちをコントロールしていきましょう。ラッキーアイテムは抹茶羊羹、ラッキーカラーコーラルです。9位牡牛座、理想と現実のギャップが大きくて苦しむことに今が踏ん張り時です。歩き出せばそこから変わることも。ラッキーアイテムは小エビ、ラッキーカラーはオリーブです。8位ヤギ座、ビジネス運良好です。好調です。難しい仕事もバリバリとこなせそう。よく気が利く働きぶりを目上の人に認められそう。ラッキーアイテムは豆大福、ラッキーカラーはブラック。7位双子座です。ピンチの時は考えるよりも直感で行動しましょう。感触がビビッと冴えてトラブル回避できそう。ラッキーアイテムはルビーのイヤリング、ラッキーカラークリーム。6位お羊座、意中の人との何気ない会話に幸せを感じちゃいそうです。欲張らず多くを求めない姿勢がポイントです。ラッキーアイテムはブルーベリーガム、ラッキーカラーはローズです。変わって5位魚座、日常生活での、仕事もテキパキとこなせちゃう予感です。集中力が優れているので頭の回転も今日はバッチリです。ラッキーアイテムはレッドカレー、ラッキーカラーベリー。4位いて座、目の前にある目標をコツコツとクリアしていきましょう。地道な努力を続ければ大きな幸運が到来そうです。ラッキーアイテムはシャーベット、ラッキーカラーレッド。ここからトップ3、まず3位カニ座、あなたの恋愛観が大きく変化する異性が現れそうです。流れに任せていれば自然に幸せがやってきそう。ラッキーアイテムはインゲン豆、ラッキーカラーはマゼンタ、ピンクです。変わって2位サソリ座、オークションのサイトで掘り出し物が見つかるかもしれません。お得なアンティークの雑貨や小物が隠れていそうです。ラッキーアイテムは抹茶の生チョコ、ラッキーカラークリーム。そして今日最もラッキーな1位の星座は獅子座です。社交上手になれて周りの人と盛り上がりそうです。明るさが認められてリーダーに抜擢されることも。ラッキーアイテムはポテトサラダサンド、ラッキーカラーはコーラルとなっています。今日の1位は獅子座の皆さんです。このコーナーはアネッセの情報提供でお送りいたしました。

0: お送りしたのはスーパーフライ愛を体に吹き込んででした。
1: オーシャンドリーム恵比寿屋釣具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣具店。
2: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
3: 港塩釜海保カレー。
2: レトルト版も好評発売中。
0: さあ続いては、ラジオネームシュースカイさんからです。リクエスト曲は小柳ゆきあなたのキスを、数えましょうお送りいたします。では、メッセージからご紹介いたします。グッドモーニングコーヒーです。レミさんおはようございます。先週末はちょっとね痛いところがあって病院が良いでしたよ。本調子ではないんですが頑張ってきますなということでね、まあ、本調子でない時には頑張らないで、そう頑張らない、でも頑張らなきゃいけない時もあるんですよね。そうなんです、そうなんです、でもわかります。でも無理せずにね、週末は仙台で青葉祭り行きたかったな、残念です。るすずめ踊り大好きでということでね、今日番組でもね青葉祭り行ってきたよっていうメッセージもねリスナーさんから入りましたけども、先週もね行きます。

ますなんて声もありましたけどもね。まあものすごい人出で大にぎわいということでありましてね、私自身もちょっと残念ながらお祭り行くことはできなかったんですけども、ニュースであったり映像を見たり、それから新聞であったりとかね、ではもう本当に賑わってる様子が伝わってきました。来年は行けるといいなぁと。そうですね、ちょっと1年後になりますけれども、ぜひぜひね、来年ね、エミさんのパスタのね、話を聞いて食べたくなっていましたよ。今晩美味しいパスタ作ろっかなーと。またにゃん、お疲れ様ね、ということで、はい。ね、聞いてると、あと見たりすると、ね、すごく、食べたくなったりしますよね。今日リスナーさんからもまた美味しいお写真でね、そのお店の行かれたという、ハンバーグだとお肉のお店ですっごく美味しそうで。で、週末、私氏もパスタ、をね、ちょっとお店、初めて行くお店で連れてってもらったんですけども、すごい、もう、パスタの専門店で、とにかく、いっぱいね、品数があって、あまりあると悩みますよね。もう、どれにしても、だって、もう全種類食べたいぐらいになっちゃうから、普段です結構即決なんです、いろんなものって。結構早いんですよね、決めるのね。でも、これだけ種類あると、もうお腹ペコペコだったので、そうなんですよ。ちょっとその時ね、朝も、ちょっとお昼もほとんど食べないで、夜が結構初めての食事ぐらいにちょっと忙しくて、だからもう全種類食べたいぐらいだったんですけどもね。ということで、そのパスタ。そう。最近でも私もパスタ結構食べてるかな。ね。あと、冷凍の食品のパスタっていうのも最近ちょっと、ハマっていて、食べたことなかったんです、冷凍食品のパスタって。もう美味しくって、何のこのクオリティの高さなんだろうと思って。もう、麺ももちもちだし、だ今、冷凍食品ってすごいなと思ってね。そういろんなものがあるんだなと思って。ね。で、ちょっとね、パスタ専門店のパスタさんもすっごい美味しかったです。で、結局、一緒に行って、もう一つに決められないので、もうシェアする形で食べたんですけれども、美味しかったです。ぜひ今日夜でね、パスタパスタ。ね、もうこう言ってたら食べたくなりますね。さあ、ではリクエストナンバー行きましょう。シュースカイさんからです。小柳ゆき。あなたの基礎を数えましょう。

お送りしたのはラジオネームシュースカイさんからのリクエスト曲です。小柳ゆき、あなたのキスを数えましょうでした。ありがとうございました。ちょっと痛いところがあってということなんですけど、無理にしないようにしてください。さあ、番組ご参加ありがとうございました。

さあ続いては塩釜タウンメッセージ塩釜市からのお知らせです。まずは市営住宅県営住宅入居者募集です。6月1日から申し込み用紙を配布いたします。配布場所は一番館庁舎2階のまちづくり建築課です。申し込み資格です。一般世帯月収15万8000円までの方、裁量世帯月収21万4000円までの方です。なお障害がある方や未就学児童を含む世帯みなし特定公共賃貸住宅は浦戸地区に勤務する月収15万8000円から48万7000円の方です。申し込みは6月1日から6月12日に申し込み用紙を宮城県住宅供給公社へ郵送してください。当日消印有効です。お問い合わせは宮城県住宅供給公社、電話 022-224-0014、022-224-0014 です。代わって、経済センサス活動調査を実施します。経済センサス活動調査は市内すべての事業所企業を対象とした調査で、全産業分野の売上金額や費用などの経理項目の把握に重点を置いて実施します。調査書類は国から郵送、または5月中旬頃から調査員が直接配布します。回答はインターネットなどでお願いいたします。回答締め切りは6月8日までです。

詳細は塩釜市ホームページを参照してください。お問い合わせは制作課制作企画係まで。電話 022-355-5749 355-5749 です。代わって水産振興課が移転しました。水産振興課が塩釜市魚市場南棟2階の魚市場管理事務所に移転をしました。電話番号は変わりません。所在地は塩釜市魚市場です。お問い合わせは水産振興課水産総務係。電話 022-781-7706 022-781-7706 です。最後のお知らせです。塩釜酒フェス in 塩釜2026初開催のお知らせです。塩釜地域の魅力である海、食、酒、そのすべてを一堂に体験できるイベントとしてマリンゲート塩釜ベイエリアでの開催となります。日時は5月23日土曜日と5月24日日曜日の2日間午前11時から午後6時までです。なお24日日曜日は午後5時までとなります。会場はマリンゲート塩釜屋内外の特設会場です。入場は無料となっています。また、酒チケット、こちら前売り券が、5枚綴りで1000円、当日券は5枚綴りで1500円です。チケットは、チケットピアまたは、相原酒店ほか関係各所で販売をしています。お問い合わせは港祭り元気プロジェクト実行委員会事務局。電話 022-362-5187 362-5187 です。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

さあ、今朝のはスノーマン DD でした。デビューナンバーです。さあ、メッセージ、ね、いただいています。ふなりあんちゃんからですね、姫皆さん、お枝の兄ちゃん、今日は天候だけでお願いします、また明日ということでね。はい、ご出席ということで天候、はい、しっかりとチェックさせていただきましたけれども、ありがとうございます。今日ちょっとね、病院へ受診でということだったのでね、ね、無理せずに、明日ね、もし参加できるのであれば、ね、お待ちしております。ふなりあんちゃんからです。それから、こちらは、のんびりなさんから追伸ですとね。ラジオネーム、旅人様、西公園にいらしたのですね。私も西公園に行きたかったのですが、他の場所で観覧をしました。ということでね、昨日、おととい、ね、開催された仙台の阿波祭りですけど、皆さんもね、行かれた方多かったんじゃないかと思いますが、すずめ踊りの美人さんの踊り手さんと目が合って、一緒に踊りましょう。というような視線をずーっと向けてね、いらっしゃったということでね、向けてきたのですが、何しろ踊りが苦手な私なので、手拍子で答えました。あら、いいということでね。ではまた。ね、ありますよね。どうぞどうぞって感じですけども、なんか、どうしようどうしようと思いながら、もうちょっと笑いながら、ね、手拍子で答え。でもちゃんと手拍子でお答えしたということですからね。まあ、踊りに関してはね、そう、私自身もまあ、踊り、まあ、本格的にしたことがないので、うん、ただね、まあまあ、まあ、好きって言えば好きだし、日常なんとなく生活の中では踊ってるっぽいんですか、家族には言われるんですけども、なんか踊ってるっぽいんですけどね。ただね、すずめ踊り、でも、見ててもすごくワクワクしますよね。生姜村と夏のね、お祭りの、港祭りでは、よしこの生姜踊りっていうのがありまして、まあ、こちらも、本当に、もうこちらは、大人の部ですとね、いろいろとこう、アレンジを加えて踊ってるんですけども、基本は大体ちょっとあるんですけどね。まあ、こちらも、やっぱりね、沿道の方見てると、自然にこう、体を動かして一緒に踊ってる方もいれば、本当手拍子で、見守りながら、笑顔でっていうのはありますので、もう踊りでも見てるだけでもすごく楽しくなりますよね。今すごくこの踊りというかこうダンスブームでもあるので、私自身もすごくそのダンス見るのが大好きで、そう動画とかもすごく見てるんですけども。まあ、日本舞踊もしてたのでね、日舞的な踊りもすごく好きなんですけども。まあ、実際に私も目線でね、こう、一緒にやろうって言われたら、私も多分笑いながら手拍子で答えてるんじゃないかと思いますけれどもね。なんとなく体がこう動いてるかもしれないし。でもお祭り自体もすごくね、大盛況だったということで、私はニュースでは新聞とかでしかちょっと見ることできなかったんですけども。ね、楽しまれましたか。まあ、これからね、いろんなこう各地でイベントが、本当に増えてくる季節に入ってきたので、ね、楽しみですね。そして楽しんでほしいと思います。のんびりなさんからの追伸でいただきました。実際さんもね、先週あたりかな、阿波祭りに行きますなんていうメッセージもね、ご紹介

番組エンディングです。ラスト2曲お送りしました。ティアラで時の流れに身を任せ、ラストは稲葉講師タッチでした。さあ今日も番組のご参加ありがとうございました。さあ天気、最新天気、11時の天気入ってきました。見ていきましょう。今日明日にかけてはもう晴れマークのみとなっています。降水確率もこの後も 0%、 明日も1日を通して 0%。日中の最高気温、今日は23度。あ、ちょっと上がりましたね。23度。そして明日はもっと上がって29度。古川では32度が見込まれているということです。またちょっとね、週末に続いて明日もぐーっとね、気温が高くなりますので、熱中症対策も十分にとってください。さあ、グッデイフォーユー。この時間は私、渡辺美がお送りいたしました。ではまた、明日、この時間に。

旅を続けてみよう。懐かしい音楽とモノトーンの霞がかった記憶を心に、あの日の時を旅してみよう。思い出は自由の翼に乗って今日のあなたに舞い降ります。

あの日が再び舞い降りて。お送りしました曲は昭和61年から63年のヒット曲で、北島三郎さんで北の猟場、日野美香さんと蒼井四郎さんで男と女のラブゲーム、南野陽子さんで吐息でネット、テレサ・テンさんで時の流れに身を任せ、石川さゆりさんで天城越え、吉幾三さんで雪国、加藤登紀子さんで百万本のバラ、新沼謙治さんで津軽恋女、石原裕次郎さんで北の旅人、美空ひばりさんで愛さんさん、吉幾三さんで酒よ、そして逸話真由美さんで時の流れに鳥になれでした。

0: JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。共に生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。
2: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢大賞として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
3: いらっしゃい、ご注文は。へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタはうまいよ。毎度。へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
4: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ、本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。

皆さんこんにちは。時刻は正午を回っております。ペイウェーブ生放送番組ラジカルト、お相手は浅野武美です。本日も宮城県塩釜市海岸通りスタジオより生放送でお送りしていきます。この番組ではリスナーの皆さんの新鮮なリクエストメッセージをアラカルトにお送りしていくという1時間番組となっておりますので、本日もリクエストメッセージどうぞお待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ、5月18日月曜日です。今週も何卒よろしくお願いします。さあ、今日は5/18/518、言葉の日なんだそうです。まあね、5月18からここもじってね、言葉の日だそうなんですけれども、まあこの、ね、私たち、まあ特に日本人なのかもしれませんけれども、結構言葉って影響力大きいですよね。私たちはまさに言葉を使わせていただいて、こういったね職業をさせていただいておりますけれども、やっぱりこう注意せねばいかんこといっぱいありすぎて、私なんかまだまだね本当にもういつも、失敗ばかりの人生ではありますけれども、そんな中でも言葉に救われたりすること、もしかするとラジオからこう聞こえてきた言葉で救われたなんていうこともね、勇気づけられたなんてこともあったりするんではないでしょうか。私もあの直接この間っていうかね、先輩がちょっと、ある先輩がですね、やるやつはやる、やらないやつはやらない、すごく連呼してたんです。これをこれ何なんだ、まあそらそうだよね、やる人はやるしね、やらない人はでもちょっとやるやつというちょっとね言葉は汚いって言ったらあれだけれども、ちょっと強めの言葉だなと思って聞いていたら、どうやらこの言葉というのは矢沢永吉さんが あるインタビューで言った言葉、これがもう名言として残っているようなんですね。やるやつはやる、やらないやつはやる、そりゃそうだろうと思いながらも、うん、でもこれそこだけ切り取るとですね、まあそれはそうだと思うんですけども、矢沢さんの言いたいこととしては、せっかくねどんなにやらない方にこうケアをしても、そこからなんかやるっていうことはないから、じゃなくてもうやるやつの皮に入ってこいよっていうね、やってみようぜっていうね、あったかい言葉だったんですね。うん、ずっとこう人生をその、矢沢さんの1993年ぐらいのインタビューのようなんですけど、そのぐらいのね年代の頃の矢沢さんの言葉のようなんですけれども、まあ、それが響いて、やっぱ矢沢ファンの皆さんはですね、絶大なる信頼を得ている言葉なんだなと。そしてその方、その先輩もですね、どうやら矢沢さんのこう偉い影響を受けてカリスマとしてね崇めていて、で、あ、その言葉だったんだな。でもね、ちょっと後々聞いたら、その先輩は、どうやらその時に、重要なポジションをね、任せられる手前だったみたいで、自分に聞かせてたんだなって思ったんです。その、ね、やるやつはやらない、やらないやつはやらないって。まあ、それはそうなんだけども、そのやるやつ側に入ってこいよっていうのを、僕たちにそこまで教えてくれなかったんですけど、矢沢さんの言葉を借りてね、勇気づけ、自分を勇気づけて鼓舞してたんだなって思ったんです。で、なんかその言葉すごく印象的で、僕もついついこう入ってきてしまうとね。で、何かやらなきゃなと思うけども、やらなきゃなっていう時にこう2つ、やらないっていう選択もあるし、やるっていう選択もあって、先日ちょっとね、3月にイベントを行うときに声をかけられたんです。その3月にね、それやんないかって言われたときに、その言葉を思い出したんですよ。やるやつはやる、やらないやつはやる、だったらやる方に入れよっていう、で決めたっていうね。言葉ってすごく勇気づけられるし、後押しにもなるなって思った瞬間でありました。ということでですね、今日なんですけれども、ちょっとね難しいテーマではあるんですが、勇気の出る言葉というメッセージテーマにしておこうかなと思ってます。皆さんからですね、熱い、まあ、もしエピソードもありましたらですね、いただきたいなと思っております。この後午後1時まで。

サンプリングナンバーは1977年のナンバーです。矢沢永吉、黒く塗りつぶせ、お送りしました。新入社員の皆さんにとっては、まあ、4月から入ってね、5月ちょうどこう少しずつ、仕事も慣れてきた頃、でもあったり、そして新しいことね、新年度から始めれていると、ちょうど5月ってこう考えるいろんなことね、振り返られる時期でもあるのかななんて思いますけれども、さあそんな中でやっぱり言葉後押しね、私たちは言葉を掛け合う、まあなんていうのかな、他の、生き物とはちょっと違う習性持ってますよね。特にこの言葉で、いろんな何でしょうか、感情を抱くということもありますので、いかがでしょうか。皆さんのですね、勇気が出るというような、そんな言葉を教えていただきたい、そんな、5月18日言葉の日です。さあこの後午後1時まで、続いては仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしていきましょう。まずは概況から。東北地方は高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。また明日は高気圧に覆われて晴れる見込みです、ということで、シンプルイズベストな概況、これまでシンプルだったことないっていうぐらいですね、今日明日シンプルです。さあ、今日ですが晴れとなっておりまして、風は南の風が強く、のち西の風、波の高さは1メートルのち 1.5 メートル、降水確率は 0%、 日中の最高気温仙台で23度です。いや、昨日も非常に暑くてですね、なんだか本当に夏、しっかり夏になっちゃったなーという感じがしたんですが、明日は輪をかけて真夏日となりそうな予感。明日ですね、一日晴れということで、降水確率 0%、 なんと日中の最高気温ですが仙台で29度、

まあ、最低気温は13度。まあ、真夏日まで到達は仙台はしないもののですね、古川で32度だそうです。ということで、あの西部の方では34度まで上がるということなので、もう異例の暑さとなりそうです。体調管理くれぐれも気をつけてください。寒暖差かなり激しそうです。明日の朝の最低気温は13度ということで、15度以上の、ね、開きもありそうで、古川に至っては朝の最低気温は11度、朝の、日中の最高気温32度と、20度以上のですね、開きありそうですからね、気をつけてお過ごしください。さあ、今日はですね、過ごしやすい気候となっておりまして、12時台は21度5分を観測しています。熱中症の恐れもね、本当に出てまいりましたので、くれぐれも気をつけて、水分、塩分補給ね、少しずつなさってくださいね。以上、天気予報でした。

0: サラジカルとこの後午後1時までの生放送です。道の監視男さん、ありがとうございます。浅野さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 宮城県仙台市の道の監視男です。勇気の出る言葉、アントニオ猪木さんが生前残した元気があれば何でもできる。アントニオ猪木さんに闘魂ビンタをしてほしかったです。今週もよろしくお願いします、ということでいただきました。ありがとうございます。ねえ、そうだ、猪木さんのね、元気があれば何でもできるって。確かにあれをもう格言のように毎度こう、猪木さんが登場しました、マイク持ちました、元気ですか、元気があれば何でもできるっていうね、そこからスタートしてましたよね。なので、まあ、生前の猪木さんのあの印象ってずっと残り続けて、私たちの脳裏にずっと焼き付いている言葉、そしてそうだよなって、これもこうすごくシンプルな言葉なんだけど、本当そうなんですね。シンプルな言葉っていうのはもうその通りであるという、まさにこれだなという気がします。まあ、猪木さん自身もね、生前はいろいろとこうご病気などとも戦ったからこそ、この言葉がより染みるんだろうなって、そんな風に思いますよね。本当に生前の猪木さん、生きてらっしゃる時はずっとね、皆さんにこうパワーのある言葉をね送り続けていらっしゃったなと。本当にカリスマという言葉がねぴったりの方ですよね。はい、闘魂ビンタビンタされたくないはずなのに、なぜかもう猪木さんにお願いしますって言って、バシーンとね、行くぞー、ね、お腹に消えろー、バシーンっていうね。確かに、ね、一度受けてみたかったですよね。気持ちわかります。道の監視男さん、メッセージありがとうございます。さあ、ということで今日は言葉の日だそうです。勇気の出る言葉、メッセージお待ちしております。
2: 仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田よ印、旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035、 一番館向かい大田屋味噌醤油店まで。
3: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
0: ラジカルト、この後午後1時までの生放送です。梅貝もちたいこさん、ありがとうございます。 A ちゃん聞きながらいただいています、ということでね、ランチタイム中でしょうか。お疲れ様です。さあ、あ、違うんだ、お疲れ様って言わなくなったんだね。言ってたねごめんなさい、ご苦労様です。そういう言葉に少しずつ変更していこうっていうね、そういう私のブームでございます。はい失礼しました、ご苦労様です。梅貝もちたいこさんからです。浅野さん、こんにちは。こんにちは。勇気の出る言葉はいろいろありますが、愛子ちゃんの問題集という曲の、歌詞にありまして、私の人生はいつも始まり、変わりたいなら変わればいい、

という部分に勇気をもらっています。場面がたくさんありますと、勇気をもらう場面がたくさんあります。この曲はシングル「もっと」という楽曲のカップリングとして収録されているのですが、一般的には知られていませんけれども、一人で悩んでいる時にとても力をもらっています。そしてリクエストは佐藤達也さんのコンフェッションというアルバムの中から同じ感覚で聴いている曲にしましたということで、ああこれは言葉のないねリクエストということで、歌はないんですけれど、ウィンストンの中からその同じようなことを感じていらっしゃるんですね。うん。私の人生はいつも始まり、変わりたいなら変わればいいということで、ああまあ人生って確かにその自分が思った瞬間から変われる、まあそのね、確かに簡単ではないですよね。そのバックグラウンドには私たちは生まれたばかりの赤子ではないから、その年月がねストーリーがあるから、そこからこうはみ出すっていう勇気、なかなか持てはしないけれども、でもね変わりたいんだったらばいつでも変われる、そういう思いなんでしょうかね。やっぱりこの歌の歌詞の中からいただくことって、おそらくですけれども愛子さん自身も、そしてアーティスト自身もですね、自分の思っててもうできないこととか、そういったことを曲に詩に込めるっていうこと多いと思うんですよ。で、ある方がですね言ってましたが、コンプレックスこそがアーティストの作品になるんだと、そして自分の武器なんだということを、僕は写真家の、そして、昭和未来大使のですね平間至さんに教えられました。ちょっと僕写真をね撮っていただくっていう機会があって、それで東京に行った時にちょっとだけ時間本当に30分ぐらいでしたけどもね、居酒屋さんに行ってちょっとですね一緒に飲む機会を設けていただいて、その時に、ね、僕はいっぱいこういうコンプレックスがあって、こういうことできなくてダメでとかっていう話をさらけ出したらですね、それが自分の武器なんだよって教えてくれました。なので歌詞もまさにそうですよね。自分のできないこととか、いろんなことがある中でそれをですね、やっていくっていうことなんだろうと。でまた戻りますと、佐藤達也さんのコンフェッションとアルバム告白っていう、これコンフェッションって確か意味ですよね。告白ではなくてあれか、そういったね、こう自分の思いを、打ち明けるみたいな、そういったこう思い、確か言葉だったと思うんですが、海峡ってアルバムなんだ、曲をねいただいています。これはやっぱり故郷に対する何かあれなんでしょうか、思いなんでしょうかね。そして振り返れなかった自分とか、そういったことももういろんな思いがもしかするとあるのかなと思いました。でそこからまたね問題集という、この私の人生はいつも始まり、変わりたいなら変わればいいっていうところをこう結びつけていくと、まさに原点である、ふるさとに自分というのはやっぱりいつでもいて、そこからこう変わるか変わらないかってこう決まっていくんだろうな、なんてこともちょっと想像してしまいました。はい、ありがとうございます。いろいろとね考察させていただいてしまいましたが、ちょっとトンチンカンな答えだったらごめんなさい。はい、ということで、梅ヶ山下彩子さんからメッセージいただきました。ということで、じゃあね、今日もまたいいように変わっていけることを信じてですね、リクエストにお答えしましょう。佐藤達也、海峡。

さあリクエストありがとうございます。海峡というねナンバーを送りさせていただきました。ちょっとテーマ重くなりつつはありますけれども、もっとライトにでも構いませんので、僕ちょっと語りすぎですね、ごめんなさい。お昼からね、言葉っていうのはまあ確かにちょっとね、捉え方によって重たくなってきてしまいますけれども、お気軽にこの言葉にね、なんかこう元気づけられましたみたいな、そんなところでも構いませんからね、はい、お待ちしております。よろしくお願いします。さあ5月18日月曜日です。リクエストメッセージはアドレス 781fm@bay-wave.co.jp、 またはベイウェブのホームページカタカナでベイウェブと検索していただきまして、我々のホームページからリクエストメッセージ受け付けております。ファックスは 022-363-5781、 X はシャープラジカルトとハッシュタグをつけて送信してください。お待ちしております。さあ、塩釜の魅力を満喫、海鮮×地酒フェス塩釜酒フェス、今週末に迫っております。5月23日土曜日、そして24日日曜日、会場は午前10時30分、雨天決行となっています。23日日曜日は午前11時から午後6時まで、そして24日日曜日は午前11時から午後5時まで、会場はマリンゲート塩釜、屋内外にですね、特設会場が設けられておりますので、ぜひお越しください。塩釜の魅力を自由に手軽に体験ということで、美味しいお酒もですね、なんとですね、これはすごい種類なんです。80種類の日本酒が並ぶということです。この東北のですね名酒たちも並ぶということで、まずはもちろんですけど、この宮城県内のねお酒、浦霞さん、そして安倍寛さん、一ノ倉さん、そして、石巻、気仙沼、閖上、栗原などなど、あと神などもねいらっしゃるということです。また秋田県と青森、岩手、のお酒もね、いらっしゃるということなんです。もうね、名酒だらけで、皆さんもねご存知の、お酒いっぱいあると思いますけれども、ここでしかこうね、なんか一回でこう飲み比べってなかなかできないと思いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。前売りチケットは23日24日各3000枚限定となっており、前売りお酒券は5枚綴りで1000円となっています。販売はチケットピアで、そして相原酒店他で販売を予定されております。また当日酒券は1枚300円で、5枚綴り1500円となっております。さあぜひね、こちらの塩釜酒フェスにお越しいただきまして、そして美味しいものもねたくさん準備されているということですから、ぜひぜひ、もちろんお酒も好きな方ね、そして美味しいもの、塩釜の美味しいものもね、お召し上がりになっていていただいたらいかがでしょうか。塩釜仲卸市場から新鮮な魚介を直送するということです。さあ、5月18日月曜日、この後午後1時までの生放送です。さあ、船入りアンチャーさんありがとうございます。アサンさんこんにちは。こんにちは。オラの勇気の出る言葉は、めいっ子の子供に塩釜じいちゃん正義の味方なんだからと言って、キックが飛んできます。あれ、塩釜のじ

0: いいちゃんにキックが飛んでくる それを受け止めてくれるってことかな すごい。キックの鬼の漫画わかるすか、歌あるすかということで、ちょっと調べてみます。キックの鬼ね。以前ね、沢村さんだよね。キックの鬼って違いました。違うか。いいんだよね。沢村忠さん。そうそう。キックボクサーのね。それで梶原一騎さんが作ってらっしゃる。これね、曲あったような気がするんだけども、ちょっとお時間いただいて探してみようかなと思いますのでね。はい。よろしくお願いします。いや、でも元気のいい、めいっ子なのね。あ、ごめん、おい、めいっ子だね。めいっ子ちゃん。元気いいね。キック飛んでくる。でもさ、聞いたさ、受け止めてくれるおじいちゃんの寛大さを分かってくれてる、おじさんのね、めいこさんだろう、おじちゃんの、寛大さを分かってるんだろうなと。そして強いんだろうなってね、憧れの人なのかもしれませんよね。なんかまあ、もちろん暴力っていうのはいかんことです。これは絶対ダメだけど、でもちっちゃい頃なんか好きな人に飛び込んでいきたいっていう気持ちはありませんでした。僕も小学校の時に、覚えてるんですけど、小学校の時にお世話をしてくれる6年生、おそらくね、6年生だったと思うんですけど、のお姉ちゃんたちがいたんですね。で、僕も体もちっちゃかったし、なんかこう、ダメだけど、体当たりしていくみたいな。そうそう。飛び込んでいく。来たくなっちゃってたね。すごくその多分ね、お姉さんのこと大好きで、で、こう飛び込んで離れたくないよ、みたいな、そんな感じ。だから、きっとそういう感じなんでね。で、しかもそんないい言葉までつけて、正義の味方なんだから、なんて言ってね、言ってくれるということで、きっとね、めいこちゃん大好きなんでしょうね。子供たちは表現が、ね、わかんないから。でも、言葉は表現素晴らしいけどね。正義の味方なんだよ、なんてね。嬉しい言葉を言ってくれるなんて。素敵なエピソードいただきました。ありがとうございます。キックの鬼。これ楽曲ね、どんな楽曲なのかちょっとお調べして、後ほどお送りできればなと思っております。もし、ちょっとない場合はですね、2番目の、佐々木勲さんの真っ赤なスカーフ、こちらも調べてみたいなと思いますので、ぜひお付き合いください。さあ、5月18日月曜日、今日は言葉の日だそうでして、皆さんの勇気の出る言葉教えてください。この後午後1時まで。
1: 商工会議所は地域の総合経済団体として、地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設。融資や共済制度も充実しています。なるほど便利。あなたのパートナー、塩釜商工会議所。
2: 株式会社サモトは創業114年、塩釜鷹匠を中心にマンション、アパート、駐車場等の不動産管理を行っております。長年培ったノウハウで、すべてのお客様に安心、安全、快適な住環境の提供を目指しております。株式会社サモト。

100% 勇気お送りしました。光源氏のナンバー。さあ、先ほど船入りあんちゃんさんからいただいておりましたけれども、キックの鬼のですね、楽曲探してみたんですけれども、ちょっとこれなかったようなんですね。キックのあけぼのっていう楽曲のようなんですけれどもね。はい、ということで第2希望のですね、佐々木勲真っ赤なスカーフございましたので、お送りさせていただきましょう。

さあリクエストありがとうございます。ちょっとね勘違いしてしまいました、ごめんなさい。めいっ子さんの子供さんということでね、男の子ということでありました。そうですよね女の子がそんな風にね飛び込んでくるってことはないですよね。ごめんなさい勘違いしてしまいました、全身筋肉痛になります、サンキューということで、ふなりあんちゃんさんからメッセージいただいておりました。リクエスト佐々木勲真っ赤なスカーフお送りしました。さあ続いて塩釜ラブさんありがとうございます。アサンさんラジーラジー、勇気の出る言葉2026、乾ちゃやさんの歌にある明日からもまた頑張りませんかです。昨日も暑かったので少し衣替えをしながら断捨離も頑張ろうと思いますということでいただきました。ねえだいぶ暑かったですよね昨日も。うん、でおととい、あおとといじゃない、あの明日もかなり暑いようです。5月は、まあ、確かに後半戦暑くなるなんていうことは、たびたびありますけれども、ちょっと暑すぎかななんて、もう半袖でね、過ごされている方もいらっしゃると思いますけど、体調気をつけながらね、お過ごしいただきたいと思います。さあ、ということで、リクエストいただいておりました、その言葉、ね、明日からもまた頑張りませんかということで、このなんか、そうだね、また頑張りませんかって、まあ、今日も頑張って、明日も頑張って、ね、また頑張りませんかっていうことね、あの気楽に行きましょうという意味もちょっと込められてるのかななんて想像しますが、さあということでリクエストナンバーお送りさせていただきましょう。乾ちゃや明日からまた頑張りませんか。

0: 明日からまた頑張りませんか。塩釜ラブさんからのリクエストでした。犬市早さんのナンバーです。メッセージリクエストありがとうございました。さあ5月18日月曜日です。今日は言葉の日ということで、皆さんが勇気をもらう、そんな言葉もしございましたらですね、お送りいただきたいと思っております。またね、この後、午後1時まで生放送となっておりますので、リクエストメッセージお待ちしておりますよ。よろしくお願いします。さあ、第79回塩釜港祭り。この言葉にも非常に、なんか勇気づけられている、この塩釜港祭りっていう言葉にでもですね、私、非常に勇気づけられるんですが、皆さんいかがでしょうか。さあ、ということで、その第79回塩釜港祭り、開催が決まっております。7月19日日曜日には前夜祭花火大会が午後8時から。そして7月20日海の日には本祭。おみこし様の会場渡御も含めですね、午前10時30分からおみこし様が、この市内を巡行渡御されまして、この日特別にですね、海に出るわけでございます。さあ、そのね、海に出るためには御座船、そのね、船が必要なわけでございますけれども、今回でこの79回目の塩釜港祭りにて、これまで、頑張ってくれていた龍宝丸、鳳凰丸は見納めとなりまして、そして新造プロジェクトが現在行われ、80回、次回ですね、令和9年に行われます第80回塩釜港祭りにて、新たな御座船がお披露目される予定となっております。なのでね、今年の79回目もメモリアル、そして80回目もメモリアルな、そんな2年間となりそうですのでね、ぜひお見逃しなくお願いいたします。第79回塩釜港祭りは7月19日日曜日に前夜祭、7月20日には本祭が行われます。またですね、この御座船、龍宝丸、鳳凰丸、新造が決定はしておりますけれども、装飾品作成等にですね、想定以上の経費が必要になることが判明しておりまして、引き続き寄付の受付を継続させていただいております。今後ともご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げますと頂戴しておりました。お問い合わせは塩釜港祭り協賛会事務局、電話 022-364-1165 番です。さあ、ラジカルとこの後午後1時までの生放送です。
1: お料理を囲み、和やかに故人をしのぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは電話 362-2567 または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。
2: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。

さあ、愛は勝つお送りしました。カンさんのねナンバーですね。さあ、ということで今日は言葉の日だそうでございます。ラジオネームドドさん、ありがとうございます。竹田ラジャジーラジャジー、運転しながら聞いてやっと家に着きました。お疲れ様でした。違う、ご苦労様でしたそこまで一生懸命直す必要はないんだけど、ダブルで使っていこうと思います。はい、ご苦労様です。勇気をもらえる言葉、杉正道さんの放つ言葉全部です。大滝栄一さんが亡くなって悲しんでいる時、歌は心の中で生きていくよと言ってくださり、本当そうですと思いました。間に合えば杉正道さんの曲をということでいただきました。ああ、そうですか。じゃあ放つ全部がもうね心に刺さってくるということで、そして支えになっているということでね、

はい。じゃあちょっとね、いろんな楽曲も杉さんは、楽曲の提供もされているし、ご自身でも歌ってらっしゃるということで、あ、ちょっとごめんなさい。ちょっとね、僕も今日、どうしようかなとね、曲をお願いしますと言われると、もうすごい膨大な数の楽曲あるので、ちょっと聴いてみたいという楽曲、お送りさせていただいてもよろしいでしょうかね。タイトルが、ホームタウンに帰りたいという楽曲がございまして、この楽曲をちょっとね、お送りしようかなと思います。

セレクトでありましたが、ホームタウンに帰りたいという楽曲をお送りさせていただきました。まあ、そのミュージシャンの皆さんは、その作詞される方もいれば、しなくてそのまま寝歌だけという方ももちろんいらっしゃって、いろんな形がありますけれども、まあ、特にねやっぱり言葉の影響っていうの大きくて、その楽曲自体の雰囲気も決めてしまうなんていうこともありますからね。そういう意味ではこう杉原さんの放つ言葉は全部好きである、支えになる、勇気をもらえるということでね、いただいておりましたが、こちらの楽曲いかがでしたでしょうか。はい、聞かせていただきました、ありがとうございます。ラジオネームドドさんからでした。さあということで、本日もメッセージリクエストいただきましてありがとうございます。ちょっとね難しめのテーマだったかななんていう気がしますけれども、またね、次の機会にはライトな話題にねもしていこうと思いますので、ぜひお付き合いください。明日はですね、塩釜出身のご出身のシンガーソングライター友和さんが新曲を出されるということで、明日はベイウェブにね、また来ていただけるということでございます。はい、久しぶりなんですよね。いつぶりなのかななんて。ライブはご一緒させていただいたことが一昨年か昨年くらいかな、もうねちょっとずいぶん前になっちゃいますけども、させていただきましてね、ご一緒させていただいて、とても優しい方でございます。先輩のねミュージシャンでありますけれども、今回もまたねどんな楽曲なのか、楽しみにしております。ぜひ明日ね、ゲストにお越しいただきますので、メッセージリクエストもお待ちしておりますよ。よろしくお願いします。さあそれではまた明日お会いしましょう。今日もリクエストメッセージいただきましてありがとうございました。この時間のお相手は浅野武美でした。いらっしゃるグッバイ。

0: Bayswave Now on air。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 防災行政無線の危機を更新しました。市民一人一人が安全安心に生活できる防災体制の拡充を図るため、令和7年度から老朽化した機器の更新事業を実施しました。さらに迅速な情報配信が可能になった設備を紹介します。設備更新一覧、親局、クラウドシステム、音声合成と肉声のことです。屋外拡声子局78局、個別受信機、公共施設49台ほか一式、新機能、高性能スピーカー、既存設備と比較してより遠く、より広い範囲に音声放送を流します。一斉配信システム、防災行政無線放送内容を市のホームページや市の公式 LINE、Yahoo、防災などに一斉配信します。音声合成放送、機械による音声合成放送を実施でき、災害時には迅速に防災情報を伝達します。防災ラジオ有償で貸し出し中、

0: 詳細と申し込みは市のホームページから。1台2000円です。お問い合わせは危機管理課危機管理係、電話022-355-6491。塩釜男女共同参画基本計画市民意識調査アンケートを実施します。令和9年度からの第4次塩釜男女共同参画基本計画の策定にあたり、市民の皆さんや市内企業の現状意識を把握し、計画策定に反映させるためアンケート調査を実施します。対象は1市内に居住する18歳から80代のうち無作為抽出した1200人、2市内に所在地を設けている企業のうち無作為抽出した100社。回答期間は5月22日金曜日までです。回答方法、対象者には4月中に案内を郵送しています。返信用封筒またはウェブホームから回答ください。お問い合わせは市民課共同推進係、電話022-361-1773。エコ通信その1、施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでおり、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。リユースとは外見や形を変えずにそのまま繰り返し使うこと。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約。中東情勢の悪化によりさまざまな影響が及ぶ可能性があります。本市のゴミ袋は例年と同程度の供給量を確認していますが、過度な買いだめが生じると一時的に小売店の在庫が不足します。必要な分の購入とゴミの分別減量にご協力をお願いします。なお指定ゴミ袋が供給不足の見通しとなった場合は市のホームページなどでお知らせします。シリーズエコ通信は6月号からの14ページのこんな時便利帳で掲載します。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話022-365-3377。
1: こんな時便利帳。納期限、納期限は6月1日月曜日です。軽自動車税前期、固定都市計画税1期、国民健康保険税2期、私立病院ニュース。4月1日着任した3名の医師を紹介します。飛び沢昇山消化器内科医師、これまでは主に上下部の内視鏡や胆の膵臓の内視鏡の検査治療を行ってきました。今後は総合内科医として地域の医療に貢献していきたいと思います。恥陽一外科医師、これまで一般外科消化器外科医として勤めてまいりました。その経験を生かし塩釜の医療に貢献できるよう励みますのでよろしくお願いいたします。薬は遥か外科医師、医師4年目外科2年目の後期研修医として赴任いたしました。 塩釜地域の皆様に信頼していただけるような丁寧

な診療を心がけてまいります。よろしくお願いいたします。夜間休日の救急対応を行っています。 LINE の際はお電話ください。お問い合わせは塩釜市立病院、電話 02-364-5521

0: 西海館1階西木町 7-10 電話 366-0630 日曜休日受付内科小児科朝8時45分から午前11時30分午後1時から4時30分土曜純夜受付小児科15歳まで午後6時30分から夜9時30分事前に電話連絡をお願いします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。宮城県子ども夜間安心コール電話シャープ8000か0222129390夜7時から翌日朝8時大人救急電話相談電話シャープ7119か022706711924時間365日対応です。歯科当番医日曜祝日受付午前9時から午後3時5月31日日曜日有馬歯科医院多賀城市電話 389-1182 やむを得ず当番医を変更する場合もあります。電話で確認の上受診してください。夏本番を迎える前にエアコンの点検を。近年は室内での熱中症のリスクが高まっています。本格的な夏を迎える前に家庭のエアコンの試運転点検を行い猛暑に備えましょう。お問い合わせは環境課環境企画係電話 022-365-3377 ご座線心臓にご寄付をお願いします。老朽化が著しいご座線龍鳳丸鳳凰丸に代わる新たなご座線建造のため皆様のご支援をお願いいたします。寄付先口座七十七銀行塩釜支店普通504-0021名義塩釜港祭り協賛会会長佐藤光輝お問い合わせ塩釜港祭り協賛会電話 022-364-1165
1: 広報塩釜の朗読中ですがここで一曲お送りします。

0: き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 塩釜の活気元気、地元とアートをつなげたい NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜。2018年に民間団体として結成し、2024年に NPO 法人設立。2018年から塩釜市杉村淳美術館でチルドレンズアートミュージアム塩釜を開催し、コロナ禍を経て今年3月に第3回イベントを行った。夢中で筆を走らせる子どもたちと、それを見守るお父さんやお母さん、子どもたちや地域の人々がアートを通じて学んだり表現する参加型アートプロジェクト、チルドレンズアートミュージアム塩釜、以下チルミュ塩釜。このイベントの発起人となったのが NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜代表の中西博さんです。中西さんは震災後に復興事業に尽力してくれた岡山県倉敷市の方々との交流を続けたいと思い、倉敷市の大原美術館から教えを受け、イベントを開催したそうです。参考にした大原美術館のチルドレンズアートミュージアムは、美術館の全体を会場としてさまざまなワークショップを同時に実施するイベント。塩釜の場合は人づくりや場づくりにおける考え方や震災後の地域社会の在り方などの考えをアートの視点で取り組むことを目指し、地域に根付く芸術文化活動について学び実践する場として開催しています。メンバーの中では開催できるかという不安を感じる意見もありましたが、大原美術館の方のレクチャーを受け、会議を

重ね、みんなで本気で取り組んできたそうです。中西さんは地域住民やアーティストたちが課題や目的意識を共有しながら人や場、文化発信拠点づくりに取り組んでいます。イベントで子どもたちが帰りたくないと言ってくれた時は嬉しかったですと話します。2018年2019年にチルミュ塩釜を開催した後、新型コロナウイルス感染症の影響により同じ形態での開催は自粛せざるを得ない状況になりました。この間もおうち時間を楽しめる塗り絵やキットを郵送し、できることをできる範囲で続けてきたそうです。3月に行われた第3回では NPO 法人を立ち上げて、コロナ禍明け初の開催となりました。来場した皆さんは美術館内を巡りながら絵を描いたり、粘土でお皿を作ったりと思い思いのアートを楽しんでいました。今後について NPO 法人を立ち上げ、3月のイベントでこれからの土台作りを行えるように取り組んできました。今後も継続していき、来館したことのない市民の皆さんにもぜひ来てもらいたいですと力強く話してくれました。チルミュ塩釜は今年の秋にも開催予定。ご興味のある方はぜひご参加ください。パチリタウンアイズ、紙面に登場した方に写真を差し上げます。広報係電話 355-5728 までご連絡ください。神津町保育所の閉所式が行われました。長きにわたり親しまれてきた神津町保育所が3月24日、50年間の歴史に幕を下ろしました。1975年の開園以来、530人の子どもたちの健やかな成長を見守ってきました。式典では卒園児による大切な宝物の合唱や保育所の思い出の映像が流れ、最後の時間を過ごしました。挑戦した夢を発表しました。塩釜っ子夢応援プロジェクトお披露目会が3月25日 U ホールで行われ、3組の夢の奇跡を振り返りました。塩釜高校東キャンパスのフィナーレにふさわしい盛大なイベントを開催したい、大きな紙にめでたい言葉を筆で書いて神社に飾りたい、けん玉マスターになりたいという夢の実現のために奮闘した姿に、上演後には大きな拍手が送られました。自慢の歌声を披露。3月29日一番館 U ホールで初開催の U ホールのど自慢大会が行われ、10代から70代の30人が参加しました。それぞれが思い思いのお箱を披露し、個性あふれるパフォーマンスで会場を魅了しました。入学おめでとう。桜が満開となった春の日、市内の学校で入学式が行われました。4月8日浦戸小中学校では7人の新入生を迎えました。やや緊張していた様子でしたが、式では立派な返事をしていました。新入生の皆さん、入学おめでとうございます。桜舞う神社をライトアップ。塩釜様神々の花あかりが4月11日元町周辺で開催され、レトロコーデをして夜桜とライトアップされた塩彦神社、塩釜神社を楽しむ方などでにぎわいました。また恒例の春の酒蔵巡りのほか、市内各所で様々なイベントも同時開催されました。100歳おめでとうございます。今富彩子さん、大正15年3月9日生まれ。相沢恵子さん、大正15年3月

0: 9日生まれ、菊池マスコさん、大正15年3月11日生まれ、村上義雄さん、大正15年3月25日生まれ、一条亀代さん、大正15年3月27日生まれ。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 78.1 Bait Wave。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、ナビゲーターの西谷由紀子です。さて、大地震で子どもと並んで心配なのが高齢者の方々。危険が差し迫っても気づかなかったり、たとえ受け取ったとしても体力的な問題も。そこで今回のテーマは、大地震からお年寄りを守るです。まず大切なのは、お年寄りの方がどういった環境で暮らしているかです。高齢者の方は住み慣れた土地から離れたくなかったり、自分のことにあまりお金をかけないなどの理由から古い家や古いアパートに住んでいることがあります。こうした家では大地震の際に倒壊する可能性が非常に高くなります。できることなら引っ越しを進めるか、耐震補強を考えましょう。また高齢者の方は、今まで大丈夫だったからという安心感と、自分で作業をするのが大変なことから、家具の転倒防止やガラスの飛散防止などの対策をあまり行っていないケースも。積極的なサポートをすることも大切です。そして大地震に見舞われ避難所生活が始まってからも、高齢者の方々には様々な問題が立ちはだかります。まずはライフスタイルの違いが挙げられます。例えば最近では机と椅子で生活をしている高齢者の方も多いはず。ところが避難所といえば、畳の上に座るもしくは寝るという体制しか取れないような環境を強いられるケースも。これが若い人の想像以上に辛いもの、体力的に参ってしまいかねません。解決策としては、簡易ベッドや椅子になるようなものを準備することが必要です。また何もしなくても3食を支給されるということが思わぬ事態を招くことも。というのも、毎日の家事で体力を維持してきたお年寄りの方が、やりがいを失い生活のリズムを壊し、一気に老化が進んでしまうということがあるからです。避難所という知らぬ土地では散歩もままなりませんしね。こうした事態を防ぐためには、できるだけ早く日常を取り戻してあげるのが一番。食事の準備、救援物資の配布、避難所の掃除などを手伝ってもらうのもいいでしょう。そしてコミュニケーションの場を設けるのも老け込まない秘訣。大きなテーブルを用意して、みんなで話しながら食事をとってもらう、そんな機会を作るのも大切でしょう。避難所にいるお年寄りの方には、みんなで目を配りたいものですね。防災インフォメーション、ナビゲーターは西谷由紀子でした。

0: 地元に根ざした皆様へ。ベイウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
1: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
1: 声で伝える安心感。
2: 塩釜のラジオは 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ。
3: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: 宮城県の皆さん、声優の山寺浩一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
6: 港塩釜海保カレー、
5: レトルト版も好評発売中。

0: 心にグッドサウンズ、名曲の数々をお楽しみください。それではミュージックスタート。
1: 妹よ、襖一枚

0: こんにちは、ロジャーおばです。
1: こんにちは、鍋倉美穂です。
0: 今日のテーマは鳥でございまして。びっくりした。
1: びっくりした。
0: 撮り直しかと思ったよね。
1: まさに。
0: これでもジャングルの鳥ですよね、これ。
1: うん。なんか、そうね、何匹もなんか、何羽も鳴いてる感じ。うん。
0: ジャングル似合うね、鍋やんね。
1: あ、ほ
0: んと？ジャングルにいそう、なんか。ねえ。
1: いそう？
0: 木の皮とか食べてな
1: んか。何それ、人間じゃないじゃん。
0: いやー、もう鳥来てますよ。
1: ありがとうございます。
0: びっくりしちゃった、来ないと思ったらね。それぞれあるんだ、みんなね。
1: いろんなね、ストーリーが。
0: そう、う
1: ん。ありがとうございます。
0: うん。もういいや、鳥の交換は。
1: さすがです。チャ
0: ッピー。さすがですね。はい。ということで、まさかのテーマ、鳥。鍋屋と長いことラジオやってますけども、鳥がテーマっていうのはね。
1: はい。
0: 驚きましたね。
1: これ
0: 鶏肉でもいいんですか？
1: あ、いいかもね、鳥は鳥でも、ね。
0: 鳥は鳥でもいいんですか、うん、
1: はい。
0: それでもね。はい。なんで鳥のテーマにしたの？カラスに襲われたからなんだっけ？
1: まあ、去年も今年も我が家に、うん、ツバメの巣があっていうね。
0: それは幸運をもたらすっていうね。
1: そうそうそう。っていう話で、うん、今年もなんかちょっとリフォーム増築してたな、今。
0: ええ。あ、ラーメンチじゃなくて、うん、ツバメの巣増築してた。
1: そう。
0: あ、そうなんですか。
1: お椀型だでしょ、大体想像する。
0: そう、お椀型ですよね。
1: 口の部分がちょっとね、2センチぐらい高くなった。だから深みができたんだね。
0: へ
1: ぇー。おそらく去年6羽が、ひな帰って、はい、遠くにね、飛んでったわけなんですけど、
0: はいはいはい、
1: 6羽ぎゅうぎゅうだったのよ。で、こぼれ落ちそうだったから、おそらく今回は少し深めにしようってことで、うん、増築したんじゃないかしら。
0: そうっすか、そうっすか。わかるんだ、見て。あ、増えたな。面積が。
1: うん、わかる。
0: わかるんだ。
1: わかる。
0: あれ、糞とか大丈夫なんですか、なんか。
1: ね。
0: 落ちてこないの？
1: 落ちてくるよ。
0: ねえ。
1: うん、だけど、

0: あのほったらかさないように毎朝、うん、みんなの安否確認、うん、その子供たちはちゃんと6羽いるかの安否確認しつつ、うん、うちの旦那さんが、あの鳥の巣に影響のないように地面に水まくの、はい、
1: ええ
0: 地面に水まいて糞が落ちてたとこ全部水でまいて、
1: あそうかそうか、そう
0: 1日経ってまたまいてっていう、うんうん、それが日課になってた、
1: それで掃除して、ね、
0: そうそうそう、
1: へえ、
0: 蓄積しなければそんな量でもなかったなっていうのがあったので、そうそうそう、初めうちも、うん、あれ糞大丈夫かしらね、段ボールでも敷こうかな、うん、新聞紙でも敷こうかなと思ってたんだけど、水で流すのが一番だったなと思って、
1: あそう、
0: ただ巣にねかからないようにしないと、うんうん、あの怖がられちゃうなと思って、
1: 毎年なんですかツバメは、
0: だから去年から
1: よ、あ去年から2年目、
0: そう
1: やっぱり味を占めてね、ここ安全だと思って来るんでしょうね、
0: で安全だよっていうのをみんな、うん、あのご夫婦だけじゃなくてそれから生まれた子供たち、去年で言うと6羽、おそらくその6羽もあのパートナーを連れてやってきてるのか、ともするとねお隣にね、うん、あのなんていうの、母屋の隣にね、うんうん、小屋を作るぐらいの勢いでね、まだ増築するらしいんだよね、
1: うん、増築らしいんだよねって、それ分かってるんですか、
0: なんかあの環境がいいと私たちの、 あの子孫はここで生まれさせようって思って、はい、どんどん増築が進むらしい、
1: そうなんですか、うん、進むらしい、誰から聞いたんだよね
0: 物の本によると、
1: そうなんですか、
0: うん、
1: へ
0: え。だから安心して子育てできる環境っていう、うんうんうんうん、だから子育てできる環境って安心してなんてさ、うん、あのテレビでも流れてるよね、うん、子育てにいい環境なんとか、
1: まあ環境って言いますよ ね、
0: いろいろニュースなんかでも言いますけど、うんうん、鳥も同じだな、人間と同じだな、子育てしやすい環境を求めんだなと思って、
1: それはねお宅のね、家族のムードがいいからよ、
0: あら
1: これはね、あの巣作んないらしいんですよね、やっぱりなんかこの家ちょっとなってなると動物的感でね、であとはやたらスズメが来るとか、
0: うんうん、
1: いやあの猫が来るとか、それいいらしいんですよね、
0: へー、
1: うん、やっぱりあのなんかいいこう木が出てるんですね、やっぱりね、っていう話を昔聞いたことあって、
0: 私の圧が出てんのかしら、
1: うん、いや圧じゃなくて聞いてる俺の話
0: いいことね
1: 圧ってなんだあーとかってダメよツバメの巣に向かって
0: そうね、
1: それ圧って言うんだから、それ ね、
0: ね、
1: だからいいらしいんですよね、でうちもだから猫が2匹やってきて、うん、でそれがあのある方が飼ってた猫っていうのが分かって、でそれももうねうちに寄りつかないから飼いますっつってうちで飼うようになった、
0: え、うん、そんな親切な家ある、
1: そうなんですよ、だから手放したくないんじゃないのって言ったら、もううちに寄りつかないんですって、ただ責任もあるんで、もしもね座敷で飼えるんだったらば、今ダメなんですよ外ね、町内会のルールでね、だ強制するだなんだって、病気になれば病院連れてくる、そういうことしなきゃいけないので、うちでだから飼うようになったんですよ3年前、
0: へ、
1: 猫ちゃんいますよ
0: 今、
1: うん、そう、だからそうやって引き取ったんだけど、なんでうちに寄りついたんだろうなって、ちょっとねこれ話すとね、って言われるかもしれないけど、ちょっとうちの家族がね高齢のじいさんばあさんが亡くなった後に必ず猫ちゃんやってくるのね、義理のお母さん亡くなった時は白い猫が来て、で今度あのおばあちゃん亡くなったら虎の猫が来て、
0: うん、
1: でそれをが実は今引き取ってるんですけど、
0: うん、
1: なんかこう考えすぎかもしれないけどね、誰が亡くなると必ず動物が寄ってくるみたいな、もしかして心配して見に来てんのかななんつってね、でそのうちの一匹をちゃんとうちで、まあ、飼い猫として飼ってますけどね、うん、なんかそういうのも、
0: へ
1: ー、ね、信じない人は信じないでしょうけどね、まあ考えすぎかもしれないけどね、だからなんかねいい家には寄ってくるらしいですよ、
0: うん、
1: ヘビも来るしね、うちヘビ、ヘビ来るんですよ、6月ぐらいになるとね、
0: 必ず
1: 見るね、毎年1回、だから金運ね、
0: そっちなんだ
1: お金貯まりますヘビ見るたびにね、うん、ありがたいなと思ってね、わーって物置の後ろ、うわーってあ行っちゃったみたいな、
0: そんな
1: めちゃくちゃ早い、
0: 素早い、
1: そうそうそう、ヘビ年だったじゃない去年、もうなおさら手を合わせてねそうそうそう、なんなら右腕噛んでみたいな
0: 危ない危ない危ない
1: ねえ、
0: へえ、居心地いい場所っていうのはあるもんなんですね、
1: そうですね、だ動物ってね、まあまあ大事にしてね、
0: うん、
1: いかないとね、何かあるんじゃないかなね、
0: うん、
1: 思いますけどね、はい、今回テーマ鳥でございますので、ぜひお寄せいただきたい、今回第1弾なんで第2弾

0: 談もありますのでね、いいんですか次の。
1: もちろんです。
0: そうですか、はい。宛先です。メール送信の場合はタイトルにまたは文の始まりに大鍋ラジオと入れてラジオアットマーク AOR3.net こちらまでお送りください。また無料アプリリスンラジオで検索ダウンロードでスマホネットで全国どこでも聞けますのでどうぞお寄せください。はい。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ。
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りいたします。
3: 毎週木曜午後1時からのラジオ3制作、ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は宮城県内の6局のコミュニティ FM でお送りしています。毎週木曜正午から周波数 79.7MHz FM 泉、毎週木曜午後1時は

0: 77.9MHz FM 岩沼と 76.2MHz 番組制作局のラジオ3で、毎週金曜午後1時から 76.4MHz ラジオ石巻、毎週金曜午後3時から 76.7MHz 登米市のハット FM で、翌週月曜午後2時からは 78.1MHz 塩釜ベイウェーブ、月曜が祝日の場合は塩釜での大鍋ラジオの放送はありません。以上、宮城県内6局のコミュニティ FM で放送中です。ロジャー鍋倉大鍋ラジオの放送局と放送日時のご案内でした。
1: コーヒー工房石川の味の秘密は鮮度、品質、健康、家族が安心して飲める美味しいコーヒーを提供。コーヒー豆は最上の品質だけを使い焙煎しています。歯科技工士としての顔も持つこの道30年のベテラン焙煎士石川光晴社長は、納得できないコーヒーは廃棄しながら焙煎技術を磨いてきました。石川コーヒーのオリジナル焼き菓子も安全性と無添加にこだわっています。石巻市北村の本店ヨークベニマル 3A 石巻あけもの店、コーヒー工房石川道の駅常盆の里店、コーヒー工房石川道の駅東松島店、石巻市中央2丁目ストーンラップ、仙台エスパル店、ホームセンターサンデー仙台卸町店をご利用ください。
2: 相続争いだべな、あいつら。
3: ありゃりゃ、遺言書が出てきたっちゃわ。
4: なんねなんね、全財産は
5: ポチに譲る。
3: あっちゃっちゃ、底辺だこりゃ。弁護士でもいねど王様にっちゃわ。
4: あいつら弁護士保険に入ってんのがやん。
6: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社ウェイズで検索。
4: 必死だな。
3: N って相続できるんだ気が。
4: しゃあね。
6: 弁護士保険味方。
7: ロジャー
1: 鍋倉大鍋ラジオ。
8: はい、鳥がテーマですけども、来ないかなと思ったら来ましたよ。
4: なんで来ないかなと思う。
8: だって鳥だもん、テーマ。
4: みんな見てるって、鳥。最近鳥の中でもカラスってあった学習能力高いらしいんだよね。
8: カラスはね、そうですね。
4: 道路のさ、わだちの部分にくるみを置いてさ、その上空で割れるの待ってんのね。
8: 車でしょ、それはだから天守台ですよ。それは一番初めに発見された
4: ね、
8: 住みやぐらのと
4: こ
8: ね。
4: それが今じゃあちらこちらでカラスが電線のところに止まって、わだちにこう、木の実を置いて割れるの待ってるね。
8: だからタイヤが通るとか分かってんのね。
4: すごいよね。
8: すごいよね。お宅も落花生あれでしょ、わだちに置いてる。
4: はい、うちかい。
8: 潰させて拾って食べて
4: 自分で食べるわ。潰すわ。
8: いや、それ人間やってたら面白いな。
4: そんな手間かけないよ。
8: 車来た来た来た。すいません。ですね、お便りね、かんちゃんですね。ロジャーさん、犬の遠吠えうまい、パチパチパチパチ、大型犬が特に良かった、
4: ね、前回やりましたね。
8: 嫌なんでしょ、ごめんね。
4: シュールだよね。
8: さて、テーマの鳥ですが、私は鳥です。鳥年ですから、鳥は好きですよ。鶏肉は胸が好きです。子供の頃、もう55年以上も前、実家では鶏を飼っていて、朝に妹と鳥小屋に卵を取りに行くのが楽しみだったんです。でもね、祖父が卵を産まなくなった鶏を調理するため、締めて茹でて羽をむしるのを目撃した時はショックでしたよ。茹でると羽が抜きやすくなるんだそうです。当時田舎だったのでスーパーなどはなく、自宅で鶏を調理していた家が結構あったんです。ありましたね。かわいそうだなぁと見てた記憶はありますが、食べた記憶はないんですよね。だって昼食中の方すいませんって書いてある。

0: ね、そうやってみんな農家さんかな、近くにありましたね、私も子供の頃ね、うん、茹でてるとこ見たことありますけど、こうやって命を頂戴してるってね、これはでも子供にとってはまあ見ておくべきことでもあるかなと思うんですけどね。
1: いただきますの ね、 ね、まあ、うん、理由ともなっているその姿というかね、うん、まあ ね、うん、ね、命をいただきます
0: ね。そうですね、ラジオネームおっちょこハトちゃん、いつもねなんかいただけるようになりましたね、この方からもね。こんにちは。たまに角五郎の河川敷に家族で遊びに行くんですが、ある日の早朝、お弁当を持って行った時のことです。お日様ポカポカ、風はそよそよ、トンビが輪を描いて飛んで、なんとも穏やかな時間が過ぎていきました、
1: うん、
0: と思いきや、おにぎりを食べていた上の子の脇を一羽のトンビがうわっとかすめていったのです。気づいたら息子が持っていた右手に持っていたはずのおにぎりがなくなっていました。トンビがホットドッグをかすめ取るのは動画で見たことありますが、まさかまさか目の前で起きるとはと。あるらしいですね。
1: すごい怖い。
0: 美味しいものだって分かるんですよね。間違ってもスマホは持ってかないよね。手に取ってるおにぎりを持ってかれた。うわー、これごっつおですよね、トンビからしたら。ありますよそういう経験。
1: ない。
0: うん、これあそこ広瀬川ですよね。八幡町からこう坂を降りてって、うんうんうん、角五郎というね住宅地がありますけど、あの河川敷ですよね。
1: へ
0: え、これは怖いね。
1: びっくりするでしょうね。
0: はい、ラジオネームがおっちょこハトちゃん、ハトちゃんがトンビの話しました。ありがとうございます。へえ、結構ね来てますね。ラジオネーム電球かじりたいさん、鳥がテーマと聞いて鳥年の私もメールしてみました。鳥年、私は石製インコの動画を見るのが好きです。昔話の練習をしたり、自己紹介したり、飼い主さんの会話を一人で再現したり、面白かわいいんです。一人で何回も歯磨きしないと、あ、口臭って言ってる動画には大笑いしました。これ見たことある私、リード動画で。口臭。あ、ロジャーさん、石製インコのモノマネやりたくなってきたんじゃないですか。やってやって、ね、今ちょっとやりました、
1: ね、うん。
0: 終わりにします。こら、でも、喋るよね。
1: 石製インコも頭いいんだね。耳がいいっていうのかしら。
0: おかえりなさい、おかえりなさいとかやるじゃん。いや、どういう模写力なんですね。どういう脳みそしてるんですか。
1: すごいよ。
0: 模写力が半端ないですね。ありがとうございます。鳥の話、桃福さんから。我が家にはつがいの文鳥がいます、
1: うん、
0: 名前はオスのももちゃんとメスのふくちゃんです。
1: ももふくちゃん、
0: ももふくちゃん、あ、そっから取ってんのラジオネームね。そう、私のラジオネームは2人の愛する文鳥ちゃんから取ったものなのです。鳥頭なんて言われてますが、文鳥は猫ぐらいの知能があると言われていて、本当に言葉を理解するし、ご飯出せとか水浴びの用意しろ、あっちへ連れて行けなど鳴き声と仕草でおねだりします。
1: すごい。
0: コミュニケーションが取れるので可愛いです。特にメスのフクちゃんは、夫は猫可愛がり、猫じゃなく文鳥だけどって書いてある、いい子でちゅねーなどと赤ちゃん言葉で話しかけていて、私との会話より多いかもしれません、
1: うん、
0: くそーって書いてある。すごいね、コミュニケーションできる。
1: やっぱり頭いいんだね、鳥鳥類っていうのは ね。
0: 頭いいんですね。おしゃべりするとなるとね、一層なんか愛おしいですよね、はい、ありがとうございます。まだまだいっぱい来ておりますね。ありがとうございます。では1曲お送りしましょう。ラテンジャズのシリーズを前回おかけしましたが、杉田香織さんの鳥の歌は特別にお送りしまして、ラテンジャズに戻りましょう。スタンゲッツでマニャデカーニバル。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ。
2: 閖上北限しらすのうまさをぜひご当地でお楽しみください。宮城の名物を存分に楽しめるメニューが勢ぞろい。閖上の新名物北限しらす、根っこまで食す名取産せり鍋&せり天、うまみ甘み磯の香りが凝縮された肉厚のホッキ飯、宮城の郷土料理はらこ飯などなど、季節を通じ美味しいメニューがいっぱい。名取閖上のうまいものを満喫、料亭浜屋の閖上店アスト長町店で皆様のお越しをお待ちしています。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ。
2: ももふさんからね、好きな生活音っていうの来ててね、
1: はい、
2: 彼は耳栓をつけた時聞こえる自分の心音が好きなんだそうです。これね、わかります。私、それは生活音なのかという疑問は置いといて、特に夜は自律神経が整っていい眠りになるんだよ、これは医学的にも言われていることなんだと言ってました。理屈っぽい。換気扇の音とかもっとフランクな音を言ってほしかったけど仕方ないですね。寝つきが悪いとお悩みの方は一度試してみるのもいいかと思います。これ耳栓が今すごい精度が高まって何にも聞こえないんですよ、本当に。で、耳栓すると自分の心臓の音がロックって聞こえるのね。
1: それ脈の音じゃないの？
2: 呼吸。
1: すんまい、
2: まあ脈ですけどね。まあまあ、あと呼吸ね。スースー。呼吸もちょっと聞こえる
1: して。
2: 確かにね、ものすごいなんか一個に集中してる感じがあるんですよね。これで眠れるっていうのはね、専門家の方もおっしゃって
1: ます。へー。
2: お仏壇のおりんのピーンって音あるじゃない。あれもすごい、いい周波数が出てて、厄除けになるとか、言われますけどね。あれもだからすごいこう、一点に集中するって意味なんですね、おりんってね。ご先祖様のことを思って、邪念を吹き飛ばして祈りましょうっていうね。そういう意味もあるんでしょうね。はい。それからね、これもちょっと生活音なんですけど、リュウちゃんからね、聞こえなくなった生活音、豆腐屋さんのラッパ。
1: あ、
2: これでも軽トラでね、鳴らしてね、車でお豆腐売りに来る人がいる。
1: 今も
2: いるんですよ。昔は自転車に乗ってほら吹くじゃない、
1: はいはい、
2: パーパーってね、うん。それからリフ調はまだ流れてるけど、町内のスピーカーから午後5時の夕焼け小焼け、
1: うん、
2: あ、これはね、うちの近所も流れますよ、ね、
1: うちも流れるな、
2: うん、流れるよね、
1: 流れる、
2: うん、聞いたことある、そっちで。あとわらび餅売りの声、これも今なくなりましたねっていうね。わらび餅冷たいのっていう。
1: へ
2: え。わかります？
1: それは私にリアルタイムで聞いたことないですね。
2: あ、そうそうそう。荒町商店街、私昔住んでたんですけど、来てましたね。リアカーで。あ、ほ
1: ん
2: と昔ながらのだなと思ってね。それから、高校野球のヤジだって。まあ、今はなくなったのかな。パス時間がなくなるぞってね。要するに攻撃の時間が終わらないっていう。
1: 長いとっていうこと、
2: うん、そうそうそう。早くピッチャー終わらせろみたいな、
1: ね。
2: そういうヤジですよね。
1: あ、そうなんだ。
2: はい、リュウちゃんありがとうございます。一言ね、生活音というテーマでしたけどね。はい。テーマに戻って、いつも聞いてますよ、石巻の〇〇食堂さん。鳥というテーマですが、私は長い間インコを飼ってます。昔は喋るオウムも飼ってました。こんにちは、おはよう以外にも早く起きなさいを喋ってました。オウムは知能指数が高いんでしょうか、うん、すごいですね、といただきましたね。
1: 皆さん鳥飼ってるんですね。
2: 結構ね、そうですね。飼ってんですね。
1: 私、このテーマをしたのは、うん、鳥が苦手だから、がきっかけなのね。でもみんな好きだからすごいなと思って。
2: じゃあ鳥の

0: が苦手っていうテーマにしますか。
1: 鳥私ね、首筋が苦手なの。
0: 特に鳩でしょ。
1: そう。
0: まあ、それわかる。なんかあの模様がね。
1: うん。それとね、山端なのかな。最近ね、ポーポーボボー、ポーポーボボー、ポーポー、朝早くから泣くのよ。
0: あ、聞こえるの。
1: 聞こえるの。
0: 山端ですかね。
1: 山端かなあれね。
0: 飼ってんですか誰か。伝書バ
1: ト。うん。どうなの。え、飼って
0: る。飼ってる人いるもんね。マニアいるんです
1: よ。もう分かったよって思うもんね。ポーポーボボー、ボボーが体全体から響き渡らせるのよ。分かる。ポーポーはね、多分口元あたりなんでね。だけどボボーってボボボボ。
0: 重低音聞いてんだ。
1: うん。全身から出そうと。
0: それ何、早朝から。
1: そう、5時過ぎか明るくなってから。
0: 聞こえるんですか。
1: 聞こえるのよ。
0: そんな早くから聞こえますか。
1: うん。へえ。何何って思う。
0: あれ、ほら、あの、コート大公園でさ、鳩来るじゃん。うん、お昼ご飯。
1: はいはい。
0: で、なんか、お米とかやってる人いるんだけど、
1: うん、
0: それ聞きつけて、わーって集まって大変なことになった。鳩だらけになった人いますけど、ああいうのもうダメだじゃん。
1: うん、ダメ。あれ、映画もありましたよね、なんかね。
0: ヒッチコック。鳩じゃな
1: くて、ヒッチコックだっけ、あれカラスか。
0: アポトペ母ちゃんから来てます。
1: ね。で、そういうのとかちょっと苦手。
0: あ、そう。
1: うん。私、だから、例えば鳩が道端を歩、つとつと歩いてるときに、うん、できるだけ私は、自分のかかとを鳴らしながら、うん、今歩きますよーって歩くの。
0: 怖い。
1: 私はそこを通りますよーって。
0: で、あっち行けってことでしょ。
1: そう。払うわけにもいかないから、5メートルぐらい前から、その、私歩くよ、そっちの方っていうオーラを出すの。
0: ちょっと見たいね、その鍋から。カツカツカツカツって。
1: そう。
0: 音、靴音立てて。
1: そう。
0: 追っ払うわけだ。
1: そう。
0: ああ、そう。
1: 追っ払うようにしたらかわいそうだから、
0: うん、
1: あの、その、生活リズムの一部の中でちょっと大げさめにアクションしてるっていう行動をとるの。
0: そう。
1: あとさ、あの、本当に、なんていうのか、勇気があるというか、言い方悪いけど、ずうずうしいというか、
0: はいはい。
1: テケテケ鳥って私は言ってんだけど。
0: 何ですかテケテケ鳥。
1: あのさ、飛ばないで、道路を横切る、トゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクってある、ちょっとツバメっぽい感じの、細身の、
0: いるいる。
1: 足が細い、
0: あれ誰
1: 鳥。あれテケテケ鳥って私言ってんだけど。
0: テケテケ鳥って。
1: み、わかるでしょ、飛べよって。飛びなさいっていうのね。だって、
0: かっこいい鳥でしょ結構。
1: なんていうのもう。
0: 細身で。
1: 細身で。黒っぽいの。
0: うん。
1: あれ、何鳥ってのあ、こういう感じ、こういう感じ。
0: 白石霊あ、でもね。
1: ちっちゃいん
0: だよ。わかるわかるわかる。
1: ちっちゃいの。
0: うんうん。スズメよりちょっと大きいぐらいでしょ
1: うん。で、
0: うち来るよ、うちに来るよ。
1: 足長めなの。
0: うんうんうんうん。
1: だから、テキテキドリーでが、なんていうの、ほら、漫画でさ、よく走ってる時の回転数が速くて、足元くるくるくるくるっていか
0: ん。うんうんうん。回転してるように見える。あんな感じ。
1: あんな感じで歩くじゃない。飛びなさいよって思う。
0: テキド
1: リー。あれ、正式名称ご存知の方とかいれば。あと、なぜ、その車とかを驚かないんだろうか。
0: やっぱり分かってんでしょうね。学習してるんですよ。これは危険じゃないって。ちょっと良ければ大丈夫だみたいな。
1: ギリギリまで歩いてるよ。
0: ねえ。あー、なんかわかる。
1: わかる？
0: うん。
1: お宅にも来る、テケテケ鳥。
0: 来る来る来る。避けないね。
1: うん。
0: うん。
1: もう、限界へ挑戦みたいな、ギネス記録頑張りましょうみたいな感じで歩いてる気がして。
0: そんなことは。あ、ほらほら、温泉街をとことこ歩く小さな野鳥って。
1: 白石霊って言うんだ。
0: 白石霊なの、やっぱり。
1: そうそう、この野鳥ね。うん、
0: 逃げないんだよ、逃げない。
1: アスファルトの上を驚くほどの早足で、トコトコトコっと歩くと。わかるわかる。
0: うん。はぁ。
1: あの早歩きはハンティングだって。
0: アスファルトは最高のレストランって何？餌が落ちてるってこと？
1: ああ、アスファルトはとても便利な場所です。草がなく視界が広いため、うん、虫を見つけやすいからなんですって。
0: ああ、なるほどなるほど。確かにな。幸運の鳥とも言われてます。
1: ごめんじゃ、でも踏んでないからね。あの、早く避けなって思って。
0: アスファルトの上歩いてる、ね。
1: そう、これこれ
0: これ。この写真を今、スタッフが出してくれました。白石霊ね。石霊ってのはね、
1: 聞きますけど。
0: 早いんですよ。トトトトって。どの鳥も早いですけどね。トトト

0: トトトトトってね。へえ、私サッカー部時代にね、ドタバタ走んなって言われて、
1: うんうん、
0: 鳥のように走れって言われたんですよ。トトトトトって、
1: うん、
0: でその時のコーチがトトトトトって言う時だけ顔が前に出るんですよ。すごいおかしくて、小学生の時肘つ、俺はまた出たぞ、今首ひょこっと前に出て、トトトトトって歩け、お前ら、トトト、バタバタはダメだ、トトトトト。
1: 首をキュッと出すのね。
0: そう、首、ほら首出た出た。ね、あのコーチ元気かな。いやー、トリステップね、これでもスポーツやる人はね、分かってるんですよ。なるべく地面につかない。
1: 面積。
0: うん、面積ね。ベースランニングもそうだと思うんですよ、野球もね。はあ、いろいろそうか。
1: 積累ね。
0: 積累ね。なるほど。これは面白い勉強だ
1: ね。
0: それいる、逃げない鳥いる。
1: そう。
0: うん、ちょっと頭くるね。
1: はい。ね、
0: 一曲お送りしましょう。これね、ちょっとね、こちらご紹介します。練馬区の草場ヌーベさん、ありがとうございます。先週の番組で私の投稿が読まれた後に流れたアストラット・ジルベルトさんのブラジリアンパ、タペストリーだね。パテストリーになってますけど、
1: はい、
0: ブラジリアンタペストリーという曲をおかけしましたが、ちょうどご婦人のお客様が乗車していた時に流れていました。タクシーの運転手をされてまして、はい、ヌーベイさんはね。で、そのお客さんが、この番組はどんな番組ですか？すごい、タクシーの中で聞いてたってことかね、じゃあ
1: リスンラジオ流してたんじゃないんですか？
0: ねえ、
1: うん。
0: この番組はどんな番組ですかとお客さん。お話しされている男性の方はどんな方ですかと尋ねられ、宮城県で活躍している、パーソナリティさんで昔音楽活動をされた方で、自分、体の幅が、おっとっとって書いてある。いいからそこまで言わなくて。ね。音楽の幅が広い方でと番組の話をしましたら、どうやらお客さんはアストラット・ジルベルトさんのファンの方で、移動中に推しの歌手の曲が聴けることに喜ばれてました。最近のタクシー車内は静かすぎて、こうしてラジオから流れていて、さらに推しの歌手の曲が聴けるのはいいですねと話されてましたよ。ラジオはコミュニケーションツールにぴったりな存在ですと、ね、いただきました。で、今からね、アストラット・ジルベルトの曲またおかけしようかと思うんですね。はい。で、その後もまだ、鳥のテーマの話がありまして、さて話は長くなりましたが、トークテーマの鳥。私は、験担ぎに鶏肉を食べるようにしてます。焼き鳥やサラダチキンに鶏の唐揚げなど、など、お客さんを取りに行く、鶏肉。
1: そういうことか。お客さんを取りに行く。
0: 験担ぎね、
1: うん。
0: 鶏肉とかけて晩酌のつまみや食事のおかずなどに好んで食べておりますと。鶏肉。とかけて謎かけすんのかと思った。じゃあ鶏肉を晩酌のおつまみや食事のおかずなどに好んで食べております。ロジャーさんが鶏に関してときめかないと飛んでいる鳥を思っているみたいですが、どういう意味これ。
1: ロジャーさん、この間ときめかないよこのテーマじゃって言ったので。
0: そうかそうか、鍋やんとラジオやってて、うん、初めてだなこんなときめかないテーマはって言ったら、うん、それね、あ、そうかそうか、お酒のお供やご飯のおかずを頭に思えばときめきの上、この上ないですよとね。ヌーベさん、ありがとうございます。
1: 鶏肉料理のお話でしたね。
0: そうかそうか、はい、そういうこと。
1: 験担ぎなんだ、客を取りに行く。
0: まあ、お相撲さんなんかもね、
1: うん、
0: 鶏を食べるって言いますね。アストラット・ジルベートでじゃあお送りしましょう。これはですね、Take Me to アルアンダ。どうぞ。

0: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りしました。
1: はい、お便りね。アペドベ母ちゃん、
2: はい、
1: さっきもちょっと話出ましたが、テーマ鳥と聞くと真っ先に思い出すのがヒッチコックの映画鳥ですね。カラスやカモメが人間を襲う恐ろしい映画でした。私の子供の頃は実家に大きな鳥小屋があって、鳥を50羽ほど飼っていましたよ、
2: うん、
1: 卵を売っていた記憶もないので、うちで食べるために飼っていたのかもしれません。鳥小屋の掃除も時々させられて、鶏糞の匂いがきつくて、ごめんなさいね、ご飯中の方、辛かったのを覚えてます。ばあちゃんがたまに鳥をさばいていたことがあって、やっぱりみんなそうなんだな当時な。それを見てから鳥を触るのが苦手になりました。でもバードウォッチングは今でも大好きですよ。
2: ん
1: ー、また小学校の帰りに頭に鳥の糞を落とされたことがありますね、
2: はい、
1: 泣きながら帰ったら家族にうんついちゃったね、よく言いますねこれね、うんが、ついだっちゃーと笑われました。こっちが気持ち悪がって泣いてるのに、何笑ってんの？かっこ怒りと腹立たしたかったことを思い、覚えてますよと。まだまだ鳥の話あります。それはまた来週のお楽しみ。まだまだ鳥の話
2: 楽しみにしてます。
1: ああ、運がついちゃった。これはよく言ったもんだね、うん、これね。そうですね。ありがとうございます。はい。じゃあ一曲ね、これラストにしましょう。
2: はい。
1: コールマン・ホーキンスでディサフィナート。

0: はい、コールマン・ホーキスね、サフィナードをお送りしました。いやー、鳥というテーマいかがですかね、皆さんね、
1: はい、
0: 何かありましたらね、ぜひお寄せください、うん、アドレス申し上げておきますね、ラジオアットマーク AOR3.net、こちらまでお送りください、昔ね、焼き鳥屋さんでバイトしてたヘビメタの兄ちゃんがいて、
1: はい、
0: 夕方ちょっと飲み行ったんですよ。3時半ぐらいからやってるんで、そしたら予約の電話が入りましたね。焼き鳥屋さんですよ。わかりましたーって、今の誰から電話したの？日本野鳥の会です。もうバードウォッチングも好きだけど、やっぱりね、命に感謝しながら、
1: ね、
0: 焼き鳥を
1: 好みなんだね、
0: 食べるっていうね、話をしました。すごいね、なんて話になりましたけどね。はい、ぜひ鳥をテーマにお送りいただきたいと思いますので、ね、
1: はい、
0: はい、ラジオアットマーク AOR3.net、 こちらまでどうぞ。はい、大鍋ラジオでした。スタジオ私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂でした。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: ここに生まれてよかった。
0: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ、心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、藻塩と桜のリーフパイ、好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、3時です。

メロディーボックス。箱の中には様々なメロディーが詰め込まれています。いつの日かラジオで聞いたあの曲、思い出とともに

竹内まりや、リンダ、オレンジレンジ、花、今井美希、雨にキッスの花束を、大竹栄一、恋するカレン、人とよう、もらい泣き、ゆずで、友達の歌でした。音楽と共に過ごす時間、メロディーボックス。またこの時間に。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 塩釜市での新生活を応援します。新婚さん応援事業についてです。塩釜市内で新婚生活を始める方、2人とも39歳以下のご夫婦、世帯所得500万円未満の住宅取得、賃借などを補助いたします。補助金額は上限30

20万円です。ご夫婦ともに29歳以下の場合は60万円となっています。申請期間は4月1日から令和9年3月31日までです。なお予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。お問い合わせは政策課政策企画係、電話022-355-5631 022-355-5631 までお願いします。オラホの塩釜生活情報でした。

0: Shio Gama Radio Station 78.1 Bay Wave。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 暮らしの情報、生活情報、市民税、県民税、森林環境税、課税、非課税証明書の発行について、令和8年度、令和7年中の所得内容の証明書発行開始日は次の通りです。市民税、県民税、森林環境税が給与から差し引かれる方、特別徴収、5月18日月曜日。市民税、県民税、森林環境税が公的年金から差し引かれる方、納付書、口座振替で納付する方、6月10日水曜日。発行場所は税務課諸税係。なお、マイナンバーカードによるコンビニでの証明書発行は6月10日水曜日からです。お問い合わせ、証明書の発行に関することは、税務課諸税係電話 022-355-5849。 証明書の内容に関することは、税務課市民税係電話022-355-5914。 マイナンバーカードの有効期限をご確認ください。マイナンバーカードおよび電子証明書には有効期限があります。有効期限の2ヶ月から3ヶ月前をめどに有効期限通知書が届きますので、更新の手続きをお願いします。カードの更新は申請から受け取りまでには1ヶ月程度かかります。申請後一定期間受け取りがない場合は、国の規定に基づき廃棄となり、再度申請が必要となります。夜間・休日窓口会長のお知らせ。5月31日日曜日午前9時から午後1時。お問い合わせは市民課窓口係電話 022-355-6494。 人権擁護委員の日、特設人権何でも相談所開設。配偶者やパートナーからの暴力、お年寄りや子どもへの虐待、会社などにおけるセクシャルハラスメント、いじめや体罰など人権に関するお悩みがありましたら、人権擁護委員にご相談ください。秘密は厳守されます。日時、6月3日水曜日午前10時から午後3時。

0: 場所は仙台法務局塩釜支局。人権擁護委員は特設相談以外にも毎週月曜日、金曜日は仙台法務局塩釜支局に駐在しています。お問い合わせは仙台法務局塩釜支局、電話022-362-2338。
1: 海と社に育まれる楽しい塩釜を目指して、令和8年度の主な取り組み、まちづくりの指針第6次塩釜市長期総合計画がスタートして5年目を迎えます。本市では各部の取り組みを推進し、市民サービスの向上を図ります。総務部、総務人事課、政策課、秘書広報課、財政課、管財契約課、危機管理課、住宅の取得や賃借などを補助する新婚さん応援事業の新設や、子育て3世代同居近居住宅取得支援事業の対象拡大による移住・定住の促進、交流人口や関係人口の拡大に向けたシティプロモーション事業の推進、ふるさと納税の取り組みを強化し、自主財源の確保、効率的で効果的な行政サービスの提供など、将来を見据えた安定的な財政運営。市民生活部、市民課、税務課、保険年金課、環境課、裏戸振興課、収納課、丁寧な対応を心がけ、満足いただける行政サービスを提供。廃棄物処理施設の延命化対策と広域化に向けた取り組みの推進。浦戸諸島の魅力を発信した交流人口拡大による浦戸再生への取り組み、地域コミュニティの強化支援、福祉子ども未来部、生活福祉課、子ども未来課、保育課、高齢福祉課、健康づくり課、これまでの取り組みを進めながら住民の新たなニーズに応え、地域で支え合い、みんなで認め合う安心安全なまちづくりへの取り組み、民生委員活動を含む社協など関係機関との連携を図りながら、住民の安心安全な暮らしづくり、子育てや健康づくりなど新たな取り組みについて周知を図り、事業の定着と住民満足の向上。産業建設部、水産振興課、商工観光課、まちづくり建築課、土木課、基幹産業である水産業をはじめとした市内事業者への伴走支援による地域経済回復、門前町や港湾を核とした賑わいづくりによる交流人口の拡大、道路、公園、市営住宅などの生活インフラの維持管理、災害に強い快適で住みやすい町づくり、上下水道部、業務課、上水道課、下水道課、効率的な施設維持管理の推進、水道事業基本計画、公共下水道事業計画などに基づく着実な計画の推進、将来に向けた安定した水道供給環境の構築。教育部、教育総務課、

0: 学校教育か、生涯学習か、今後の学校規模の在り方の検討、老朽化が進む学校給食施設について、最適な給食提供方式を含めた今後の在り方を検討、中之島公園をはじめとした市内スポーツ施設のグラウンド管理などの強化と環境整備による利便性向上の推進、市立病院、令和6年度にスタートした経営強化プランに基づく安定的な事業運営、入院される方の療養環境改善を目指す病院改修事業の着実な進行。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 募集案内。市営住宅、県営住宅、入居者募集。6月1日月曜日から申し込み用紙を配布します。配布場所はまちづくり建築課1番館庁舎2階。申し込み資格、一般世帯月収15万8000円までの方、裁量世帯障害者や未就学児童を含む世帯月収21万4000円まで。

0: ての方、みなし特定公共賃貸住宅は浦戸地区に勤務する月収15万8000円から48万7000円の方、申し込みは6月1日月曜日から12日金曜日に、申し込み用紙を宮城県住宅供給公社へ郵送、当日消印有効です。お問い合わせは宮城県住宅供給公社、電話022-224-0014。地域優良賃貸住宅、子育て支援住宅、サンコーポラス新清水沢住宅、常時募集開始。6月1日月曜日から先着順で申し込みを受け付けます。入居は資格確認及び契約後となるため、1ヶ月から3ヶ月程度かかります。配布場所はまちづくり建築課1番館庁舎2階、宮城県住宅供給公社。申し込み資格、18歳未満の子どもがいる親族2人以上で入居する世帯で、月収15万8000円から25万9000円の方。申し込み受付はまちづくり建築課。お問い合わせはまちづくり建築課まちづくり企画係、電話022-364-2510、宮城県住宅供給公社、電話022-224-0014。民生委員児童委員を知っていますか？民生委員児童委員は生活や福祉全般に関する相談・援助を行い、社会福祉の増進に努めるとともに、児童福祉法に基づき子育てに関する支援も行っています。安定的な地域福祉事業を継続するため、担い手不足の解消は喫緊の課題となっており、地域福祉活動に理解と熱意のある方で一緒に活動いただける方を探しています。詳しくは塩釜市ホームページをご確認ください。お問い合わせは生活福祉課福祉総務係、電話022-364-1131。
1: 5月のイベント情報、塩釜酒フェス in 塩釜2026初開催。塩釜地域の魅力である海、食、酒、そのすべてを一度に体験できるイベントとして、マリンゲート塩釜ベイエリアにて開催します。日時、5月23日土曜日、24日日曜日、午前11時から午後6時、会場は10時30分。24日日曜日は午後5時までです。会場、マリンゲート塩釜、屋内外特設会場、入場は無料です。酒チケット、前売り券1000円、5枚綴り、チケットピアまたは相原酒店ほか関係各所で販売。当日券は1500円、5枚綴り1枚300円、会場のみで販売します。詳細はホームページをご確認ください。お問い合わせ、港町元気プロジェクト実行委員会事務局、電話022-362-5187です。塩釜市民図書館、開館は午前9時から午後8時。休館、第4月曜日を除く月曜日と 祝日の翌日

0: つ、そして最終木曜日となっております。電話 022-365-4343 です。イベント名手のひらの会、お話し会、テーマ春夏秋冬に合わせて、日時5月23日土曜日午前11時から。会場は4階のお話の部屋。対象どなたでも。
1: 塩釜の活気元気、地元とアートをつなげたい、 NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜。2018年に民間団体として結成し、2024年に NPO 法人設立。2018年から塩釜市杉村淳美術館でチルドレンズアートミュージアム塩釜を開催し、コロナ禍を経て今年3月に第3回イベントを行った。夢中で筆を走らせる子どもたちと、それを見守るお父さんやお母さん、子どもたちや地域の人々がアートを通じて学んだり表現する参加型アートプロジェクト、チルドレンズアートミュージアム塩釜、以下チルミュ塩釜。このイベントの発起人となったのが NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜代表の中西博さんです。中西さんは震災後に復興事業に尽力してくれた岡山県倉敷市の方々との交流を続けたいと思い、倉敷市の大原美術館から教えを受け、イベントを開催したそうです。参考にした大原美術館のチルドレンズアートミュージアムは、美術館の全体を会場として、様々なワークショップを同時に実施するイベント。塩釜の場合は、人づくりや場づくりにおける考え方や、震災後の地域社会の在り方などの考えをアートの視点で取り組むことを目指し、地域に根付く芸術文化活動について学び実践する場として開催しています。メンバーの中では開催できるかという不安を感じる意見もありましたが、大原美術館の方のレクチャーを受け、会議を重ね、みんなで本気で取り組んできたそうです。中西さんは地域住民やアーティストたちが課題や目的意識を共有しながら、人や場、文化発信拠点づくりに取り組んでいます。イベントで子どもたちが帰りたくないと言ってくれた時は嬉しかったですと話します。2018年2019年にチルミュ塩釜を開催した後、新型コロナウイルス感染症の影響により、同じ形態での開催は自粛せざるを得ない状況になりました。この間もおうち時間を楽しめる塗り絵やキットを郵送し、できることをできる範囲で続けてきたそうです。3月に行われた第3回では、NPO 法人を立ち上げて、コロナ禍明け初の開催となりました。来場した皆さんは美術館内を巡りながら、絵を描いたり粘土でお皿を作ったりと、思い思いのアートを楽しんでいました。今後について NPO 法人を立ち上げ、3月のイベントでこれからの土台作りを行えるように取り組んできました。今後も継続していき、来館したことのない市民の皆さんにもぜひ来てもらいたいですと力強く話してくれました。チルミュ塩釜は今年の秋にも開催予定。ご興味のある方はぜひご参加ください。
2: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。
1: 森の都信用金庫では、懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢大賞として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
0: セレモニープラザ白樹殿は、各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は、入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影踏み。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるのと聞くと、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。 A collection of 昭和 and 平成 area songs that went viral among Generation Z。 奥田民生、さすらい。

お送りした曲は奥田民生さすらいでした。2023年、ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして、TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。

笑い芸人、とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋 A collection of 昭和の平成 area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ接吻お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、倖田來未、恵みの人。

恵みの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちからお母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文化文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ひろこ、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、stay home 私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルを登録してくださいね。Please register my channel of YouTube. スタジオ宛て、おはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海河原、ひろこの音部屋。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com The message to this address sakumahiroko@gmail.com パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、さて純さん、
0: はい、
1: 以前私純さんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、うん、
0: 引っ越し祝いにね。
1: 引っ越し祝いで、
0: はいはい、
1: そちらを使ってから、うん、約 1,2 ヶ月経って、うん、すごく髪の毛がいい感じになった。
0: いい感じになった、
1: はい、なりました。ありがとうございます。ちょっともう本当、
0: それまで、
1: はい、
0: 引っ越しする前は、まあ、はい、もちろん群馬のね、
1: 群馬の、はい、
0: はい、前橋の実家に行って、はい、その時は問題なかったでしょ、
1: はいはい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
0: こっちに越して東京で
1: 越してきてから、
0: はい、
1: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、
0: うん、マンション、
1: はい、
0: でしょ、
1: はい、
0: マンションだと屋上にタンクを置いて一度そこに溜めてからこう来るから、
1: はい、
0: 塩素が多分多いと思うんだよね。
1: あ、
0: うん、ね、だから、はい、塩素に髪の毛は多分弱いから。
1: そうですね、
0: 僕も弱いけど。そうなんですよ。
1: はい、純さんのリファのシャワーヘッドと。
0: 言っちゃったよ、その時間。
1: はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ、塩素除去の。
0: 塩素除去もね、今あれは、なんかそれも、はい、そういう機能もついてね。
1: あれまでいただきまして、
0: はい、
1: それをはい、つけて、
0: 実際に
1: 洗ってみたらもう、めちゃくちゃ良くなりました。
0: なんかさ、まあ、特許なのかよくわからないけど、
1: はい、
0: 細かい泡が出るっていうことから始まったんだよね。もう、マイクロバブルってことでしょ、
1: はいはいはい、
0: ね。それで、水流が、なんか4段階って言ったら、語弊があるな。
1: はい、
0: 4種類あるね。
1: ありましたね。
0: あれさ、
1: ミストみたいなやつとか。
0: そう、すごいミストの、
1: はい、
0: ミストにした時ね、
1: はい、
0: 冷たくてね、びっくりしたわ。
1: 最初寒いですね、ちょっとミストだと。
0: あれ夏にはいいぞ。
1: 確かに。
0: 本当のね、細かいミストが出るやつでしょ、う
1: ん、はい、
0: あとは、まあ、だから、一番レギュラーのやつと、ミスト、は
1: い。
0: その後に、すごい強いやつ。
1: ズーみたいなやつ。
0: うん、
1: 滝行みたいな。
0: 滝行。
1: はい。
0: 荒行ね、もう滝でやる荒行のような水流です
1: 。
0: あれがね、一番その頭皮にね、頭皮のね、
1: 確かに、
0: うん、そう、汚れを通るんだって。
1: マッサージになりそうですね。
0: そうなんです。でも一つなんだっけ？
1: なかった。ちょうどミストと普通のは中間ぐらい。う
0: んうん、中間ぐらい。
1: はい。
0: ねえ。
1: はい。
0: いやいや。まあ、使って、
1: はい、
0: よかったです。
1: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りて、ちょっとお礼を。
0: この場を借りちゃってる、ラジオ。ラジオを借りちゃったよ。すごいね。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: じゃあ、綺麗な髪を保ってくださいませ。
1: はい、頑張ります。はい、では、ここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年、デビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: 堀江純のファンミュージック、純さん千葉リオー、さあさあさあ、ぜひ聞いてくださいね。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんです。
2: こんにちは。1年ぶり。
3: 1年ぶりです。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、
1: 2025年の3月ですね。約1年ぶり、
3: はい、50周年のシングルをね、
2: はい、第1弾、
3: 第1弾を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
1: はい、
3: はい、
1: まずはプロフィールをご紹介させていただきます。阿部律子さんは北海道札幌市出身。高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作としてデュエット曲今夜は話さないをリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル願いを発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束とを発表しました。
2: はい、はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。いつもはここだと、うん、音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね。
2: そうですね、はい、まあ、まさかね、こう芸能界でデビューする、うん、できるという時代じゃなかったものですから、うん、だから、ね

0: 二足のわらじでバレエの先生になりたい、
1: はい、
0: バレエの研究所を開きたいという一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、
1: はい、
0: それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別内緒にしていたわけではないんですが、
1: はい、
0: やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城っていうのはラテンのお店なんですけれども、
2: うん、
0: 接客はしなくていいんですね、
2: うん、
0: まあおしぼりを運んだり、うん、お飲み物を運んだりはするけれども、
1: はい、
0: それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
2: う
0: ん、
2: その音楽喫茶っていう
0: んですか、はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、
2: うん、
0: ジョージ広田さんという方がラテン歌手だったんですね。
2: うん、あ、そうなんですね。
0: それでラテンのお店なんですね。
2: はいはい。
0: うん、それででもやっぱりバレエの先生が、うん、私がそこでアルバイトをしているというのを聞いたときに、うん、バレエというのは白の世界、無垢の世界なのに、
2: うん、
0: やはりお席に着かなくても、
2: うん、
0: お酒を提供しているところで、
2: ね、
0: 歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、手足も長くないし、
2: うん、
0: 足も小さいし、みたいな感じで、
2: うんうんうん、
0: で、バレエを断念して、
2: 断念したん
0: です。で、うん、歌の道に入ったんですけれども、もう本当にどうしていいかわからなく、まあ日常楽しければいいかな、おばあちゃんも、リチコがね、歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのはいいわって思っていたら、うん、こんなことに、
2: うん、
0: そのジョージ広田さんと、うん、平尾正明先生がお友達で、
2: うんうん、
0: それでたまたま昭和、まあ何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうん、たまたま昭和44年の夏に、私の歌を聴いてくださって、うん、平尾先生が。で、まあデビューしないかというお話をいただいて、昭和45年の3月に上京して、
2: うん、
0: 8月にデビューしてという。
2: なるほど。やっぱりその人生にはさ、はい、その人それぞれの、まあ、ターニングポイントというかさ、はい、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのは、でも先が読めないことだからね、
0: うん、
2: 後になれば、あ、それで良かったんだとかね、うん、思えるかもしれないけれども、だからやってみなきゃ分かんないね、うん、結局はね。
0: 本当ですね。
2: あ、まあでも良かったんじゃないですか、
0: はいはい、
2: その時にね、
0: うん、でもおばあちゃんは大反対、
2: 大反対、
0: 自分の手元で、
2: うん、
0: まあいろいろ孫がね、
2: うん、
0: やってるのはいいんだけれども、うん、東京、
2: あ、東京
0: 怖いところだよみたいな感じで、
2: 売られちゃうよってね。
0: いいんですかそんなこと言って。そうなんです、
2: そういうイメージですよ、
0: 本当にそんな感じでした、
2: 方からすると、
0: うん、
2: はい、
0: 仏頂面でね。でも、うん、うちのおばあちゃんね、青森県出身なのね、
2: うん、
0: でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、うん、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、
2: うんうんうん、
0: それでまあこう東京に出ることをね決める段になって、
2: うん、
0: お話し合いしたら仏頂面してるわけですよ、
2: うん、
0: だから来てくださった今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身だったら、うん、北海道の人に悪い人はいないと、リチコよろしくお願いしますって、何なんだこの方はと思う、方じゃないこの人はと思いましたけど、
2: ね、そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね。
0: 本当に
2: 楽しい
0: 人でした。
2: そんな風に繋がっていくわけですよね。
0: うん、
2: そしてもう55周年
0: の、はい、
2: ね、
0: まあ、かっちり言うと、うん、今年が56年目に入るんですけれども、
2: うん、
0: はい、55周年の第2弾として、
2: うん、
0: 真っ赤な、
2: ね、先ほど聞いていただきましたけどもね、
0: うん、はい、はい、
2: そしてもう一つ何か質問したら、は
3: い、イメージ、自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか？
0: ね、デビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの。
2: 黄色とグリーン。
0: 好きなの。黄色とグリーンだったんですよ。うん、はい、でもなんだか変化してって、
2: うん、
0: ピンクが好きになって、
2: うん、
0: で、赤は元気の出る、
2: うん、
0: ね、よく巣鴨で、はいはい、年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、
2: はいはい、
0: それでピンクと赤を一生懸命、買い集めてたんですよ。
2: うんうん、
0: そしたらある時に、うん、カラー占いの先生の番組に出していただいたら、はい、律子さんね、うん、あなたのラッキーカラー黄色でしたら単純だから黄色、
3: もう黄色、
0: 何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、
3: はい、
0: そしたら今度またその 55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と花束と、ね、赤だと思って今まであったものを、うん、あの引っ張り出してきたり、うん、何かあれする

0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね。
0: はい、こちらは、
1: はい、はい、うん、初の温度もの。
2: 温度温度って僕も初心者だったことないけどさ。
1: いや、びっくりしましたけど。
2: ダッターンの
1: ダッターンのやつ。はい、うん。どういう経緯で？花よ酒酒、花よ酒、花よ酒酒っていうこういうような感じで、うんうん、はい、川田恋ちゃんという、はい、司会の方を15年ぐらい、やっていただいている方で、うん、モダンカンカンという大昔、はい、はい、ね、ブレイクされた方たちの、
2: はい、大昔って言いましたね。
1: だってかなり前ですよ。
2: かなり前です。うんうん、はい、
1: まあ、漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、
2: はいはいはい、
1: もうその本当に
2: 何回かね、
1: うん、はい、最初の頃だったので、うん、でそこで一番若手で、ベースを弾きながらいろいろ、でも15年以上ぐらい。なりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とっても真面目で楽しくて、うん、それで久しく17曲目で止まっていましたので、デュエット曲が、
2: あ、はいはい、
1: ここらで、うん、やっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思っていましたら、ちょうど、うんうん、まあびっくりしましたけどね、初の温度ですからね。
2: いや、どういう経緯で、じゃあ温度で行こうってなったんですか。
1: いや、ね、私は、うん、デビューした時からずっとと、うん、こういう歌が歌いたい、こう今回はこうしたいと言ったことは一度もないんですね、うん、とにかく歌謡曲が大好きだから、うん、私に合った曲を作ってくださいというようなことを会社なり、はい、マネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度も今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあうちのマネージャーとその定築レコードの、うん、ディレクターと、まあ、話し合って、じゃあ、こういうふうにしていこうと。定築レコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行く、恋人気分でという、歌謡曲だったんですけれども、はい、50周年の時は願いという、やっぱりちょっとこれは阿部律子にとって、ちょっと画期的な、
2: はい、
1: あれで、うん。で、さらにまた55周年で、
2: そうか、
1: 思い出は翼、
2: うん、
1: はい、はい、まあ、バラードなんですけれども、うん、やっぱり今までの阿部律子の歌謡曲の路線とはちょっと50周年から55周年、うん、まあ、違ってきてるんだけれども、はい、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこうっていうふうに、うん、努力してくださってることが見えるので、うんうん、それに自分が追いついていかなければいけないし、うんうん、それ以上のものを出していきたいなっていうような思いで、まあ、果敢に、自分で言うのあれですけど、うん、果敢に、こうね、挑戦して、ね、
2: はい、やってます。でも実際どうでした？これ歌って、レコーディングも含めて。
1: いや、まあ、ここだけの話。うん、キーは高いわ。テンポはあるわね、
2: うん。
1: もっと早いテンポだったんです。そうすると3分切っちゃうんですよ。もっと今3分17なんですよ。
2: 温度だとね、
1: まあ、いや温度もそうだし真っ赤もそうなんですけれども。
2: そうなの。
1: はい。ですから

0: とりあえず、うん、無理です。これ以上、うん、早いの、みたいな、
1: うんうん。
0: そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、うん、というか、ね、私がついていける、うん、表現できるテンポにしていただいたっていうのは、あれなんですけどね、うん。音頭はもうね、うん、楽しく歌えるように。
1: うん、
0: まあ、いろんな、日本は平和って言っていても、うん、もう戦争がね、あったりと、世界は動いてるわけですが、ね、うん、やっぱり元気にならないとダメなので、うん、あの、歌い手として、こうやってる以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、ほ、うんうん、いで、もう、二つ返事で、頑張りますって言ってレコーディングしました。はい。
2: それでは、阿部律子さんで、人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、はい、
2: これ毎年やってるんですか、はい、
1: 最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、まあ、ざっくりと春と秋

0: そうなんですね。
1: 2回やってる。だから今度の6月の26日は26回目ということ
0: で。すごいすごい。
1: ありがたいです。
0: そうです
2: か。はい。会場は18時30分、開演は19時30分です。こちらご予約は神戸チキンジョージさんのお電話、
1: はい、
2: 078-332-0146 078-332-0146 と、あとチキンジョージさんの公式サイトからも、
0: ね、
2: はい、ご予約できますので、はい、ぜひ皆さんご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
2: そして私天田は、はい、前橋の芽吹く新聞という私の地元前橋市の新聞に取材させていただきました、うんうんうん、4月27日発行なのでもう発行されてると思うんですけれども、れ、うん、今回テーマ、大きなテーマとして、うん、前橋0から1っていうことで、うん、サブタイトルに若者とよそ者ということで、私は若者の方で、うん、取材していただいたんですけれども、うん、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、うん、そちらのアニメの声優さんが5人表紙でズンっていて、うん、その次のページになんと私が、はい、前橋新聞のウェブサイトから、うん、バックナンバーとして見られる、
0: はい、
2: デジタル版で見られます、うんうん、フリーなのでお金かかんないやつなので、はい、ぜひ
0: そうなんだね、
2: はい、ご自由に皆様はい、見てみてください。よろしくお願いします。
0: はい、そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、明けぼの橋、新宿の近くのね、はい、明けぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、はい、スーパーギタリストのライブがあって、うん、ゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、
1: ね、
0: まあいろんな、まあ他にも歌わせていただきますのでね、それが5月の28日になります。はい、そして6月、いやー、久しぶりに佐渡島行きますか。
2: あ、いいな、
1: はい、いいな。
0: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります。佐渡島出身のヤマトさんというね、アーティスト、こちらの方、ヤマトさんと2人で佐渡を盛り上げようということで、コンサートを開かせていただきます。6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
1: 佐渡というと古道、太鼓、
0: 太鼓、そうですよ、
1: 大好き。
0: 佐渡は行ったことありますね、
1: はい、
0: あ、そうですか。もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、
1: そして今年38を迎えちゃいます阿部律子と
0: 30
1: でしたか、ごめんなさい、でした、
0: はい、38歳おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それでは来週もこの時間に
2: ファインミュージック。

0: 大切なあの方へ、お世話になったあの方へ。かまぼこの水野ではこの季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。真心込めて作った揚げかまぼこを生姜港からお届けします。生姜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

お晩でございます。時刻は5時を回っています。 78.1 FM Baywave 塩釜港海猫放送局、5月18日月曜日です。今日も宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオから2時間生放送でお送りします。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいおほの塩ほのです。

いやー、まあ大安だからというので気を抜いてたってのもあるかもしれないですけれどもね、なんかどっと疲れる月曜日だったな、凝縮されたな。まあね、そんなに今週も忙しくなるなぐらいな感じなんですけれどもね、ちょうどお友達とお泊まりの計画を立てていて、塩釜に遊びに来てくれるというふうにちょっと本格的に計画が進んできて、じゃあもうやれることを頑張っていこうじゃないかと。どうもここ3週間ぐらいはよりハードになりそうなので、なんとか頑張っていこうね塩炎なんていうふうに思っていたんだけれど、こんなしょっぱな月曜日からハードになるとは。まあそれでもね、あの自分だけじゃなくて周りの人たちもみんな忙しいっていうのは分かっているのでね、それだけみんなで頑張って乗り越えていくみたいな感じになるんでしょうけれども、こういうのがあるから団体戦っていうのは楽しいななんて思いますけどね。案外そうね、司会のお仕事とかは団体戦っていうか、最終的には個人戦みたいなところがあって、ちょっと剣道と似てると思ってるんだけどね。剣道の団体戦ってまさか3対3で戦うみたいなことは絶対なくて、一応個人戦の点数を合計するみたいな感じなんです。卓球とかだったらね、ダブルスとかもシングルもあってっていう風な形になるんだけれど、剣道は必ず1対1なんでね、なんだかんだ言って団体戦と個人戦同じじゃないなんていう風な。まあそれでもね、大将がなんとか巻き返してとか、先方が流れを作ってなんていう風にあるように、塩炎の周りの環境にも周りの囲まれている人たちそれぞれに支えられて役割があってなんていう風にも感じますけれどもね。いやー、そして何より暑いですね。なんかもう梅雨はいいのかしら。まあそんな風に考えていたら、ちょうどね今週、まあ週の後半、そして週末も日曜日はちょっとお天気が崩れるかもなんていう風に見て、なるほどと、梅雨もちゃんと来るのねと。特に日曜日の日中なんかはすごい、もう建物の中から外を見てる分にはもうそのまんま夏だなと。ノースリーブのワンピースを着た女性陣が歩いてましたよ。若い子たちだからなおのこと絵になってね、本当に夏が来たなーなんていう風な感じでした。なんか番組で流

したチューブ夏を待ちきれなくて、なんか待ちきれないっていうか、あっちからもう本気出してきちゃったみたいなね。夏バテとまではいかないんですけど、夏モードに体を切り替えるのが追いつかないですよね。公共施設なんか、あと交通機関なんかでもね、クーラーが入るようになってますね。そのクーラーの冷たい風があまりにも冷たすぎるなぁなんていう時には一枚羽織物があるといいんだけれどもね。それでなんか着込んでるけどあれみたいな、乾燥はそこまでなんですよ。どちらかって言うとその寒さの気温の変化、暑さに耐えると寒さに耐えるがなんか交互に来るとそれはそれでちょっとなーっていう。でも体はなんか疲れてないみたいで、なんか調子はいいので思ったよりね、思ったよりなんか調子はいいんでね、じゃあ頑張るかいなんて思うんですけれども、うちの相棒は基本的にはカレンダー通りの休みなので、塩ほのが土日お仕事がある時には基本おうちのことをやってもらうんです。で、やることリストというのを夫婦二人で作って、じゃあこれをよろしくお願いしますねというふうに分担をするんですが、土曜日家に帰ってきて寝て、で日曜日を。朝、何時かわかんないけどね、なんかリビングに行く足音が聞こえて、で、何してんのかなーって思って、で、しょうほのもちょっと早めに目が覚めたんですよ、平日、休日にしては6時半ぐらいかな。で、リビングに行ったら、熱心に何か読んでるなーと思って、あら、偉い、読書と思ったら、漫画でしたね。で、あら、漫画を読んでらっしゃると。でも、それも7時半ぐらいでしょうほのがさ、出勤の準備をしようかなんていう頃に、もう一眠りしてくる。まあ構わないけれども、君は一応休みの日だからねなんて思いながらね。で、翔野が仕事から帰ってきたお昼過ぎになって、ドア開けたらね、リビングに気配がしないんですよね。寝室から出てきてね、寝過ごしたどういうタイムスケジュールだったんだろうと思って後から聞いてみたら、朝の4時から6時までずっと漫画を読んでいたと。そこから昼の2時まで6時間ぐっすり寝て、で、そこからもう、焦ったようにですね、塩ほのが家で仕事をするさなか、うちの相棒も頑張ってお家の仕事をすると。ねえ。早く、なんで朝早4時に起きて漫画を読もうと思ったかね。ま、すごいね。で、その後も寝るからね。やりたいことは全部やったんでしょうけどね。まあまあまあ、いいでしょう。皆さんはこの週末、いかがお過ごしでしたか？ということで、今日も夜7時までぜひこの番組でお楽しみください。リクエスト、メッセージ送ってくれましたリスナーの皆さん、ありがとうございます。宛先はメール 781fm@bay-wave.co.jp、 そしてベイウェーブのホームページからも受け付けています。リクエストフォームから番組名、塩釜港海猫放送局を選んでください。この後も皆さんのご参加、心待ちにしています。それでは今日のオープニングナンバーはこの曲。エレファントカシマシ、今宵の月のように。

時刻は5時12分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間は仙台管区気象台発表の塩釜市のお天気をお伝えします。はじめに現在の気温は 18.2 度、日中の最高気温は 22.6 度でした。続いて警報・注意報です。塩釜市に発表されていました濃霧注意報は現在解除されています。続いて宮城県の天気概要をお伝えします。宮城県は晴れています。18日夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。19日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。それでは塩釜市今夜のお天気です。南の風やや強く、後西の風で晴れるでしょう。波の高さは 1.5 メートルです。降水確率です。翌午前0時まで 0% の予報です。続いて明日の塩釜市のお天気です。西の風のち南東の風で晴れるでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち1メートルです。降水確率です。一日を通して 0% の予報です。明日朝の最低気温、仙台13度、石巻12度、古川11度でしょう。日中の予想最高気温、

仙台29度、石巻25度、古川32度でしょう。それでは向こう1週間のお天気です。明日明後日と、週の真ん中水曜日までは晴れ間が続きますが、後半木曜金曜、そして週末の日曜日は雨模様の予報となっています。時刻は5時15分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間は仙台管区気象台発表の塩釜市のお天気をお伝えしました。

0: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井ヶ丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
1: さて、時刻は5時16分を回っています。78.1FM Baywave 塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいおほの。ラジオネーム、このみんファンさん。生放送お疲れ様です。岩手県宮古市で聞いているこのみんファンです。いつもありがとうございます。最近ドラマに見るのハマっています。塩穂野さん、最近はどんなドラマを見ていますか？そうね、先日もね、細木和子さんのね、ドラマの話をちらっとしましたけれども、ずっと、なんだろう、繰り返し見たくなるのは、孤独のグルメとかね。あと、バカリズムさん脚本の架空OL日記。もちろん、ブラッシュアップライフも好きなんですけど、ブラッシュアップライフよりも日常感が強い架空OL日記大好きだね。特に最後のシーンが結婚式っていうのがたまらないですね。急に塩穂の自身のあるあるが来るのでちょっと嬉しくなったりします。あとはそうね。いや、昔はって言ったらあれですけど、子供の頃の方が多分ドラマはすごく好きだったんだと思うんですよね。深夜帯にやっていた漫画の実写版だと思うんですけど、原作は漫画だと思うんだけど、主演が赤西くんで合ってるかな、夕刊クラブっていうのが木曜の深夜10時からじゃなかったかな、確か。で、それがね、小学生にとってはなかなかに遅い時間だったんですけど、すごく好きだったの覚えてる。で、しかも漫画も見たことないのに。あとはやっぱり親が見ていてっていうので、なんか一緒にね、再放送つられて見てたのといえばね、踊る大捜査線とかね、ザ・ムービーの方も、しっかり網羅しております。あとやっぱり見たいものよりも見てみたい、今はもう多分見れないんだけどっていうドラマの方が多いかな。恋の力ねえ。すみれさんとね。もう今役名で言ってますけどね。踊る大捜査線の方の役名ね。あと、大和なでしこはやっぱり見てよかったなって思いますね。ただ、果たして東十条さんは真実の愛ではなかったのかっていうね。全然って言った言い方したらあれだけどね、東

石十条さんだって愛してましたよ。ねえ、まあ大助さんがうんぬんかんぬんっていうのは一回置いといて、好きだけどな東十条さんがずっと。まあずっとのねに関連すればね、ずっとあなたが好きだったも、見たかったね。リアルタイムで、いろんな人たちとその、怖いよねっていうのを、佐野史郎さんだっけ？ね、全部共有したいですよね。夫婦で何回も繰り返し見てるのはブラッシュアップライフ。あれはね、半年に一回は見るようにしてます。本当に人生何回目っていうのが面白いんですよ。もちろん一回しかないのは重々承知の上で。あれなんだっけ？映画でさ、海外の映画でアバウトタイムっていう名前だった気がするんだけど、あるよね、何回もタイムスリップできる男の子の話。で、お父さんからそれ遺伝されてるんだよね。で、お父さんは何回もそのいろんな自分の大好きな趣味の読書、何週も本を読みたくってっていうので使ってるんだけれど、でもまあそれ以外でもその男の子はいろんなところで使うんだよね。で、使うけど未来が変わっちゃうの。だからどうしようこうしようなんていう風になっていくわけ。まあ難しいよね。で、エンディングのところでなんかこれはネタバレな気がするから聞きたくない人は一回ね、1分ぐらい音量を下げていただいて同じ日を2回生きてみるっていうのが最初に出した答えだったんですよね。で、そうすると1回目で気づかなかったいろんな人の優しさだったりとかっていうものに気づくことができると。だけど最終的なに出した答えは、1回目の人生をまるで2回目だと思って生きると。で、そうすると、本当に充実した毎日を僕は今送ってるみたいな感じで、エンドロールじゃなかったかな。それにも結婚式のシーンが出てくるんだよね。土砂降りになるのね。さあ、そんな感じで、ドラマね。でも、今はさ、なかなかみんなで、テレビを囲んで家族でなんていうのはなんか少なくなってきたような、そんな気持ちがしてちょっと寂しいですけれどもね。さて、リクエストをいただきました、ワニマの曲なんですが、やってみよう。もしかしたらなんかね、どっかに多分証拠が見つけられてないだけかもしれないんですが、共にがありましたので、これを手っ取り早く、おかけしたいと思います。リクエスト代打でお答えします。ラジオネームコノミンファンさんのリクエスト、ワニマ共に。

沈んだと思ったよ、びっくりしたよ。ラジオネームこのみんファンさん、リクエストにお答えしました。ワニマともにでした。うん、時刻は5時26分を回っています。 78.1 FM ベイウェイブ、塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいお花。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム、足クロスジャンプですねさん。塩花さん、お疲れんこん。福島の足クロスジャンプですねです。いつもありがとうございます。塩花さん、剣道部でしたね。僕も少年剣道部でした。あー、っていうことは何？小学生か、もしくは未就学児の頃から？あれ、いやー、子供がね、やるとなおね、足の痛みとかなんかいろんなものと戦えますよね。今の時期なんていうのは、剣道の防具、汗だくで、サウナスーツを着ているみたいだったのを覚えています。いやー、あれはね、暑いんだよね。で、暑いし寒いし、でもそれを解消する手立てはないんですよ。どうなんだろう。どんなにその文明が進んだとしてもさ、無理だよね、剣道で涼しくするって。クーラーつけるしかないのかな。でもさ、みんな足踏み込むんだよ。どうなんだろう。そういう揺れてるところで、まあ体育館とかでクーラー暖房をガンガンかければ大丈夫か。バドミントンなんていうのは風がいろいろ変わりますからね、窓を開けるのも許されないなんていうので文句を言ってたの聞いたことがありますね。うちらの方が大変だよみたいな感じで言っていたバドミントン部の友達の言葉を覚えていますけれども、そうね、防具があれはどうしようも。で、汗かくんだけどさ、あれ洗えないよね。うん。で、東北大会に行った時、合宿でみんなで頑張ってたんですけど、バスを待っているその時間帯30分ぐらいかな、外でね、防具を天日干ししてる学校もあったりとかして。で、聞いてみたら、天日干しが一番いいんだけど、もう究極は年に一回はクリーニングに出すって聞いたよ。防具専用のクリーニングってのがあんだって。いやー、でもあんなに汗だらだらに吸って年に一回かいっていう感じだよね。あれはね、やったことある人しかわかんないですよ。右手はあざ、青紫の青タンでした。そうね。で、小手ね、特にその剣道始めたての頃っていうのがなかなか体勢がなくってね。だから、小穂のも中学1年生の時、一緒に剣道やってた沼田とね、同じその小手の位置にね、全部、本当になんて言うんだろう、リストバンドつけてる位置が全部青紫になるとイメージしてください。ねえ、本当、大丈夫っていう。担任の先生が体育科だったんで、剣道もやったことある先生だったので、頑張ってるねっていう風に、すぐ、にこやかに見守ってくれてましたけど、

0: あれね、見る人が見たら大丈夫？何か悩んでない？なんていう風になりますよ。竹刀の打つ角度、わざと竹刀の角の部分で面を打ってくるやつがいて、痛いのなんのでした。あれはうまく打ってほしいよね。いや、痛い打ち方を力込めてするやつがいるんですけど、まあ、しょうもやつって言っちゃってますけど、あれね、結局腕の力使ってるんで、多分体力続かないと思うんだよね。本人も疲れちゃうっていう。なんかそういうのは、なんか人生の大事なことを教えてくれる気がしますよね。力んでたって最後まで体力続かないよっていう。だからどれだけ力を抜けるかっていうのが大事なんですよね。中学時代で剣道をやめて基礎体力をつけるため陸上部へと行きました。体力、まあ、基礎的なものっていうのであれば陸上部間違いないですね。剣道部唯一をおすすめするポイントがあるとすれば、まず汗をめちゃくちゃかくので代謝を良くしたいという方はとってもおすすめです。で、あと、防具はですね、基本レンタルできますので、まあ、でもな、道着とかは買ってもらわないといけないんだけどね。高いサッカーシューズとかっていうのは必要ないです。ただ、消耗品として、まあ、ラケットとかっていうのがいろいろね、部活動によってあると思うんだけれど、竹刀はね、消耗品なんですよ。竹刀の竹がだいたい、4本で合ってるかな？で、1本の竹刀ができるんですけど、ささくれというものができると、それちゃんと、なんだろう、処理をしないとですね、ささくれがあるままで稽古をしてると、相手の目に入ってなんていうので大変なことになるんですね。だから、本当に、なんて言うんだろう。時期が来たら、寿命が来たら買い替えねばならぬっていうところですね。竹を組み替えたりいろいろ頑張るんだけどね。いやー、そうね。あとね。やっぱり屋内のスポーツなので、特に女の子たち、日焼けをしたくないという子たちにはすごくおすすめです。まあ、小5の自身も、外の部活動、テニス部とかと比べたら、中学時代はそのおかげで日焼けの経験っていうのはほとんどないです。体育の授業とか、陸上記録会とかで、確かに長時間外に出てることはあったかもしれないけど、もう、塩ほのはね、裏道の裏道を行って、生徒会に入れば涼しい部屋でずっと待ってられるっていうのでね、2年間それで過ごしましたからね。よくないね。よくないってのは分かってるけど、やだよ、炎天下で。まあでも、今はね、ほとんどないのかもしれませんね。暑いところで、暑さがだってまず、昔と違うもんね。明らかに暑いもの、塩ほのの時代はなかった。暑すぎるからプールに入れませんなんてことは。なんだったら、ちょっと水温が低めだけど頑張って入りましょう。あれが地獄でね。でも、水泳は好きだったんですよ。小さい頃あんまり泳ぎ得意じゃなかったんだけどね。それこそたびたび名前が出てきております。沼田と同じスイミングスクールに通ってたんで、基本的に体育の水泳と柔道はツートップでした。必ず決勝で当たるっていうね。ずっと泳いでました。そうね。そんなことがあったね。さあ、ということで、リクエストいただきました。ソニアね。オッケー。探しておきます。この後もリクエストメッセージ、心待ちにしております。
1: セレモニープラザ白寿殿は、各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と、安心な料金でお手伝いさせていただきます。白寿殿では、葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。また、いざという時のための安心サポート白寿会は、入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
0: さて、時刻は5時34分を回っています。78.1FM Bay Wave 塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しようほの。お先にこの方の曲が見つかったので前後しますが、リクエストお答えします。ラジオネーム夕焼けの配達人さん。塩ほのさん、お疲れんこん。ビーズで北斗の拳の挿入歌があったらよろしくお願いしますということでした。探してみて、ビーズでヒットしたのがこれ、北斗の拳の、テーマ曲というかオープニングなのか、挿入歌なのかな、エンディングではなさそうなんですが、北斗の拳の曲

ビーズ、ロンリースターズでした。さあ、続きまして、この方のメッセージご紹介しようかな。福島県、ラジオネーム、ロゼッタさん。塩花さん、生放送、お疲れんこんです。こんばんは。お疲れんこん。ロゼッタさん、おなじみの、今日は何の日？記念日紹介。今日、5月18日は、言葉の日です。日付は、5が子ね。で、10をと。で、8がば、言葉、なるほど。言葉について考え、言葉を正しく使えるよう心がける日です。この記念日は、もともと策定した団体や目的は定かではありませんでしたが、その後、横浜みなとみらい部活動連続講座言葉の企画2019の企画生らが同名の言葉の日を策定しました。記念日は2019年令和元年に一般社団法人日本記念日協会により認定登録されました。言葉を大切に使い、言葉によって人と人とが通じ合えることに感謝し、言葉で暮らしをより豊かにすることが目的です。さあ、ということで、今日の記念日、言葉にちなんだ一曲。なるほどね。ラジオネームロゼッタさんのリクエストにお答えしましょう。小田和正、言葉にできない。

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館で写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立教上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
4: お任せください。ジャパン交通の貸し切りバスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸し切りバスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。入手をナビバス七ヶ浜町民バスぐるりんこ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。
5: ベイウェーブ Now on air。

と海猫放送局。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。経済センサス活動調査を実施します。経済センサス活動調査は市内すべての事業所・企業を対象とした調査で、全産業分野の売上金額や費用など経理項目の把握に重点を置いて実施します。調査書類は国から郵送、または5月中旬頃から調査員が直接配布します。回答はインターネットなどでお願いします。回答の締め切りは6月8日月曜日です。詳細は塩釜市ホームページをご覧ください。お問い合わせは政策課政策企画係統計担当まで。電話 022-355-5749、 355-5749、 政策課政策企画係統計担当までお問い合わせください。それでは次です。市営住宅、県営住宅、入居者募集のお知らせです。6月1日月曜日から申し込み用紙を配布します。配布場所は、まちづくり建築課、1番館庁舎2階です。申し込み資格です。一般世帯、月収15万8000円までの方、裁量世帯、月収21万4000円までの方です。なお、みなし特定公共賃金住宅は浦戸地区に勤務する月収15万8000円から48万7000円の方です。お申し込みは6月1日月曜日から12日金曜日に、申し込み用紙を宮城県住宅供給公社へ郵送してください。当日消し印有効です。お問い合わせは宮城県住宅供給公社まで。電話 022-224-0014、224-0014、宮城県住宅供給公社までお問い合わせください。それでは次です。水産振興課が移転しました。水産振興課、水産総務係、旋回納税係が塩釜市魚市場南棟2階魚市場管理事務所に移転しました。電話番号は変わりません。所在地は塩釜市魚市場です。お問い合わせは水産振興課水産総務係まで。電話 022-781-7706、781-7706、水産振興課水産総務係までお問い合わせください。それでは最後に、塩釜酒フェス in 塩釜2026初開催のお知らせです。塩釜の地域の魅力である海、食、酒、そのすべてを一度に体験できるイベントとして、マリンゲート塩釜ベイエリアにて開催します。日時は5月23日土曜日、24日日曜日、
昼

11時から夕方6時まで、会場は10時30分となっています。また最終日24日日曜日は夕方5時までです。場所はマリンゲート塩釜屋内外特設会場にて行われます。入場は無料です。酒チケットは前売り券5枚綴り1000円、こちらはチケットピアまたは相原酒店ほか関係各所で販売しています。当日券は5枚綴り1500円で1枚300円、こちらは会場のみで販売しています。詳細はホームページをご覧ください。お問い合わせは港町元気プロジェクト実行委員会事務局まで、電話 022-362-5187 362-5187 番までお問い合わせください。時刻は5時56分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。それではここで一曲お送りしたいと思います。前回、ラジオネームどなただったか、番組の最後から2番目エンディングテーマの前におかけした島倉千代子、人生いろいろ、今回ねえ、3度目の正直ならぬ2度目の正直でぜひおかけしたいと思います。今度こそ大丈夫なはず。島倉千代子、人生いろいろ。

0: った。ベイウェイブ。
1: よし、今日も無事終わりと。
2: はい、一日お疲れ様。今日も安倍館で乾杯。
1: 安倍、乾杯。てか。
3: 今日も一日お疲れ様でした。楽しい今夜も安倍館で乾杯はいかがですか？先週、安倍館酒造株式会社が6時をお知らせします。

Bay Wave 78.1。さて時刻は6時を回っています。78.1FM Bay Wave 塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日、今日もあなたと楽しいお花。随分以前にですね、ラジオの方で、随分昔って言っても、大体週に1回は、うちの旦那の愚痴をですね、このラジオで発散することによって、我が夫婦は、結婚ね、5年目を迎えて、ね、なんとか一応、安泰に なってきているのかなと、ね、思いますけれども、ね。最近夫婦で外食に行く回数が増えたんです。で、これは、塩ほどが、裏で、ま、手を回してると言ったらちょっと人聞き悪いですが、昔から外食するのが好きで、でも、家族で行けるのは本当に特別な時だけだったので、なお、憧れがすごく強いんだと思います。で、もちろん家で食べるのも美味しいんだよ。それはわかってるよ。特に自分の今の家の心地良さって、っていうのがあって、だからちょっと旅行行ったりとかね、どんなに素敵な温泉宿とか泊まってもやっぱり我が家だねっていうのはあるんですけど、でもなんだろう、準備をせずとも片付けをせずとも盛り付けとかっていうのも全部その空間環境も含めてよね、やってもらえるのが良くてね。随分節制していた時は、行って2週間に1回で、それもまあ本当に限界が来た時ですよね。もうどうあがいても今日は無理だぞと。どう頑張ろうにも今日は頑張れない日というのがあるわけで。だいたい仕事をしようほのがね、週末の仕事終わりでもうヘッドヘッドクッタクタになってる時に何かお惣菜を買って帰ったり、このお惣菜というのが、我が家では外食カウントなんですね。ちょっと不思議に思われるかもしれませんけれど、っていうのがあったりとか、まあ、はたまたね、なかなか、どんなにね、塩釜にたくさんお寿司屋さんがあってね、1平方メートルあたりのお寿司屋さんの数がナンバーワンね、うちの幼馴染がどうにも塩釜に来るの楽しみにしてるの一番はやっぱりお寿司みたいで、以前ですね、志賀浜のお家に遊びに来てくれた時に、朝一番でね、連れてったの、仲卸市場に。だけど、家でお酒を飲みすぎて、二日酔いになった彼女はですね、お魚は好きなんでね、何せ釣りガールですから、あれもある、これもある、なんていうので、いっそクーラーボックスに入れて持ち帰ろうかな、なんて言うぐらいだったんですけど、じゃあ海鮮丼もって言って、楽しんで海鮮丼を作ったはいいんですけど、食べるところまでなかなか食べきらなくって、塩ほのが残りをもらったぐらいにして、なんてこともあったぐらいで、だからお寿司はまだ食べてないんです。実は全然関係ないタイミングで2人で仙台駅で食べたことはあって、立ち食いだったと思うんですけどって言えば、ある程度お店は限られるね。 そこが美味しくって、で2人して地元は岩手の盛岡なので、そうすると内陸なのよ。なかなかこの海への憧れの内陸民の気持ちがね、塩釜の方には伝わらないかもしれませんが、盛岡に住んでいたら、海が見たいと言っても車で3時間弱かかるんですよ。今はもうもしかしたら復興道路あるから、もうちょっと2時間、いや、2時間半はかかるでしょう。だから、本当に年に一回、夏休みのどこか一日、晴れる日に行って、で、海を見てっていうのが、ねえ、ご褒美ですよ。ねえ、だから、それが、ね、結婚してこっちに引っ越してきてからガラリと変わって、本当にワクワクなんですけれどもね、海の幸への憧れがある。同じ岩手でも三陸と言っても遠いわけですよ。ね。だから、とにかく塩釜で美味しいお寿司が食べたいというので、今からワクワクして探してました。塩ほのを新しく開拓したいところがいくつかあるんですけど、やっぱりね、人気どころで調べるんだろうね。

大体出てくるのは、やっぱりあの観光客に人気なあのお店のね、お名前が出てきたりとかして、まあまあまあと思ってね。うん、うちの母も、母方のおばあちゃんと3人で行ったのは、やっぱりそのお寿司屋さんだったり、うん、去年年末の夫婦の忘年会で行ったのもそこだったな。うん、なんだかんだ言って今のところそこが一番多いかもしれない。初めて東物のお寿司を食べさせていただいたのもお仕事のお付き合いでね、そちらに連れてっていただきましたけれどもね。情報の敵にはひょうたんに連れて行きたいんですが、彼女はね、ホルモンはあんまりだっていう話なんでね、それはちょっと無理させたら申し訳ないな、なんていうふうに思って。海の幸が、使った前菜がめちゃくちゃ美味しいフレンチがあるんだけどねっていう話をしたら、それも飛びついてました。本当は1泊2日の予定なんですが、彼女は今、会社で何とか都合をつけて2泊3日できないか、今頃頑張ってると思います。仕事終わるあたりにちょっと上司に聞いてみる。すごいよね。塩釜にはそれだけの魅力があるんだよ。ねえ、都内で女が1人頑張ってますよ。そうなんですよ。なんでお寿司の話になったんだ？あ、そうそう。で、なんだけど、ね、普段プライベートで夫婦で、なんかお寿司っぽいものが食べたいってなるともう回転寿司ですよ。ね。うん。ね、しょうがないよ、こればっかりは。20代の貧乏夫婦ですから許してください。ね。っていう感じだったんですが、まあ、お互いのスケジュールが合えばっていうので、週に1回、週末、どちらか、まあ、塩釜だったり、塩ほのの仕事の都合で仙台の方まで来てもらったり、なんていうので。いろんなお店を開拓はしているんですが、ある程度なんか好みが一貫してくるね。ゴールデンウィークに行った天ぷら屋さんがあまりにも美味しくって、で、なんていうのかな、美味しいところに行ったから美味しく感じるのであって、そのクオリティがどのお店でも出てくるっていうふうに勘違いするのは良くないっていうふうに情報のは思っているんだけれど、ここ最近ね、自分の夫婦二人で行くお店で大体天ぷらが出てくるね。なんか、いや、頼んでるパターンもあるの。頼んでるパターンもあるし、頼んでないパターンもあるんだけど、で、嬉しくなっちゃうのね。食べて、あ、やっぱり美味しいねってなるから、揚げ物が好きなのかもしれないね。あと日本酒が、塩ほのっていうより、うちの相棒が日本酒が大好きなんです。この前、うちの相棒の地元の酒屋さんで、ひろきを頼んでいましたが、そんなに手に入らない品物なんだろうか。このね、物流がある世の中でインターネットで探せば買えるんじゃないのかなって、そわそわと考えていたんだけど、どうだろう。もし、うちの相棒はですね、お盆にも塩ほのの実家に帰ろうかってこの前急に言い出したんで、なんでかなと思って聞いてみたら、あそこに行くとみんなチヤホヤしてくれるから嬉しい。外的動機づけですね。ひろきも出てくるかもって思ってんだろうと思ってね。よくないよ、甘やかすのは。ねえ、こうやって何でも手に入ると思っちゃうんだから。ねえ。でも大体、どこのお店に行っても、酔っ払ってくるとですね、お年寄りだけじゃなくて若い人たちでもね、話の内容は大体いつも一緒なんですよ。いや、あれはね、何回も同じ話をするっていうのは決してボケではないって知ってます？いいんだって。本人が話したいっていうのを頭で覚えていてそれを言うので、決して悪いことではないんだそうです。危険信号があるのは何回も同じことを聞く場合だそうです。クエスチョンの場合。で、塩ほのなんかも特にラジオで何回も同じ話こすってますけどね。うちの相棒もね、なんとなくお酒がいい感じに回ってくると、そのね、うちの実家でね、地元で行ったすき焼き屋さんの話をずっとするんですよ。ちょっとね、ここ2ヶ月ぐらいは頑張って我慢してきたけどね、もう飽きてきた。2ヶ月のうち最初の1ヶ月はちゃんと話合わせてあげてたけどね、今はもうだんだん多分ね、表情も 多分つまんないなっていう表情になってると思います。ねえ、これは申し訳ないね。そうね。だけど、
確かにお金は出ていくんですが、こっから言い訳タイムね。

るタイプが塩ほのなんでね、ある程度限度額を決めて楽しんでいきたいと思いますけどね。こういうのって怖いよね。やっぱり何らかその幼少期のっていうのがね、大人になった時になんか反動になったりとかもするよね。憧れが強いんだと思いますね。うん。そういえばこの週末、うちの相棒のなんか会社の何かだったのかな、お付き合いも兼ねて組合行事ということでしたね。いちご狩りに行ってきました。アクアイグニスはよく行くんですが、荒浜フルーツパークは初めて行ってきました。あれはきっとさ、土を全部入れ替えてるんだよね。その塩害じゃないけれど、あの波が来たところで潮があってっていうところに、あれだけ広い土地でって、あのフルーツというのは果物っていうのはなるのかな、なんていう話を夫婦でしていて、いやきっと土全部入れ替えて頑張ったんだよ、なんていうので話していました。いちご狩りに、塩ほのはいちごはそこまで熱狂的に好きというわけではないんですが、あのうちの相棒は大好きで、そういえば太鼓姫もいちごが好きと言っていたね。で、まあせっかくだからね、えこんなこと言ったらあれだけれど、まあ会社の経費で落ちるようだしね、ごちそうにならんじゃないかというので行ってきたんです。先日何かの番組で農家のヒエラルキーというのを見てすごく面白かったんだけれど、いろんなね、農家さんからもし他の何かを育てるのであれば何がいいですか、なんかちょっと意地悪な質問だよね。まずはトウモロコシ農家さんが質問を、インタビューを受けていました。で、トウモロコシというのは高いその茎、そして葉と、で1個しかならないんですと。そこから背高くなったその実以外の部分というのは自分たちでなんやかんやとまあ処分していく必要があるんだと。だからもうちょっと収穫量が多いものがいい。憧れはネギですとトウモロコシさんが話していました。なるほどと。で、ネギさんに話を聞いてみるとですね、確かに一つの面積の中でたくさん植えられはするんですが、収穫時期っていうのを問わないので、正直な話、ずっと忙しいと。まあ、そうだよね。ある程度の休みは欲しいよね。うん。で、そのヒエラルキーのセカンドのネギ農家さんが憧れているのはイチゴなんだそうです。で、その方が言うのよ。いや、大体の農家さんは皆さんイチゴに憧れていると思いますよ。確かにイチゴってやっぱりね、ケーキだったりとかっていうのですごくね、使うし需要もあるだろうし、で、高級ラインなんていうのもある程度あるしね。そうかそうかと思っていたら、それだけじゃない。農家さんが言うんですよ。いちご狩りってあるでしょ。あれはいいですよね。収穫しないでも育てたものがお金に変わるから。なるほどと思って。その考えはなかった。その番組を見て、確かに果物や野菜というのは全部含めてよ、収穫をして、で、例えばまあ土の中のものだったら洗って、で、箱詰めをして梱包をして、で、物流にっていう風になっていくと、それすらしなくていいんだと、お客さんの方から来てくれるから、なるほどと思って行ってきました。で、たくさんあるその広いハウスの中でも、まあある程度広さというのが限られていまして、このゾーンは今日はなしで、今日入っていいのはこのゾーンですよ、みたいな感じで、ああ、場所の入れ替えがそれはありますよね。で、いざ行ってみると、いや、もちろん OK ゾーンで、しかも朝一番で行ったんですけれどもね、なかなか大粒なイチゴが揃ってるんですよ。テンション上がっちゃう。そのテンション上がった時にちらっと思い出しました。遡る小学生の頃ね、今度塩釜に来てくれる釣りガールと一緒にですね、その頃彼女は盛岡からちょっと離れた場所に転校してしまったちょうど時期だったので、お泊まり会なんていうのをしてた時もあったんですよ。夏休みとか冬休みとかね。で、その時にいちご狩りに連れてってもらって、で、二人でたらふく食べて帰りました。で、解散して、親同士が今日はどうもお世話になりました。ありがとうございましたっていう電話をするときに、ああ、うちの子今トイレにこもってるんですよ。お腹こう下しちゃって、ああ、うちの子もですっていう、そんな流れがあったの。
ね。

0: から、二度は同じ過ちは 繰り返しませぬからと、ねえ、って思いながら、それでもやっぱり大粒なイチゴを見てみると、なんとなくね、頭の中で計算しちゃうよね。いや、いくら？六、九粒ぐらい、いや、手のひら、そうね。小粒ではないのよ。もう完全に、ショートケーキとかに乗ってたら、あ、大きいイチゴですね。って言えるぐらい。そうね。9粒とかで、600円、700円とか？その計算でいくと、まあ、もともと参加費が0円なので、最初から元は取れているんですが、正規の価格だと、大人は2300円という風の噂を聞いたので、まあ、どうやったら元取れるかなというふうになってくるわけですよ。36は食べるぞ、みたいなね。でも、最初の3分かな？ 10 秒に1個ぐらいのペースで、ブチ、もぐもぐもぐ、ブチ、もぐもぐもぐ、3分ぐらいに繰り返すとね、もうお腹いっぱいになるの。で、スタートして15分。もうね、何も入んなくなるの。もう目の前に大粒のイチゴがたくさん並んでるんですよ。もういいと思って。イチゴ狩りのイチゴハウスで言うことではないけど、イチゴ以外だったら食べられるのにっていう。本当にもう、あれはさ、で、途中、ミルクをつけて、練乳ね、味変して、なんていう風にもやってみたんですけどね。で、大人の人たちはもうすぐギブアップね。15分、20分経ったぐらいで、周りの大人たちの顔っていうのはですね、もう満足っていう感じでした。ただ、子供たちはさ、案外ずーっと食べてんの。これは大人と子供を比べた時にもちろん食べるペースが遅いからっていうのもあるのかな。でも面白い子がいたよ。収穫したいけどもう食べられないからパパ食べてっていう人がいましたね。あれはあれで酷だなと思って。でも、お嬢ちゃんの気持ちもわかるぞと思ってね、取りたいんですよ。収穫するっていう作業はレアだからね。だけど収穫したら食べなきゃいけないわけだからね。いやー、でもねー、その後もうお腹いっぱい何も入らないと言いながら、近くの産直がありまして、野菜をたんまり買って、ねー、わらびも買って今アク抜きしてます。からし漬けもいいかなーと、いやー、でもおひたしも食べたいなーとちょっと迷ってます。まずはおひたしかな。今、昨日、重曹と熱湯につけて、で、今日また水を入れ替えて、朝入れ替えたので、今晩あたりには食べられるかなと狙ってるんですが。いやー、で、帰り際にね、その知り合いの方には声をかけられて、もしよかったら、まだちょっとお金が余ってて、みんなでパフェを食べようかって話してるんですけど、入んないよ、パフェはと思いながら 入んないよって思いながら。でもうちの相棒が、二人で半分だったら食べられるかもねって言って、半分で食べて。いや、美味しいんだよ。その、ミルクアイスっていうのを、バニラとはまた別の牛乳をただまっすぐにアイスにしたそのソフトクリームと、そのフレッシュなイチゴの相性がたまらんのですけれど、いや、もう入んないよと思ってね。もう、イチゴはいいと思いながら。そこから帰ってきて、次の日お仕事を頑張ってから、いただき物で、裏霞のイチゴのお酒がありました。磨きイチゴのね、あれをずーっと箱に入れて取っといてて、冷やしてたんですが、ついに日曜日に飲んで。ねえ。いやー、イチゴまみれの2日間でした。もういい。もう ということで、この後もリクエストメッセージ、心待ちにしています。
1: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。
2: ただ肝心のバイクを持っていない。
3: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話366-3810。
4: 今すぐ行かなきゃ。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでいて、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約です。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377 365-3377 までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

さて、時刻は6時22分を回っています。78.1FM、ベイウェイブ。塩釜港海猫放送局です。週の始まり月曜日。今日もあなたと楽しいおほの。最近、平日休みが増えてきて、もちろん今日はお仕事ですけどね。休みの日は基本的に塩ほのは自分へのご褒美にさらしなに行くんですが、なかなかいろんな用事が入ると難しくなって、でも塩ほのの中ではね、もう週に1回のさらしな卵亭中華、ただね、冷やしたぬきの時期だからね、ここからの選択は難しいよ。そして、土曜日のひょうたん。だから土曜日に混むんだから3時半から頑張って並ばないで平日に行ったらいいよっていう、そういう話なの分かってますでもこの1ひょうたん1さらしながね、塩ほのにとってすごい大きい心の支えなんですよね。なんか不思議だよね。地元にはないんです、そういうお店。その空間に入ってそのものを食べると本当にホッとするっていうのはすぐ思いつかなくって、まあ例えばずっとアルバイトで長くお世話になっていたイタリアンレストランシャトンなんかは、季節によってもちろん出るメニューが変わるので、もちろんね、作ってる人が同じだから何食べても美味しいんだけどでもそのお店に行くのとで物を食べるのと同じぐらい、その人たちに会うのもちょっと目的になりつつあったりするのでね、人とかも一回全部置いといてその物っていうのだけに集中するって、いやだから例えばね、まさか盛岡のわんこそばにね、ふるさとを感じたりはしないですけれども、まさかだって、あんな戦いじゃないのよ。やったことある？やってごらんなさいよ。あんなのふるさとのふの字も感じないわよ。大学でね、お世話になったゼミが、なかなかに、まあ、ハードなというか厳しい教授のいるところだったんですよ。それでも本当に優秀な先輩方ばっかりだったんで、で、先生も優秀だから、それらになんか、なんだろう、心惹かれてね、入ってくる人たちが多かったような、そんな気もしますけれど、塩ほのもその一人だし。教授がね、どうしても、地元盛岡にいるのに盛岡市民でわんこそばを食べたことがないというのは何事だって

いうもんですから。ね、で、確かにゼミの中にはね、岩手の大学とはいえ、東北各地から皆さん来るわけですよ。ね、で、一回もやったことないっていうのはよろしくないと。一回は経験した方がいいんだ。というので、塩穂野もそこで経験してたのが唯一の一回ですよ。ね、まず、みんな100杯目標に頑張りましょうと言って、女性陣なんかはですね、100杯行けまして、っていう話をすると、なんか、塩穂野さんすごく食べるんですねって言われるんだけど、違うの。お給仕さんが4人、学生、女学生4人に対して1人だったので、ゆっくりやってくれるんですよ。あれね、早いと厳しいんだけど、ゆっくりだといけますよ。うん。で、わんこそばって実はおそばだけじゃなくって、横にお刺身とか、ちょっとした小鉢とかもついてるのね。で、それを食べる余裕は普通はない。ないけど、塩穂野にはあった。で、先輩たちと、先輩このお刺身もなかなかいけますね。そうだね、塩穂野ちゃんなんていうのでね。可愛い先輩たちに囲まれながら、はい、じゃあ、どんどんなんていうのでね、優しいね、おばあちゃんが持ってくれるわけですよ。で、こうやって食べると美味しいですね、なんていうので、ね、ちっちゃいお椀だとなんか食べられるような気がするでしょ、なんて、ちょっとおだてられながら。で、もうね、80杯ぐらいでだんだん、少しずつお腹いっぱいになってきたかなー。じゃあ、ちょっとね、お刺身食べて気分転換でもしますかなんていうの、その間待ってくれるからね。そんなことある？で、とろろとかね、かけてみるとこれも美味しいんだよ。すんごい、すんごいもう、ゆっくり食べてね。で、100杯行ったら、寄付だかな？あれ、通行手形みたいな感じのでもらえるんですよ。で、数字を書き込んでもらえるのね。で、100ってやって。で、もうその頃にはインスタグラムなんていうのが流行ってましたから。ね、じゃあみんなでね、やったら写真撮ろうね、なんていうので、写真撮るとこまでやってもらって。その間に、男性陣は頑張っていたようでした。100杯超えたあたりから、球児さんが若い方に変わって、うちの母よりも若いんじゃないかな、30代ぐらい。うん、40代よりもっとフレッシュな感じの方が、本気、あれ。はい、どんどん、はい、じゃんじゃん、はいやーと思って。で、こそっとね、あの方は選手権とかにも出るような本物の方ですよって。待って、おばあちゃんは偽物なのだって思いながら、あ、そうなんですね、とかって言いながら。うちのね、その、釣りガールの幼馴染の子も実は、あずま屋でお給仕さんをしてたことがあるんですよ。ね。やはりその速さでは難しいようでしたけども、あれもコツがいるんだって。そばやるのも。130超えたぐらいからね、先輩たちの顔色が、男性陣の顔色が本当に、青く白くなってきて。でもその後、せっかくみんなで頑張ったからというので、お疲れさん会に行くわけですよ。でね、なんてことない、安い居酒屋に入ってさ、枝豆が出されるんですけど、みんな一つも食べないのね。そばでいっぱいなんだから。ね、今の話でどうでした？盛岡のふるさとを感じる瞬間はありましたか？ないでしょう。まあ話を戻しますと、例えばじゃじゃ麺とか冷麺とかっていうのでもどこかお店の味という風な感じがして、だからね、塩穂野にとってなんか心の、なんだろう、癒しのグルメというのはこの二つ、さらしなとひょうたんというのが本当になんか人生で初めてな感じなんですよね。そこでね、一回ね、スイッチが入るんですよ、食べると。よし、今週も頑張ったろっていう。ねえ。平日の昼間に通ると、休日はもちろん行かないんだけれど、平日でもなかなか人が外に出て並んでいたりなんていうこともあるので、昼休憩とかで行きたいな、なんていうこともあるんですけど、難しいよね。よっぽど休みの日か、あとはちょっと午後、遅く食べる日なんていうので、狙っていかねば。うふふ。さあ、ということでですね、この方のメッセージご紹介しまおうかな。ラジオネーム、北町トワイライトさん。リスナーの皆様、塩穂の様、お晩です。あら、様だなんて。本日もお疲れ様でした。自分は仕事の都合で今日あたりが週の真ん中になります。ああ、なるほど。最近のメッセージ投稿、専用フォームなどがあって便利ですよね。電話してリクエストしていた頃が懐かしい一方、追いつくのが精一杯な昭和後半生まれです。まあそれ言ったら Z 世代の塩穂野もなんかわけわかんないですよ。マイナンバーカードをなんか

0: かざして、なんちゃらタグのなんちゃらかんちゃらってのはわかんないですね。確定申告のたんびに、うん、ああ、みたいな感じで。何何これでいいのねえ。あの画面に小さなクラッカーがパーンって出て、あの確定申告完了って出て、よしそこまでが本当に大変。なんだかね、それでも、若い人たちはできるんでしょうと言われるので頑張りますけれどね、断言しておきたい。みんながみんな若い人たちがこの電子とかパソコンなんていうのに強いわけではないのですよ。うん。さあ、ラジオネーム北町トワイライトさんのリクエスト、今井美希ブルーバード、この後占いのコーナーに続けてリクエストお答えします。お楽しみに。
1: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
2: 杜氏と蔵人たちが紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
3: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか。東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース。

時刻は6時33分を回っています。塩釜港峰子放送局、この時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えします。それでは早速、明日の運勢、栄えある第1位は双子座。おめでとうございます。明日の運勢、栄えある第1位、双子座のあなたです。重要な任務を任されそう。大きなチャンス到来です。やりがいもとてもあるので充実しそうな予感。ラッキーアイテム、キノコベーコン。ラッキーカラー、コーラルです。第2位、乙女座のあなたです。個性的な異性と知り合えそう。恋に進展する気配も。他の人にはない相手の独特な魅力に惹かれそう。ラッキーアイテム、スーツケース。ラッキーカラー、ブロンズです。第3位、お牛座のあなたです。思い立ったらすぐに行動。積極性がものを言う時期。精力的に行動して OK。 新企画を提案してみて。ラッキーアイテム、クレンジングミルク。ラッキーカラー、マゼンタです。第4位、水亀座のあなたです。大胆なイメージチェンジで異性からの人気アップ。流行のカラーを取り入れると表情が明るくなりそう。ラッキーアイテム、ピーチタルト。ラッキーカラー、ミントです。第5位、天秤座のあなたです。カップルは2人で話す時間をいつも以上に大切に。いつもより深い話をすると将来につながりそう。ラッキーアイテム、

コンパクトカメラ、ラッキーカラーブルーです。第6位、ヤギ座のあなたです。人の性格や印象は先入観で決めない方がいいかも。本質や中身までがわかるには少し時間が必要かも。ラッキーアイテム、バターサンド、ラッキーカラーオリーブです。さて、この時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えしています。後半戦行ってみよう。第7位、いて座のあなたです。はい、上司や先輩の意見を素直に受け止めると成功の予感。あなたの日頃の頑張りも素直に認めてもらえそう。ラッキーアイテム、トマトのパスタ、ラッキーカラー、ラズベリーです。第8位、お羊座のあなたです。予想外のことが起きて、良くも悪くもドキドキしそう。ハプニングも楽しむことで好調な一日になりそう。ラッキーアイテム、味噌まんじゅう、ラッキーカラー、グリーンです。第9位、サソリ座のあなたです。集中力が続かないとき、根気のいる作業は難しそう。ミスが多いので、なるべく責任のある役割は避けてみて。ラッキーアイテム、味噌鍋、ラッキーカラー、チェリーです。第10位、カニ座のあなたです。運気も空回り、やる気に体がついていかないかも。何はなくとも体が資本、健康管理に気をつけて。ラッキーアイテム、どら焼き、ラッキーカラー、コーラルです。さて、魚座の皆さん、そして獅子座の皆さん、心の準備はよろしいですか？第11位、獅子座のあなたです。恋人と会う時間が取れずに、やきもきしそうな気配。電話やメールでこまめに連絡を取り合うといいかも。ラッキーアイテム、鶏肉の串焼き、ラッキーカラー、ネイビーです。ごめんね、12位魚座のあなたです。恋愛運がいまいち、恋人のいい加減な性格に呆れちゃうかも。相手のためを思うなら、言いにくいこともはっきりと。ラッキーアイテム、あんドーナツ、ラッキーカラー、ベリーです。時刻は6時38分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間はアネッセの情報提供で明日の皆さんの運勢をお伝えしました。栄えある第1位、双子座の皆さん、おめでとうございます。ラッキーアイテムとラッキーカラーで運を味方につけて、明日も幸せな一日が送れますように。それではここでラジオネーム北町トワイライトさん、リクエストにお答えします。今井美希、ブルーバード。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 地元に根ざした皆様へ、ウェイウェイブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。
2: 地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
3: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
1: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
3: 声で伝える安心感、
4: 塩釜のラジオは 78.1MHz ベイウェーブ。
5: 78.1 Bait Wave.

時刻は6時46分になりました。塩釜港海猫放送局、この時間は海猫インフォメーションをお伝えします。塩釜酒フェス2026開催のお知らせです。地酒と海鮮を楽しむ2日間限定の飲み歩きイベントです。塩釜に東北の16の酒蔵が集結、これぞと選び抜いた銘柄計80種類を蔵人たちが心を込めて注ぎます。会話も魚にし、贅沢な飲み比べをお楽しみください。塩釜仲卸市場から新鮮な魚介を直送してのおつまみもあります。お酒券は前売り券、そして当日券のチケット制です。日時は5月23日土曜日昼11時から夕方6時までと、24日日曜日昼11時から夕方5時まで。会場はマリンゲート塩釜屋内外特設会場にて行われます。入場は無料で、日本酒の試飲はチケット制となっています。いやー、これは楽しみですね。お酒だけではなくてね、この新鮮な魚介のおつまみもあるとね。塩釜の80種類のね、この日本酒楽しむ週末、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。時刻は6時47分を回っています。塩釜港海猫放送局、この時間は海猫インフォメーションをお伝えしました。

さて、時刻は6時48分を回っています。塩釜港海猫放送局エンディングです。いやー、本当にあっという間だなー。2時間っていうのはこうも早いかねー。結婚式の司会をしてても本当にそう思いますね。披露宴ってのがだいたい2時間と、まあ、15分だったり、30分だったりとか決まっていますけれども、はいやーなんていうふうに思いますね。まあ、それでも立って司会をしていると足の疲労感というのはわかるので、座っているラジオはなおのこと早く思えるんだろうなー。そういえば、塩ほのの大好きな水曜どうでしょう。大泉洋さんと一緒にタッグを組んで旅に出るミスターは、あれなんだね、地元の北海道 FM でもラジオパーソナリティをされていらっしゃると。あ、ラジオ局だってって。ラジオ局についてお仕事を見学に行くというのがあるんですけれども。へーって思いながら。ねー。いやー、あの番組もう何週見てるのかな。なんか過去の回っていうか、じゃあその人たちの例えばね、もう大物俳優に成長した大泉洋さんの、じゃあ今の何かドラマを追っているのかと言われたら、すぐに挙げられないかもしれないんですけれどもね、映画にも出てて、ドラマにも出てて、引っ張りだこなんでね。うん。なんだろうね、やっぱり好きなものをずーっとあれやこれやと繰り返して見ちゃうっていう癖がちょっとありますね。毎回ね、1回目のように楽しめるんですよ。これがラジオも同じで、まあ今はね、テープに焼くなんていう方なかなか少ないかもしれないですけど、ある程度この回こういう話でこういうセリフで進んでいくよねっていうのが頭に入っているのに聞くんですよね。

寝る前に夫婦で最近ラジオを聞くのがちょっと習慣になってきつつあって、塩穂のが無理やり誘ってるんですけど、でもうちの相棒も、へえ、思ったより面白いと言いながら、聞いてくれるんですけど、深夜ラジオっていうのはなかなか聞き慣れないようで、大丈夫？こんなに下ネタ言って大丈夫？あなたこんなの聞いてたの？って言われるんですけど、こればっかりは、下ネタが聞きたくて聞いてるっていうよりかはね、その二人のパーソナリティのね、掛け合いが聞きたくて聞いてるんで、おまけでついてきたそのネタはしょうがないのかなと思いながらいつも聞いてますけど。それでも、この前、塩釜のお酒屋さんに飲みに行った時ですね、そば弥勒に。もう何回行ってる？ 3 回？ 4 回ぐらいかい？もう本当にね、大将にもおかみさんにも良くしてもらって、ね、天ぷら2種盛りって言ってるの、あれ多分2じゃ収まってないと思いますけどね。本当にいつもありがとうございます。で、そしたらですね、うちの相棒が、いやー、実はうちの奥さん、ラジオやってるんですよ。塩釜でね、ベイウェーブっていうラジオ局があるんですけど、水曜、金曜でやってますんで聞いてください。月金だよ。ね、水、金でやったことはなかったじゃん。今まで月、水だから、月、水で間違うなら、いや、間違っても許せないけどね。普通にこのテンションで突っ込んじゃったもんね。月金だから。ねえ、ああ、そうか。いやーにしても美味しいな。全然フォローになってないぞと思いながらね。でも夕方は、誰かで関係なく、帰る時にはラジオを聞いてるなんていう、そういう人はね、うちの相棒だけじゃないと思うんですよ。ね、そういう方きっと多いと思うんです。そうね。何かの動作をしながらってのが案外証拠の、自分のお掃除とかね、なんか嫌なこととかめんどくさいこと、洗濯物たたんだりとかっていうのも、なんかラジオを聞きながらだとできるような気がして。それができるんだったら、随分昔に流行った聞く読書。いや、あれね、ずっと気になってるんだよ。ラジオでも一回話したことあったよね。でも、あれに手を出したらなんか元国語教諭的にはなんかよろしくないような気がしてね。でも、読むを耳で聞くに変えるだけなんだけどね。頭の中に入ってくる文章としては変わりないような気はするんだけど、なんかね、CM で見るたんびに、ああ、いいな、始めようかな、ってなんか思ってばっかりなんですけどね。どうします？さあ、今日のエンディングテーマ、ちょっと長めの曲を選んでみました。この方の曲、今夜はブギーバックが唯一知っている塩ほのの曲なんですけれども、この曲を初めて聴きます。一緒に聴いてみよう。小沢健二、僕らが旅に出る理由。

さて、楽しいおほのらひとときですが、お別れの時間となりました。寂しいおほの、今日も2時間お付き合いいただきましてありがとう。次回もメッセージリクエスト心待ちにしています。宛先はメール 781fm@bay-wave.co.jp、 そしてベイウェーブのホームページからも受け付けています。さて、明日のウミネコ放送局生放送、担当は K さんです。明日のウミネコ放送局生放送、担当は K さんです。それではまた、お疲れんこんな金曜日にお耳にかかります。次回もあなたと楽しおほの。しおほのでした。 78.1FM Bay Wave. See you all next time. Have a good night and nice dream.

JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で、塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。

0: クルのその先へ。ビーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ。その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり、旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長井仏隆です、ブルーズスパーの時間です、コンピューターが古くなって人間も古くなってますが、コンピューターも古くなって、これどうなんでしょうね。みんな買い替え時っていうの、これまだ使えるよなっていう、俺なんかその古い人間ですから、そう簡単に物を捨てられないタイプなので、これまだ使えるような使えるような、洗濯機でも冷蔵庫でも何でもそうですが、使えるような使えるようなとやってるうちに取り返しのつかないことになったりするんですけども、これコンピューターもね、早めに変えた方がデータが失われなくていいと思うんですが、データが失われるんではないかという恐怖を持ちながら今日もオンエアしますが、今日はですね、BB キングの本当に初期の録音っていうのは、昔はあれなんですよ、 SP 版、レコードの前です。 SP 版っていうのは重い版なんですよ。まあ見た目はレコードに似てるんですけども、 SP 版っていうのがあって、レコードの前はそれを使ってたんですね。でそこに BB キングの時代は SP 版しかなかったんですね、最初で、BB キングは途中からまあレコードになるんですけど、その初期の SP 版のシーン、アルバムを、アルバムっていうか、まあ全部シングルなんですけど、2曲ずつ入ってる。それを、シングル版のレコードに今回、6枚組にして、初期の曲だけ、P 版レコードがリリースしました。で、この間それをゲットしましたので、いわゆるまあ BB キング、その RPM っていうレコード会社が、その SP 版を作ったので、タイトルが BB キング RPM シングルズ、まあ6枚組っていうことになってるんですけども、それをまあ2回にわたって、お送りします。でまあ僕なんかはそのレコードが好きなので、こういう SP 版からシングル版を作ってもらうっていうのはすごい嬉しいんですけれども、聞いてて面白いなと思うのは、まあ、SP 版を聞かれたことがない方には分からないかもしれないですけど、SP 版のムードっていうのがあるんですよ。やっぱりいわゆるレコードのシングル版のムードと違うムードがあるんですよね。もっと僕の感じではもっとリアルな感じがあるんですよ、 SP 版っていうのは。で僕も SP 版持ってるんですけども、 SP 版にはまるとお金がかかるので、もう途中でやめたんですけど、ハマるとハマってしまいます、本当に。でそれはなぜかっていうと、すごくリアルな音がするんですよ。でつまり BB キングがデビューした時に、みんなはアメリカの黒人の人たちはどんな音で聞いてたのかっていうのが SP 版で分かるんですよ。でそれを体験できるっていうこともあって、まあ、僕も一時 SP 版にはまりかけたんですが、いやいやいや、これはちょっと金かかるかなと思って

やめてしまったんですけども、まず一曲、このボックスセット、6枚組のボックスセットの1枚目、いわゆる RPM でも最初のシングルです。1950年のリリースです。Mistreated Woman, B.B. King。

you cry, darling. Baby, the fire go away. B.B. キングで Mistreated Woman です。これが B.B. キングが、世界に羽ばたく最初のシングルとなった曲で、RPM というレコード会社から出したんですけども、実は今あのギターソロとかありましたが、これ B.B. キングが弾いてないんです。実はこのシングルは B.B. キングがギター弾いてない、歌だけなんですよ。でギターはカルビン・ニューボーンという人が弾いてるんですけども、このカルビン・ニューボーンっていうのは今の録音でピアノを弾いてたフィニアス・ニューボーンっていう人の弟です。でフィニアス・ニューボーンっていうのは、まあジャズを好きな方はよく知ってると思いますけども、ちょっと天才っぽいピアニストの人で、その人の弟で、この今のギターもすごくいいんですけど、まあ、この兄弟がちょっとすごいです。で多分あのジャズをやってたと思うんですけど、この時代、まあ多分ジャズだけでは食べれなかったのか、こういうスタジオの仕事、スタジオミュージシャンという仕事もこの兄弟はやってたんですけれども、あの本当にちょっとこの人のアルバムを探そうかなと思うぐらいカルビン・ニューボーンのギターがいいんですけども、次の BBV という曲もあのカルビン・ニューボーンが、ギターを弾いてるんですけども、結局なぜ BB キングにギターを弾かせなかったのかというのことを考えると、そんなに下手ではなかったと思うんですけど、 B.B. キングギターがね、多分歌手として認められたんだと思います。歌手としてレコード会社はうちに来ないかという勧誘をかけたと思うんですよ。ギターではなくてボーカリストとして B.B. キングを評価したという、その辺はちょっとね頭に置いておいてもらいたいんですけども、次、2曲目で B.B. ブーギー、 B.B.

キングで B.B. ブーヒーでした。あのギターすごくいいんですよね、このあのカルビニューボーンって人。今アルバムを探してるんですけれども、でその途中であったピアノ、その兄貴の方のフィニアス・ニューボーンのピアノもですね、ブギウィピアノも素晴らしいんですけど、あのフィニアス・ニューボーンはもう本当にモダンジャズ の有名な人で、あのフィニアス・ニューボーンのモダンジャズのレコードを聴いてる人は今のようなブギウギを彼が弾くっていうのはちょっと信じられないかもしれないですけども、やっぱりアメリカ そのジャズとかあの人たちはやっぱり基本的にブルースがこういうふうにしっかりできるという、ブギウギピアノが弾けるっていうのはあの素晴らしいと思います。あのジャズやってる人でもそういうね、もう今の人なんかはそういうのを弾けない人もあのいっぱいいるんですけども、あのそのフィニアス・ニューボーンなんかの蓄積、カルビ・ニューボーンなんかの蓄積で、カルビ・ニューボーンの今のギターもやっぱりティーボーン・ウォーカーの影響を受けてるんですよね。で、ビビ・キングもやっぱりティーボーン・ウォーカーの影響を受けてて、そう思うとティーボン・ウォーカーっていう人のギターの影響は大きかったよなというふうに思います。で、B.B. キングはやっぱり歌を認められたんですけども、まあ、小さい頃から教会で歌ってたので、まあ、しっかりしたこう発声とゴスペルに根ざした発声からそのメリスマとかファルセットとかっていう、テクニックを使うこともできるというので、で、まあ、スケールが大きいです、B.B. キングの歌は。で、B.B. キングは当時、あの、ラジオの DJ をしてたんですね、あの、メンフィスで。その、ラジオの DJ をやったのがまた良くて、彼はいろんなレコードを聴けたんですよ。いろんな曲を聴けたんですよ。DJ をやってることで、かけなきゃいけないじゃないですか。それで、ブルースだけじゃなくて、ジャズ、カントリー、スタンダードまで、まあ、B.B. キングは知らず知らずに自分の体の中にそういう音楽があの蓄積されていったんですけども、次の曲は、20年代から40年代までヒットメーカーであり、まあ、人気ブルースマンだったタンパレッドなんですけども、多分この人のこの曲なんかも B.B. キングはラジオで、オンエアしてたんだと思います。B.B. キングで Seize Dynamite。

0: and whip it, wash it, I hang it on the wall, I throw it out the window, she'll pitch herself a ball. She's dynamite, yeah, she's dynamite. She knows what to do and she knows what it's all about.
1: She's dynamite, B.B. King でした。バックバンドの演奏のクオリティのもう相当高いんですけれども、あの BB がその歌がものすごく気合が入っているのは分かるんですけども、やっぱりなかなかヒットが出ない中でここで頑張らんといかんなっていう感じはあったんじゃないかと思うんですけども、まあポップな武器の要素もあって売れてもおかしくないロックをやってたんですけど、これがまあまだ売れないんですよね。で今のもあの歌のバックでオブリガードを弾いてるのは、カルビニューボーンです。で次の曲は、2年後に、ヒットした彼のスタンダード曲となる Woke Up This Morning という曲の元曲です。で歌詞はまあほとんど一緒なんですけども、ちょっとラテンのリズムが入ってるんですけども、 B.B. キングはこういうまあ流行っていたラテンのリズムとか取り入れることに関してはすごく前向きな気持ちがあった人です。 My baby's gone, B.B. King.

My Baby's Gone, B.B. King でした。ちょっとギターソロ、B.B. King がありましたけれども、インタビューなんか読むと、やっぱりこの、1950年ぐらいのデビューした頃のメンフィスっていうのは、相当上手い人たちがたくさんいて、B.B. King がまあ、この頃まだあんまり自分はギター上手くないというふうに、感じてたと思います。それでもやっぱり、ティーボン・ウォーカーとか、ロイル・ファルソンとか好きだったので、やっぱりギターを弾いて歌いたいっていう気持ちがあったんやと思います。だから最初の、オンエアした曲なんかは、多分レコード会社の人が、いや、スタジオミュージシャンのカルビン・ニューボンにギター弾いてもらった方が、まあ、クオリティが高いものができるからみたいな感じで、弾かされなかったんだと思いますけど、この辺になると、ギターを弾き始めます。それも面白いところですけども、この SP 版っていうのをシングル版に変換してるっていうのが、まあ、ちょっと、SP 版がなんで好きかっていうと、さっきもちょっと言いましたけども、当時のサウンドを聞きたいんですよね。どういう音で彼らを聞いてたんやろかと。で、一番いいのはやっぱり SP 版で、SP 版のプレイヤーで聞くっていうのが、一番それに近いんですけれども、まあ、シングルなんかも当時のレアなシングルが、シングル版が欲しいっていうのを、まあ、僕なんかはそういうことなんですけども、どういう感じやったんやろなっていう音を知りたいみたいな。で、B.B. King は、まあ、歌の上手い人っていうので、有名ですけれども、バラードシンガーとしても、まあ、素晴らしい人で、まあ、初期から、Darling You Wanna Love You、Darling You Know I Love You とか、Please Accept My Love とか、Guess Who なんかでも分かるように、もう、本当に素晴らしいバラードシンガーなんですけども、次の曲でもギターを弾かない、B.B. King の歌手としての魅力が溢れているバラードです。Walking and Crying, B.B. King。

0: you will someday. Because I'm walking, walking and crying. You don't love me no more.
1: Walk and Cry, B.B. King でした。まあ、T.Bone Walkerやロイル・ハリソンという、まあ、先達の、ブルースマンに影響を受けていただけでなく、いろんなミュージシャン、いろんな音楽から影響を受けて、自分の音楽を模索していた40年代から50年代の B.B. King が、まだこのチャートには上がらないんですよね。で、この RPM というレコード会社が、約1年間ぐらいシングルを出し続けたんですよ。まだ、1950年ではヒットチャートに出てこないんですけども、来週はとうとうヒットチャートの1位に出てくる曲を B.B. キングが、リリースします。で、それをまあ来週、オンエアするので楽しみにしてほしいんですけれども、このボックスはセットは正式には The First Six RPM Singles Box っていうんですけど、最初の RPM レコードで録音された6つのシングルのボックスということなんですけども、音も演奏も本当に素晴らしいです。で、去年は B.B. キング生誕100年でしたけれども、これを聞いて、再び B.B. キングの偉大さを忍びたいと思います。それではまた来週。 Hey Hey WZ Right、 長井仏隆でした。

0: シオガバナンバーワン、シオガバナンバーワン、頑張って塩釜、頑張って塩釜、
1: 頑張って塩釜、
2: 頑張って塩釜。

0: 78.1 Baitwave。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
2: どうもサンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: はい、始まりました。サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
3: やらせろ。
2: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。よろしくどうぞ。
3: お願いします。
2: さあ、ゴールデンウィークも過ぎましてね。
3: あ、過ぎたんです
2: ね。もう、日常に。

0: に戻ってきたと思うんですけど、
1: うん。
0: 我々一日休みがありまして、
1: ほ
0: 日曜日。
1: い。うん。
0: ラジオ終わりですね。土曜日の、ラジオショー、生放送終わって、で、次の日休みという。もうそんな家にいてもしゃあないですから。
1: 別に家にいたっていいじゃないです
0: ね。いや、家にいてもいいんですけど、やることないんで。
1: か。
0: まあ、ラジオ終わりで僕は那須に行きまし
1: 栃
0: て。はい、栃木。で、泊まって、
1: 木。
0: 温泉行ってね。で、泊まって。で、これまた不思議なことにね、気づいたら会津にいまして。
1: 気づいたらいる。
0: 気づいたら会津にいましてね。富田のお土産、もの。
1: はい。
0: ね、会津
1: 思っ
0: に、
1: た。
0: 気づいたら会津にいるっていうね、この、
1: 出た。
0: 会津のお蕎麦ですね。
1: 冷やしラーメンじゃ
0: 会津のお蕎麦と、会津番屋の、
1: ない。
0: 冷や
1: 石
0: し
1: 山
0: ラーメン。
1: さん。
0: そう、石山食堂行ってきまして。久々にね、店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。バナナサンドで行きましたけどね。
1: ねえ、これからの時期。
0: 会津番屋の石山食堂。
1: すごいですね。それ一人で行ったんですか？
0: 一人で行くかですか？家族でね。いや、だから、冷たいラーメン、娘が食べたいって言うから、よし行くぞ、つって。で、行って。で、ラーメン食って。あと、大内宿。
1: 古い町並み
0: うん、会津若松、会津下郷町かな。
1: これもね、帰れマンデーなんかで
0: そうそうそう。いや、したら、その、大内宿までのちょっと山道あるんだけど、3キロぐらいの。大渋滞で。
1: いや、多分そうでしょうね、ゴール
0: い
1: デン
0: や、
1: ウィーク。
0: 多少は覚悟してたの。でも駐車場も広いし、どうだろうなと思って行ったら3時間。駐車場行列。駐車場渋滞3時間。
1: 3時間？
0: いや、参ったね。しかも山道だからさ、
1: どうしようもないよね。
0: もうちょっと U ターンするにもできないぐらい。
1: そ
0: う
1: ん
0: わ
1: なな
0: ー
1: るんだ。
0: っ
1: まあ、でも、あそこ行ったらしばらくいるからね。
0: 思って。そう。なご飯食べたりさ、散策したりね。
1: 車は出ないよね。
0: いや、久々に3時間渋滞。
1: しんどいですね。
0: 車で。
1: なかな
0: 腰痛
1: か
0: い
1: です
0: し。
1: ね、これは。
0: で、またトイレとかもさ、ないじゃん。山だし。
1: ないね。
0: ちょっともうなんかみんな、後ろからもう歩いてくるわけ、車道をね、端っこを。みんななんで歩いていくんだろう。トイレかと思って。女性が多いなと思って。
1: もう、
0: ない
1: 自分
0: な。
1: だけ降りて先に、
0: そうそうそうそう。
1: おうち塾まで、トイレしに。
0: そんな見てたらうちのかみさんもトイレ行きたくなって。
1: 行ってくるわ、つって。
0: で、おうち塾まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でもう1時間ぐらい渋滞してんだけど、ダメだ、ちょっと私行ってくるわ。
1: 2キロ、じゃあトイレしに行くわけだ。
0: はい。山道をね、
1: いや
0: 坂ずっと登ってトイレ行って。
1: これは、ああ、そ
0: で、かみさんが行って、ちょっと行ってくわ、つ
1: う。
0: って。で、2キロ、
1: じゃあ俺も行くわ、って。
0: 車どうすんの？ トイレ行って、大内宿すべて散策して、で、ちょっと高台、我らオープニング撮ったとこ、あそこから大内宿を見たり、で、大内宿2往復ぐらいして、電話来たわけ。もう見たんだけど。その時点で、僕の車はあと1キロ渋滞。
1: もうちょっとだ。
0: え、まだ車なのとかっつって。
1: そうか。まあ、
0: い
1: 3
0: や。
1: 時間ありゃ見れるは見れるもんね。
0: そうそうそうそう。参ったね。
1: もうどうしようもないよね。
0: どうし
1: そ
0: ようもない。
1: れね。
0: でも、まあ、よかったけどね、ついて。
1: まあ、なんかね、
0: 駐車場入れて。
1: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど。
0: まあ、でもこの繁忙期ぐらいなんじゃないのかな。
1: もう、でも、あとはそのね、覚悟して、その、トイレ問題。
0: そうそうそ
1: これはきついよ
0: うそう。ねえ。
1: ね。なんか、あんのかな？グッズは。もうどうしようもないっ
0: トイ
1: ていう
0: レ？
1: の。
0: なん
1: 女
0: か、
1: 性は。
0: 女性はっていうか、大渋滞するっていうのは多分分かってるんだよね、おうち塾は。なんか1キロおきぐらいに工事現場用のトイレ
1: あ、あるんだ。
0: があるんだけど、やっぱ男女兼用の。で、みんな渋滞で見えるわけ、トイレが。で、そこ、並んでるわけ。
1: あ、トイレも並 ん
0: トイレ
1: でる。
0: 並んでる。 なんか汚いし。

0: あんま行きたくないっつって。うちの神様はもう一番上まで行って、その普通のね、綺麗なトイレ行ったみたいですけど。いやでもね、楽しかったよ。
1: いや
0: で、そっから会津ですから。
1: 3時間。
0: ね、そうそうそう
1: 渋滞した後に。
0: うん。
1: なかなかですね、これ。
0: で、昨日10時半ぐらいかな、帰ってきたの。
1: 夜。
0: でも帰りも、うん、東北自動車と渋滞ね。
1: うん。
0: うん。あれみんなやってんだな、お父さんたち。
1: だから、それがあるから、
0: うん、
1: ちょっとなんか、どっか行こうかみたいな話にもなるけど、
0: うん、
1: いや、ちょっと渋滞してるっしょ、みたいな。
0: いやなかなか。
1: まあ、買い物行ったりするぐらい、
0: うん。
1: でね。
0: ね。
1: ちょっと嫌だな。
0: でみんなのお父さんやってんだべなぁと思ってさ。
1: なんかね、昔はなんかそういう、なんかよく渋滞みたいな。
0: そうそうそう。
1: あったなぁっていうね、子供の頃の記憶ありますけど。
0: そんな感じでしたね。まあ一日の休みね。
1: どうしてもね。
0: うん。
1: そこになっちゃうと。
0: そうそうそう。まあ行きたいっていうのもあるしな。
1: うん。僕はあの前に言ってましたけど、
0: うん、
1: あれ見ましたよ。プロジェクトヘイルメアリー。
0: なんだっけそれ
1: 宇宙の映画。
0: ああ。
1: 面白かった。
0: あれどういうんだっけ
1: だ地球を救いに行って、宇宙人も救いに来てるやつ。
0: はいはいはい。
1: 協力する。
0: 協力するやつ。ネットフリックス。
1: いやいや、映画館。
0: 映画館、
1: うん、
0: ああ。
1: 面白かったですね。
0: 家族で行った。
1: 家族でっていうか、まあまあ、バラバラでしたけど。
0: バラバラで
1: いや、最初に、うん、その、子供が学校だったりしたんで、
0: うんうん
1: 次男と嫁さんと行って、
0: うん、
1: よかったよっつって、次の日かなんかにまた、長男と嫁さんが行ったの。
0: あ、奥さん2回見たんだじゃん。
1: じゃないかな。
0: すげえな。
1: うん。
0: 面白かったです。
1: いや、
0: 神様、奥さんもハマった。
1: 感動して、だって2回見るって、
0: 2
1: 時間半ぐらいあるけど。
0: 長
1: っ。多分。
0: 次男も、はい、分かってた。分かった。
1: 大体分かってんじゃないの？
0: どうせなんか食ってたでしょ。
1: うん。全員で L サイズのボッポって言いながら見てる。一人一個ね。
0: 一人一個、はい、いや、幸せだなぁ、うん。ずっと食べながら。
1: ちょっと店員が、ちょっとビビってますよ。
0: うん、一人様一個ずつ。
1: そんな、なんかすごいレジ間違ってた。動揺してたの。
0: パニックでね。
1: うん、
0: いいなぁ。
1: だから、アルマゲドンとか、
0: うんうんうん、
1: あっち系好きな人は、おすすめかな、
0: うん。あ、そう。混んでた？
1: いや、空いてましたよ。
0: あ、空いてた。
1: まあまあまあ、休みじゃなかったし。
0: うん、
1: 今、だから、コナン君とか、やってんのかな。だから、同じ時期なので、多分そっちは、
0: あ、そうか。
1: 結構人入ってると
0: 思う。それちょっと見たいな。
1: よかったですよ。
0: なるほどね。
1: うんなんか、元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど。
0: ああ、大体本の方がな。
1: まあ、そら、ね。
0: 長く、
1: うん、
0: 詳細まで。
1: そら、カットされますから、
0: うん。うん。映像にするとね。
1: そうそうそう。
0: 俺も誰で見たよ、でっち上げは。
1: まあ、見ましたか。
0: でっち上げ見た。
1: どうでした
0: 怖かった。
1: 怖いよね。
0: 柴咲コウさんが、
1: うん。
0: ちょっとね。
1: うん。
0: うん
1: これもね、ちょっと見たら、ぜひね。
0: いやー、そうね。あれも、2時間ぐらいかな。
1: ああ、そんな長くないかな。
0: ネットフリックスにでっち上げ、うん。ちょっとご覧くださいね。
1: ね。
0: はい。
1: そんな中、メールが、はい、マクシムさん。
0: どうも。
1: 伊達ちゃん、トミー、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 誕生日おめでとうと。
0: うん。
1: 4月28日の放送会で映画の話をされてました。
0: はい。
1: まずはアルマゲドン。
0: うん。
1: これは小惑星が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で。
0: うん。
1: 宇宙人と戦うやつではないと思います。これも見ました。
0: そっか、あれは小惑星か。
1: そう、小惑星が、ぶつかる。
0: 地球にぶつかる。
1: から、
0: それ避けないといけないってね。
1: アナホルプロ。が行って、で、爆破する。
0: はいはいはい。
1: 宇宙戦争は随分前に見たので記憶が曖昧ですが、
0: うん、
1: 確かにトミーが言ってた通り、なんだろうこれって感じでしたね、
0: うん。
1: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたら、ああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、
0: うん、
1: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした。
0: なるほど。
1: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感情を引きずるような映画が好きです。
0: うん、
1: 例えばレオン。グリーンマイル、
0: はい、
1: セブンなどです。ゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな。それではまた、という。
0: 映画館はいいよね、やっぱね。
1: まあいいですけどね。まあなんか割と趣味が似てるというか。
0: そうだな。

0: グリーンマイルってどんな
1: の？グリーンマイルっていうのは、ジョン・コーヘイっていうのが、すげえ太ってるやつが、口をパーって開けると虫みたいなのがプワーって。
0: 気持ち悪いな、その映画。
1: それでグリーンマイルそうだよ。
0: 何の映画なんですか？虫が出てくる
1: 映画。グリーンマイルって何の映画って何
0: だ？虫使いの
1: 映画。刑務所だっけ？あれ、ショーシャンクか。
0: あれ？
1: 俺も見たよ。グリーンマイルって、長いやつだよな。
0: 見たことないかな。名前はもちろん知ってますけど。後味がちょっと悪い。
1: グリーンマイル。見た？
0: うん、多分見てないと。グリーンマイル。レオンも好きですね。なんか見ちゃいましたね。
1: そうね。あ、グリーンマイルはショーシャンクの空2のフランク・ダラボン監督なんだ。だからちょっと似てるんかな、
0: うん、
1: トム・ハンクスね。トム・ハンクス。
0: なんか知んないけど、最近ちょっと前から見たので、ターミナルっていうのを。
1: なんだっけ？
0: トム・ハンクス。
2: うん、
0: 空港出れないよって
1: 。あ、これ見たことあるから。あ、グリーンマイル、やっぱり刑務所ですね。
0: 刑務所
1: の死刑囚。すげえ大男のその死刑囚。が、
0: 見てないかも。
1: 監守たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。俺ずっと覚えてるのジョン・コーフィー。
0: 好きなんでしょうね。
1: マイケル・クラーク・ダンカン、そう。なんか奇跡の力を持ってんだよね。その病気を救ったりとか。見たくなってきたらまたグリーンマイル。3時間9分。
0: 長いね。
1: 長い。いいね、映画。
0: 映画いいですね。
1: 面白いんだよな。
0: メリメリスッキリです。
1: はい。
0: 水沢さん、52歳の誕生日おめでとうございます。うん、私は54歳、女
1: なら、先輩だ。
0: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました。うん、前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に押し付ける女60歳と、些細なことで文句ばかり言う女61歳がいて、私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい、薄毛に悩んでいました。転職して10ヶ月経ち、余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています。
1: よかったです。
0: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです。
1: うん、
0: これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っています。この1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援してください。ありがとうございます。
1: いやー、そんなストレスすごいね。
0: 毛抜けちゃうんだね。よかった、そういう時はね、もう環境変えるのが
1: 一番、ね。いや、一番です。そんな、ずっとそこにいる必要ないんだからね。
0: コルノサンドスさん、
1: はい、
0: 52歳の誕生日おめでとうございます、うん、当日送りたかったんですがちょっとサンドの二人に聞きたいことがあったので早めにメールを送っちゃいました。
1: 何です
0: か？それは白髪のことです。
1: 白髪？
0: 私は今34歳なんですが、この前母に、うん、うわ白髪あるよって言われました、
1: うん、
0: 気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました、
1: はい、
0: もう白髪生えんのかと思うとこれから先不安です、
1: うん、
0: お二人34歳ぐらいの時もう白髪ありましたか？やっぱり私白髪生えるの早いですかね。
1: 34ぐらいの時はまだなかったかな。
0: 多分ない
1: です、ね。でもうちのその田中マネージャーなんかは結構それより前から白髪ありますけどね。
2: 小5から
1: です。小
0: 5？ 早い子はね、小学生、中学生から生えてる。
2: お土産で一本帳始めてみたの、小5です。
1: なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな、昔も。全然そういう人いっぱいいますからね。
0: お母さんはどうなんでしょうね。まあ、遺伝というかね。
1: うん。
0: っていうのがでかいと思うんですけど。
1: まあ、ただ全然ね。
0: 早いっちゃ早いでしょうけど。うん、いるはいます。
1: います。気にしろ必要ないですよ。
0: うん。うまく付き合っていくというか。
1: そう。
0: ね。
1: 今、染めたければ染める、上手に染めるやついっぱいあるしね。
0: 白髪を生かしたね。
1: そう。
0: 染め方なんかもある。
1: うん。
0: やってみてください。
1: はい。
0: キヨさん。
1: はい。
0: 52歳の誕生日おめでとうございます。
1: うん、
0: いつもダッツさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し元気をもらっております。うん、このメールを書いている本日4月29日は私の父の誕生日。
1: あら。
0: として77歳になります。
1: おめでとうございます。
0: 父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、うん、その後社会復帰しましたが、
1: うん、
0: 2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少なくなり、
1: うん、
0: 血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
1: 認知症か
0: 進行が早く今ではほとんど会話をすることはできません。
1: ああ、そうなんだ。
0: 私のことも分かっているの。
1: うん、
0: まだ在宅

0: での介護をしているので、一日でも長く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています。ほとんど会話のしない父ですが、私の息子や娘がじいじいじいじいと当たり前のように接している姿はとてもけなげです。父もきっとその姿に反応しているなと感じています。元気だった頃の父はお笑いも大好きで、よくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んで、ここは面白いんだよ、などと言っていましたことを懐かしく思い出し
1: マ
0: ました。
1: ジか。
0: 4月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末永くお元気でご活躍してください。応援してます。サンドイッチマン最高。
1: ありがとうございます。
0: そうか。
1: そうなんだ。そんなに僕らのネタをね、見てくださってた。
0: どうなんでしょうね。これでまた DVD 見せてみたら反応するのか。
1: いやー、
0: どう無なのか。
1: 家族でも難しかったらちょっと難しいよね。
0: なんかでもね、好きな音楽に反応したりすることも、
1: まあ、
0: あるとか。
1: 聞くけどね、そういうね。
0: ちょっと一回ね、見せてみてください。
1: そうだね。だからうまいこと付き合うのが一番、いやーでもよく聞くわ、大変だって。本当に。認知症で体力がある人が一番大変なんだよ。
0: 夜中にね、どっか行っちゃったり。
1: そうそうそう。徘徊したり、ちょっと物を投げたり。で、力あるから。抑えきれないんだよ。
0: なるほどね。
1: 本当に、自分の意思じゃないっていうのはわかるんだけど、ムカついてくんだよね、周りの人は。本当に、グーで殴ってきたりするからね。で、それで怪我したりとか。そう。で、後で、そんなことしたかとか。
0: なんでしょうね。だから、うまくこう、ね、そういう施設とかを利用して。
1: 利用するなり、ショートステイするなり、デイサービス行くなり、難しいんだって。
0: ちょっとね、自分も休めないとね、ずっとイライラしてしまうんでね。
1: そうそうそう。うちの両親もいい年だけど、そこら辺はしっかりしてるからね。まあ安心してますけど。
0: こうなったらこうしようみたいのはね、決めといた方がいいのかもしれないですね。
1: そうだな。
0: 自分たちもね。その他、ダル社長、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールをありがとうございます。で、お尻の穴からこんにちは。
1: 出た。
0: ね。伊達ちゃん。
1: はい。
0: 茨城県龍ヶ崎市内で運行している関東鉄道の龍ヶ崎線にコロッケトレインになるものがあるのは、ご存知ですか？
1: ご存知です。行ってるつもりロケで。
0: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
1: 知ってますよ。
0: 私は行ったことはないので、参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します。ぜひ、コロッケ上がってますで行ってください。
1: 行ったっつってるよ。コロッケの聖地ですから行ってますよ、それは。もちろん。
0: ね、こういう。
1: はい。
0: 釣り輪のとこにコロッケ。
1: ね。しかもそれ本物ですからね。
0: 本物じゃねえだろ。気持ち悪いだろ、ペットペットだ。
1: 言ってますよ。コロッケでね、龍ヶ崎。
0: もうオンエアをしたんです
1: か？とっくにしてます。
0: はい。じゃあちょっと見てないってこと
1: です。三島コロッケと、はい、その龍ヶ崎のコロッケと、あと福井のコロッケ。どうだっけあれ、サバレの。それが日本三大コロッケっていう。
0: 三大コロッケと
1: なんか、コロッケで町おこししてる。
0: 三島は知ってますけど。
1: そうそうそう。
0: 龍ヶ崎？
1: 龍ヶ崎とね、茨城のね。
0: ぜひね、行ってみてください。はい、桜三道さん。
1: はい。
0: 春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきてびっくり。動きが面白くて笑っちゃいました。ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです。トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです。
1: はい。
0: 僕1話だけですね。
1: 1話のみ。
0: 高岸さんはなんかちょこちょこ出てます。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。マキマキさん。はい。月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面で、トミーがおとけたようなマジで買ってくれんのみたいな、はしゃいでって書いてあるんですけど、はしゃいでですね。うれしょんしそうな感じのところが、躍動感があっていいなと思いました。うん、まあ、アドリブですね、あれは。トミー出演場面を何回も見てキュンキュンしてました。ありがとうございます。サンド屋台見ました。
1: はい、
0: メリメリスッキリさん、
1: うん、
0: ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル。美味しそうでしたね。ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか？次回は5月14日なんですね。楽しみです。
1: ありがとうございます。
0: サンド屋台もね。
1: あれ、なんかもっと美味しそうになんないのかな？
0: 美味しそう？
1: うん。
0: まずそうな
1: の？いや、なんかもう少し、前のサンド屋台は、俺らが作ったりしたじゃん。 あれもそうだよな。

0: 出てくるやつも別にうまそうでしょ。
1: いや、なんか、もっとうまそうに見える。
0: 納得いってない。
1: うん。ちょっと曲が挟みますね。はい、20でも聞きますか
0: ?20。
1: 20。ね。キャッチーなダンスナンバーでグローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で、トゥーバー

0: さあ、ということで、うん、聞いていただいたのは20で、too bad! でしたね。
1: too bad?
0: はい、too bad ですね。ということでございますけども
1: 。はい。あ、いつ？
0: いつ、はい。
1: サンドの二人、こんにちは。5月2日で49歳になるズンだと申します。
0: どうも。
1: 40代のラストイヤーなので、富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンダさんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい。伊達さんは特に何もしなくていいです。
0: なんだそれ。
1: そこでお尻を出してくれるだけで満足。
0: なんでお尻出さなくちゃいけない。で、言ってあげてください。
1: 誕生日おめでとうズンダさん。
0: はい。ペリッ。ペロッペロ
1: ッ。じゃあ、おめでとう。
0: 違う。お尻を出したんです、ペロン。
1: まあ、出した
0: の。お尻出しましたよ。はい。
1: またね、うん、まあ次回かな。またお尻さん。
0: ああ、お尻さん
1: 写真のメールを。
0: 本当に？
1: まあまあ次回。
2: 最後。
1: しようかな。最後に。ちょ
0: っと入れとこう。
1: うん、お尻です。
0: はい。
1: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても、私だと信じてもらえませんでした。うん。汚いおじさんがどこからか写真を盗んできて、お尻んだよ、と。メールしてるとか。
0: はい。
1: お尻こんなに綺麗な知り合いはいないとか。
0: うん。
1: お尻は実在していて、確かに自分の写真を送っています。
0: 本当？
1: あまりにも疑われるので、今年のお二人のライブ、もし札幌で行われるとしたら、応募したいと思います。
0: うん、
1: はい。配達会がいつあるのか知りませんが、その時におしりんですと言えたらなぁ、うん。それともライブ中の客いじりで、内輪かなんかにおしりんだよって書こうかな。
0: う
1: ん、あ、でもいじられる距離にいなかったら無理か。あ、伊達さんがピースの写真を送ってほしい、おめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに、家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります。PS、父はどうしたら信じてもらえるかねえと言っていたり、
0: う、
1: 母はあまり個人情報を送るんでないと言ったりしております。ああ、
0: なるほどね。
1: See you next again お尻によるということで、ピースの写真が、
0: 来てます。撮れてる。綺麗な人だな、おい。ほんとかい、これ。
1: なかなかだからね。
0: なんかあの子に似てない？
1: かわいい、かわいその子さんですか？
0: かわいその子さんだね。めちゃイケのさ。
1: めちゃイケ？
0: うん。
1: 誰ですか？
0: いやー、でこれ。
2: ひなが
0: たさん。ひながたあきこさん。なんとなくこう、一瞬、パッと見っていうか、
1: ね。なるほ
0: どね。綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなんご主人ですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです。
1: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるかね。お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
0: そうですね。まあお父さんがどうしたら信じてもらえるかな。お母さんはあまり個人情報をされない。これお母さんが正解です。まあね、でもこれ我々しか見てないんですね。
1: そうですね。
0: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ。うん、なんか最近このおしりんもさ、
1: うん、
0: ずっと下ネタばっか送ってきてたじゃん。
1: うん、
0: そうじゃなくて、こういう下ネタがない中での、この美人のお写真、
1: うん、
0: 見ると、あ、この人なのかなってちょっと思うんですけど、メール内容がさ、

0: あ、頭おかしかったじゃん、だって。
1: お尻の穴がどうのとかね。
0: そうそうそう。
1: 毛が生えてるとか。
0: うん。
1: この人がそれを書いてるのかっていう。
0: そう、そこなのよ。
1: 信じられなさがね。
0: はい。
1: 内容はね。うん、普通のメール書く分には、こういう人
0: もいる。こういう人もいるんだろうな
1: って思うけど。
0: うん。あの、メールの内容が、この人の顔に合わないっていうところなんです。
1: もしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
0: あ、お父さん書いてる可能性もあるのか。
1: だとしたらもう頭おかしい
0: です。おかしいですけどね。
1: いやー、うん、ちょっとね、まだ信じられない。
0: まだ信じられない。このメール内容だと、わかります。ま
1: あ、でもこの、普通のこと
0: にしても相当綺麗な人です、この方は、
1: ね。はい、不思議だよ。
0: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてません。違う写真をね。
1: そうですね。
0: これピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくれいくらでもある。
1: そうなんです。だから。
0: ね。
1: ああ、だから、うん、単純にこの人がお尻いいんだよって書いた紙を持ってれば、それはもう間違い
0: ない。間違いないな、それ。
1: それはできないでしょ、なか
0: なか。確かに。
1: そしたら、ああ、ああ、っていうことなんだ。
0: そしたら 100% にね、うん、なりますね。信用も。
1: だけど、どこまで行っても、これ持って、つって誰かが写真撮るっていうこともできるので
0: 。いや、まあ、それ言ったらさ。
1: ちょっとね、うん、なかなか難しいですけど。
0: そうですね。でも、ごめんね、ありがとうございます。
1: でもなんか、その、顔が分かってから、うん、そういう、なんか下品なメール減ったような気がする。
0: いや、確かに。
1: ちょっと恥ずかしくなってる
0: のかな。なったのかな。
1: ね、もしかしたらね。
0: また下品なのもね、欲しいなってことだ
1: と。欲しいのかな。
0: はい。ということで、今週はこれぐらいでございます。
1: はい。
0: はい、また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムズより、イランでの戦争が世界有数の富裕国を揺るがしている。続いてイギリス、正午12時、ザ・ガーディアンより、ゼレンスキー大統領、

将来的なロシアとの交渉に向けてヨーロッパは交渉役を決めるべきだと発言。最後にタイ、午後7時、バンコクポストより、ミャンマーの地震がバンコクを揺らす。

さて先ほどご紹介した世界の最新ニュースからです。タイ午後6時のバンコクポストからのニュースですが、今日ミャンマーの南部沿岸付近を震源とする地震が相次いだということなんですね。そしてタイのバンコクや周辺の県でも揺れが観測されたということです。バンコクポストによりますと、1回目はマグニチュード 5.3、 2回目は 3.2 と、バンコクの高層ビルなどでは避難もあったようです。今のところ大きな被害や怪我人などは報告されていないということなんですが、去年

0: もう大きな地震がありましたし、本当に市民の中では不安が改めて広がったということなんですね。まあ、被害がなかったとしても都市の防災を見直すきっかけになるニュースだと感じます。では8時台ですが、日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパート、今夜お迎えするのはこの方です。ソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長、都市前田さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めて今日お話をいただくトピック2つございます。1つ目、アメリカ大陸で勃発したホンジュラスゲート疑惑、これ一体どういうものなのか。そして2つ目はイラン攻撃による中南米への影響とは。お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。改めまして、今夜のニュースエキスパートはソリューション特化型メディアJストーリーズ編集長、都市前田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半でお話しいただくのがこちらです。アメリカ大陸で勃発したホンジュラスゲート疑惑とは、これはラテンアメリカ全土を揺るがす巨大な政治スキャンダルはてなということなんですけれども一体どういうことなんでしょう。
1: はい、ちょっと怪しげなこの中南米初の、ね、はい、スキャンダルのお話から今日ちょっと入りたいと思うんですけれども、
0: お願いします。
1: これ事の発端はですね、スペインのデジタル紙が、40本近くのですね、音声録音を公開したというところから始まってるんですが、これまあ疑惑の段階に過ぎないようなお話なんですけれども、ホンデュラスゲートと、つまりホンデュラスという中米のですね、小さい国ですね、ここを舞台にしたお話で、あとアメリカで昔ありましたウォーターゲート事件ですね、これを掛け合わせてホンデュラスゲートという言葉でですね、今中南米スペイン語圏 の、 メディア、それから欧州の一部で報道されているというような、あくまで疑惑段階ですけれども、先週ぐらいからですね、非常に報道されているニュースなんですね。
0: 全然キャッチアップできてなかったです。一体どういう内容の暴露だったんでしょうか。
1: はい、ですね、スペインの、左派メディア、左派系のですね、調査報道もしているという、オンラインメディアがあるんですが、こちらがですね、4月の末から5月ぐらいにかけてその録音を公開したと。で、この録音というのは、中南米のですね、特にホンデュラスの国の政府関係者が、WhatsApp など の、 そのソーシャルメディアのソーシャルメッセージングですね、メッセージアプリとかで交わした会話の録音とされているんですけれども、内容がですね、中南米の左派政権ですね、メキシコ、コロンビア、ブラジルのような、国の政府を不安定化させるために、国際的なその偽情報ネットワーク、つまりフェイクニュースをですね、どんどんこう撒いていくような、政策してこうどんどん撒いていくような組織をですね作ろうと、そしてその中南米から左翼という、あるいは左派政権というものをこう

0: なくしていくと、
1: はあ、
0: そのようなその会話が行われていたというのが、まあ、大まかな内容ですね。
1: なんかこれもなんかほんまかいなって思ってしまうようなところでもありますが、はい、そもそもこの録音が WhatsApp、Signal、Telegram などでのやり取りを、まあ、公開されたということなんですよね。

0: このさらにですね、ここに登場している人物たちというのが非常にまあちょっと規模が大きいと言いますか、壮大なんですけれども、まあ一つここで主人公になっているのがですね、元ホンジュラスの大統領エルナンデス元大統領というんですけども、実は最近までですね、アメリカへの麻薬密輸の罪で45年間の禁錮の45年の判決を受けていた人なんですね。で、まあ中米このホンジュラスの国を麻薬ビジネス化させたということで、麻薬ビジネスを作り上げた人として、でアメリカに送られて、まあ禁錮刑を受けてたんですが、なんと去年の12月にトランプ大統領が恩赦したんですね。で、まあその彼がいろいろな人と話している音声通話ということが、まあ、今回の話の中心になっているんですが、まあトランプさんがこの人を恩赦した理由というのもちょっとよくは理解できない部分も、
1: まあ、多くの人から見ると
0: あ
1: るので
0: 、彼は今中南米に麻薬戦争を仕掛けているわけですよね。それなのになんでその麻薬ビジネスをですね作り上げた張本人のような方を、恩赦してしまったのかと、これもまだ説明が、十分にですねされてないような部分でもある。で、登場人物は、トランプ大統領もいますし、さらにですねこの元ホンジュラス大統領を恩赦した、それを恩赦をトランプ大統領にロビングした人としてですね、なんとイスラエルのネタニヤフ首相が上がっていたり、あとさらにはですね、この番組でもよくお話しするアルゼンチンのミレー大統領までですね、そのアメリカで の, そのフェイクニュース拠点を立ち上げるという、企画にですね、賛同して35万ドルの資金をですね拠出したというふうにも、この中で報道されていると。あと、ホンジュラスの現職大統領もですね、この元大統領といろいろな形で、電話、音声通話でやり取りをしていたというような、とにかくいろんな人がですね、ここに出てくるというような、内容なんですよね。
1: 壮大すぎて、どこからついていけばいいかもわからないですけれども、まずそもそものこの計画の中身ってどんな内容だったんですか？
0: そうですね。ですので、左派政権に対して、フェイクニュースをどんどんばらまいていくという計画というふうに言われてまして、で、これが、やり方としてはアメリカ国内に、先ほどのそのデジタルジャーナリズム拠点というのをですね、設立すると。それに対して、ホンジュラスとかアルゼンチンがお金を出すとかですね、そういうような内容がこう会話で繰り広げられていってるようなんですけれども、基本的にはですので、メキシコやコロンビアですね、そういうところに対してのフェイクニュースの拡散、それから同時に並行してホンデュラスにもこうアメリカにもメリットがあるような、例えばホンデュラスに新しいアメリカの基地を作るとかですね、アメリカの AI 企業をホンデュラスに投資、誘致するとかですね、そういうようなこともこの40本近く の, あの会話の中に入っていたと。
1: でもこれがね、真偽はさておき、もうこの時代ですから、フェイクニュースでいろんな世論を操るというのは、正直驚かない手法にはなってきたなというイメージはあるんですよね。ただ気になるのは、今回先ほど出た大物の人たち、この名指しされた人たちはどう反応したのかというところですよね。
0: そうですね。まず今回の攻撃の対象とされている人たちですね、メキシコのシェインバーム大統領などは、これは国際的な極右ネットワークによる攻撃だと。で、メキシコ的な人間主義への攻撃であるとあるんだけれども、私たちには全く影響ないというような強気の姿勢を示したりですね、コロンビアの大統領などはこのキャンペーンはイスラエルと麻薬取引の資金が背景にあるとかですね、そのような具体的な反論をしていたりするんですが、当の本人のですね、この、本人といいますか、この疑惑の中心に挙げられているエルナンデス元大統領ですね、ホンジュラス の, 恩赦された大統領は、実は恩赦後どこにいるか不明なんですよ。で、ただ X に投稿して、これは私の声ではないということは一言言って否定していると。あと、トランプさん、それからネタニヤフ首相ですね、あとアルゼンチンのミレーさんなどは、現時点では明確な形で反論とかですね、公式なコメントはしてないというような状況です。
1: なんか難しいなと思うのは、これ前回の Today's Point of View でも話したんですけど、やっぱり声というのも、もう AI で、 うまくできちゃう時代だからこそ、ね、真偽を、まあ、第三者がわからないというのも困った時代ですね。
0: おっしゃる通りですよね。で一応ですので、このスペインの調査報道 の、 あの媒体はですね、

0: 声紋分析っていうんですかね、
1: はい、
0: まあ、警察や司法の場で使われるような
1: 声の指紋みたいな、ね、
0: そういう声の指紋を分析したと、はいはいはい、これは具体的に言うとこれチェコ の, フェノクシアという会社の音声鑑識ツールで分析したと。でその結果、これはですね、まあ、実際の声だったということで説明はしているんですけれども、で AI によって作られたものではないと、まあ、調査報道したとされる側は言ってるんですね。ただ、まあ、これはまだまだ第三者による検証が必要な部分だと思いますね、
1: うん、そうですね。じゃあ改めてなんですが、このタイミングでなぜこの報道が出たのか、うん、ここら辺の何か分析ってされてるんでしょうか。
0: そうですね、これはですね、いろいろとあると思うんですが、一つはやっぱりコロンビア、ブラジルですね、先ほどの左派政権が残っているというところですが、まあ、今年ここ実はこれらの国で大統領選挙があるんですね、うん、で実はコロンビアとブラジルの大統領は、まあ、トランプさんと非常に仲が悪かったんですけれども、はい、最近ですね、コロンビア、ブラジル両大統領アメリカに行ってですね、まあ、トランプさんと外交をしていると、まあ、そのぐらい、まあ、外交活動がいろいろ活発化して、で同時にいろいろなその工作活動もですね、水面下で活発化してるんじゃないかと。で具体的には CIA が結構今中南米でものすごく暗躍してまして、でメキシコの国内でもですね、つい先週、まあ、あるカルテルの幹部を車に仕掛けた爆弾で、うん、まあ、CIA が殺害したと。これはCNN やニューヨークタイムズが報道してるんですけれども、まあ、そのぐらい、まあ、活動してるんですね。でそれに対してメキシコのシェインバーム大統領はもう冗談じゃないと、メキシコ政府の許可もなくね、うん、アメリカがそういう CIA がメキシコの領土内でそんな秘密裏に作戦をしないでほしいと、これは 国家主権の侵害であると、まあ、そういう形で激しく反発をしたりしてるわけなんですね。
1: 本当に何でもありの世界になってきてしまいましたね。本当に恐ろしいですね。
0: 恐ろしいですね。
1: この疑惑が今後どうなっていくのか、注目点みたいなところって何かあるんでしょうか。うん、
0: はい、私が注目しているのは今、まあ、あくまでスペイン語圏のメディアとヨーロッパのメディアがこの問題を報道しててですね、アメリカのメディアは基本的にもう静観してるんですね。ですので、もし、まあ、アメリカのメディアはこれは信じるに値しないか、あるいはトランプさんにね、これフェイクニュースだと言われると思ってる、まあ、報道してないような状況だと思うんですが、これがアメリカメディアが取り上げるようになるかどうかっていうのは一つ、それからもう一つはですね、私は個人的に一番気にしているのはこの審議がどうあれですね、どちらにせよこれはジャーナリズムとかニュースという名前でフェイクニュースを拡散しようとしている人たちがかなり大規模でですね、そういうことをやろうとしていると。つまりこれが事実だった場合、アメリカにデジタルニュース拠点という名前でですね、そういう組織を作ってフェイクニュースを拡散しようとしてたということになりますし、もしこの疑惑自体がでっち上げだったとしても、今度調査報道としてこれを調査報道という名を借りてですね、この疑惑自体を、まあ、でっち上げようとしてたわけですよね。フェイクニュースを拡散しようとしてる。ですので、もう本当に一体そのジャーナリズムとかニュースという名前でこういうことをされると、何が信頼できる情報源なのか分かんなくなってしまうと。
1: そうですね、
0: ここが一番心配ですね。
1: 私たちも伝え手としてもここの難しさは感じますし、情報の受け取り手としても何を聞いても、まあそういう話もあるんだくらいにしか取れないというところで言うと、何でしょう、決断ができない、情報の取捨選択が自分の、はい、何でしょう、一取得源からじゃできないっていうのは非常に難しい時代ですね。
0: 本当ですね。誰でもニュースが作れるようになった、ね、時代だからこそ、誰でも発信してできる時代だからこそ、余計その質の見極めが難しくなったというところだと思うんですよね。
1: そうですね。また次回ぜひなんかこれを大きくテーマにしてね、はい、皆さんと話し合ってもいいかなと思うぐらい壮大なテーマです ね。
0: またアップデートをお届けしたいと思います。
1: よろしくお願いします。ではこの後はイラン戦争の影響で中南米の国々が深刻な経済的そして社会的な不安に直面している、そんなトピックを解説いただきます。

0: さて続いて都市前田さんにお伺いするのはこちらです。イスラエルとアメリカによるイラン攻撃、遠く離れた中南米の一般市民の生活にも深刻な影響が。まあ、日本でもねこの話題がもうずっとありますけれども、はい、中南米も同じように影響があると。どんな感じなんでしょうか今。
1: そうですね、やっぱりもう日本の裏側ですけどね、ラテンアメリカ全く日本と、まあ、同様、あるいは日本よりもですね、実はさらにひどいレベルで、まあ、影響を受けている。これはやっぱり日本のように経済的な余力がない、ガソリンの補助金とかもなかなか出せない国が多いですし、やっぱりこう痛みというのはですね、実は日本よりも感じているのがこのラテンアメリカだと。
0: 具体的にどんなところに直撃してるんでしょうか。
1: はい、そうですね、まあ実はですね、こうアルゼンチンとかメキシコ、ラテンアメリカの国々は原油が出るんですけれども、まあ、ベネズエラもね、今大統領連れていかれちゃいましたけど、ね、まあ、石油の、ね、最大の産出国であり、メキシコアルゼンチンも石油が出るんですが、実は、ガソリンに原油を変えるための施設がラテンアメリカにはあんまりないんですよね。ですのでやっぱり原油が出るにもかかわらず、輸入しなきゃいけないと、ガソリンや軽油ですね、非常に皮肉な構造になっていると。
0: で、ね、
1: はい、
0: うん、
1: で具体的には例えばアルゼンチンですけれども、これ南米の、ね、最南端の国ですね、日本の真裏です。燃料価格がイランの戦争が始まって以来 20% 上昇してしまって、はい、ブエノスアイレスではですね、ディーゼルの高騰でバス会社がバスの便をですね、まあ、減らさざるを得なくなっていると。で、そうすると、まあ、通勤時間がほぼ倍になってしまった人たちもですね、結構出てきてしまって。で、まあ、インフレですよね、3月のインフレ率が 3.4% と言われていて、これはアルゼンチンのミレー大統領、先ほどの疑惑の話にも出てきましたけども、実は今年の半ばまでにインフレを消滅させるというふうな公約をしてたんですけれども、でそれは半ばこう達成できたように見えてたんですよね。チェーンソーを振り回して、まあ、当選してですね、まあ、トランプさんとも非常に仲のいい大統領ですけども、インフレ退治を公約したにもかかわらず、この中東の情勢に振り回されてですね、足を引っ張られて今、公約が達成できなさそうになっていると。
0: やっぱりどの国も、はい、なんか今やっと軌道に乗ってきたのにってガタガタって落ちてる国ってよく聞きますね。
1: そうですね、まあ、本当にマイナスの影響がね、これによっていろんな国に出てます。
0: そうですね、はい、続いてメキシコはいかがでしょうか。
1: はい、メキシコも先ほどの、ね、アルゼンチンと同じように、やはりその原油が出るにもかかわらず、その

0: 生成できないので輸入してるわけですよね、ガソリンを。で、あと液体ガスもそうですね、 LNG75% 輸入、ガソリンの 50% をアメリカから輸入してるような国なんですが、なんとかメキシコの場合は補助金を出せる数少ない国の一つで、なんとか補助金で対応している、あるいはシェールガスですね、これを掘って、採掘していこうという動きもあるんですが、同時に環境団体が反発したりして、なかなか、うまくいってない部分もあるんですね。で、あと庶民生活では、メキシコはトウモロコシで作るトルティーヤというのが非常に主食になってますが、これの値上げ圧力がですね、どんどん強まっていって、日本人にとってのお米の値段が上がるような形で、メキシコ人にとってのそのトルティーヤの値段が上がって死活問題になっていると。
1: 他にもこういった、強い影響が見られる国ってあるんですか？
0: そうですね、あとはカリブの国のね、ハイチ、ここは非常に貧しい国でもありますが、人口は東京都と同じぐらいの人口なんですが、そのうちの半分、約600万人が今危機的水準の食料不安を抱えていると。で、特にそのうちの180万人7人に1人ぐらいですね、人口の、緊急レベルの食料不足に陥っていると言われてまして、特に貧困層の家庭ですね、深刻になっていると。で、これどういうことかというとですね、ガソリンの上昇コストがそのまま食品に転嫁されていて、食べ物の値段が上がってしまってですね、ガソリン代が上がるだけでも食料が買えなくなる人が続出していると。で、これはなかなか日本にいると想像ができないレベルの、話なんですけれども、そのぐらい食料が買えなくなっている。あと政府などもですね、とにかく車や移動を伴うような活動、これをどんどん制限するような緊縮策を発表しているというのが背景ですね。
1: 日本もね、これから暑くなってきますから、それこそ冷房つけたいなと思っている人たちも、ちょっと躊躇してしまうという人たちも増えてくるかもしれないじゃないですか。でもそれがより色濃く出てるのが中南米なのかもしれないと思うと、やはり心が痛いなと思ってしまうんですが、改めてこのラテンアメリカというのも、やはり中東リスクと大きくつながってると見たらいいんでしょうか？
0: そうですね、やはり日本は産油国ではないですけれども、先ほど言いましたように、中南米は原油は出るんですが、やはりその輸入に頼っているという意味でですね、非常にこう輸入依存体質なんですね。ですので、この痛みというのは、日本と同じぐらいか、あるいはそれ以上にですね、この原油価格の上昇、原油が入ってこないというところが、日常生活の中にどんどんどんどん痛みとして入ってきているという状況がまずありますね。
1: どこの国もそのこういったグローバル経済とか政治だったりを通じて、生活費や、いろんな困難というものに、市民の人たちが苦しみを味わわなきゃいけないというところで言うと、何とも言えない気持ちになってしまうんですけれども、最後にですね、前田さんが編集長を務める J ストーリーズから最新の記事も紹介していただきたいと思います。今日はどの話題になるでしょうか？
0: はい、ですね、ちょっと重いニュースがいろいろ続いたんですけれども、J ストーリーズからはね、前向きなソリューションのお話を届けたいと思います。今日はですね、渋谷のスタートアップのお話なんですけれども、現代人のメンタルヘルスに新しいアプローチで挑んでいるという、スタートアップで、何かというとですね、キーワードは腸内細菌のカクテルと。腸の中の細菌を組み合わせて心を整えていくという技術をですね、開発しているという、スタートアップについて記事をですね、掲載しました。
1: どういう内容なんでしょうか？
0: こちらですね、腸というのはよくね、第二の脳とか呼ばれて、脳の指令がなくても独立して活動できたり、あるいは、腸を良くすると、脳が良くなるというようなね、話も聞くんですけれども、腸の健康のポイントっていうのは、大体1000種類ぐらいの、成人でいうと1キロから2キロぐらいのですね、腸内細菌というのがあって、で、これらの細菌が幸せホルモンと呼ばれるドーパミンとか、セロトニンというのを合成、していると、そういう合成に関与しているという研究が今進んでいるんですね。で、そういうような研究をずっとやってきたこの渋谷のスタートアップでネロンさんというところがあるんですが、渋谷区などのサポートも受けながらですね、このどうしたら 人々を

0: 健康に幸せにできるかと、特にあの世界一幸福度が高いとされているフィンランド、この国が公開している腸内細菌リストというのを、分析してですね、この100億通りの組み合わせというのをスクリーニングして、セロトニンの分泌に最適な3つの菌をですね、選び出したと。
1: へー、
0: はい、でそれをカプセル化して、1日1錠ですね、あの大体1日200円から300円ぐらいのコストで、皆さんにこう飲んでいただけるようなですね、そのような、まあ腸内細菌カクテルというんでしょうかね、これをあの来年にも市場に投入したいというようなことをね、あの計画しているようです。
1: まあ、腸内、まあ、細菌というのはね、非常にあの健康に意識が高い人たちも、あの皆さん興味がある方も多いと思いますが、ぜひ気になる方はこの記事でチェックしてみていただきたいと思います。改めてニュースフロムエキスパート、今夜はソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長の都市前田さんをお迎えしました。前田さん、本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Jam the planet.

で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックを紹介します。今夜はアクシオムスペースが日本法人を設立、2030年に運用を終える国際宇宙ステーションの後継機の開発に名乗りを上げているアメリカの民間企業が日本法人を設立することになりました。そして代表を務めるのが宇宙飛行士の若田光一さん。世界初の商業宇宙ステーションの建設、さらには月面開発へ、日本の技術と経験が宇宙の新しい時代にどうつながっていくのか、想像するだけでワクワクしますね。

さて夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE JAM THE PLANET 月曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートではソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長都市前田さんをお迎えしました。さて7時台のニュースではハシカのニュース取り上げました。メッセージいただいております。イズミーランドのアッキーさんからです。いつもありがとうございます。ハシカのニュース、我が家でもタイムリーな話題でした。この春から鹿児島を離れて都内の大学に進学した長男が先週4000円かけてハシカの抗体検査を受けました。今日結果が出てめでたく陽性につき、ワクチン接種の必要はないとのことでした。親としても安心しましたといただいてます。よかったですね。確かに東京本当に増えてるので皆さんも十分気をつけてください。そしてこの社会のやはり中核を担う働く世代、子育て世代が最も感染しやすいとも言われていて、かつ広げやすい立場にもあると言われています。ちょっと風邪っぽいけど出勤しようとかって言ってね、動いてしまうのがまさにこの流行の構造的な原因の一つとも言われているそうなので、少しでも体調不良あるときはどうか体を優先してください。最後に明日の東京地方のお天気です。明日は晴れです。もう最近ずっと晴れですね。最高気温は29度、最低気温は17度。もう本当に夏本番前なのに暑い。原油高の話などもありましたが、どうかどうか命を守るために早めの熱中症対策お願いします。明日火曜日は吉田真由さんが担当となります。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島咲子とは、あ、今週水曜日もそうだ担当することになりそうですので、水曜日に。本日もありがとうございました。

0: did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はどん底からナンバーワンへというお話をお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 関谷さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 関谷さんは1977年栃木県宇都宮市生まれ、そして東京に出て東京の成城大学にご入学されますと。そしてその大学を入学して、その後一生懸命もちろん勉強なさったと思うんですが、3日目にしてイベントサークルを立ち上げると。まあ、元々大学ってサークルあるじゃないですか。
2: はい、
1: イベント系のサークルはなかったんですか。
2: まあ、こじんまりとしたお坊ちゃん大学なので、
1: はい、もう場所柄してそうですよ。
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: こう真面目なあのスポーツサークルしかなくて、
1: はい、
2: イベントサークルなかったんですね、
1: はい、
2: でないならもうこれはもう作るしかないなということで、成城大学始まって以来の、まあ、イベントサークルを立ち上げたっていうのが当時で、
1: あのイベントサークルがないなら作ろう、ここが分かります、
2: はい、
1: イベントサークルを作ろう、それがあった方がいいんじゃないかと思った理由は何なんですか。その固いとか真面目だっていうことよりも、はい、関谷さんご自身がイベントやりたかったんですよね。
2: まあ、そうです、あの、まあ、当時本当にそういう最先端というか、まあ、憧れだったので、うん、僕は作りましたけど、おそらく同じようなことを思っている学生はいるんじゃないかというふうに仮説があり、うん、
1: あ、
2: で成城大学は真面目な大学なんですけども、とはいえキャンパスを探しまくってみると悪そうなやつって10人ぐらいいるんで
1: 仲間がいそうだ気がして、あ、ましてやその3日目といいますとですね、そのやりたいことはやりたいんですが、まあ、学校にも慣れてないし、大学にはそのサークルの歴史やましてやイベントサークルを作るなんていう仕組みも多分なかったと思うんですよね、
2: はい、
1: ですからものすごく大変っていうか苦労したんじゃないですか。
2: まあでも求められていたので結局はなかっただけで、
1: 学生からね。
2: そうなんですよ。あれよあれよという間にどんどん人が増えていって大学1年生だったんですけども、最大規模のサークルになって、
1: はあ、ただ大学1年生で3日目でスタートしますよね、
2: はい、
1: こう人集めにはどういう形でプロモーションしていったんですか。
2: まあ、その悪そうなやつまず10人ぐらい集めて
1: まあしかしその悪そうと思われる方は年上もいますよね。
2: あ、でもまあ一応同級生で、
1: あ、なるほどなるほど。
2: で大体その地元でブイブイ言わせてるようなやつっていうのは、まあ女の子にも声もかけられるし戦闘能力高いので
1: うまいこと使いますね。
2: そうですね、その10人と一緒に可愛い子をスカウトしてっていう形でどんどん大きくなっていきました。
1: そしてその活動がおそらく大学の中でどんどん成長するかなと思いきや、まあしちゃうんでしょう。ご自身の大学卒業の後の話に行きましょう、
2: はい、
1: そんな大学生活を経て卒業後は実家の水道工事店、これ、はい、ひどい状態だったんですか。
2: そうなんです、もう僕が継いだ時には社員が3人足らずで、
1: はい、
2: 本当に唯一の営業マンだった父も倒れて、でまあちょっとその親泣かせだったので高校大学時代と、
1: うん、まあ、そんな感じですよね。
2: そうですね。で父は、まあ、祖父から受け継いだ会社で、まあ、自分の代で潰したくないっていう思いがあって、うん、
1: それはご家族から経営はうまくいってないけれど頼むよと継いでくださいよって言われたんですか、は
2: い、まあ、やってみないかっていうか、
1: うん、
2: もし僕がやって潰れるならもうしょうがないと。
1: まあ、しかしご自身は東京に憧れて、
2: はい、
1: 東京でイベントサークルやってるぐらいですから、
2: はい、
1: 心の中ではなんだよ戻りたくないってあるんじゃないですか。
2: あ、もちろんです。ただ大学をですね、遊ぶあのサークル活動に放けていて、
1: うん、
2: まあ、何度かダブっていてやっぱりちょっと親孝行しなきゃって思いもあって。
1: なるほど、だいぶすねをかじったということですね。
2: そうなんですよ、
1: まあ、そういうこともあるので、だったらここで再建しようと。
2: はい、
1: でこの再建に成功したそうです。独自開発した特許技術、
2: はい、
1: ビジネスモデル成功して、なんと業界シェアナンバーワン。
2: そうですね。
1: これどんな成功があったんですか。
2: これもないところから作るしかないっていう発想だったんですけども、うん、お金がない中で補助金をあの探しに行ったんですね。
1: 地方にはいっぱいあるんですよね。
2: いっぱいあるんですよ。
1: 実は補助金助成金がね、
2: 市とか県とか
1: ね。
2: でお金がないけど時間があるんで、うん、補助金を目当てにいろんなビジネスモデルを、補助金をもらうためだけに作ってたんですけども、そのためのビジネスモデルがひょうたんから

0: まで本当の特許技術になり、宇都宮大学の工学部との産学連携で素晴らしい技術が出来上がって、それが本当の僕らの武器になったっていう感じですね。
1: まあ、そういう意味ではあれですよね、関谷さん、イベントサークルの立ち上げも成功なんですけど、
0: はい、
1: ビジネスの立ち上げも成功パターンですね。
0: そう
1: です、
0: 本当にない中でお金は補助金で、技術は大学と連携っていう形でうまい具合に特許技術が作れて、それがまあ人生もあって当たったっていう感じですね。
1: ご自身の継いだ会社は水道工事店じゃないですか、
0: はい、
1: これは幼い頃からそのご家族のお仕事の様子を見て、まあ、ノウハウは知ってたんですか？
0: いや全くですね、本当孫桶千本の修理店だったんで
1: ノウハウも知らないと、
0: はい、
1: がしかし再建することはできました。
0: まあ、逆にその水道の職人でもなかったので、まあ水道業界ではあったんですけど、全くのその素人の発想で、まっさらな発想で、まあ技術開発とかビジネスモデル開発できたのが良かったのかなと思います。
1: 振り返ってご家族、まあ、ご両親には恩返しができたわけですか？
0: そうですね。
1: そしてその後ですね、2006年、株式会社オアシスソリューションを起動されます。こちらは大手マンション管理会社と提携をするビジネスモデルを生み出しということですが、
0: はい、
1: もともとその水道をやってたわけですよね、
0: はい、
1: そこから今度はマンション管理ビジネスですか？
0: はい、
1: ほう、まあ、なんとなくでも水道をやってたら上物いきそうですよね。
0: そうですね、まあ、オゾンを使って給水管と言われている飲み水の水道管クリーニングするっていうビジネスモデルだったんですけども、当然建物の数だけ仕事があるので、まあ、東京でかつ分譲マンションの大型のものの方が効率がいいので、そこにどんどんどんどんこう、営業の販路を求めていった感じですね。
1: この事業も数年で全国規模に成長、業界シェアナンバーワンを誇る企業へと躍進したということですね。
0: はい、
1: また3回目のナンバーワンじゃないですか。これそこまでこううまくいくと、まあ、大学のイベントサークルもそうですし、その水道会社もそうですけど、うまくいくと、まあ、誰かに手放すものですか？
0: まあそうですね、手放すまではいかない、まあ後輩であったり、まあで水道の会社もまあ父が亡くなった後ですけども、最終的には大手のポンプメーカーに売却してっていう、ことになっていて、
1: なんか拝見すると関谷さんは立ち上げるのが好き、かつ立ち上げるのが上手、かつそれができていたという感じかなと思うんですよね。
0: まあそうですね、一応そこをまあそれなりの規模に育て上げて、後継者というか次のところにこうお渡しというか、継承してっていうことをまあ繰り返してるかもしれないです。
1: まあそうやって順調にもちろん成長なさったと思うんですが、2011年、東日本大震災を経験し、一つの事業だけでは、まあ、一つの柱だけではですね、事業の存続継続は難しいという、まあ、お気持ちになって、事業の多角化を始めるわけですよね、
0: はい、
1: その多角化の一つが、例えばタピオカミルクティー発祥の台湾ブランドを広げていく、
0: はい、
1: もう多角化すぎますよね。
0: そうそう、まあ全く、まあ、水商売つながりではあったんですけど、全くの本当に無関係な事業で、だから多角化したいという思いはあったんですけども、それが何なのか、何なのか全く分かっていなくて、でまさかそれが台湾の、かつ飲食業のタピオカになるなんて夢にも思ってなかったですね
1: 、当時全国展開をし、空前のタピオカミルクティーブームの、まあ、火付け役でもあるんですよね、
0: はい、
1: 関谷さんは。で、まあ、今おっしゃったように多角化って、今やっている事業と関連のあるものをやるのって多角化じゃないんですよね。これってポートフォリオ上は共倒れする可能性がありますので、
0: はい、
1: 全然関係のないものをやることによってお互いのリスクを分散することができる、まあ、ですからうまく多角化なさいましたよね。
0: まあそうですね、そういう意味では
1: まさかのタピオカミルクティーはあるんですが、はい、さてそんな形でいろんなヒント、多角化の、まあ、ヒントを見つけるわけなんですが、その先はスナックに行くわけですね。
0: はい、
1: 明日はスナック業界が抱える課題についてお聞きします。

0: エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はスナック業界が抱える課題についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Perspective. Good evening, night cruisers. 皆さんどうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave Garage Collective。今週は音を楽しむための機材を開発されている方をお迎えします。株式会社ミューシグナル代表宮崎浩一郎さんです。もともとは半導体エンジニア出身というですね、異色のバックグラウンドをお持ちで、音響機器の設計からプロダクト開発まで一貫して手掛けるテックドリブンな開発者の方です。番組へのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオまたは X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.

さあ1曲目は僕 DJ 太郎の宝箱の中からいきましょう。ちょっとエモーショナルな EDM といえば EDM、ちょっとネクストレベルです。 Here's Ian Asher Blackout Day。

0: Cottage Collective。毎日を刺激してくれるカルチャーに注目します、カルチャーガレージ。今夜のゲストは株式会社ミューシグナル代表取締役の宮崎光一郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: なんかこうやって紹介するとね、硬い感じになりますけど、宮崎さんとはちょっとひょんな出会いがあってね、そこから実は現在に至ってるんですけど、改めて宮崎さんすごい人だなと思って、今日はちゃんとそんな宮崎さんをご紹介したいと思うんですけど、まず宮崎さんの会社は一体どんなことをやってる会社なんですか？
1: はい、弊社株式会社ミューシグナルといいまして、本社は宮城県仙台市にあります、はい、でこれまで一貫してですね、オーディオプロダクツを開発してきた会社です、分野もですね割と限られていて、ポータブル DJ マシン、あとは、スピーカー関連、それからネットワークオーディオ、このあたりに、フォーカスして開発をしてきた会社です
0: ね。そうやって聞くとなんかオーディオ関連なんですけど、ものすごくこうそれぞれちょっと分野が、飛んでるようなイメージもあるんですけど、で宮崎さんはこの開発のすべてをご担当されている。
1: そうですね、基本的にまあ市場からまあどんな製品が求められているかなっていうのを調査するところからスタートし、こんな製品がいいんじゃないかっていうのは社内で提案しつつ、まあそれでもやっぱり市場のニーズがわからないときはですね、クラウドファンディングに挑戦をして、そこでまあどれぐらいの方がどれぐらいのその金額を集められる、出してくれるのか、そのあたりを調査しながら製品を作っていくと、
0: なるほど、
1: そういうことをやってきています。
0: やっぱり会社の規模とかにも当然寄ってくると思うんですけど、一番怖いのは在庫を抱えるってことになっちゃうと思うんですよね。
1: そうなんです、作ったはいいけど全然売れなかったとかっていうのが大変ですからね。
0: まあでもね、ポータブルの DJ システムって一番最初さっき言葉が出てきたんですけど、宮崎さん自身は東北の工学系の学校卒業されて、そこからまあアメリカにまた行って、いろいろ勉強されて、アメリカの半導体の企業、これ僕ウェブでチェックしたんですけど、半導体系の企業にまずは就職されるんですね。
1: そうなんです、まあ、大学も大学院もずっとこう半導体の設計が専門だったので、最初に就職した会社もアメリカの半導体メーカー
0: で、そこから僕宮崎さんを最初に知ったのは今から2013年とか14年

0: 14年ぐらいだと思うんですけど、まあ時代はあのスマホのアプリでどんどん DJ とかこう DTM 系もそうなんですけど、アプリにいろんなものが集約しだして、あの技術的に面白いものが出てきたっていう時代なのに、ポータブルで完全にその DJ ができるデバイスって、ここにものすごくあの興味を私惹かれまして、これどこで手に入るんだろうってウェブで調べたら、その週のなんかあのビッグサイトのなんか物産展に出る、なんで物産展なんだろうこの、なんかそういうあれですよね、
1: あの仙台市の
0: 仙台初のまあ企業だからっていうことですね。
1: そうそうそう、
0: で会いに行ったんですよ僕。それで見せてもらってもう感銘を受けて、そこから今に繋がってくるところなんですけど、
1: そうですね、
0: これなんでその DJ デバイス作ろうと思ったんですか。
1: まあもともとその半導体のまあ設計をしていて、うん、でその後半導体系のベンチャーに転職してですね、そこでもまあ半導体の設計したんですけれども、とある携帯のメーカーからですね、お前のところの半導体使ったら携帯で DJ ができるようになるんかと。
0: あ、そういう、
1: そこがきっかけだったんです。でそれあのまだスマホが来る前、いわゆるそのガラケーとかイチャホンとかの時代で、プロセッサーもそんなにこう強力ではない、なのでそこで、DJ のアプリケーションを走らせようとするとなかなかうまくいかないっていう背景があって、で我々がその開発したチップが、まあ、オーディオ再生に特化したものだったので、まあ、それを使ったら、まあ、DJ ってやっぱり変速再生をしたりとか、ミキシングしたりとか、エフェクトかけたりとか、結構あの処理的には重いんですよ、まあまあ。で、今までのそのフィーチャーフォンのままだとできないけども、お前のところを使ったらできるのかと、そういう話をいただいて、実際に開発も着手し、プロトタイプまで作ったんですよ。
0: なるほど、 それが最初の前身だったんですね。
1: そうです、本当に DJ ができるフィーチャーフォンが、
0: はい、
1: まあ、すごいあったんですよ
0: それが2010年代初頭ぐらいですか、
1: 2004年
0: から。うわ、もっとそんな時期に。
1: そうです、2004年から5年ぐらいの頃ですね。でもう本当に量産直前まで行ったんですけども、そこでまあ会社名言っちゃうとサムソンなんですけど、あのそこからやっぱりスマートフォンの時代だっていうので、まあ、ギャラクシーに振りになって、で結局我々のその半導体を包んだDJ フィーチャーフォンっていうのは出なかったんです。
0: うわー、やらなきゃサムソンみたいな感じですよね。もったいない、損した感じが
1: します。いや、まあでも正しい判断ですよ。それはそうだよ。
0: 企業的にはですか、
1: うん、それはそうだよと思いましたもん。
0: まあそういう意味では携帯の技術が技術革新でこう思いっきりこう舵取りが変わるタームが何回かやっぱり2000年に入ってからあったと思うんですけど、そこまで行っていて、それ悔しいですよね。なんとか出したいですよね。
1: そうなんです。それで逆に言えば我々はポータブルで DJ したいっていうニーズが世界中にあるんだっていうのを教えてもらった形になるじゃないですか、うんうん、で、じゃあスマートフォンで本当に DJ ができるかっていうと、まあ、ヘッドホンジャックは1個あるかないかだし、ね、やっぱり物理的なインターフェースがないとやってて面白くないじゃないですか。
0: そうなんですよ。僕もね、iPad とかいろんなの駆使してやっぱ DJ をやったりとか、うん、そこはそこで分野的に当時面白かったんですけど、うん、やっぱりそういうね、あのデバイスとの連携とかね、入出力系統みたいなのがないからね、きつかったんですよね。
1: そうですね、うん、でまあ外部インターフェースつなげるっていう選択肢もあるんですけど、やっぱり相性の問題もあるし、はい、いや何よりやっぱり電話かかってきたらアウトじゃないですか
0: 電話だったら電話そうしなきゃいけないそうなんですよね。
1: だからやっぱスマホで DJ って多分流行らないんだろうな、最終的にそうならないだろうなっていうのは、うん、なんとなくその頃も分かってて。
0: なるほど、はい、まあ、当時でお会いしてですね、私も早速その GoDJ を使ってね、うん、当時の番組でもプレイしたりとか、いや画期的だなっていうのがその2013年の思い出なんですけど、はい、そこからだいぶいろいろ進化したので、一曲行った後そんなお話を伺いたいと思います。

0: 今聞いても新鮮なんですけどね、80年代にこのあの電話の音から始まるっていうですね、クラフトワークの大好きな一曲ですね、 The Telephone Call をお送りしました。さあ今日はですね、世界に向けて技術革新の発信をしてらっしゃいます、株式会社ミュートラックスの宮崎浩一郎さんにお越しいただいております。宮崎さん、仙台から世界に発信、
1: はい、
0: 最終的にはあの世界につながるところのお話を伺えればと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: でまあこ の, あの GoDJ っていうのはもともとスマホをなんかね、あの横に2つくっつけたような横長のタイプでしたけど、はい、そこから A4 サイズのノート型の GoDJ プラス、
1: はい、
0: これがまた爆発的に売れましたよね。
1: うん、あれはいいデバイスでした ね,
0: ね、
1: あの完売で社内にも本当に動くやつが1台2台とかそんな感じです。
0: なんかあの意外にどんな人たちが手にしてるのかなって思った時に、まあ現役の DJ もいるんですけど、それよりもなんか DJ やりたいんだけどそこまでこう至ってない、ワンプッシュができてないって人たちに、いやじゃあパソコンでやるの、そういうこうなんかこうコントローラーを買うの、それとも、もっと本格的なの買うのって、こう選択肢を選ぶのが難しいって中に、これ A4 サイズに全部載ってるっていうのがすごくやっぱりアドバンテージだったなと思いますね。
1: そうですね、まあまあ、我々のデバイスが来る前は、まあ、パソコンに USB のコントローラーをつないで使うっていうやり方が、うん、まあ、多かったと思うんですけど、
0: そうですね、
1: うん、後から聞いた話だとやっぱりですね、自分のパソコンをクラブに持ってきたくないとかですね。
0: いやそれいろいろあるな、僕らはそういう考えないんだけど、うん、まあ、あの仕事で使ってる方とかはね、はい、やっぱりこう趣味の範囲とのバランスをどう取るのかっていうのが難しいですよね。
1: そこがね結構声多かったんですよ。パソコンでやるのは楽なんだけど、あそこに持ってってね、なんかお酒こぼされたらねとかね。
0: はい、普段そういう危険と我々は戦ってますけど、
1: ありますよね。ですよね。
0: まあでも外部出力ができて、
1: はい、
0: であのまあメモリーから曲を読み出すことができて、うん、ヘッドホンで音が取れて、
1: うん、
0: でしかもスピーカーもついててっていうね、はい、これ一つでこう全てができてしまう。で僕ね当時一番感動したのは、これ宮崎さん作った時ってやっぱりもともと DJ やってたわけじゃないわけでしょ。
1: まあ今もやってないですけど。
0: いやいっぱいたまにやって、今ねプロモーションのためにたまにやるんですよ。
1: しょうがなくや
0: って。そういやいやいや、それで、はい、あのやっぱ曲ってミックスしてる時にずれたら、レコードだとこう手で少しこう早めてあげて調整をしたりとか、まあそういうこう CD で DJ ができる機械とかいろんなもんだとこうプラスマイナスのボタンで少し微調整したりとか、まあそういう機能がどうしてもあるので、これ GoDJ にはつけらんないんですかって話をしたら、今は難しいけどできなくもないと思いますっておっしゃってて、割り方すぐできましたって返ってきたんです。これが僕ねすごいなと思ってて、あ、デバイスって育つんだっていうね。
1: そうですね、そういう意味では本当にこうスマホのアプリのように、うん、あのアップデートがかけられる、
0: かけられる、
1: あの逆に言うと製品出荷時のファームって毎回ひどいんですよ。
0: それ言っちゃダメです。最初はね、ま
1: あ、本当最初ね、あの、まあ、GoDJ プラス、うん、どうかな、 GoDJ の時なんてもうよくこんなんで DJ しろって言ってたな。いやいやぐらい本当にひどい状だった。
0: いやーもうね、いつもそのなんか裏側の大変なとこをね、この1年ぐらいはよく拝見してたので、はい、
1: ね、
0: あれですけど、
1: はい、
0: まあそうやって育つデバイスだから、僕もああ言うとこの人形にしてくれるんだっていうのはちょっとあの期待しちゃうところもあって、でそこからあの GoDJ プラスのですね、まあそのスピーカー部分、
1: はい、
0: スピーカーが内蔵っていうのはすごく大きかったと思うんですけど、
1: そうですね、
0: これの音質評価が高いってところで、今度そのオーボっていうスピーカー、はい、
1: そうですね、
0: 開発になるわけですね。
1: そうなんです、GoDJ プラスの音が割

0: 我々もやっぱり想像してたよりすごく良くて、うん、まあ、正直そこまであの音質にこだわってたわけじゃないんですけども、意外にもいい音が出たんですよね、うん、でそれがユーザーさんも同じでこの部分だけ商品化してほしいっていう
1: 声すごいですね。ユーザーからのそういうね、そうそうそう、アイディアも来るっていう、
0: そうなんです、あ、ここ切り出せばいいんだっていうような感じで、
1: なるほど、
0: はい、製品化したのがオボというスピーカーですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: オボの場合なのでこうアナログでいわゆる入力もできれば、はい、まあ、そのデジタルで、
0: そうですね、
1: つなげる、こう両方使えるっていうのが、はいはい、まあ、ちょっとこう横長のどんなサイズって言ったらねいいか難しいんですけどね、
0: 僕あのウイローとか言ってます
1: お土産のウイローの箱のサイズぐらいね、そうそうそう、いや持つのにちょうどいいけど、うん、結構しっかり音が出るんで、
0: あれ出ましたね、
1: これがテレビで使ったりとかもちろん音楽聴いたりとか、はい、いろんなシーンで使えるんですよね、あれ、
0: あのね、その後コロナが来たじゃないですか、はい、あの時のウェブ会議でめちゃくちゃいいんですよ、
1: あれ
0: 遅延がなくて、うん、人の声が聞きやすいので、うんうん、すんごいストレスなくねウェブ会議が進められるんですよ、
1: いろんな用途に活用ができた、
0: はい、はい、
1: でそっからなんですよ、こっからなんですけど、さっきほら遅延がないって言ってたじゃないですか、遅延がないです、僕宮崎さんにずっと言ってたのは無線のヘッドホン作ってくれって話をずっと以前からしてたんですよ、宮崎さんだったら作れるんじゃないかな、要はあの DJ がねヘッドホンの線から解放されて、でも一番やっぱり問題になるのはどうしても音の遅れが出ちゃうので、これがないようななんか無線でつながるシステムがあったらいいなと思うんですけどって、なかなかそこはねうんって言ってくれてそしたら気がついたらこうその無線の音声を伝送する、まあ要はスピーカー、まあこれもヘッドホンで使おうと思えば使えるんですけど、うん、はい、いろんなスピーカーにつないで無線で複数のスピーカーを同時にこう低遅延で、はい、これが、ミュートラックス、
0: ミュートラックス
1: なわけですね、はい、いきなりそっち行っちゃった、
0: そうですね、太郎さんの言うこと聞かずに、
1: いやいや
0: とりあえず、はい、
1: ねえ、はい、これはでもどういう背景でミュートラックスってやっぱ作ろうと思ったんですか。
0: これもねやっぱりちょっとコロナに絡んでいて、うん、ちょうど仙台市内で、まあ、屋外の立ち飲みイベントをやりましょうと、はい、でコロナ前は結構スピーカーバンバンと置いて机をギュッて集めてみんなでこうあいあい騒いでたんですけども、行政からですね机の間隔を広げなさい、100メートルぐらいこうなんか、はい、あの等間隔で広げちゃって、でそうすると PA スピーカー2個だとその近くはうるさいんだけど端っこは全然聞こえない、そうなんかこう音の偏りが生じてしまってたんですね。で主催者の方からなんか宮崎さんの会社で机に1個ずつスピーカーって置けないんですかって言われて、
1: ああなるほど、
0: お確かにそうすればまあ距離も保てるしみんなで音楽楽しめるよねと、でネットで探したんですよ、そういうもんないかなって、まあBluetoothでいいじゃんって最初思ったんですけど、よく考えたら Bluetooth ってそんな 100m も飛ばない、
1: ね、そうですね、しかも複数個はまあ、あのいかないですよね、
0: そうなんです、
1: まあ、あのステレオペアリングで2つとか、
0: そうなんです、
1: 独自のシステムでちょっとね3つ4つまでっていうところもやってるところもありますけど、はい、なかなか数は無理ですもんね、
0: そうですね、なので Bluetooth はまあ企画上その10台を鳴らすっていうのは無理だな、うん、100m 鳴らすのは無理だなと、でもう一つがですね FM ラジオを使う、はい、FM トランスミッターを使うっていう作戦も考えてるんですけど、あれもですね屋外でそんなに飛ばすと怒られちゃうんですよね、
1: そうですね一応ね、
0: そうそう
1: 電波で、
0: そうそうそう
1: 電波でございますので、
0: ちゃんとそこは資格を取らなきゃいけないっていうので、うん、そこでもちろんダメだろうな、でまあ屋外で使ったらあとは Wi-Fi しかないよねっていうので Wi-Fi で音を飛ばす仕組みっていうのをもうすんごいなんか3日間ぐらいずっと検索したんですけど一個に出てこないんですよ、
1: これまでにありそうでなかったんですよね、そういう意味ではね、
0: でなんでないんだろうな、なんかこうなんか罠があるんじゃないかなとか、ええ、本当やっちゃいけないんじゃないかとか、
1: はい、いろいろ
0: そっちの方考えるじゃないですか、だって絶対ね必要とされてるのに、ええ、誰もやってないとおかしいじゃないですか、うん、まあそれでもとりあえず興味があったので、まあ、とりあえず一からやってみようっていうのでまずそのお祭りに向けてそのイベントに向けて、はい、
1: 作って
0: とりあえず10台のスピーカーを連動して鳴らすところまではやろうというのがまあ開発のきっかけですね、う
1: ん、いやこれね皆さんねすごい画期的なのは Wi-Fi って言っても既存のあのルーターとかいらないんですよ、
0: いらないです、
1: まあ、小さい親機があってそこに iPhone でも何でも音楽が鳴るものをつないで、で今度は受信する子機の方にスピーカー線で、はい繋いで、はいねまあ、接続の仕方はいろいろあるんですけど一番簡単に説明するとそういうスピーカーが20台でも30台でも40台でも、うん、50台でも、はい、で到達距離もどんどんこう、ね、中継機をかませてやれば、
0: ね
1: はいまあ、無限とは言いませんけどある程度そういった形で物理的にはいけるよというものができて、はい、で音がずれない、でねもうこれ僕はもう本当宮崎さんとこれ出会ってこれどんどん広げていきたいと思ってね一緒にやらせていただいたのがまさにあのその富士スピードウェイのね、うん、ウェルカムセンターって約長さ100メートルぐらいあるんですけどここにスピーカーを設置していかなきゃいけないってなった時にもうその場で宮

0: 崎さん出ましたんで、宮崎さん、それあれっていけるんだっけって言ったら、そんな100メートルもいけないかも今だと、だけど時間もらえればなんとかしますって出た。なんとかしちゃうっていうこの発言、そこに私も心を動かされましてね、やりましたね一緒にね。
1: そうですね。あの時に多分、80メートル100メートルってなると多分ストレートに難しいので、これはやっぱり Wi-Fi なので中継を使う。
0: そうですね、中継機を使って。
1: いわゆるまあ家庭用でもリピーターとかあるじゃないですか。はい、あれを多分ミュートラックスの中に持たせれば範囲って拡大できるんじゃないかなっていう、まあ開発に着手して
0: やってみた。
1: やってみました。
0: で、ただ音楽がね流れるだけじゃなくて、このスピーカーにはこの音楽を流すっていうこう、マルチのこうチャンネル設定だったりとか、でそれこそスピードウェイではあのマルチのステレオっていうね、
1: やりましたね、
0: 車がこうブーンブーンってこうレースの通り過ぎていくのをね、16個のスピーカーの中でやってと、こうなんか音で臨場感を作る、空間を作る、面白い遊びができる、これがね魅力の大きいとこだなと。
1: そうですね、まあ、2,3 年前からイマーシブオーディオとか、はい、音のインスタレーションとか、ね、いろんな、ね、皆さんやろうとしてるじゃないですか、でもやっぱそれをストレートにやろうとすると配線が増えるんですよね。だそれを、なんとかこう簡単にできる方法としては多分うちのソリューションしか今ないと。
0: ないんですよね、と本当に。だからまあお店やられてる方とかね、いろんな施設とか新規もそうなんですけど、あの居抜きで入って新しくお店つけようと、前の配線もう天井剥がしたらもう大変とか、いろんな状況とかあると思うんですよね。工事ができないとか、そういうところにね、もう本当に画期的で、多分去年僕が一番買った人だと思うんです
1: よ。そう思います。3桁とか買ってますよね。
0: 3桁買いましたよ。あの、まあ、仕入れる側としていろんなお店さんに、はい、
1: ですよね。
0: いや、そのおかげでね、はい、もう日本中のあちこちにあのこのミュートラックスが浸透して、はい、まあ、これもあっていろいろ花火のイベントでね、発射台に音が遅れないとか、そういった実は技術もそこから応用させていただいてね、もう高校生とか大学生が付き合ってる男女の関係よりも毎日電話とか LINE してましたよね。
1: 富士スピードウェイとか毎日3時間のド
0: ライブ毎日ね。いやでもね、いや僕は物は作れないんですね。こういうことができたらいいなっていうのを考えるのすごく好きなんですけど、なので同い年でこういうことにチャレンジしてる人って僕にとっては本当にもうすごい素晴らしい、勝手にパートナーとかって言うんでしょうか。今日はですね、は
1: い、
0: あのお話このぐらいにしまして、はい、まあ、明日はですね、今年の1月にね、カリフォルニアで開催されたナムショー、まあ、あの家電とか楽器とか、ね、そういう音楽メーカーの世界最大の見本市に、日本のメーカーとして参戦されたというところで、どんな、ことをやられてきたのかっていうね、お話を明日は海外についてのチャレンジ伺いたいと思います。宮崎さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE ガレージコレクティブ、宮崎さんとのお話ね、もう尽きないんですよね、本当に。まあ違うフィールドですけど、まあ音をこうお互い意識してる中で、それぞれのフィールドで頑張ってる宮崎さんといろいろご縁があってね、はい。明日もねお話をお伺いするんですけど、明日はですね、まあ、今年の1月にカリフォルニアで開催されたナムショー2026でのエピソードについて伺います。まさに世界にチャレンジです。明日も夜9時ここで待ってます。お相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。いつもは素敵なお客様をお迎えして笑顔があふれる賑やかなこのお店ですが、今週は特別営業。肩の力を抜いてゆったりと音楽に耳を傾ける4日間をお届けします。私が入れた温かいコーヒーにお店のレコード棚から選んだ素敵な音楽を添えてお送りします。お気に入りの席でどうぞごゆっくりお過ごしください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 特別営業の純喫茶スマイル、今日から4日間お店に

にあるレコードの棚からいろいろな音楽をかけていこうと思うんですが、せっかくなので毎日テーマを設けてみようかなと思います。初日はやっぱりお店の名前にちなんでですね、スマイルになれる曲ということで、週の始まりは楽しく笑顔になれる曲がいいですよね。まずはこの曲から。

スティービーワンダー、この季節にぴったりの曲ですよね。私も大好きです。さあ、最近私がスマイルになれたことといえば、ゴールデンウィーク明けたばかりですけれども、家族が全員我が家に集まりまして、両親を含めですね、姪っ子それから妹たち含め集まりまして、家族が揃うと何を食べても美味しいし、何を喋っても楽しいしっていう意味で言うと、本当にありがたいことだなと思うんですが、献立の中で一番評判が良かったのがビリヤニ。ビリヤニ分かりますか？生姜、クローブ、ターメリック、コリアンダー、クミン、そういったものをインドのチャイを作る時のようにオイルでそれらを炒めて香りを出して、まあ、その中にチキンビリヤニにしたので、チキンを入れまして、玉ねぎも焦げ目をつくぐらい炒めて、本当にハーブの中にお肉を入れるって感じね。どっちかっていうとね、その中に一度炊いたバスマティライスっていうインド米があるんですけど、それを上から蓋をして蒸すっていう、蒸し料理なんですね。蒸してその後にふわっと混ぜ合わせるっていう、まあカレーってほら白ご飯に上にこうカレールーをかける感じなんですけど、混ぜ合わせるおこわみたいな感じです。それにコリアンダー、それからミント、クレソン、ルッコラ、そういった葉っぱのハーブを乗せて混ぜ混ぜしていただくっていうのがビリヤニなんですけど、我が家では今大流行りしてまして、軽いんですよ。バスマティライスって全然こう粘着力がないから、ふわふわしててお腹いっぱいになってもすぐこう消化しちゃうというか、あんまり胃に負担もないし、30センチぐらいの大きなお鍋で炊くんですよ。でその大きなお鍋をテーブルの上にドンって置くと、まあ、みんなで少しずつ自分たちで分けて食べるって、まあ、一つのお鍋をみんなでこう分け合って食べるっていうだけで、まあ、笑顔があふれるかなっていう、うちの、お客様が来た時の定番料理です。

利用スマイリースマイル、今週は特別営業。お店のレコード棚から夜のひとときに寄り添うとっておきの音楽をセレクトしてお

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 今週は特別営業の純喫茶スマイル。明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由香でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、加賀の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。5月の16日に、ザ・セカンドがありましてね、毎年ちょっと私の方では注目させていただいて、一番純粋に楽しめる大会なんじゃないかなと僕は思っていて、というのもまあセカンドの第1回の時に準優勝したマシンガンズさんがかっこいいぞ、メロいぞと、メロの先駆けみたいな現象が起こって、滝沢さんかっこいいみたいな、二人ってなんかセクシーじゃないみたいなことが噂になって、そこから週刊プレイボーイ、集英社さんの週刊プレイボーイの編集部の方がマシンガンズでデジタル写真集撮ろうつって、その時僕が芸人カメラマンみたいなことをやり始めてたんで、ちょ声かかって、で週刊プレイボーイで男性のデジタル写真集、男性の写真集を手掛けるっていうのは歴史上初めてらしくて、それがすごく売れたというか、まあ結構ヒットして、そっからセカンドの度に準優勝した人はデジタル写真集を出す、その次の年がザ・パンチさん、その次の年が囲碁将棋さんで、毎年準優勝だとデジタル写真集が出るみたいな。だから今年も準優勝誰だろうと、まあもちろん優勝してほしい、やっぱパンチさんとかはね取らせてもらったから優勝してほしいなっていう気持ちで見てたんだけど、まあ負けちゃって、誰が優勝して誰が準優勝になるんだと思いながら見てたら、金属バットさんが準優勝。ちょっと待って、さすがに熱いかも。だって俺好きだし金属バットだって俺金属バット好きだし、これもしデジタル写真集撮れたら嬉しいなと思って興奮してた。まあトトさんめっちゃ面白かったし、金属さんもめっちゃ面白かったけど、うわそうかと思ってワクワクしない。でも週刊プレイボーイさんがどう動くか、週プレのね、言ってもまあ担当一人の方がいて、その人が熱量でオファーかけてるだけだから、吹いて飛ぶ話というかだったんだけど、ワクワクしながら寝たわけ。ワクワクしながら寝て、次の日起きて、お昼ぐらいに携帯開いたらさ、金属バット写真集発売決定ってニュース。はちょっと待って、140時間を超える撮影時間、プライベートの写真もあり、全編モノクロでお届け。え、もう別で動いてる人がいて、金属バットさんがデジタル写真集じゃなくて本茶の写真集出すこと決まってたらしいの。もう声かけれないじゃん。なんて優勝じゃないの金属さんいや俺初めてこんなこと思うの初めてだけど、絶対無理じゃんで思ったんだけど、トットさんいけないですか。いやごめんなさい、本当に勝手なこと言ってるんですけど、トットさん取りたいです。いやちょっと優勝者、これまでのね掟というかね、通例でいけば準優勝の方を取らせていただくみたいなね、声かけさせていただくっていうのがもしあればですけれども、もしよければトットさん、僕デジタル写真集めっちゃ撮りたいです。シュープレのたった一人の女性だけが動いてくれてるからいつもちょっとお願いします、トットさん撮りたいです。どうにかね、僕5月16日誕生日だったんですよ。

い、うわありがとうございます。え、僕めっちゃ変な流れで言ったんじゃない、もしかして5月16日って言った瞬間にハッピーバースデーっていうのが、ほんまですか、ありがとうございます。いや打ち合わせでありがとうございます、すみません。いやあのね、打ち合わせでも全然その話にならないなと思ったんですよ。僕はお誕生日おめでとうみたいな空気にならないなと思ったから自分から言い出すのはあれかなと思ったんですけど、うわあれ嬉しいです、すいません。33歳になりまして、今年はね本当にいろんなこと頑張っていきたいなと思っておるんですけれども、まず一言今年の抱負を言うとしたら、6月の6日に広島で加賀屋の大カロ外店3という単独ライブがあります。はい、ここであの全てを出し切ることが今年の抱負ですので、まだお席ありますのでよかったら抱負にかこつけてちょっとねあの告知させていただきました。今年頑張りますのでよろしくお願いします。本当に皆さんありがとうございます、ありがとうございます。よかったらねハッシュタグぐるぐる813でもつぶやいていただけたらと思います。そしてですね、なんと今週はぐるぐるがねちょっと特別集ということで、カーネーションの吉田さんが毎日ゲストで登場いたします、毎日吉田を開催させていただきます。吉田さんが毎日月から木まで毎日登場、22時から2時間生放送毎日ですよ。しかも今日も劇場出番があってからなんで、もう激烈なハードスケジュールなんですけれども、吉田さんが来てくださるということで、僕はね面識そんなにないんですよ。まあご挨拶させてもらったことがあるんですけど、ちょっと心残りがあって、吉本の先輩に挨拶するときって、マセキ芸能社の芸歴何年目どこどこの何々ですみたいな、芸歴何年目加賀屋の加賀翔ですよろしくお願いしますみたいなことを言うのが、まあ、通例なんだけど、吉田さんに挨拶するときになんかご存知でしょじゃないけど、なんか一回挨拶したことあったなみたいなのがあって、おでますくらいの感じで終わっちゃったな、あの子挨拶でけへん子やなと思われてないかなっていう、これだけが一個心残りなんですけれども、ちょっとねあの今日はちょっとまああれこれ男女のあれこれ討論会というテーマで吉田さんとお届けしたいと思いますので、皆さん吉田さんへのメッセージ、僕へのメッセージお待ちしております。そしてライブが今日もあるということなので、吉田さんは23時頃に到着されるということなので、ぜひお楽しみに。改めましてこの番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオです。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルの皆さんでぐるぐる考えていきましょう。それでは今夜もスタートです。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。 J-WAVE

届けしたのはかなぶんでないものねだりでした。今日のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、お知らせの後はグルーからのメッセージを紹介。 JM ぐるぐるぐるぐる

0: A reversal of thinking.
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、男女のあれこれ討論会。

くださって、分岐っていうね放送誌がしてあって、分岐っていうのがね、六本木と栄と天神、福岡と愛知と東京とある分岐っていうね本屋さんなんですけど、結構写真集が充実してるんですよ。でそこのパッケージで結構ハードカバーの分厚いね、本がねちょっとねこうね、ようわなるほど、うわ最高、世界で一番美しい馬の図鑑というのをいただきました。僕馬がきっかけでカメラを始めていろいろなことになっておりますから、いや素晴らしいですね。去年いただいた長渕さんの写真集と並べてはい飾りたいと思います。どっちも筋肉ムキムキですからね。うわすごい、そういうこと、はぁ信じられない。ラジオなのに感想の言葉しか言ってない、今簡単しか言ってなかったですね。ラジオなのに何も説明、いろんな国のレアな馬とかもありまして、そういうね、だから北海道の馬がね、ちょっと足が短くて首が短くてパワフルだから、そのなんかその万栄みたいなのやったりとかで、サラブレッドっていうのがもともとね世界に3種の親柄生まれてるとかね、そういうののいろいろが書いてある本いただきました。本当にありがとうございます。33歳頑張っていきましょう。まずは男女のあれこれ討論会ということでね、まあ皆さんね恋愛においてありえない、理解できないといった行動あるかと思うんですけれども、まあ、僕は自分がこれありえなかったよなと思ったのは、いや思うのは、まあ結構あるけど昔ですよ、昔とかですけど、動物園とかに行って、僕がカメラ好きだからとかですけど、あ競馬場か、競馬場行った時もそうか、競馬場行ってパドックに行くんですよ。パドックって馬がね歩いてるところを近くで見れるんですよ。で僕その時に機材が言ったらまあ揃ってなかった、あんまり遠くの馬は取れない機材だったんですよ。だから行っててパドックを見た後にパドックを歩いた馬たちが、レース場に入っていってゲートインして走り出す。でこのレースを見るっていうのがあれなんですけど、レース中の写真ってもうみんな、いい機材の人たちが前にいてなかなか撮れないから、いやレースは見ないよパドックの最前ベタつきで動かないっていうアクションに出たことがありますね。はい、ありえないかもしれない、いろいろなるけど人にはないかな、あんまり。いい感じになった女の子につい家行こうって言ってついてったら家に男がいたっていうのとかはねありますけど、結構みんないろんなメッセージお待ちしております。恋愛においてムカついたことだったりね、まあ付き合ってとか付き合う前とかでもいいですし、どんな状況でも恋愛においてムカついたこと、思わせぶりなだけじゃんとかね、そういうこともありますし、そして23時代にはですね、金賞の吉田さんを含めてですね、吉田の恋愛懺悔室という企画をやりたいと思います。過去の自分がしてしまった恋愛における愚行を懺悔してもらいます。一番愚かだった方にサイン入りステッカーをプレゼントです。こちら愚かさ、愚かであればあるほどサイン入りステッカーに近づけるので、ぜひね恥ずかしがらずに送っていただけたらなと思っております。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャルラインからもメッセージ受け付けておりますので、友達登録よろしくお願いいたします。ここで一通ちょっとメッセージ読みたいと思います。ラジオネームなんちゃってパルクールさん、かぐさんこんばんは。こんばんは。どうしようもなくムカついたことを思い出しましたのでメールします。もう随分前のことですが、当時いいなぁと思っている人がおり、二人で会うことは少なかったものの何人かでよく遊んでいました。いつものように大人数でワイワイとしていたある夜のこと、その人から突然耳元で好きと言われたのです。周りにも人がいた手前、私は平静を装って何それとかわすような反応を返したのですが、蓋を開けてみればパルクールちゃんは真に受けやすいから真顔で告白したら信じちゃうんじゃないかという検証に付き合わされたという事実が判明しました。さらに数日後、怒りを抑えて私はすごく傷ついたし、他の人にもああいうことはしたらダメだよと連絡したところ、なんかごめんという返事が返ってきたのです。事前に止める人がいなかったことの悲しさも相まって、その日を境にすっかり気持ちが冷めてしまいました。人を傷つけた自覚がないなら謝らんでよろしい素晴らしいですね。ちょっとひど

こんなことありますか。いや、その真に受けて、あーくー俺、いや、ちょっと違うけど、俺もそのなんか結構なんかいい感じになった方がいた時、いい感じっていうか、まあ、一回ご飯行きましょうみたいな感じになって、別にそのお友達でもみたいな感じだったんだけど、向こうが結構その好きですみたいなこと言ってくれたのにすごい、え、待って、急にびっくりみたいな感じになって思ってて、で結構夜道歩いて帰ってたんだけど、まじゃあみたいな感じで言ったんだけど、どうですかって言われた時に、ちょっとごめんなさい、今ちょっとそういう感じじゃなくて、今仕事頑張りたくてみたいなこと、仕事頑張りたくてみたいなこと言ってないけど、ちょっとごめんなさい、すぐにすぐはちょっとあれかもですって言ったら、あーそう、じゃあ他の芸人紹介してって一回言われたことがあって、じゃあ芸人だったら誰でもいいから紹介してって言われて、え、怖っ、人って怖っメガネかけてる芸人っていうあれはびっくりしましたね。真摯な人間がね、損しないようにしていきたいと思っております。引き続きメッセージをお待ちしております。ここで私加賀からも一曲お届けしたいと思います。こちら最近ね、あの単独ライブの曲とかを選んでるんですよ。単独ライブの会場中の曲だったりね、ネタとネタの間にね、まあつなぐ曲だったりを選んでるんですけど、まあこれかけようかなとか思ってるんで、なんかこういうの聞いといたらちょっとテンション上がってくれるんじゃないかなということで選ばさせていただきました。ここで一曲お届けします。スピッツで愛の言葉。

JWEB ぐるぐる、今夜のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、ぐるの皆さんからメッセージ届いております。ラジオネームユーミンさん、加賀さんこんばんは。こんばんは。昔お付き合いしていた方でとにかく理解できなかった行動は平気で2時間以上遅刻するです。2人で朝からピクニックに行くつもりだったところ、相方は前日夜までバイトだったようで待ち合わせになっても連絡なし。やっと連絡がついたのは3時間後でした。なのにこちらが怒ると逆ギレして LINE ブロックという愚行。あまりにも愚かだったのでその人の家のポストに朝作ったおにぎりをみちみちに突っ込んで帰りました。私も大人げなかったですが、まずはごめんなさいが当たり前じゃないのと思いました。いや、そう、こんなことある？まあ、朝の予定はね、遅刻しちゃったり寝坊しちゃったりとかはあるけれども、逆ギレして LINE ブロックはないですよね。まあ、ここで LINE ブロックだけしてたら、まああれですけど、まあそのおにぎりをみちみちに突っ込むっていうのは、そのおにぎりをみちみちに突っ込む、まあそう、せっかく作ったのにっていうね。おにぎりピクニックっていうのもいいしな。これサンドイッチとかで行きそうなところをやっぱおにぎりにしたっていうのユーミンさんが素敵ではありますよね。いや、僕結構寝坊してとかはあんまないかな、デートとか。ああ、結構大丈夫かな。俺でも向こうが遅れてくる人だってなったら全然あれかも。もうやめとこうってなっちゃうかも。結構俺は割と別に何でもいいかも。やめとこうっていうか、別に何でも一人でどこでも行けるタイプだから時間潰そうとかできるし、なんだったらゲーム進めちゃおうとか、そんな感じになっちゃうかもしれないな。いや、その怒るところポイントがね、近い人の方がいいよね、多分ね、こういうのね。続きましてラジオネーム緑のバスさん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私がこれまでの恋愛でムカついたのは楽しくゲームができない元彼です。ボードゲームにしてもテレビゲームにしても一緒にやると相手がすぐ負けてしまっていたのですが、負けると本当に信じられないぐらい暗く重たい空気にされて最悪でした。それでも家に遊びに行くと他にすることがなくゲームをする選択肢しかなかったので毎回かなり気が重かったです。負けず嫌いなことは悪いことではありませんが、空気が重くなるほどに勝負はこだわらないようにしたいものですね。これ、いや、わかるわ。これ、いや、俺全然大丈夫だけど、これどうしても、どうしても腹立っちゃうゲームがあって、スマブラとかはいいんよ。スマブラとかで強いとか相手負けるとかさ、対戦ゲームとか格闘ゲームとかだったら全然なんともないけど、オーバークックって知ってます？オーバークックっていう、台所、言ったらお店の厨房にいるシェフとして働くゲームなんですけど、このシェフを何人かで操作する。で、

これ友達とかとよ、友達とかとやってても僕バイトしてる感じになるんですよ、なんか気持ちが。でルノワールとかで働いてた時にまさにピーって伝票が出てきてこう厨房に貼っつけていくんですよ、メニューを、出てるレシピを貼っつけていって、これを順番にさばいていくんですよ。でまとめて作らないとっていうのがあるから、めっちゃルノワール時代思い出して何してんだお前たちってなっちゃう、その切れちゃう違う、米まとめてやんないと、一回ここでパン全部切っちゃわないとできないよ、お皿洗ってみたいなテンションになっちゃう。だからこれはやるゲームによるけど、だからそこは避けた方がいいよな。これは緑のバスさんがこう避けるな、賢いよな。まあこういうのをね気づいてる方がやらないといけないしね。ラジオネーム虹と海さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私が夫にムカついていることは自分の意見を言ってくれないところです。休みの日に夫に食べたいものはないか、やりたいことや行きたいところはないかを聞いても特に思いつかないと言われます。私はやりたいことリストがどんどん増えてしまう強欲人間なので、結局私の提案したものになることが多いです。私のやりたいことに何でも付き合ってくれるのはとても嬉しいし大好きなところですが、私だけが楽しいんじゃないか、楽しませてあげられてるだろうかと不安になってしまいます。いや素晴らしいんじゃないですか、このやっぱり自分の意見を言わない人とかいますしね。僕もご飯とかに関しては正直何が来ても美味しいと思ってしまうタイプなので、一応食べたいものというか全部自分の LINE のメモを作ってるんですよ。その食べたものとかご飯周りのこと、お店教えてもらったらそれメモするとか、どこどこ行きたいとかなった時に、んで、後輩とかを誘いたいとなった時に後輩の名前の後ろにその子のお家とかね、どこどこに住んでるって聞教えてもらったら、その子の名前の後ろにどこそこっていう住所というか駅名を入れて、ここに行くときはこの子誘いたらいいなとか。ただ俺はリストアップするだけで満足しちゃうんですよ。これも変なこと言ってるんですけど、僕はこのやりたいことリストがいっぱいあるとか、誘えるなーっていう人がいっぱいいるってことに満足してお腹いっぱいになって一人で帰っちゃうタイプなんで、僕はその誘ってもらってもいけないかもしれない。いや、そこ変なんですけどね。いや、素晴らしいことじゃないですか、こうやって自分のやりたいことがあるっていうのはね。続きまして、ラジオネーム明日は正夢さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。以前マッチングアプリで知り合ったお笑い好きの女性とメッセージのやり取りをしていたんですが、5、6回やり取りした後にその女性から、はい、面白くない人なので連絡取るのやめますとメッセージが来ました。思うのは自由ですけど、わざわざこっちにそれを伝えなくてもよくないですか。お笑い好きなのがなんか余計に腹立ちました。いや、俺ちょっとこう手震えちゃった今。許せん。もうほんまに、はい、面白くない人なんで連絡取るのやめまーすって。俺知ってますよ、明日は正夢さんがおもろいことをいや、ちょっと待って、勘弁して。こんな、いや、あのね、いやね、お笑い好きな人と面白い人ってこれだいぶ違うんですよね。男でもいますもん。お笑い好きだけど面白くない男も山ほどいます。僕もバイト先とかね、そういう友達とかいましたけど、いや、お笑い好きなだけで、まあ音楽好きだったけど音楽できるわけじゃないで、意見を平気で言えちゃう人で、面白くないって人に言える人って結構おもろくないこと多いから、これ面白くないっていうことで発展するんだったらいいけど、1対1の状態で相手に面白くないって言っちゃうって、これだいぶおもんないですから。いや、これも俺も言っちゃってるんでね、そのまあその井の中の蛙なんですけど、その人がめちゃくちゃ面白かったら困るんでね、あれですけど。いや、これはもう本当に、ただね、お笑い好きを言いすぎる男が目の前で振られるとこ見ちゃったことあって、これ時間まだあるか、もうあれか、喫茶店で A マッソさんの単独に行った時から、で俺近所の喫茶店で構えてて待ってて、開演時間を待ってたんだけど、隣にそれこそ A マッソさんの単独に行く男女、それこそマッチングアプリで知り合ったお二人がいて、で男の子の方が、 A マッソはいや、どこそこが面白くて、俺わらけずりの時から見てたから、あの時からもう俺おもろいと思ってたしみたいなこと結構マウント取ってたんですよ。マウント取ってて、でそれを聞いて、ずっと聞いてた女の子が、うん、あー、おもんねーって大きい声で言ってて、それは確かにその子が悪かったかなっていう瞬間あったから、こう出しすぎないっていうのはね、程よくっていうのは、はい、ちょっと気をつけてください。ちょっと身をね引き締めて行かさせていただきます。

いきたいと思います、引き続きメッセージお待ちしております。恋愛においてムカついたこと、付き合ってても付き合ってなくてもですね、友達との話とかでもいいです、ぜひお待ちしております。そして23時台にはですね、吉田の恋愛懺悔室ということで、カーネーションの吉田さんに、過去の自分がしてしまった恋愛における愚行を懺悔していただきましてですね、一番愚かな愚行をした人、まあ愚行をした人にはですね、サイン入りステッカーをプレゼントさせていただきます。こちらメッセージでも電話でも可能ですので、電話できるよという方はぜひ電話番号書いてメッセージをお待ちしております。メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥストゥディオから、ぐるぐるか J-WAVE で調べていただきますとホームページ出てきますので、そちらからお待ちしております。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。この後は、男女のあれこれについてぐるぐる考えていきましょうということで、お知らせの後はですね、ぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ、毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ、羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: 5月真ん中ですけど、明日5月19日は私たちが出演する門高輪で行われるライブイベント開門音楽祭が開催です。
1: はい
0: ね、
1: いよいよですね。
0: 来る人いますか
1: ね。
0: はーいってみんな言ってる。
1: リスナーの人はね、うん、あ、グルーのね、
0: グルーの人はね、
1: みんなはね、
0: 全員来ると思いますけど、グルーネームネロ吉さんから、5月19日の開門音楽祭、久々に羊文学主体のクロスオーバーイベントということで楽しみにしています。ところでステージやフロアの雰囲気がどうなるのか全く想像がつかないのですが、リングライトとかバングルライトとかの光るグッズを持って行って大丈夫な感じでしょうか。何はともあれ楽しみにしてます。これから羊文学主催の対バンライブとかもあるといいなと思ってますとのこと。
1: うん、
0: そっか。意外と、まあ、お答えとしては光るグッズどうだろうね。
1: いやでもね、大丈夫だと思いますよ。
0: まあ楽しい場面もあり、かっこいい場面もありって感じなのかな。なんかこの開門音楽祭っていうのは、そもそも今回は和楽器とかける羊文学っていう内容になってて、
1: うん、はい、
0: 何をやるんだってみんな思ってんのかな。
1: そうかも。
0: 和楽器と羊文学で何曲か一緒にこうこの日のための特別アレンジを一緒に作ったので、それを演奏するんですけど、はい、和楽器って何かっていうと、今回出ていただくのは、三味線でしょ、
1: うん、
0: 尺八でしょ、
1: うん、
0: あとなんか5個くらいある和太鼓、
1: うん、
0: それからお琴なんだけど、普通のお琴は13弦らしいんだけど25弦あるちょっと新しいタイプのお琴と、うん、あと笙だ。
1: 笙ですね。
0: 笙っていうかっこいい笛なんだよね。
1: うん、
0: キーンっていう。
1: でも、うん、聞いたらなんか、あーってなると思う。
0: うん。

0: な。
1: なんだろうな。じゃあ一曲だけ言っちゃってもいいかな。これやるっていうの。
0: どの曲？
1: なんか光る時。
0: ああ
1: 。まあみんなやると思うじゃん。平家物語の曲だから。光る時を、とあと何曲か一緒にやるんだけど、その日本の楽器なのに、ファズとの相性がめっちゃいいって私は思ってんの。
0: ね、そうだね。
1: ギターのすごいヘビーな歪みとの相性がすごく良くて、わーっと世界がね、もっともっと曲の世界が広がるようなアレンジができたと思ってるんです。うん、光る時の時とかに光るグッズとか使ってもいいかもね。
0: うん。
1: 割と壮大な勢いのある感じっていうか、まあこの日しかないアレンジですよ。
0: そうですね。
1: そうで和楽器だけの演奏が聴ける部分とかもあって、でもめちゃめちゃかっこよかった。なんか
0: めっちゃかっこいいです。本当に
1: そのバンドに私も入りたいって思ったもん、
0: うん、
1: 私は笙っていう笛をやりたい。
0: いいですね。
1: はい、ぜひ来てください。ライト持ってきてもじゃあ大丈夫です。
0: 大丈夫です。
1: はい、それでは今日も皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に一曲、現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドックスでした。ではここからはめいめいお悩み相談室。今日はね、なんかものづくりについて悩んでるグルーがちょっと2人いたので一気に読んじゃうと思うんだけど、
1: はい、
0: グルーネームだいだいさん。私は服のデザインを勉強していて、今スカートの発想に悩んでいます。曲作りで行き詰まった時、どうやってアイデアを広げていますか？もしアドバイスとかあったらありがたいです。あとグルーネーム異世界ペンギンさんも、普段はレストランで働いていて、お店ではみんなが楽しく働けたらいいなと思って自然と明るい雰囲気を作ることが多いです。ただプライベートになると好きなもの以外にあまり感情が動かないことが多くて、強い気持ちがない日はなかなか絵を描くことができません。あ、この人は絵を描いてんだね。皆さんは感情があまり動かない時でも創作を続けますか？それとも少し距離を置いたりしますか？ということです。
1: はい、
0: はい、
1: お悩みですね。
0: まあ、行き詰まる時とかね、感情が動かないなっていう時はありますけど、
1: はい、
0: このグルーネームだいだいさんは18歳で服のデザイン勉強してるっていうから、課題だから締め切りがあったりとかするのかな。でも何にも思い浮かばないときは、私はちょっと考えるのをやめますね。気分が乗るまで考えなかったり、他のことを勉強してみたり、だいだいだったらなんか服の写真集とか図録とか雑誌とか見たり、異世界ペンギンさんだったら絵の描き方とか基礎のとことかちょっとアップデートしてみたりとか、あんまこう気持ちでもちろん作るのも大事なパートなんだけど、
1: うん、
0: なんか気持ちだけでやってるとなんかあんまり長続きしないなって思うから、
1: うん、
0: 気持ちが動かなくても、エモーショナルな部分で動かなくても、なんかこういう表現面白いなとかやってみたいなっていう、なんかそういう興味の部分からものを作れるようになりたいなって思ってて、まだ完全にはできないんだけど、うん、なんかそういう感じかなって。興味が湧くものを探す、
1: うん、
0: なんか興味だとさ、内容が感情に訴えかけてくるかとかはあんまり関係なくなってくるんだよね。なんかあ、これは今までにない発想の、例えばギターだったらエフェクターの使い方が、自分はなんかこういう曲ではうるさい音は入れないと思ってたけど意外と入れたりすんのかとか、
1: うん、
0: この前なんかライブハウスに行ったらオムニコードっていうなんか昔の楽器があるんだけど、細野晴臣さんとかがこう使ってるのとか有名なのかな、がそれにめちゃめちゃ歪みをかけてる人がいたの、
1: うん、
0: あ、そういうのとか面白いなっていうところから、自分がその発想で、まあ真似っていうかインスパイアっていうとあれだけどさ、
1: うん、
0: できるとかあるかなとか、そういうことから作るっていう方が楽しいなって思いました、
1: うんうん、
0: でベースとかさ、 LINE とか全然思いつかんなみたいな時ある？
1: 締め切るまでに何回か寝る時間があった方が、
0: あ、まあ確かに
1: 作ってさ、うん、1回寝てまた聞いて

0: それが良かったら多分いいんだよ。
1: うんうん。
0: 一回寝るとなんか結構違うじゃん。感じ方が。
1: わ、うんうん、かる。
0: 次の日にまた見るのはおすすめ。
1: 私でも昼寝とかでもいいよ、それ。
0: おお、昼寝でも
1: そう、朝こう作って、なんか微妙だなって思うじゃん、作りながら。でも作ってる時は、いろいろ考えてんの。なんかこれでいいのかなとかさ、うん、これつまんなくないかなってなってるから、今自分がこう作って、完成した、それを携帯で撮ったデモとかが、すごい微妙だなって思うんだけど、ちょっと昼寝して起きると、ちょいじゃんってなったりすることある。
0: ね。
1: うん、
0: 結構、なんか、時間をね、空けた方がいい、 ね、
1: うん。
0: そういう意味では。
1: そうだね。
0: と、なんだろうね。本屋さんとか、よく行くかな。なんか。
1: あ、そう。
0: 図書館とか。なんか、全然関係ない情報を入れると、なんか自分がやりたいことみたいなのにさ、アンテナ張ってるとさ、街のいろんなものにがさ、なんかそういうアンテナに引っかかってくるみたいな感覚。うんうん、アンテナ張った状態で、なんかいろんな情報があるところに行くと、思わぬヒントがあったりする気がします。
1: 確かに。なんかぼーっとさ、音楽聴いてるだけだとさ、うん、何にも思い浮かばないけどさ、うん、作るんだっていう気持ちでこう、見てると全部それが、
0: そうそう、なんかね、
1: インスピレーションにな
0: って、ね。そうそうそう。全部がなんかインスピレーションになったり、うん、してくるよね。
1: うん。インスピレーション探しをしてみてください。
0: ですね。
1: 答えになったかな、
0: ね、
1: なったかな、いろいろでも、tips はあった気がする、うん、今の会話の中に、
0: うん。
1: アンテナを張るとか、
0: うん、
1: エモーションじゃなくてちょっと、興味の方で行ってみるとか、
0: うん、
1: いかがでしょうか。
0: はい。
1: でも本当にできないときは私は本当にサボります。でやる気が出てくるまで待つ。
0: まあね、それがね、
1: うん、それも手癖とかね、抜けたりしていいと思うんですね、うん、はい。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました、私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
0: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
1: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。加賀さんはもう何も思い浮かばないっていう時に、なんか特効薬的な動きはありますか？ここまでは羊文学の塩塚萌香と
0: 笠井ゆりかでした。
1: バイバイ。
2: 羊文学のお二人ありがとうございました、ね、何も思い浮かばない時の特効薬的な動きだから無理やり何かを作るですよね。それこそそういう話にこの間なったんですけど、僕は例えばその時たまたま帰り道に入ったドラッグストアとかココアラファインとか入った時に流れてる曲とかの聞こえた歌詞をとりあえずメモって、無理やり単語を引っ張って自転車とかそういうのを引っ張って無理やりネタにするとか。なんでその特効薬になるのはもうその思いつかなくても仕方ないじゃんみたいなところから動き始めるっていうのがいいですね。やっぱりごめんなさい、あの羊文学さん思いつかないって時多分歌詞なんで曲からはヒントを得ることはないんですけど、ちょっとね来週もよろしくお願いいたします。ということで JWAVE ぐるぐる今夜は男女のあれこれ討論会ということで、本日のゲストの方が到着しました。早速ご登場していただきたいと思います。こちらの方です。
3: お待たせしました、カーネーションの吉田です。お願いします。
2: お願いします。今日はカーネーションの吉田さんが来てくれました、
3: はい、
2: ちょっとギリギリまでお仕事になった
3: と。あ、本当申し訳ない、はい、最初から言ってあげたかったのにごめんなさいね。
2: ちょっと緊張していたですね
3: 、はい、でしょうね、
2: はい、いやというのもですね、はい、やっぱあんまりお話ししたことはないんですけれども、うん、実はまあよく無限大ホールですれ違わせてもらってたんですよ、
3: うんうん、そうか、あんまりごめん覚えてなくて私が、は
2: い、
3: うん
2: うん、いやそうなんです、うんうん、だからっていうのもちゃんと立ち止まって挨拶できてなかったっていうのがずっとあって、
3: うん、
2: で吉田さんが、うん、来るとその近くにいる芸人の眉毛がキッと上がって、
3: うん、そんなことないよ、
2: おはようございます、
3: 勝手なこと言わないでくださいそんなことないですよ。
2: なんか勝手に思ってたんですよ。
3: まあまあ緊張はするよね。喋ったこともないし、
2: 大阪から

0: それこそでも大阪から出てこられて今で何年目、
1: うん、もうね9年目とか丸8だったから、
0: いやだから間もなかったと思うんですよね。でもめっちゃ先輩みたいなイメージが勝手にあって、
1: そうね、
0: え今年で何年目とかですか。
1: 芸歴、はい、19。
0: 19年目ですか、
1: うん、だから何も怖くないよもう。
0: 怖い芸歴19年目僕会った時も、うん、勝手に19年目くらいの印象で多分思ってたんですけど、
1: デビューからずっと19年目
0: だで、うん、おはようございますみたいな言わせてもらった、おはようございますみたいなこと言わせてもらったんですけど、うん、多分吉本ルール的に、うん、芸歴何年目の何々の何々です
1: ないないないない
0: があるじゃないですか、
1: うん、まあまあまあまあ、
0: で僕吉本にいたんですよ最初。
1: あそうなん、
0: はい、
1: 知らんか
0: った。 NSC で言うと35期の時に、
1: そうなんや、
0: 一回入ってて心折れて辞めちゃったんですよ。
1: あそうなんや、
0: で、
1: う
0: ん、やり直してるんでちょっと吉本ルールみたいなのが入ってるんです
1: よ。なるほどなるほど。
0: で、うん、挨拶できなかったなっていう記憶があるんで、うん、ちょっとずっと、ね、あの緊張しててすいません、改めてなんですけど芸歴11年目加賀の加賀です。よろしくお願いします。お願いします。すいません、お願いします。めっちゃ先輩すぎる。いや嬉しいです。
1: いやどうせ今日怖がってるやろうなと思ったん
0: だ
1: けど、
0: やめてください。そうなんで怖がってる
1: やろ。いやいや、ね、やっぱここまで会わずにさ、
0: はい、
1: 来たやん。ほんまに、
0: ね、
1: の共演することがなかったから、はい、まあ、我々が全然仕事がなかったからっていうだけやねんけど、
0: びっくりですよ、ね、
1: 突然自分のラジオに一人で乗り込んできたら怖いやろうなと思ったよ。
0: 僕岡下さんのインスタグラムをよく見てた時期があって、
1: うん、そんな人いないですよこの辺で。どうしてですか。
0: いや辻井さん、アイロンヘッドの辻井さんのインスタグラムと、うんうん、岡下さんのインスタグラムが好きで僕そこを2人がやり合ってる時もあったりして、
1: 確かにその加賀屋にはないお笑いやもんな、は
0: い、
1: 確かに
0: だ見てたりして、うんうん、で、まあ、ちょこちょこ、うんうん、まあ、気に見てたりはしたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あんまりこう接点なく、
1: そうやな、うんうん、
0: で毎日吉田っていう企画で、
1: 今日これ、ね、
0: 月から木まで呼ばれてると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: 正直なんでっていう感じですよね多分。
1: いやもちろんなんではもちろんありますけど、はい、とりあえずが明日までにダウ9万の名前と顔覚えないといけない、
0: は
1: い、それが一番今焦ってる。
0: え今接点ある子います。
1: はすみくんと吉原さんだけ。
0: そっか、
1: うん、
0: なるほど、
1: まあ、会ったことあんねんけど、あとの方がお会いしたことなくて、はい、写真と顔で覚えたとて、はい、絶対明日髪型と服装が違うから絶対わからんくなんねん。
0: マッチで園田とかは、うん、結構体重の増減激しいタイプなんで、
1: そうなんや、
0: はい、
1: デブっててほしい。
0: イメージはね、
1: 明日はせめてデブっててほしいな。
0: いやだからちょっとね、まあ、毎日ちょっと大変だと思うんですけれど、
1: 全然月曜から、いや楽しみですよ。
0: よろしくお願いします。ということで、はい、今回のテーマがですね、男女のあれこれ討論会ということなんですけれども、うん、吉田さん的にちょっとそのありえない異性の行動とかって、うん、過去はあったりしました。
1: これほんまに誰に聞いても答えが一緒やから、はい、ちょっと加賀くんにも聞きたいねんけど、
0: はいはい、
1: 私がコンパで出会った男性がいました、はいはいはい、私がいいなと思って、はい、後日2人でご飯に行きました、
0: はいはい、
1: でそっからちょっとお互い忙しくて、
0: はい、
1: 連絡とかも取り合えてなくてもう放置してて、
0: はい、
1: そしたら前の芸人から「お前あれどうなってん?」って言われて「いやもうちょっと今寝かしてます」みたいな言ってたら「はい、いや何してんねんその自分から行けよ」みたいな、はい、待ってても無理やから自分から行けって言われて、はい、ほんまその飲み屋のノリで、
0: はい、
1: あのお久しぶりです元気ですかみたいな LINE を送って、
0: はい、
1: そうしたら即元気ですよって帰ってきて、
0: はいはい、
1: でもういや帰ってきた帰ってきたってなって盛り上がっていけいけ今や今やってこのタイミングなんか飯誘えって言われて、私ももうノリノリやから、
0: はい、
1: あよかったですまたご飯行きたいなと思って、何月ぐらいのどこどこの週ぐらいでお暇じゃないですかって聞いたら、
0: いいですね、
1: それが記録スルーされてんのよ。だからその私の LINE を読んだ最後にもうそこから車に轢かれたんかなって思ってねえけど、そうじゃないんやったとしたらほんまに意味わからんくて、じゃあお元気ですかを無視したらいいやんって思うねんけど、それは返してくれんのにご飯の誘いを無視するっていうのがほんまにわからんくて、でも誰に聞いてもどの男性に聞いてもそれが優しさやんって言われんねん。もう無視するのが優しさやでみたいな、でお前はないってことやみたいな言われるね。ないのはいいねんけど元気ですわ返してきてるから それ合ってますかほんまにって、 Q と A が合ってますかって聞きたいねんけど。
0: いや元気ですって帰ってきたのに帰ってこなくなったってことは、うん、元気じゃなくなったの一択です、はい、これ前もだって元気じゃなくなったの一択です。
1: そういうこと、
0: はい、絶対に、
1: さっきまでめっちゃ元気やったのに、
0: はい、行きたいのに元気じゃなくなった、
1: うん、どうしたのよ一体何があったっていうのよ
0: いやそれは確かにありますね、既読する。
1: あ、そう、男子はもうあるあるなんや、
0: はいね、僕はでも既読するしたことはないですけど、されるまで、うんうんうん、多分返し続けるんで、そういう男にね引き合ってほしいですね。
1: そうよね、
0: ちょっと引き続き、はいはい、吉田さんに、うん、懺悔したいというね、ことがありましたらですね、23時の企画がありますので、はい、ぜひメッセージお待ちしております、はい、メッセージは JWEB トップページから番組サイトに貼りまして、メッセージトゥストゥディオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。番組オフィシャル LINE の友達登録もぜひよろしくお願いいたします。ということでこの後はニュースとお天気です。
2: 自民党の萩生田幹事長代行は、補助金の支給でレギュラーガソリン1リットル当たり170円程度に抑制する対策について、激変緩和措置であり全く見直しをせずに続けるのはかなり無理があると述べました。アメリカの経済雑誌フォーチュンは、トランプ大統領が FRB 連邦準備制度理事会に早期の政策金利の引き下げを求めない考えを示唆したと報じました。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で、採択を目指す成果文書の草案の再改定版で、核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。参政党は、国民健康保険料の支払いを逃れるため勤務実態が乏しい一般社団法人の役員に就任していたなどとして、地方議員合わせて8人を離党勧告処分としました。東北電力は、おととい原子炉を停止した宮城県の女川原発の不具合について、タービンと水槽をつなぐ弁の間に金属片が挟まっていたことが原因だったと発表しました。続いて天気予報です。明日の関東南部も安定した晴れの天気が続くでしょう。日中の最高気温は今日と同じくらいで、さいたま市で30度、東京都心や横浜市で29度、千葉市で27度の予想です。あさってから日曜日にかけては曇りや雨の天気が続き、厳しい暑さは落ち着きそうです。以上、ニュースと天気予報でした。
0: ニュースルームの小月さん、ありがとうございました。お知らせの後は吉田の恋愛懺悔。

0: Gonna be.
1: J-Way ぐるぐる。
2: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲーターは加賀の加賀翔です。今夜は男女のあれこれ討論会というテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題して、吉田の恋愛懺悔室。すいません、ちょっとあるものみたいに、すいません、あるものみたいにがなっちゃったんですけどちょっとね、吉田さんをお迎えして、はいはいはい、

0: ここまでは相手に対しての不満だったりとか、うんうんうん、過去の、ね、恋愛エピソードの不満を紹介してもらったんです、紹介したんですけれども、はい、この時間にはですね、自分がやらかしてしまった黒歴史的恋愛エピソードをリスナーの皆さんに懺悔していただこうと思っております。
1: なるほど、
0: その中でも一番愚かだった方に僕たちのサイン入りステッカーをプレゼントします。ということでね、
1: はい、
0: いかに愚かかと。いや、愚かさを。
1: まあ、ここで消化してもらってね、はい。はい、
0: 自分が失敗したっていうことってあります？
1: いや、特にないかな。
0: あ、いや、でも。
1: なんか恋愛経験も別にそんなに私ないから、豊富じゃないから。
0: あ、本当ですか？
1: うん。全然。
0: これはでも僕もそんなに。
1: な
0: あ。だから気づいてなくて。気づいてなくて、気づいたら、うん、むちゃくちゃ陰で悪口言われてるみたいな。なんか聞いたよみたいなこと言われてゾッとするみたいなことはあったりしますね。ちょっとでもね、リスナーさんからの
1: 懺悔、ね、だから人の
0: たくさん紹介していきたいと思います。一、はい、人目の方が電話でおつなぎしてるということなので、一、
1: ね、
0: 人目の方電話で懺悔をしていただきたいと思います。もしもし。
2: もしもし。
0: もしもし、ありがとうございます。ラジオネームよろしいでしょうか。
2: はい、彼女いない歴36期、マインドラブリーと申します。
0: いや、その芸歴を言うみたいに36期ってのは36年目ね。
1: はいはい。
2: そうですね。
0: 36年目ということで、はい、マインドラブリーさん。
1: はい。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ちょっと懺悔したいことは、いつの懺悔なんですか？
2: 今年の3月に仕事を退職して、
1: はい、
2: いや、別のところに転職したんですけど、
1: はい、
2: で、まあ、退職する前にお世話になった年上の、まあ、10個以上年上の独身の方にちょっと告白をさせてもらってなんですけど、まあ、振られて、それが、ね、3月の初めだったんですね、
1: は
2: い、でそれまで5年ぐらいその人好きで、いや、抑えてた感情がなんか爆発しちゃって、なんかもう喋ってるだけで泣いちゃうとか、
0: 喋ってるだけで泣いちゃう
2: とか、まあいろんなところで泣いちゃうとか、感情がなんか全部溢れちゃって、結局まあちっちゃないざこざで、まあ喧嘩しちゃって、その人と喧嘩したまんま、いや、そのままなんですけど、
0: あ、喧嘩、
2: お別れしちゃって、
0: 喧嘩したままもう連絡が取れなくなってしまったみたいな。
2: まあこっちも取って迷惑かけるのも嫌だし、なんて言うんですかね。まあ、
1: いやいや、大人ですよね、二人とも。どういうことですか、その小さいいざこざで連絡取れなくなるってどういうことですか。
2: いや、別に連絡、まあこっちから LINE することもないし、
1: うん、
2: 相手から今までありがとうとか LINE するわけでも、 LINE が来るわけでもないし、
1: うんうんうん、
2: なんかそうですね、喋るのも気まずくなるような。
1: でもあなたが一方的に好きだったんですよね。
2: そうですね、
1: うん、で相手からはそれ来ないですよ。まあまあ相手の方はもうちょっと大人になってくれたら、確かにね、なんかこんな喧嘩別れするのもあれやから、またご飯でも行きましょうってなってくれたら一番最高ですけど、好きなのはあなたの方なんだから、あなたからこんな形で終わってしまって申し訳ありませんでしたって、今後ともよろしくお願いいたしますっていう連絡はできないですか。
2: 多分あれなんですよね、メンヘラなんですよね。
1: あ、そうでしょうね。
0: 泣いちゃう。なんでこの企画にチャレンジしてくれたんですか、ね、マインドラブリーさん。
1: うん、勇気だけは本当に買います。
0: 勇気はすごいけど、全然
1: 絶対自分のこと分かってるやん、もう。
0: めっちゃ理解あるけど、自分のこと分かってるけど、一回聞いてください、吉田さんっていうね。
1: 聞いてほしかったってことですよね、うん、でも答え出てますよ ね、 すね。だからその連絡できなかったっていうのが最後に、うん、自分後悔してることなんで、もうここは別に恥も外部もないんですから、今からでもしていいと思いますよ、うん、それで別に帰ってこなかったらもうね、相手がだからその交通事故で死んだって思えばいいだけの話、うん、これ差し上げます、この技は。
2: はい。
0: なんかむせた、なんかすごい、なんか出ましたね、思いの丈みたいな弾が、
1: 湿気が急に、
0: はい、出ましたね。
1: いや、それはぜひ自分で解決してほしいなって思いますよ、うん、このまま終わるのもったいないなって、5年も片思いしたってすごいから、
0: うん、
1: そう、いい形で終えてほしいなと思います、
2: ね、ですね、はい、
0: いや、よかったですね、ちょっと素晴らしい懺悔だったと思います。マイドラブリさん、次に生かして頑張るのだ。 さようなら。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ました。
1: 少々お待ちください。ありがとうございました。いや素晴らしいですね、一人目のチャレンジャー。
0: いやーすごいね、
1: 暫定チャンピオン。
0: 暫定チャンピオン、はい、確かにすごいですよこれは。
1: 個人的になんですけど、あのサルゴリラの赤羽さんがコントをする時の喋り方にすごい似てて、声のキーが違うだけで、
0: ほんまやわ、
1: キー下げた赤羽さんのコントの喋り方とめっちゃ可愛かった。
0: うちのばあちゃんがとか言ってほしかったな、
1: めちゃくちゃ可愛かったですね。
0: 確かに、はい、いやだから愛嬌あるんですから ね、
1: ちょっとぜ
0: ひ乗り越えてほしいなって思いますよ。
1: 続いてのチャレンジャーの方、はい、2人目の方もお電話でおつなぎしてるということなのでつなぎたいと思います、はい、2人目の方、もしもし。
2: あ、もしもし。
1: もしもし、ありがとうございます。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。
2: あ、はい、ストロングペロと申します。
1: ストロングペロさん、ありがとうございます。ストロングペロさんはいつのことについて懺悔したいんでしょうか。
2: そうですね、懺悔というかちょっと愚行っていう形なんですけれども、はいはいはい、約15年20年いかないぐらい前の話ですね、
1: はい、
2: じゃあちょっとお話ししますが、はい、私が当時恋愛してた当時はやっぱり主戦場が合コンだったんですね、
0: うん、
2: はい、なのでその、友達の友達とつながって、お酒を飲みながら楽しむっていうところで、ただ本当に飲んで終わることが多かったんですけれども、はい、今では本当にいい思い出だなと思いながらメールさせてもらいました、
0: はい、
2: ですね、でその愚行なんですけれども、はい、そんなある日ですね、仕事終わりですね、仕事していたのでその合コンへ向かった時なんですけれども、その時友達から今日来る女の子たちはめちゃくちゃ可愛いよと聞いて、やっぱりとってもこう気合が入っちゃいますよね、はい、もちろん。でそれで本当に少しでも身なりをきれいにしようと思って、お店に入る直前にちょっとこうトイレに行かせてもらって、ワックスで髪を整えて、あとひげも剃ったんですね、そんなにひげが濃いわけじゃないんですけども、ちょっとでもと思って、でこのひげ剃りこそがその愚行そのもので、ひげを剃ったのは良かったんですけれども、カミソリ負けをしてしまいまして、で特に鼻の下ですね、本当にポツポツ血だらけ、ティッシュで押さえても押さえても血がにじむばっかりで、でも店は目の前なので、
0: はい、
2: だからしょうがなくもうそのまま合コンに参加しましたが、本当に鼻の下血だらけ男に女の子たちはドン引きされました。
0: うん、
2: なのでちょっとその愚行に対して私自身学んだのが、男の身だしなみっていうのが、もう本当に余裕を持つことだなっていう、これは大切だと学んだ青春時代のエピソードでした。すみません、こちらから以上です。
1: そのロケ先、中継だったんですか。こちらからは以上です。
0: こちらこそ以上ですけど、
1: はい、その吉田さんに懺悔したい懺悔したいのは、そんなことしてしまった自分が、女性の身だしなみは余裕を持ってやればいいのに、ね、ということですよね。いや
0: 素晴らしいエピソードですし、やっぱ可愛らしい話でもあるんですけど、やっぱそれを20年間ずっと一発目のその一軍のエピソードにしてた感じがすごく嫌でした。更新してくださいエピソードをぜひ。オチまで完璧やったんで、はい、大人の余裕が身だしなみだみたいな、その完璧なオチまであったんで、20年間かけて仕上げたんであろうというのがすごい見えちゃいました。
2: ありがとうございます。
0: それが愚行かもしれません。
1: 確かにね、はい、このいやね、NSC の時とかもね いるんですよ。いいネタをね、ずっと毎回ネタ
0: が楽しく
1: て、やり続ける芸人ってるんですけど、結構ね、新ネタチャレンジしていくっていうのもね、
0: 大事ですよね。
1: 素敵ですよね、大事。いや確かに整いすぎてたかもしれない。
0: 当時のエピソード、当時20年前がこれ、ほんまに起きたって思って、はい、聞いたらめちゃくちゃ可愛い話ですよ。
1: 可愛い。
0: うん。
1: これ全然、いや全然懺悔することじゃないんでね、はい、これを可愛さ愛嬌生かして次に進んで進むのだ。
2: わかりました。ありがとうございます。
1: ストロングペロよ、またお会いしましょう。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: いや可愛いですね、本当に。
0: いや、やっぱりあるんです ね男性もね、そういう。
1: ぐっていうのはやっぱいいですね。
0: お茶目がね、はい。はい。
1: 3人目の方に、参りたいと思います。3人目の方もお電話が、
0: つ
1: ながってるということで、お電話をおつなぎしたいと思います。もしもし。
3: あ、もしもし。
1: あ、もしもし。
3: あ、もしもし。
1: あ、
0: 聞こえてますよ、こっちは。
1: お名前
3: は、はい。
1: なんでそのみんなロケ先から、その、なんでその中継スタイルなんですか、みんな。はいはい、みたいな。
3: 聞こえてます。
1: お名前よろしいでしょうか。
3: ラジオネーム脱走犬と申します。
1: 脱走犬さん、はい、脱走犬さんは懺悔したいこと、はい、いつぐらいの話でしょうか。
3: はい、大学生の頃です。
1: 大学生の頃のお話では、はい、懺悔をするのが、
3: はい、わかりました。 大学生の頃

0: 会うのが怖くなってその場から逃げました。
1: 東京駅に残してですか？
0: はい、
2: ほんまに脱走してるやん。
1: 脱走犬が本当に逃げた話、はい、
0: 逃げました。
2: えぇ、
0: ー、ごめんちょっと見つけられなかったって言って逃げちゃって、それで、でちょっと家アパートまでちょっとごめんけどちょっと待ち待ちしようって言って家の前で待ち合わせして、うん、ちょっとさっきごめん見つけられなかったって嘘つきました。ごめんなさい。
1: では懺悔ですね。
2: え、その後はどうしたんですか？再会して、
0: はい、再会してちょっと、まあ、ちょっとね着替えよっかみたいな感じ。
2: 着替えよっかって言ったんですか？うん、
0: あ、はい、あの他の服が、あ、ちょっとなんとなく察したみたいで、あ、ごめんねって
2: 謝られて、はいはいはい、あ、可愛いですね、うんうんうん、
0: いや、こっちこそ見つけられなくてごめん。
2: いや、そう、見つけられなかったらもういいですよ。はい、着替えてって言ってる件に関してです、今は。はい、
0: あ、はい、わかりました。はい。それだけでもう、多分刺した、うんうん、刺したんじゃないかなって思って。そうですよね。うん、はい。気まずかったです。
2: 着替えてくれて、そこからは仲良くデートに出かけたんですか？
0: はい。
2: そこからどれくらいお付き合いしたんですか？
1: は
2: い、
1: うん。
0: それからは多分3年ぐらいは。
2: じゃあじゃあ、はい、
1: まあまあ、まあ、
2: 全然全然
1: 改造しと全然
0: いいですか？
2: いや、私マジでその東京駅でもう無理ってなって逃げてそこから連絡取ってないとかかと思いました。
1: いや全然まだまだ
2: 全然全然
1: 諦める人もいるわけです、
2: ね、そうそうそう。だから当時この言葉がなかったからやと思うんですけど、いわゆるカエルかってやつですよね、
1: は
2: い、
1: うん、確かにそう、
0: ね、
2: 見た瞬間にだからやっぱいい思い出で、はい、遠距離でまたお互い頑張ろうねって綺麗に別れて、はい、ハードルが上がってるからこその期待がちょっと高くて、はい、東京駅でしかもこの都会で自分は洗礼されてて、はい、相手はちょっとまだ田舎の感じが残ってたっていうのがとてつもなく恥ずかしかったんですよね。
0: はい、
2: 全て言葉にいたしました。
0: ありがとうございます。
2: はい、とんでもないです。い
1: や、すごいですね。
0: はい、
2: いやいや、でもその場から逃げただけで、別にね、うん、なんか、バックレたとかじゃないんで、よかったですよ。途中までマジどんな話かと思いましたけど。
1: 脱走犬よ、次は、逃げるでないぞ。
0: はい。
2: ありがとうございました。
1: ということで、暫定席でお待ちください。
0: はい。
1: いや、すごいですね、本当に。
2: やっぱさ、こういうの聞くとびっくりするけどさ、はい、皆さん、いろんな経験してるよね。
1: そうですね。
2: 我々なんかより。ないよ。
1: びっくりする。恥ずかしくなって逃げた。うん、逃げられたことはないはずだけど。逃げられたことないはずだけど、もしかして逃げられてるんだとしたら怖いですよね。確かにね。いや、すごい。こういう時代で、マッチングアプリが。あ、次の方も、電話で。
2: みんな時間だけはあるんですね。
1: はい。最後のお一人、はい、最後のチャレンジャーの方と、おつなぎしたいと思います、はい、最後のチャレンジャーの方、もしもし、
3: もしもし、
1: もしもし、ありがとうございます。お名前よろしいでしょうか？
3: ラジオネームちょいなちょいなチャイナです。
1: ちょいなちょいなチャイナ、覚えやすすぎる。ちょいなちょいなチャイナさんもロケ先にいらっしゃるということで、はい、懺悔したいことはいつぐらいの話でしょうか？
3: もう何年も前の話なんですけど、
1: はい、ではお聞かせいただいてもよろしいでしょうか？
3: はい、当時の恋人と趣味と俺どっちが大事かっていう話で喧嘩をしてしまったんですね、
2: うん、
3: でも大喧嘩した最後に、うん、趣味が楽しめない人生なんか意味がないって私が言って、そのまま深夜だったんですけどスマホも持たずに家を飛び出しちゃったんですね、うん、
2: はい、
3: でも数時間くらいもう近所散歩して、うん、そのまま頭冷やして帰ろうって思って、うん、で家に帰ったら警察沙汰になってしまっていて、そのままちょっとどうやらその恋人がそのいなくなったことに焦って通報しちゃったみたいで、うん、でそのまま一緒に事情聴取を受けて、うん、まあ、警察の方からも何ともなくてよかったって慰めの言葉をいただいて反省したんだけど、うん、でもまさかそんな大事になると思ってなかったのですごい恥ずかしくて、うん、友達にももう誰にも言えない黒歴史状態になっているっていうことがあって、
2: うん、
3: はい、まあ、結局今は趣味に全力投球していて、
2: そうやったんや、
1: 結局ね、ああ結局趣味選んだんですね、
2: はい、やっぱその時の気持ちって正しいんやな、
3: はい、
2: その方とはもうお別れしちゃったって感じですか？
3: いや、実はまだ。
1: え？
2: どういうことですか？話が違うんです
1: けど。話が違うんですけど。
2: 今、不幸な人を集めてるんですよ。幸せな人はご遠慮いただけますか？
1: いや、これは不思議。
3: お互いに

0: い、愚かなので。
1: お互いに愚か、
2: お互いに愚か。
1: あなたもしかしてリア充ってやつですか。結局趣味も恋愛も手に入れてるじゃないですか。
2: いやでバカやってます。
1: 冷やかしはご遠慮ください。うちは幸せじゃない人だけ集めてるんです。お帰りください。
2: ちょいなちょいなちょいなよ、黙って帰るのだ。全然よかった。
1: 全然違うよ。
2: すいません、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お幸せに。
2: 素晴らしいですね。
1: 最高のオチで
2: した。びっくりした。てっきりね、
1: いやてっきり別れて、ね、今はもう趣味全力投球独身で、もう女ちょっとこのままじゃ結婚もできなさそうですみたいな人かと思いきや、お互い愚か者ですがちょっと名言すぎる。
2: お互い愚か者です。
1: 言いたいよそんな、みんなみんな言いたいねん。
2: いや素晴らしいですね。
1: いやすごい人が集まってくれました。
2: 4名で揃いました。1人目の方、ストロングペロさん、ストロングペロさん、脱走犬さん、はい、マインドラブリーさん、はいはい、でちょいなちょいなチャイナさんの4名ですね、はい。吉田さんにちょっとこの中から優勝、はい、一番愚かだった方を選んでいただきたいんですけれども。
1: はい、わかりました。
2: 決めれますでしょうか。
1: はい、じゃあ私の方で決めさせていただきました。
2: はい、はい、ということで一番愚かだった方の発表お願いいたします。吉田の恋愛懺悔室、優勝は
1: あんただよストロングペロ。
2: あんただった、ストロングペロさん。ちょっと油断したんじゃないですか。今油断してた、
1: 油断してましたかね。
2: 脱走犬さんの懺悔とかも強烈だったから、
1: いやみんなもすごい面白かったんですけど、はい、やっぱりちょっとこのエピソードの仕上げ具合を反省していただこうと思いまして。
2: 恥ずかしい、ね、ちょっとでもちょっとでもこう良くしようと思って、
1: ね、短い尺でね喋ってくれたんですけども、はい、それがあだとなりました。
2: はい、このねちょっとのね あざとさというか、いやそうなんだよ、なんかこうたどたどしさもね、
1: そうなんです、
2: あってよかったということで、ラジオネームストロングペロさんに、2人のサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います。はい、以上吉田の恋愛懺悔室でした。

お届けしたのはダオコ岡村康幸でステップアップラブでした。お知らせの後は春風に次ぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。

0: ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクトピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいます。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: よろしくお願いします。トンズは今週会える予定が決まっているということで、僕は非常に嬉しく思っております。
1: そうですね、
0: いや嬉しいね、はい、大阪の単独ライブがあって、はい、そこにねよかったら来てくれるっていうことをトンズに言ったら、もぎりとかしましょうかさすわけない、俺スタッフを探してて連絡したわけじゃないんだよ。
1: 全然やるのに。
0: やらなくていいんだよ。昔ねやってくれたっていうね、
1: はい、うん、NSC 時代にやってたのでね、うん、全然、はい、やりますよ。 OB みたいな顔してやりますよ。
0: やめて、新しいスタッフに対して。
1: 何でも聞いてなーって、う
0: ん、なんやめてよ本当に。ちょっとね楽しみにしてます。大阪の皆さんもね、
1: ぜひ
0: お楽しみにしていただけたらと思います。ということで今週も今注目のバンドトンズに紹介してもらいたいと思います。今日はどんなバンドでしょうか。
1: はい、はい、今日紹介するのは DNA Gains です。愛を知って
0: る、いい声ですね。こちらどんなバンドでしょうか。
1: はい、DNA から響く歌の鼓動、体の底から踊り出すをコンセプトに活動する島根県初のオルタナティブロックバンドです。翌年 FG ロックフェスティバルの2022年に結成して、その翌年に FG ロックフェスティバルのルーキー
0: あ55
1: に選出され注目を集めました。
0: なるほどね、これいい声だね。もういきなり声から、
1: そうなんです
0: よ、いい声っていうのをすごい思う。トンズの注目ポイント教えてもらってよろしいでしょうか。
1: はい、トンズの押さえておくべきポイント1つ目、
0: はい、
1: 最新で推したいバンド、
0: うん、
1: 2つ目、ピュアさと狂気さの融合、
0: うん、
1: 3つ目、この曲を事前に聴いてくれ
0: ということで3つ挙げてもらいました。1つ目の最新で推したいバンド、こちらは、
1: はい、まあね、日常を過ごしてたらね、なんかこう刺激が足りないでしょう。
0: まあトンズは結構ね、その刺激求めて本当にいろんな YouTube のおすすめだったり。

0: やサブスクからのおすすめだったりとか流れてる曲とかいろいろチェックしたり、 その音楽に対する探求心もそうだけど、
1: もうねとにかくこう応援したいんですよ頑張ってる人
0: とにかく応援したい、応援したいんだ、
1: とにかく応援したくて、うん、推したいっていうところで2日前に、うん、はい、フリーダム名古屋っていうフェスに、うん、あのお笑いで出演させてもらってて、
0: それもある
1: んだね、はい、自分たちの出番が終わり次第、うん、お客さんとして、フリーダム名古屋に参戦させていただきまして、その時に出会った
0: ので、はい、なるほど、そこで見つけてたまたま、はい、
1: 2日前に知って、これは推しさせていただきますと心の中で誓ったバンドです
0: 本当にだからトンズがここで紹介してくれた方とから俺に連絡が来て、
1: ほう、
0: そうだからその先週紹介してくださった大阪のパンクバンドの方たちからも連絡いただいたりとかして、その俺ともつながるから本当に俺もどんどん推しが増えてってるんだよねこれは
1: いいな、加賀さんからも回してほしいな、うん、
0: DNA ゲインズさんのこちら2つ目の推しポイント、ピュアさと狂気さの融合、これは、
1: はい、フォーピースバンドなんですけど、うんうんうん、4人ともなんか、うん、あめっちゃ楽しそうやなって見てて思う瞬間と、なんかこいつらやばそうやなみたいな、
0: はい、
1: なんかこう引きつけられる狂気がなんかちょうど融合するバンドって結構珍しくって目が離せないんですよね。
0: なんか推したい、なんかこの人応援させてって思うってことは、なんかちょっと熱くて結構まっすぐな感じの印象だったけど、うん、狂気さっていうのは、ね、なかなかね、
1: そうなんですよ、うん、
0: 今流れてるだけ聞くとね、そんな狂気的な感じは、
1: そう、うん、結構楽しくやる曲と、うん、あ、なんか目が座ってる、怖いなんだこれはっていう、
0: なるほど、ね、
1: カリスマ感というんですかがあって、うん、なんかその年齢とかもいろいろやと思うんですけど、ちょうどこの境目にいる、う
0: ん、ニュアンスが、
1: そうなんです、今見ることによって得れるありがとうがあるんですよ。
0: なるほど、ちょっと DNA ゲインズの3つ目、この曲を事前に聞いてくれ、これは、
1: はい、パンキーブルーキッズという曲なんですけど、はい、結構こっちからのコール&レスポンスもあって楽しい曲です。
0: なるほど、じゃあ少し聴いてみましょう、 DNA ゲームで。

0: るほどね。その言ってたちょっとそのピュアさと狂気さの融合じゃないけど、なんかそのあれちょっと不穏かもみたいな、
1: うん、
0: 瞬間ちょっと感じるね。これまあ表情見た方がもっといいんだろうな。
1: そうです、うん、ライブがとても良かったです。
0: ライブ見たいですね。いやかっこよかったと思います。 DNA ゲインズで特にじゃあトンズがいいなと思った曲、教えてもらっていいですか。
1: はい、サウンドチェックベイビーです。
0: サウンドチェックベイビー、
1: はい、うん、この曲なんですけど、うん、ボーカルさんとちょうど、うん、連絡が取れたので選んでもらいました。
0: あ、すごい。なんてこう、ありがとうな、本当に毎週よ。
1: いやいや、バンドマンの皆さんのおかげですよ。
0: 本当にちゃんと。

0: いてこのコーナーのために動いてくれて本当にありがとうな。大変リモートなのにさ本当に。あ、そうなんだ、選んでくれたんだね。
1: そうなんです、うん、なんで一押しの曲ということで。
0: なるほど、
1: させていただきます。
0: じゃあ曲紹介お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、 DNA Gains でサウンドチェックベイビー。

0: お届けしたのは DNA ゲインズでサウンドチェックベイビーでした。
1: いやめっちゃかっこよかったわ。
2: めっちゃかっこいいんです。なんかこう脳みそが揺れるイントロからぶち込まれて、
1: いや、ね、いやリズム、まあそのサウンドチェックベイビーって聞いてるから最初のあーがね、そういうなんか意味もこもっててと思ってたけど、普通なんか歌詞のそのあのさ、俺日本語のさ、日本語の歌詞とかさ、これしか今しか出ないのそのそのこのまたぎ方とかさ、区切り方ってめっちゃ好きなの。俳句とかの句またがりじゃないけどさ、その最終的にこの文字数だったらいいでしょっていう歌い方というか、わかる？なんとなくさ、こうまたがってもいい、つながっててもいいとか、このリズムがそうずっとこう揺れてて、とってもかっこよかったですね。
2: 気持ちいい
1: っすね。歌詞すごくいいかったです。
2: ありがとうございます。
1: いや、ぜひぜひぜひ、ちょっとね、ライブもぜひチェックしていただけたらなと思います。DNA ジーンズさん、最高でした。じゃあ、トンズ、また今週会いましょう。
2: はい。
1: ということで、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ピアスターバスト、次回もお楽しみに。Starburst on 81.3 J-Wave.

0: 届けしたのはトタで上げないでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ JWAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔と
1: カーネーション吉田です。
0: お願いします。ということで今夜のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、はい、たくさんメッセージ届いてるんですけど、うん、ラジオネームポポさん、加賀さん吉田さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は恋愛がテーマだよと友人に教えてもらい、慌ててメールを送っている恋愛脳の37歳です、はい。私が恋愛でムカついたことですが、20代でお付き合いしていた彼氏に浮気が発覚、うん、それにはムカつくというより悲しい気持ちの方が大きかったのですが、うん、浮気をした彼氏が一言、うん、スエゼン食わぬは男の恥って言葉知ってる、うん、当時はあっけに取られましたが、今こうしてメールを書きながらムカついています、うん、吉田さん、私はこの時なんと返したらよかったのでしょうか。
1: いや難しいですけどね。だからちょっと上から来られた感じなんかな。その 男とたるものみたいな。
0: 男たるものを
1: 持てたから仕方ないでしょってことですよね。
0: くー、
1: いや、まあ、確かに、まあ、今頃ハゲて太ってるでしょ。
0: はい、なるほど、うん、今頃ハゲて太ってるでしょ。
1: 今の自分と比べて ね、 確かにね、今の自分の方が絶対幸せになってるぞという自信を持っていただいて、うん、そんなもうだって20代の時のことでしょ。
0: 確かにね、はい、ここでね、こんなバカな男に、
1: はい、
0: この
1: 大事な人生をね、うん、捧げなくてよかったなって。
0: この後ね

0: あのさっき脱走犬さんとか電話つないだじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: さっきX で見てたら、うん、すいませんっていうことも書いてたんですけど、うん、脱走犬さんが、うん、吉田さんに怒られたかったから嬉しいっていうの変態でした。変態集まってますよ今。
1: そういう人選ばないです、はい、私から、はい、
0: すいません、続きましてラジオネーム仮面議長さん、はい、加賀さん吉田さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は過去の女性からの言動でどうしても理解できなかったことがあります、はい、22歳の頃いい感じで遊んでいた女性友達がいたのですが、うん、ある時メールのやり取りの中であなたのことが好きと向こうが送ってきたことがありました、
1: はい、
0: 私もまんざらではなかったため一気にその気になったのですが、うん、よくよく聞くと付き合うとかそういうつもりではないとのこと。正直意味が分かりません。女性の好きと男性の好きは違うものなのでしょうか。
1: いやなんともちょっと関係性が分からないから何とも言えないですけど、でも好きっていうのは相当勇気いることなんで、どこですれ違っちゃったのか分かんないですけどね。
0: だから並行している可能性がありますよね、
1: はいはいはい、
0: 22歳頃ということだったので、ね、女性の方で誰か別にいて、
1: うん、
0: 好きよって思って高ぶった、
1: はい、
0: けども、うん、ちょっとまあまあっていう
1: 可能性はあるかな、うん、確かにね。
0: 本当に今マッチングアプリとかあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: やったことないんですけど。
1: あ、そうなんや、
0: いやそのもう、うんうん、流行り出した時には芸人をやってて、
1: う
0: ん、なんとなくこうなんか後ろめたい気持ちというか、うん、もあったんで、うん、やれてないんですけど、うん、今もうみんな並行してるじゃないですか。
1: 確かにな。
0: だから怖い。
1: でもそうか、そう思ったらツールが変わってもうやることは変わらへんねや。
0: そうかもね。多分もしかしたらその感覚があるってことは昔もそうだったのかなと、
1: ね、そうね。元気出してください。今頃視力が下がってます彼女は。
0: その健康面とか肉体面での衰えをちゃんと意識するっていうのは大事かもしれないですね、はい、
1: 大事ですよ。
0: 続きましてラジオネームユッケさん、
1: うん、
0: 加賀さん吉田さんこんばん
1: は。
0: 前に付き合っていた方で理解できないことがありました、
1: はい、
0: 好きでもない人に可愛らしいとか可愛いと言ったり私のことが好きじゃないと別れ話をしてきたくせに、うん、私が落ち込んでいると手を握ったりハグしたりして、うん、でも気持ちがないから別れたいというのです、うんうんうん、こっちとしては散々心を振り回され本当に理解ができない行動や言動でした、
1: はい、
0: それでも好きな気持ちはなくならなくて、うん、次の恋愛にも行けず復縁できる可能性もほぼないのだろうけど、うん、ずっと何もできない自分がいます、うん、こんなことで悩んでも仕方ないでしょうか、うん、加賀さん吉田さんはどう思いますか。
1: 今の話ってことか、過去のじゃなくてってこと。
0: そうだ。
1: あ、そうなんや。
0: いや、次の恋愛に行けてない
1: し、そっかそっか、
0: 復縁できる可能性もないけれども、うん、何もできない、固まってしまってるという。
1: いやいやいや、もう自分で答え出してたじゃないですか。その、うん、次に行った方がいいって分かってるけどって言ってませんでした、うん、
0: はい、
1: はい、そうです、はい、言ってください。
0: いや本当に頼もしいですね。
1: あのね、その男性自分に自信がないんですよ。常に試されてるんです。自分のことが好きかどうかっていうのをずっと試されてる状態なんで、
0: ね、
1: そういう人って絶対うまくいかないんで。
0: なるほどね。
1: 自分のこと大好きで彼女のことも大好きな男性と付き合ってください、うんうん、それが一番健康的なんで、
0: はあ、もうそのくらいはっきりと正直に自分の気持ちが100にできる人、
1: うん、僕は君のことが大好きだし自分にも自信があるっていう人と恋愛するのが絶対一番いい。
0: これすごいな、はい、もう本当にこの言葉音声をね、
1: うん、
0: あの録音して、
1: はい
0: はい、次に向
1: かってアラームにしてください。明日の朝7時にこれを聞いてください、は
0: いはい、次に行きなさい、
1: はい、分
0: かってるでしょ、はい、行ってらっしゃい。続きましてラジオネーム下投げコールスローさん、加賀さん吉田さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: そして加賀さんお誕生日おめでとうございました。
1: おめでとう。知らんかったけど、そうみたいね、
0: はい、16日なんでちょっと前なんですけど。
1: そうか、ごめん、なんか今度お米送るね。
0: 親すぎる。親とか先輩。
1: いい？お米。
0: いや、東京同士でやらないですよ、あんま。その地元にいる人とかがいるんだったら分かりますけど、東京同士でやらない。はい、そして、私が恋愛についてムカついたことは、うん、やんわり断っているのに、うん、全然引いてくれなかった男性たちです。例えば、夜の駅でナンパ目的で話しかけてきた男性は、うん、一杯飲みませんかというお誘いを、お酒飲めないのですいませんと断れば、
1: うん、
0: いや本当に一杯でいいんでと切り返すなど、うんうん、いくらやんわり断っても引かない人でした、
1: はい、
0: 何ラリーも問答を繰り返した末に限界を迎えた私は、うん、明日仕事で朝早いので難しいですと一言、
1: うんうん、
0: すると男性は僕も朝早いんで大丈夫ですと返してきたのです。
1: はいはいはい、
0: 本音を言うとあんたの事情なんだ知るがこっちはあんたに興味がないんじゃという気持ちだったのですが、うん、それを正直に言ったらブチギレられそうだったので、うん、なんとか笑顔で振り切るしかありませんでした。
1: うん、
0: 世間的に男性の方が積極的にアプローチをしなければいけない傾向があるのはとてもよくわかるのですが、
1: うん、
0: こちらも気を使って優しめの言葉でやんわり断っているのでナンパに限

0: 限らず程よい引き際をさせていただけるととても助かります。
1: なんかお互い様な気がするんですけどそのもう文章からして、うん、はい、あの同じぐらい喋ってるんやろなっていうのがすごい今目に浮かんだんですね、
0: うわすご
1: っ。ラリーってしないやん普通ナンパで。
0: そうっすね、
1: 無視したらいいのに、その明日朝早いんで無理ですっていうとこまで何回もラリーしてるっていうのが多分男性からしたら遊んでくれてると思ってると思うよ。
0: 確かにそもそもナンパ目的で立ってて声かけてる人は、うんうん、その前に無視され続けてる。
1: 何回も無視されてると思う。
0: なのに
1: 答えてくれたからもう一回押してみたらまた答えてくれたからもう一回押してみた。
0: それはそうか。
1: そう、
0: むしろその脈ありくらいの印象になっちゃってるよっていう、うん、
1: そう、
0: はあなるほどね、うん、いやでも確かに変なこと言うと、うん、ナンパの男って結構嫌なこと言うみたいな、イメージあるから。でもまあこれはっきり無視するとか、
1: もちろんもちろんか、まあ、その絶対周りに人がいるやんきっと、
0: はい、
1: だからもうその周りの人に気づいてもらえるぐらい大きい声で喋ったら別に喧嘩になったっていい。
0: あ、なるほど、全然全然、あなるほど、こういう身の守り方ね。確かに
1: むっちゃ喋ってるやんって思ったよ、うん、その一人聞いてて。
0: 確かに下だけのスローさんが
1: むっちゃ喋ってると思う。
0: ほいでほいでくらいの勢いのラリーをしちゃってる。だから無視ですね、
1: う
0: ん、やっぱり
1: 煽ってると思う、はい
0: はいはい、続きましてラジオネーム強欲たぬきさん、
1: はい、
0: 恋愛においてムカついたこと、加賀さん吉田さんこんばん は,
1: こんばんは。
0: 私が恋愛においてムカついたことは釣った魚に餌をやらない男が多すぎることです、うんうん、向こうからのアプローチによりこんなに自分のことを思ってくれてる人なら幸せになれるかなとお付き合いを始めた途端、うん、今までのアプローチが嘘だったかのような対応されることが多々あります、うん、男性からすると全クリしたゲームをプレイしなくなるあの感覚と同じなのでしょうか。周りにも同じような経験をしている女性が山ほどいます、
1: はい、
0: 男性代表として加賀さん、なぜこのような釣った魚に餌をやらなくなるのか解説をお願いします。
1: お大役。
0: いや釣った魚に餌をやらないっていうのは、うん、アプローチ
1: だから加賀くんからもう好き好き好きって言ってなんかいいか振られてるけどそれでも好きって言ってやっと付き合えたと思ったら、はい、急にそっけなくなるみたいな。
0: ちょっと僕、うん、ごめんなさい本当に好感度を上げるわけじゃないですけど、うん、僕毎日大好きですよ、は
1: い、え毎日大好き、
0: もう一日たりとも大好きと言わない日はない、うん、
1: すごいね
0: ですね。それはそういう場合ですよ、
1: うんうんうん、
0: 別れてしまったりとかも過去ありましたけれども、はい、
1: もちろんね、
0: そこで対応が悪くなる。僕って、うん、その何ですかね、僕は、うん、その結婚が結構目的にあるんですよ、うん、ちゃんとあるんですよ、うんうんうん、家庭を築くことが目的にあるので、はいはいはいはい、うんどんどん友達になっていくっていうのが前提にあるので、うんうん、ここが勝負どころというか、
1: なるほど、
0: ここからが本番だぞっていう気持ちが高いんですよ、うん、
1: なるほど。
0: なので僕みたいな男と出会ったらどうですか。
1: わありがとうございました
0: すいません気持ち悪かったんですけど
1: 全然全然、はい、いやマジでそうやと思いますよ。
0: いや結婚願望がちゃんとある人の方がいいと思いますね。
1: だからやっぱ恋愛は遊びというかその口説くことが楽しみの人はやっぱそうなっちゃうよね、はい、
0: モテる男とでもそうですからね。
1: そうなんかな、
0: はい、やっぱでも本当にはモテないですもん芸人やっててなんかこういう場にいてキラキラしててかっこいいみたいなこと言ってもらえることがあったりするんですよ、
1: うん、
0: 本当にモテないんですよ。
1: ごめん誕生日そんなこと言わせて本当にモテないとか言わせてごめん
0: 本当にすみませんね。ちょっとということでね、男女のあれこれ討論会ということでたくさんメッセージや送ってくれた皆さん、みんなね懺悔することとか落ち込むこととかもあったと思いますけれども、
1: はい、
0: またまたどこかでやらせていただけたらと思いますので皆さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングのお時間です。吉田さん最後まで本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。あっという間で楽しかったです、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。ここから毎日、うん、ここから毎日吉田さんこの22時間
1: そうね、
0: はい、
1: 今日は時間短かったからね全然楽しかったけど、は
0: い、なんですけど、うん、いやさっき電話した方がつぶやいてくれてて、うん、ストロングペロさん、
1: はいはい、優勝者 ね、
0: 優勝したストロングペロさんいるじゃないですか、うんうん、多分ご結婚されてる
1: そうなん
0: みたいなんですよ、
1: うんうんうん、
0: で恋愛話を電話でしてたのが奥さんに聞かれたらしくて、で奥さんが恋愛話、うん、結構 NG なんですねから今このぐるぐるの裏でストロングペロさんが謝ってるらし
1: い。そんなこと起きんねん。
0: いやあれは結構昔の話で謝ってるらしいです
1: 。奥様安心してください。面白くないエピソード喋っただけです。揉めるようなことではございません。末永くお幸せに。
0: 昔の話なんでね、はい、仲良くやってください、はい、ということで逆転ラジオ JW ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9番がナビゲートです。メンバーは吉原と伊原の2人です、はい、ここに吉田さんが加わってということなんですけど、テーマはもっともっと怒られたい、うん、はい、怒ってくれる人って今や貴重な存在、そんな貴重な存在である吉田さんにたくさん怒ってもらえそう、
1: ね、怒ることはもう決まってるってこと明日も
0: ちょっと待って、変態集まってくださいマジで吉田さんの、
1: ほんまにそうですよ、言っときますけど、
0: 吉田さんのことが好きでちゃんとこの怒られたいファンが集まってきてる

0: 初めて読むメールの方とかもいたんで、
1: あ、そうなんや、
0: やっぱりだからちょっと変態ちょっと集まってくる可能性あるんですけど、ちょっと頑張ってください。来週月曜日のぐるぐるは5月25日に放送ということで、テーマは音楽語りたいです。ゲストにはアーティストの友田オレが登場。なるほど、友田オレって、うんうん、あの音楽のアルバム出したんですよね。
1: すごいね。
0: だから来週は、うん、芸人友田オレじゃなくて、ゲート所属のアーティスト友田オレとして、
1: はい、
0: はい、登場、リリースしたアルバムについてもじっくり聞いていきますということでね、うん、来週もまたよろしくお願いします。カーネーションの吉田さんは明日からも、
1: はい、
0: まだあるのは思うので、明日もたくさんお仕事した後に最後たくさんあの怒ってもらう形になると思うんですけど、
1: いいですか、明日が吉原さんと井原
0: 君、ね、井原です、
1: はい、
0: これ井原って書いて井原なんで、
1: ね、はい、いや難しいよ、罠引っ掛けてくるよね。
0: 一致しなかったらお前で大丈夫です、
1: はい、お前とお前はさ
0: でよろしくお願いします。ということで、僕とはまたコントの月曜日に、今夜のお相手は加賀翔と
1: カーネーション吉田でした。
0: さよなら。

0: ビンスビンス、時刻は深夜12時を回りました。スミカのドラム、新井智之です。
1: ビンスビンス、キーボード小川貴之です。
0: J-WAVE スパーク、月曜日は我々スミカがお届けしてまいります。
1: はい、
0: 台本に書いてあるんですけれども、うん、片岡さん不在の回でもビンスビンスと挨拶させていますが、うん、お二人はビンスビンスについてどう思っていますかと、これシェロタンが聞いてくれてるんですよね。
1: うんうんうん、
0: そうなんですよ。最近台本にね、ビンスビンスってやたら書かれるようになってきてるんですね。どう思うか、
1: うんうん、どう思いますか。
0: あのね、
1: うん、
0: これもともとビンスビンスは、あの、そうですね、健太が、あの、言い出して流行らせたいって言ってましたけども、はい、もう少し様子を見てみようと思ってます。
1: あ、なるほど、うん、
0: あの、彼やっぱテンションで走るとこがありますから。
1: あ、そうです、
0: ちょっとしたらもう全く言わなくなるっていう、うん、あの、可能性がある。
1: 自分自身もね、言わなくなっちゃう
0: ってね。こっちがすごく乗っかっていってビンスビンスって言いまくってたら、あいつがもう全然言わなくなるっていう未来もね、うん、容易にあるんじゃないかなと思って。
1: 大あり。
0: まあ、慎重に様子を見て、うん、行きたいなと。でもし彼が本当に流行らせようとしてるんだったら、うん、オガリに任せようかなと思って。
1: いや俺だとんで、すげえ急に来たな。エンジェルパス、エンジェルパス来ました。
0: オナシンジの
1: 来ました。
0: はい、
1: はい、
0: なっていくか。
1: まあ頑張ります。
0: だってオガリの大好きだもんね、ビンスビンス。
1: まあ、あの、言われたら何でもやりますから。はい、書いてあったら読みますし。
0: はい。あ、逆に、
1: はい、まあ、次書かない方が、書いて、台本に書いてなかったらどうなるかって感じですね。
0: 確かに。
1: まあ、片岡さんも、
0: うん、そこで一つ判断できるかもしれない。
1: そうそうそうそう。
0: 台本にないのに健太が言ってたら、
1: それは
0: いよいよ本気だぞと。
1: そうそうそうそうそう。
0: これは。
1: それはそうですよ。
0: 確かに。
1: むしろ自発的にね。
0: むしろ白谷に、なんで台本に書いてくんないですかみたいな。
1: うん。
0: ビンスビンスを足してくれ、台本にって言うかもしれない。
1: うん、そう。
0: それちょっと動向を見守りたい
1: ですね。そこで見守りましょう。
0: 聞いてたらどうしよう。俺は
1: 確かにそうですね。
0: そう聞いてたら健太が、うん、まあまあそれも含めいいでしょう。
1: まあいいでしょう、いいでしょう。
0: はい、動向をしばらく見守っていきたいと思います。はい、ビンスビンス。
1: ビンスビンス。
0: ということで我々スミカライブツアーユニーク全国、回らせていただいておりますが、先週は岡山広島行ってまいりました。
1: うん、
0: そして今週は大阪でございます。
1: お邪魔します。
0: やっぱこの大阪、まあどの地域もね、やっぱりそれぞれ、なんでしょう、思い入れだったりとか、うん、たくさんあるんですけれども、大阪はね、昔からたくさんお邪魔してて、
1: 特に思い出
0: 深い土地なので楽しみですね。
1: うん、
0: ちなみにどん兵
1: 衛、うん、
0: 関東と関西で味が違うということで。
1: あ、そうらしいですね。
0: 関西で売ってるどん兵衛の七味は山椒が効いてるらしい
1: という、あ、いいですね、
0: 情報を入れ込んでいただいております。
1: うん、
0: やっぱ違うらしいよね。
1: なんか出汁がそもそも違いますもんね。
0: 昔はあれだよね、見分け方で、うん、その、まあ、どん兵衛限定だったか忘れちゃったけど、カップラーメン、カップ焼きそば、

0: 人によっては関東のものはちっちゃく E って書いてあって、うん、関西のものはちっちゃく W って書いてある、うん、イーストとウエストの。
1: ウエストで。
0: っていう都市伝説だったのかな、っていう説もねあったりしたんですよね。だからたまにコンビニとかでこう探したりしてたんだけど。
1: なるほどね。
0: あった発見できたんだった
1: の。今でもなんか違いが
0: もしかしたらね味以外にもそう表記されてるかもしれないですね。
1: じゃ行った時にちょっと確認してみ
0: ようか。そうだね、現地でも、うん、ちょっとその辺もチェックしてみたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。
1: X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグすみまんをつけて投稿してください。インスタグラムは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: まずは我々スミカの楽曲を流します。セクシュンカーフィーチャリング生田リラ。

0: スミカで関春花フィーチャリング生田リラでした。
1: スミカをお送りする J-WAVE スパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介してまいります。
0: ラジオネームなしこなしこさんからいただきました。
1: なしこなしこさん、ありがとうございます。
0: バロンさん、吉報です。レッサーパンダに会える音楽フェスがあるのをご存知でしょうか。福井県の鯖江市で行われる鯖江ジャムフェスティバルにて、会場である公園内に併設された入園無料の動物園でレッサーパンダと戯れることができる、できるようです。あまりにもバロンさんにぴったりなフェスを見つけてしまい、お伝えしたくメッセージを送らせていただきました。ご興味あればぜひチェックしてみてくださいとのことで、こちらのフェスがですね、開催日が10月11日12日、秋ですね。これは秋です。これ鯖江ですね、福井県の鯖江。
1: うわ、めっちゃいいじゃん。
0: にあるこう入園無料の動物園ですって。これ
1: すごい、ね、触れ合えるの。
0: 触れ合える、戯れることができる。
1: マジっすか。
0: とのことで
1: 行こう
0: ねえ。レッサーパンダもう近くでね見るだけでも大変癒されますし、戯れることができるっていうので、
1: 最高かよ。
0: 我々も、まあ、もちろんレッサーパンダ好きですけれども、もしリスナーの方でもね、気になった方がいらっしゃったら、ぜひチェックしてみてくださいとのことだと。
1: めっちゃいいね、フェスかける動物。
0: 動物。癒しですね。
1: すごいね。
0: これは。
1: いいなぁ。
0: 今まで新井さんは、そのレッサーパンダと、触れ合ったっていう。
1: ないんです。
0: 経験はないですよ、ね。なかなかできる場所ないですよね。
1: で、あの、唯一かの、伊豆のシャボテン。
0: あ、シャボテン、はい。
1: が、結構園内動物、ね、バーっと。
0: いっぱいいますよね。
1: でも、あそこでもね、レッサーな、いたっけな、カピバラはな、触れ合ったんだよな。
0: カピバラ、温泉使ってるますもんね。カピバラね。
1: ねえ、で、カピバラがあんな見た目だからさ、はい、もう、もふもふ、でもうふわふわだろうと思って撫でたら意外とこうバリバリ
0: そうバリバリ
1: っていう感じでね。
0: 実はそう、
1: お前そういう感じだったか。
0: そう
1: なるほど、それはそれで押せるな。
0: そうなんです
1: って思ったりとか、やっぱ触れ合うことで一段こう愛情が深くなるっていう
0: のね。ありますよね、なんかね。
1: ありますからね、うん、ぜひともそれは行きたいな。
0: ちょっと気になりますね。
1: 気になるな。
0: はい、これ情報ありがとうございます。
1: なしこなしこさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ぜひとチェックしてます
0: ね。
1: めっちゃ行きたい。続きまして、はい、ラジオネームテケイヨさんからいただきました。ウグイスの鳴き声がどうしてもホーホケキョではなくハードッコイショーに聞こえてしまいます。
0: 違うでしょ。
1: 我が家の近くにウグイスが住んでいるのか、窓を開けるとあちこちから鳴き声が聞こえるのですが、その度にどっこいしょうどっこいしょうと空耳祭りです。セミカの皆さん、ハードッコイショーに聞こえませんか。そしてステッカー欲しいですというメッセージいただきました。
0: いや、ソーラン節始まるじゃん。
1: ありがとうございました。これはもううちの野鳥博士こと小川さんにぜひとも聞きたいなと思って、
0: はい、
1: これはどうですか、ホーホケキョウ、
0: はい、
1: よく聞くとやっぱハードッコイショーに聞こえるもんなんですか。
0: 聞こえます。
1: 聞こえるんだ。
0: 聞こえないです。
1: 聞こえない。
0: まあウグイスがまあ鳴くシーズンっていうのはだいたいね、今ぐらいのシーズンですよ。だいたい5月ぐらいとかにこう来るんですけれども、鳴くようになるんですけれども、まあよくホーホケキョってね、みんなこう言うじゃないですか。で、やっぱそのそれがセットなんです。1セット。
1: ホーホケキョ。
0: そうそうそうそう。いろんな鳴き声があるんですけど、一番メジャーなのがホーホケキョ。
1: いろんな鳴き声ある。
0: そうそうそう。
1: ウグイスの中でも。
0: そうそうそうそうそう。
1: え、そのホーホケキョ以外にあるってことなの？
0: 一応なんか例えばこう人間がいろんな言葉を喋るようにホーホケキョとか、途中でやめたりとか。組み合わさったりとか、あるんで、
1: は
0: どっこいしょ、まあ、どっこいしょだけとか、下手したらそう聞こえる時もあるかもしれないです。
1: でもね、ホケキョだよね、
0: うん。そう。
1: はどっこいしょってことだよね。
0: うん、そう。それに関しては、うん、はっきり言って聞こえたことないですけど、ね、そんな感じで、うん、そのね、ホーホケキョだけではないっていうね、鳴き方が。
1: だからそういう切り取り方によってもしかしたら、どっこいしょみたいな感じになってる可能性があるという。
0: 可能性があります。
1: ああ、そうなんだね。
0: は
1: い、
0: 一応鳴き声は、株式会社サントリーの、公式ホームページから野鳥の鳴き声検索できるので。
1: へえ、はい、あ、そうなん？
0: ぜひとも。
1: サントリーで？
0: はい。
1: え、なんで？
0: サントリー野鳥って調べると、全部の野鳥の一番いいテイクの鳴き声が。まあ、こっち人間サイドが選んだものです
1: 。ええ、すごい。はい、あ、それちょっとチェックして。ちなみに野鳥博士おすすめの鳴き声とかあるんですか？なんか、

0: お送りしたのはルードアルファでウィルでした。このラップの中にちゃんとメロディックというかメロディーが存在しているものが僕すごい個人的に好きで、で、なおかつこの裏で鳴っているトラックっていうのもサンプリングというかもうしっかり打ち込まれているものだったので、すごいテンポよく聴けて、とてもなんか素敵だなと思ったので紹介させていただきました。
1: セミカのスパーク、ここでこちらのコーナーです。
0: クイズナンバー5。天空の友幸。住処の花嫁、荒井友幸が世界の平和と世界の語彙を守るために語彙を当てる力、すなわち語彙力に磨きをかけていくコーナーとなっております。お題になるランキングとそのランキングの3位だけを教えてもらいます。その後我々が住処が考察しまくり、その語彙が何かを導き出していくコーナーとなっております。見事正解したらビアンカとフローラに向かって吠えることができる。ただしランキング1位の選択肢を仮にでも5位に選んでしまった時、ゲームオーバーになってしまいます。前回はですね、ご飯に合わないおかずランキングで1位も2位も4位も5位も全部外したやってしまいました。
1: はい、はいはいはい。
0: まあ、最近ちょっと多いですね、このパターンね。
1: 確か多分ね、2回連チャンなんだよね。
0: そうですよね。
1: 逆パーフェクト。
0: はい。
1: すごいよ、ね。
0: まあ、前回のやり方、その考察の仕方っていうのが、問題っていうか、こう、羅列される前に、
1: こっちで考えて。
0: 考えてっていうことですよね。
1: でも、ちょっとね、うん、やっぱここ、2回連チャンで逆パーフェクトっていうことで、
0: はい。
1: で、前までの、その全部逆にする理論だったら、うん、取れてたんだよね、パーフェクト。
0: 取れてるはずです。
1: だからね、でもね、なんか、作詞作に溺れてる感を感じていて。
0: なるほど。
1: 一回ちょっと現状の立ち位置を確認したいなと思って。
0: ほうほうほう。
1: なんかいろいろ考えすぎてたなっていう。
0: うん。
1: もう普通に、
0: はい、
1: 今日は、
0: うん、
1: 俺の、
0: お
1: 好みで、
0: いきますか。
1: 言っていいんじゃないかなと思ってそれで当たりにするよ、外れるにしてよ、どのぐらいそのずれてるのかっていうのを、ちょっと一回検証してみたいなと。
0: うん、うん。そのずれを、こう、訂正して照準を合わせていく。
1: そうそうそうそう。
0: まあ、次回以降っていう。
1: ちょっとね、考えすぎて、いろいろやりすぎた最近。
0: そっかそっかそっか。
1: そうなんですよ。なんかちょっと一回そう、素の、本当の私デビューみたいな感じで。
0: おぉ、コンタクトレンズみたいな感じ。
1: そうそうそう。一旦ちょっと立ち位置を確認したい。
0: じゃ、もう問題聞いて、うん、その、並べられたもの
1: もうシンプルに。
0: 聞いて大丈夫ですか？
1: もう全然聞きましょう。
0: あ、わかりました。
1: ぜひとも。
0: で、それでは、問題、ゴイゴイス。
2: スミカの皆さん、ワンバンコー。
1: はいはい。
3: こんばんは。
2: それでは今日も、本音をぶつけていきますよ。
0: は
2: い、せーの。40を超えたいい大人が言うことではないかもしれないが、
0: はい、
2: 俺は今でもカルビにマヨネーズをたっぷりつけて食べ

0: 対。
1: カルビに
2: 元気だ。
0: では今日は
1: 元気ですね。
0: モランボンが調べた
1: 焼肉か、
0: 焼肉の味変アイテムランキング
1: タレとかね
0: について考えます。選択肢はレモン、
1: あレモンいいですね、
0: ポン酢、
1: はいはい、
0: 大根おろし、わさび、コチュジャンで、ちなみに3位はコチュジャンです。
1: あ、そうなんだ。
0: このランキングの5位を当ててください。ではレッツ味変。
1: はい、ありがとうございます。まあ、改めて今日の問題をおさらいします。焼肉の味変アイテムランキングということですね。で、問題に上がっているのがレモン、ポン酢、大根おろし、わさび、コチュジャンで、3位がですね、コチュジャンだということでございました。まずそもそもですけれども、新井さん、3位はコチュジャンでしたか？その自分の中で。
2: そっか、これそっか、そういう問題が出てくるか。俺だったらコチュジャン5位なのよ。
1: まあでもいいですよ、
2: この時点でちょっとそう、あのズレが生じてるんだな。なるほどな。コチュジャン辛いよね。
1: まあちょっと甘辛味噌みたいな感じですね。うまみが増すみたいな。
2: でもな、
1: タレ系のものにつけるとやっぱこのよりグッと。
2: いや、今日はちょっと自分の好みで押し通そうと思ったんだけど、
1: はい、
2: これ当てられそうなんだよ。
1: いや、だから欲を出さないよ。
2: これはどっちかというと得意分野なんで多分。
1: あ、この問題的にね。
2: 結構当てられそうでちょっとすげえ悩んでる。
1: それはもうすでにコチュジャンは新井智之の中では違ったじゃないですか。
2: 違った。
1: じゃなくて考察した後に。
2: だから助かっちゃったと思って。
1: あ、じゃあ考えれば当たるんだっていう方になっちゃったって。
2: で、コチュジャンがこれ3位じゃなかったら、うん、俺多分コチュジャンを5位に置いてたから、
1: うんうんうん、
2: これはもう吉兆じゃん、これはもう。
1: これもうすさまじいこの
2: 情報です。追い
1: 風じゃん。はい。これ追い風って
2: 追い風じゃん、これ。
1: うん。ちなみにですけど、
2: はい、
1: 新井さんが言う、その味変ランキングの1位って何ですか？
2: うわぁ。
1: レモン、ポン酢、大根おろし、わさび、コチュジャン。まあ、コチュジャン5位だとして。
2: レモンえ、おい、いや、でもちょっと待って。
1: 何に驚いたんですか。え、違う人出てきました。
2: でもレモンってさ、
1: はい、
2: タンとかは普通にレモンデフォでいくよね。
1: デフォできます。だからどちらかといったらもう
2: 罠か
1: 焼き肉わかんないですけど、
2: 罠
1: か焼肉の最初にまあこの塩物からいくみたいな。もう
2: で、
1: なんかありますからね。で、最初にレモンでいただく。
2: で、ポン酢もポン酢で、ポン酢みてえなタレで食うよね。食うやつあるよね。
1: まあ、多分あると思います。
2: で、大根おろし、味そんな変わるっていう。
1: まあでも、まあ確かに、どちらかといったら大根おろしとポン酢。
2: あ、そう、
1: 合わさってるとかね。
2: で、わさび。わさびか、一位。
1: わさびいいですよ。やっぱこの。
2: わさびだ。
1: 油量が多いものに対してはわさびがすごい甘く感じる。
2: わさびだ、これわさびだね。
1: わさびが
2: 1位。
1: わさび1位。
2: わさび1位。
1: はいはいはい。
2: でも俺自分の好みってもうわさび1位かもな。
1: あ、じゃあもう、
2: うん、わさび1位だな。
1: いいじゃないですか。
2: で、2位レモンで、
1: はい、2位レモンなんすね。
2: 3位がコチュジャンで、はい、4位ポン酢で5位大根おろしかな。俺は
1: ちょっと待ってください。
2: 俺は
1: ちょっと早かったですけど、結局2位はレモンなんですね。
2: なんかね、うん、味変って聞くと、
1: はい、
2: レモンって出てくるよね。
1: まあなんかそのイメージっていうかね。
2: ちょっとそうそうそうそう。で、ポン酢はもうだって、あ、でもモランボンか。そっか。
1: ちょいちょいなんか思い出すターン来るっすね。
2: 焼肉のタレ、モランボン。
1: よくありますよ。だからスーパーに並んでるモランボンの。で、大根おろしだれとか。
2: だから、
1: ね、
2: だからモランボンのあの焼肉のタレで食べることをデフォとしたランキングってことだ、これは。
1: だから、おうち焼肉じゃないですか。
2: はいはいはいはい。
1: ね。
2: ああ、そうか。
1: そう考えると、大根おろし結構上なんじゃないですか。
2: いやいやいやいや
1: 違う。
2: 揺るがない。
1: 揺るがないものがある。
2: 5位は、
1: はい。
2: 大根おろしです。
1: すごい大根おろしなんだ。
2: はい。
1: はい。
2: ここだけは揺るがない。
1: はい。
2: なぜか。
1: なぜでしょう。
2: 味変なんですよ。
1: 味変です。さっぱりいきたいっ ってなるんじゃないですか。

0: さっぱりて、そんなさっぱりてしたくないんですか、さっぱり。
1: 違う違う、あのね、大根おろしを入れてさっぱりって感じることを味変と捉える人が少ないと読む、はい、あれは味覚というよりも、はい、食感とか、はいはい、風味、
0: 風味
1: でさっぱり感が演出されてる。
0: なるほど。
1: わさびとかはもうそのダイレクトに舌に来るじゃないですか、辛みとか。
0: 来ますね。
1: ピリッて。あれがさっぱり感につながってるから、うん、はい、味変として含まれると思う。あ、
0: その味変の概念について今喋ってらっしゃる。
1: そうです。
0: なるほど。
1: そうです。
0: そっかそっかそっか。
1: だそう。私の価値観でいけばでもやっぱ1位わさびで。
0: はい。
1: で、2位、レモンで、まあ、コチュジャンはちょっと今回置いといて、うん、ポン酢はそうなんで味変だ、あ、味変だな。
0: いや、だいぶ味違いますよ。だってポン酢ってポン酢の味になるじゃないですか。まあ当たり前ですけれども。
1: でもポン酢は強すぎる。
0: はい、
1: ちょっとそのね、もうポン酢はポン酢じゃんっていう、ちょっと邪道味があるというか。で、この、これが並んでて、うん、あ、味変好きなので、はい、いいですよって言われたら、はい、で、もらん、あの、焼肉のタレで焼肉食べてて、うん、じゃあ味変この中から好きにどうぞって言われたら、うん、まずは、あ、じゃあ、ポン酢か？
0: いや、想像してみてください、食卓で。
1: ポン酢だな。ポン酢だな。
0: お家でホットプレートで焼肉してます。う
1: ん、焼肉もタレで食べてます。
0: 焼肉もボンボンボンボンあります。ます
1: で、
0: 新井さんよろしく。わさび、レモン、コチュジャン、ポン酢、大根おろしあります。
1: じゃあ味変好きにどうぞ。
0: どうぞ。
1: じゃあポン、じゃあポン酢いいですか。
0: ポン酢じゃないです
1: か。ごめん。やっぱだイメージ大事だね。詳細にイメージすること大事だ。そうだ。
0: 絵で思い浮かべてください。
1: そうそう、ちゃんとそう食卓を思い出そう。
0: 新井智之の概念で今や、はい、行きたいんで今週は。
1: そうだね。はい、ポン酢来た。ポン酢来ました。はい。はい、
0: ポン酢です。
1: じゃあもう一個。
0: 味変どうぞって言われて。
1: 味変どうぞって言われて。はい、じゃあ次。じゃあレモンじゃん。2位レモン。2位はレモンで。
0: はいはいはい。はい、
1: で、3位、コチュジャンはちょっと置いといて。
0: はい。
1: で、
0: 毎回置いとくんだよな、コチュジャン。
1: で、残る。
0: 2つですよ。
1: でもやっぱ
0: わさびと大根おろし。
1: 4位がわさびだわ。じゃ
0: あ
1: 1位ポン酢だからこそこの5位の大根おろしっていうのが出てくるんですよ。
0: そうなんですね。
1: うん、だって1位ポン酢でもういっちゃってんだもん。だってでポン酢と大根おろしね、
0: ちょっと待って、それポン酢でいっちゃってるんだもんってどういうことですか。
1: 味変を
0: どこに何を、
1: 味変をポン酢でいっちゃってるから、はいはいはい、ポン酢と大根おろしはセットなわけよ。
0: 新井さんの中で。
1: いやいやいや、もう世間一般的に、ね、
0: 世間一般的に
1: もう俺の中でもそうだけど、おそらくみんなそうで、味変でこれ好きなものどうぞって言って、うん、ポン酢と大根おろしが分かれてたら、うん、それはだって先にポン酢いくじゃん。で、ポン酢行ったから、大根おろしは一回置いとこうになるじゃん。
0: で、これは間違えるぞ。
1: レモン行って、こちらが来て、はい、じゃあ次、わさびか大根おろしの二択だったら、はい、わさび行くよね。それは。
0: もう、ご自由にどうぞどうぞ、ね。
1: だって大根おろしだけで焼肉を食べるわけではないじゃないですか。
0: まあそうですね。
1: 何かに、まあ焼肉のタレかポン酢か何かに入れるわけじゃないですか。
0: はい。
1: ってなると大体ポン酢に入れるじゃないですか。
0: まあそうです。
1: で、ポン酢は1位でやっちゃってるんですよ。
0: はい。
1: なんで、大根おろしじゃあポン酢と一緒だから、まあポン酢も行ってるから大根おろしは一旦置いとくか。わさびの方がまだ試してない味だ。で、わさび行こう。
0: まあ、同系統じゃないって
1: ことですね。そういうことですね。
0: まあ、この、大根おろしは同系統だから、話したっていう、一位ところ
1: で。そうそうそうそう。
0: なるほど。
1: そういうことですよ。これは、はい。
0: じゃあ、わかりました。
1: はい。
0: じゃあ、焼肉の味変アイテムランキング。
1: うんうんうん、
0: 我々、すみかの結論。まあ、新井智之の結論とでも言いましょう。
1: はい。
0: 1位から言いますと、1位わさび、はい、レモン。
1: あ、1位ポン酢です。
0: いや、1位ポン酢。
1: 1位ポン酢になりました。
0: 2位がレモン。
1: はい、2位レモン。
0: で、3位が発表あった通り、コチュジャン。
1: コチュジャン。
0: で、4位がわさび。
1: 4位がわさび。
0: で、5位が大根おろしです。
1: ここはね、どう考えてもね、
0: 最初から変わってないですからね。
1: そうなんだ。
0: 大根おろしから大根おろしになって
1: る。悔いないな。
0: じゃあ、それでお願いします。
2: 焼肉の味変アイテムランキング。
1: 意外と、いや、今まで一番明確にイメージ。
2: ナンバー5は、大根おろしでした。
1: ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほら
0: あ、すごい。
1: ほらほらほらほらほらほらほらほら
0: ほら来ました。
1: やったでしょ。
0: 焼肉の味変ランキング、ただいま答えが来ました。5位がですね、大根おろし。来ました。
1: いやー、気持ちいい、これ。
0: 完璧でございますね。
1: 素晴らしい。
0: で、4位、ポン酢。新井くん大不正解という。で、3位が答えあった通り、コチュジャン。で、2位がわさび。で、1位がレモン。ということで、ただ待ってください。

0: さん最初に言ってたのが、4位ポン酢、第5位大根おろし言ってました。
1: 言ってたよ。
0: で、1位がわさび、2位がレモンって言ってた、うん、ここだけ僅差だったんですよ。
1: そっ
0: か。なんで考えちゃったんですか。結局、やっぱ、新井智之の、その感性が世間とマッチしてるっていうのが、もうここで証明されました、これ。
1: これ、意外、いやでも最終的になポン酢1位だったからな。詳細にイメージした。
0: イメージ絵で見て。
1: いや分かった分かった。だからそこまで大きくは、はい、大根おろし5位はでかいよ今回取れたの。
0: いや行きましたね。まあ、大根おろしともみじおろしが同率とのことでした。はい。
1: ああなるほどね。分かった分かった分かった分かった分かった分かった。
0: チューニング合いましたか。次大丈夫ですか。
1: 思ったよりずれてないってことは分かったね。
0: 大丈夫でした。大丈夫でした。
1: うんうんうん。いやとても有意義なこれあれになりまして。まあ、参考という
0: か、ね。一回ね、うん、使って
1: ようやく逆パーフェクトから抜け出せたよ。
0: いやだいぶ結構近かったんじゃないですかね。
1: いやでも、はい、クイズナンバー5、5位を当てる、5位を当てた。あ正解なのよ。
0: 大正解。
1: そう。
0: ということで我々スミカの。新しい旅はまだまだ続きます。スミカの5位は皆さんにとっても5位でした。
1: うん。
0: それではまた次回お会いしましょう。
1: ここで我々スミカの楽曲を流します。スミカで1、2、3、4、5、6。

0: スミカで 123456 でした。
1: スミカのスパーク、ここでお知らせです。スパーク 81.3 J-Wave。

0: 81.3 J-WAVE SPARK。 スミカがお送りしている J-WAVE SPARK No Reason スミマ。
1: スミマン。
0: お、うん。今回はラジオネームみりんことさんからいただきました。私はまだお子様なので大好きなコーラで大好きなスミマンと叫びましたとのことで、あ、コーラを飲んでらっしゃったんですね。
2: いい喉の音でしたね。
0: うん、いい喉越しでしたね。うん、なんか爽快感がありました。
2: 美味しいよねコーラね。
0: みりんことさんにはシュワシュワしているレッサーパンダステッカーをお届けします、うん。ここでもメッセージ紹介していきます。
2: はい、ラジオネーム青井さんからいただきました。ド直球に聞きますね、
0: はい、
2: お二人がぶっ刺さる異性のファッション、服装などはありますか？ありましたらぜひとも教えていただきたいですというメッセージいただきました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。私はそうですね、昔から言ってましたけれども、やっぱパンツスーツがね、
0: あ、もう新井さん大好きですね。
2: いいですね、はい、パンツスーツに限らず、なんかこのラインがわかるというか、タイトめな服装とかはいいなーって思いますよね。なんか服装とかってやっぱなんか、まあもちろんその服もそうだけれども、うん、なんか内面もやっぱなんか出てるような気はするじゃないですか。
0: もちろんもちろんもちろん。
2: なんか結構そういうタイトな服装してる方とかはなんとなくだけど、なんかこうクールというか、
0: うん、
2: しっかりしてるというか、こうシャキッとしてるみたいな印象もあったりして、うん、なんかそういうところがかっこいいなとか思ったりするのかなとか自分の中で分析はしてるんですけれども、うんうん、そういうのがもう刺さりますね。
0: いいですね。
2: いいですね。なんかありますか？実際の。
0: ちょっとタイトなタートルネックニット。
2: タートルネックニット。
0: はい。
2: ほう。
0: ちょっとタイトめな。
2: やっぱタイトめな方なんですね。
0: そうですね。
2: はいはいはい、
0: ちょっと体のラインが見えるというか。
2: はいはいはいはい。
0: やっぱこう。おーってなりますね。
2: お
0: おーって。
2: おーっていう
0: の、おお、
2: どういう感情が、
0: ああ、なんか、いいなーって。
2: お
0: はい。もう完全に綺麗だな
2: ー。ああ、いいですよね。
0: そうそうそう。うん、大事なことじゃないですか。
2: 大事なことですよ。
0: ああ、素敵だなーって思いますね。
2: そういうのね、スタイルとかもね。
0: そう。
2: なんか、そう、自分が思う。自分の、自分がかっこいいというのも、思うスタイルとかをね、作っていったりするのもね、大変だったりとか。
0: うん、
2: なんかいろいろやって、で、まあ、それこそ、こう、運動したりとか、うん、食事とか、
0: うん、
2: なんかそういうのいろいろ気遣ってんのかなとか、そんなことも思ったりとかね、
0: うん、
2: したりする部分もありますからね。いいですよね。
0: いいですね。まあ、ラフなのも好きですね。
2: あ、ラフ。
0: はい。もう T シャツと、ちょっと、
2: うん、
0: なん、ゆるっとしたパンツとか、
2: あ、
0: 長ズボンっていうかね。
2: でもやっぱ、スカートとパンツだったら、パンツは。
0: あー、難しいな。
2: 結構パンツ派なんですよね。
0: ああ、割とタイトな方。はあ、どっちも好きだな。
2: まあまあまあまあまあまあ
0: まあまあまあまあまあ。まあ、大枠で言っても、そう
2: っていう話ですよね。
0: 素敵ですよ。もう皆さんね、自分でいいって思われたものを着てらっしゃるのも素敵です、それも。
2: 逆にあんまそんな、いや、このファッションはみたいな方が少ないですね。
0: そうやってみたらそうですね。思い浮かばないですね。
2: うん、多分だけど。
0: ないですね。
2: あんまり、うん、そうね。
0: だからもうないですね。
2: あとはまあ似合ってるかどうかとかもありますよね。
0: まあそうですね。
2: うんうんうんうん、
0: その人がまあちゃんと好きで、選んでとかやったら、まあその、
2: うん、
0: 何も言うことない。もう本当素敵だと思いますよ。うん、
2: 間違いないです。
0: 間違いないです。
2: どうでしょうか、青井さん。参考になりましたでしょ
0: う
2: か、うん、僕は本当にね、もうパンツスーツの方がもっと増えればいいなっていうのはずっと思ってますね。ね、はい。
0: ずっと言ってますからね。
2: はい、続いてのメッセージ、はい、参りましょう。
0: ラジオネームおゆきさんからいただきました。
2: おゆきさん。
0: 私は今大学2年生で、大学の女子バスケット

0: ボール部のマネージャーをしています。私たちの部活ではコートネームという部活内で呼び合う名前があり、先日入部してくれた1年生にも上級生で話し合ってコートネームをつけました。なんと1年生の中にスミカのファンの子がいて、絶対にスミカにちなんだコートネームにしたいと思っていると、見事私の案が採用されました。
1: なんだろう。
0: その子のコートネームは大好きなオガリンから取ったリンです。リンもコートネームを、気に入ってくれて、自己紹介するときはオガリンのリンですと言ってくれています。いつかリンと一緒に、スミカのライブに行くのが私の今の夢です。
1: ああ、いいですね、
0: とのことで。
1: 素晴らしい。
0: いや、嬉しいですね。
1: 嬉しいね。
0: なんかこうやって、まあ、言ってしまえばオガリンというこの、これもあだ名ですから、小川隆之から派生して、オガリンになって、それが誰かの、まあ、おゆきさんのね、この後輩さんのコートネームにまでなってるって。
1: どうしたどうした急にフリーズしたから。
0: いや、そうそうそう。いや、これありがたいことだ。
1: いや、嬉しいよ、ね。
0: いや、そうそうそう。
1: そんな風にね。
0: まあ、だからなんか、リンってなんかちょうどなんか、なんていうんですか、名前でもあるじゃないですか。そもそも。
1: そうなんですね。だから、小川隆之にはリンは入ってないんだよね。
0: 入ってないんですよ。関係、まあ、オガリンは関係してる。
1: そうそうですね。そうですね。だから、オガリンもだからリンをこう、与えられし者みたいな、ところありますよね。
0: はい。
1: だから同じリンをこう、共有していく。
0: 同じですよ
1: ね。
0: ちょっとよろしく伝えといてください。はい。リンを受け継ぐ者として。
1: リン、リンの系譜。
0: リンの系譜。
1: リンの系譜。いいですね、
0: よろしくお願いします。はい。
1: でも嬉しいね。
0: はい。こうやってあだ名がね、なんか自分たちから派生してつくっていうのもね、不思議な感覚ですけれども、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。ここで新井さんの選曲の楽曲を流したいと思います。
1: はい。ひとみさんで、ラブ2000。

0: ました。この前のね、フェスの楽屋の中でね、なんかフェスメンバーのみんなと話してた時に、なんか盛り上がって、帰りの車の中ではカラオケ大会だみたいななんかノリになんかなってて、みんなそれぞれ、おぉ、これ歌うみたいなこと言ってたんですけどね。その中でね、カミコがね、僕はじゃあ、ラブ2000歌いますって言っててね、おぉ、いいね
1: いいね
0: 久しぶりになんか、ああ、聞きたくなったなと思って、結局僕はね、カミコのラブ2000もね、聞けなかったんでね、ちょっと改めて、この曲聞きたいなと思って選曲いたしました。
1: スミカのスパーク、次はこのコーナーです。
0: スミカの声貸します。さまざまな人や場所を巻き込んで、我々スミカの声で日本を笑顔にするコーナーです。皆さんからこういう理由でスミカの声を使いたいですというメッセージをいただいて、我々スミカがその依頼に答えてまいります、過去にはですね、東京タワーで私の声を貸したり、フラサークルの公演に声を貸したりと、どんどん依頼の幅も広がってきております、現在水面下でプクプクしている企画もあるとかないとか、ということなんですけれども、本日は、メッセージを紹介させていただきながら、その内容に妄想を膨らませていきましょうという段階でございます、ということで早速、メッセージ紹介してまいりたいと思います、ラジオネームたまには固めの米がいいさんからいただきました。スミカの皆さんにぜひ検討していただきたいのですが、私の兄は移動販売の焼き芋屋さんを手掛けています。
1: おー素敵ね。
0: 察しがいい皆さんでしたらもうお分かりですよね、石焼き芋の移動販売でお客さんを呼ぶ時の声をお借りしたいです、兄の石焼き芋はトロッとした食感が売りでとても美味しいです。
1: いいね。
0: 今はオフシーズンで10月ぐらいから再開すると思うのですが、ぜひ皆さんのユーモアでホクホクな石焼き芋の声を貸していただけないでしょうか。ご検討よろしくお願いしますというメッセージ。
1: なるほど。
0: たまには固めの米がいいさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これ面白いね。
1: これいいね。やっぱ呼び込みの声を聞くと、なんか焼き芋欲しくなっちゃうっていうか。
0: 石焼き芋のやつ
1: だね。そうそうそう、焼き芋。
0: 最近あんま聞いてない。まあ最近、それこそ最近はね、シーズンオフっていうことだけど、ここ数年聞いた記憶が。
1: あんまり聞いてないかもな。
0: でもまだあの方式でやってるってことですよね。
1: ということですね。
0: でもいいんですかね。そのあの声って覚えてる限りだと。
1: はい。
0: 毎回一緒というか、やっぱ同じ声な印象だったんだよね。
1: まあ要はだからその同じ人、まあ曲じゃないですけど、なんかそういう感じ。
0: だからそういうなんか決まりというか、これを流すみたいな暗黙の了解みたいなのがあるのかななんてことを思ってたりしてたんだけど、別に新規で録音した音源使ったりしてもいいんですかね。
1: 確かに。そあとお兄さんが石焼きなのかもわかんないですしね。
0: 石焼き。
1: その石の上で焼いてるのか、
0: 焼き芋屋さん、
1: 壺焼きとかなんかいろいろあったりする。
0: あでも兄の石焼き芋はつってるから、石焼き芋は石焼き芋。
1: 石焼き芋か。じゃああの石焼き芋を何かしらのメロディーつけてか、まああのまんまでもいいですし。
0: ねえ、でもあれってどうなんだろうね。今まで勝手に俺録音だと思ってたけど、もしかしたらこう移動販売しながらその本人が自分で言ってるっていう説も
1: 中にもいるんじゃないですか。そういう方も、
0: ね、そういうパターンももしかしたら。ああでもちょっとその辺も含めてもうちょっと知りたいね、これ。
1: そうですね、
0: 内容を深掘っていきたい気持ち。
1: でもなんか地域のなんかこう喜ばれる存在っていうか、そのあ石焼き芋来たっていう中でなんかプラスオンできる、その音楽の力っていうか、この声の力で、できるんだったらなんか楽しそうだなって
0: ね
1: 思いますけどね。
0: めっちゃ興味あります。ぜひともこれはなんかそれこそ水面下でプクプクしていきたい。
1: そうですね。
0: ですね。
1: 焼
0: き芋さん、たまには固めの米がいいさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。続いての依頼、ラジオネームきなこさんからいただきました。はい。インターホンの応答音声が欲しいです。ウーバーイーツや宅配便などの置き配を取るときに、玄関に押し入られたというニュースを聞いて以来、少し時間を置いて回収するようにしています。毎回インターホンが鳴って、オートロックを解除する際に、はい、お願いしますと返すのですが、これが男性の声だったら、男性がいると思われて安心かもと思っていました。ご検討お願いいたします。とのことで。そっか、女性のね、一人暮らしだったりだとか、一人でいる瞬間、こういう宅配が来た時、 そういうことニュースもあったんだね。
0: そうだよね、そういう可能性あるよね、確かにね、うんうん、
1: それ確か怖いわ、うん、まあそういう時はもう強い声で我々がね、うんうん、対応するっていうのは全然できると思いますけど、
0: ピンポーンってきて、はぁ、はーい、
1: うん、
0: じゃあお願いしますとか、うん、そういうことだよね。
1: そうですね、うん、玄関前置いといてください。
0: おー、うん、そのトーンだ。よろしくお願いしま す。
1: そう、すいません、冷凍なんで、うん、ちょっと早く取ってもらいたくて対面じゃないとダメなんですけれども、
0: ご苦労様でー
1: なんかよくわかんなくな
0: ってきて そんなピンポイントの言葉で想定していろんなバリエーション取ってくる。
1: そうです、これどうしても対面で重要書類なので、印が欲しいんですけれども、
0: うーん、難しいね
1: そういうのも用意しておきましょう。でそういうことになってきますから。
0: そんなパターンある、
1: はい、
0: それこそね、お母さんなんかも得意分野じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: まあいけますよ ね、まあ、それこそ牛魔王で
0: それこそまあ牛魔王で、じゃあその対応同様のメッセージ、
1: ああ、じゃあ、じゃあ仮にじゃあ、
0: じゃあちょっと
1: すいません、
0: インターホン押します、
1: ね、はい、はい、お願いします、はい、
0: ピンポーン、チュチュ、ウーバーイーツス、あ、開けていただいてよろしいですか。
2: 悟空か、
0: ウーバーイーツです
2: 家から入れ
1: なんか牛魔王だったら入れてしまいそうな感じがしちゃう。
0: キャラに引っ張られるの、
1: ちょっと引っ張られちゃうんで。
0: そ,
1: そうですね、はいはいはい、高田さんとかもありますし、
0: あ、まあ確かにね、うん、いろんなそう可能性を提供できそうっていうこと、
2: 入ってこいやと
0: かね、そう、出てこい、
1: 出てこいやつ、
0: 入ってこい、なんで入れちゃうの全部、
1: そうそう
0: まあ入れていいのか、入れるないのか、
1: そうそう、入っていただくのは大
0: 丈夫です。そうかそうかそうか、まあでもなんか適任じゃないですか。
1: まあそうですね。まあいろんなパターン、うん、あ、なんかまあ喋ってほしい言葉みたいなのあればいいんじゃないですか。
0: ね、確かにね。うん、これもぜひともちょっと、
1: うん、
0: なんかもうちょっと詳細掘っていきたい
1: ですね。
0: ですね。うん、ということでね、いくつかメッセージ紹介させていただきましたが、はい、もしかしたら本当になっちゃう依頼があるかもしれません。
1: そうですね。
0: その時はその時でどうにかいたしましょう。
1: はい。このコーナーでは引き続き皆さんからの依頼をお待ちしております。スパークの公式サイトにあるメッセージフォームからぜひとも送ってください。
0: ここでスミカの楽曲流します。スミカでシュガーソルト。

0: スミカのスパークエンディングでございます、
1: はい、
0: 本日もありがとうございました。
1: あ、
0: ちょっとねスタジオのね空調がね暑かったり寒かったり、うん、なかなか難しい、
1: まあ、時期的にもそうですよね
0: 今 ね、
1: う
0: ね、
1: まあ、やっと暖かくなってきましたけどね。あ、
0: そうですね、だいぶいい感じになってきているんですけどね。うん、まあこれからまあ梅雨とかもでもまだ来るのか。
1: あ、でももうすぐじゃないですか
0: ね。
1: そうそう、 お花屋さんにも紫陽花並び始めましたから
0: 、ね、あ、そういう時期か、うん、こっからまたね
1: いよいよですよ。
0: 気温のね変動とかもまたあるかもしれないですね、うん、体調にはねお互い気をつけてまいりましょう。
1: そうしましょう。
0: ここで我々スミカからお知らせです。新曲本当絶賛 CD リリース中でございます。公開中の映画ドラえもん新のび太の海底祈願場の主題歌である本当、関春花フィーチャリング生田リラ、ブルールサンチマンのゆりかご、こちらの4曲が入っております。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しておりますので、ぜひともチェックよろしくお願いいたします。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日

0: 16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーレイ、さらにオリジナルトートバッグも付属しております。
1: スミカライブツアー2026ユニーク開催しております。東京公演は7月23日の木曜日、24日金曜日、日本武道館でございます。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
0: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの小川貴之と
1: 新井智之でした。
0: また。

0: Gateway. The King's Place.
1: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きな博物館は、好きな博物館？あ、上野にあるやつです。森見てサザビーズベースボーカルのゲンです。そして、
2: 皆さんこんばんは。好きな博物館は、ジブリ美術館。
1: ああ、そっか。それも博物館にあるのかな？
2: なのかな？
1: それってさ、三鷹にあるやつ？
2: あ、そうそうそうそう。
1: ああ、あれか。
2: あの、ロボットが、巨兵がいるとこ。
1: あ、そうなんだ。
2: そう、
1: あ
2: の、屋上にいるの。
1: それこそ最近、僕、ジブリパークでちょっとソロでライブがありまして、その時に、そう、ジブリパークの園内、
2: いいな、
1: 行かしてもらって、そのジブリの大倉庫みたいなとこなんですけど、うんうん、そこにやっぱそのジブリ関連のものが、なんか倉庫っていう設定で、いろいろ美術セットがあるのよ。
2: はいはいはい。
1: めっちゃいいよ。おすすめ。
2: え、あれ普通に入れるの今？
1: やっぱ大人の力でなんとか。
2: いいな。連れてってください。
1: 会場でライブやってますから。
2: 連れてって。
1: 4フェスの時にね、はい、ジブリパークの方、ご紹介させてください。
2: ああ、もうぜひぜひ。
1: はい。
2: 今年もありがとうございます。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
2: という、ゴーゴーバニューズの牧達也です。
1: はい。
2: はい。
1: 牧が来てくれました。
2: はい。
1: 5月の18日は国際博物館の日、1977年のロシアモスクワで行われた国際博物館会議をきっかけに制定されました。うん、毎年この日は世界共通のテーマをもとに各国で様々なイベントを開催されているそうです。です。なるほど。まあ、美術館とかは僕結構行くことあるんですけど、うんうん、博物館。
2: あ、そうか、博物館ね。
1: ね。ミュージアム。
2: なあ。何が違うんだ？
1: なんだろうね。
2: 博物館だから。
1: だから、
2: アートじゃなくて。
1: あ、まあ、それも博物館なのか。でもさ、どっちかっていうとイメージ的にはね、なんか剥製とかさ、
2: あ、そうだよね。
1: なんかそういう、なんかもっと、アートっていうよりは、科学とかそういうイメージ。
2: あ、そっか、科学博物館みたいな。
1: なのかな。それで言うと、はい、名古屋に電気の、
2: うん、
1: 電気の科学館みたいな。でもそれは科学館か。博物館ってなんだ？
2: なんだ？
1: なんなんだ？
2: でも教えてくれ。
1: 行きたいですね。
2: 行きたい。
1: 東京はやっぱそういういい博物館いっぱいあると思うんで、ね、
2: まあ、ね。ありそうだからね。
1: たまにはそういうね、なんだろう、文化的な一日を一緒に過ごしたいな、マキともね。
2: 行こうよ。
1: 行こうよ。まあマキとは今年もね、
2: うん、
1: あれなんだっけ、2月
2: ?2 月ぐらいかな。
1: うん、一緒に金沢行ってね。
2: 行きましたね。
1: 牡蠣を食べに行ってますし。
2: ね。
1: まあ年一ぐらいでマキとちょっと旅をしてるんですけど。
2: 確かに。うん。うん、
1: そんなマキが2年ぶりに登場。
2: 2年ぶりか、もう。
1: どうですか、最近は。
2: はい。
1: めっちゃバニラズね、うん、精力的ですよね。
2: いやー、すごいライブもして、曲も書いてます、いっぱい。
1: そうだよね。
2: うん。
1: うん、なんかまあ SNS とかではね、いつもマキ見てるけど、
2: うん、
1: なんかね、マキのそのインスタとか見るたびにね、うん、なんか、美女くないみたいな。
2: 今っぽいな、なんかね、美女くないの。
1: 美女いいなっていうね、思ってるんですけど、その辺の秘訣も今日は紐解いていこうかなと思ってるので、
2: ぜひぜひ、
1: はい。近況を聞いていきたいと思います。
2: はい、
1: メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。
2: うん、
1: X の投稿はハッシュタグ KP813、ハッシュタグ JWAVE お忘れなく。では、今夜の一発目はこの曲、うん、あれ新曲何、フォーリミフォーリミちょっと違うか。
2: そうなの。
1: はい、
2: 新曲です。
1: 曲紹介お願いします。
2: はい。それでは聞いてください。ゴーゴーバニラスで、フォーリン。

0: お届けしたのはゴーゴーバニアズでフォーリンでした。
1: いいじゃない、ありがとう。
2: めっちゃいいじゃん。
1: 多幸感っていうか、なんかぬくもりの成分強めですね。ぬくもり、
0: そうね、
1: なんか甘いね。
0: 甘かった。
1: うん、なんかさ、バニラズってやっぱ出てきた時ってさ、なんだろうな、その青さもすごい味にしてたけど、はいはい、最近なんかアダルトですね。
0: 確かに、やっぱね、
1: 色気がね、
0: 年とともにヴィンテージワインのようになっていこう。
1: なんかね、なってきてますよ、順調に。歌詞もなんか面白くて、これなんだ、この会話の掛け合いみたいになったりとかね。なんか女性印象っていうか、なんかそのね、
0: そう、男目線から女性のこう気持ちのこの掛け違いというか、なんかそれがね、このドラマでさ、
1: はいはい、
0: じゃああんたが作ってみるってさ、
1: 最近やってたやつですね。
0: 竹内涼真さんと、はい、あれを見てて、主人公が大分の人だったのよ。大分県出身で、
1: 大分、はいはい、
0: それで見てて、なんか九州男児っていうさ、このイメージ。
1: ああ、なるほど。ちょっと。
0: 一歩後ろに下がって。
1: なるほど。ちょっと低脂肪っぽい感じの、そうそうそうそう、酒飲んでみたいな。
0: そうそうそう、そう、はいはい。それを題材にしてて、なんかこの、男側の目線、な視線、意識と女性の意識っていうのがこう、今の時代よりこう、
1: そうだね。
0: なんかこう、明確に見えてきてるわけじゃない。なんかそこをなんか題材にして作ったら面白いかもと思って。
1: なるほど。
0: 後半は女性の
1: 大変面白い仕上がりになってますね。はい、この二人の
0: 4フェスでもやっちゃうかも。
1: これは絶対やるでしょう。だってフォーリンなんだもん、肩が。
0: 確かに、本当そうだね、俺。
1: パッと見フォーリミですよ。
0: ね、ゲンちゃんが言って思った、めっちゃフォーリミじゃん、これ。
1: はい、今、大分って話ちょっと思い出したんですけど、この間、富山行った時にね、ジョイフル見つけて。
0: お
1: ジョイフルって大分の企業だよね。
0: 大分、大分。
1: ジョイフル行って、久々に行って、食ったんだけど、まあ美味しいし、まあとにかく安い。学生時代大変支えられたので、
0: え、名古屋もあった？
1: 名古屋あるある。
0: あるんだ。

0: 結構だから深夜とか朝方とか、
1: いやいいよね、
0: めちゃくちゃジョイフルにはね支えられてたし、やっぱ久々に食ってもやっぱ安いし、ね、あのちょっとジョイフルの方に会う機会があったらよろしくお
1: 伝え
0: します
1: 。行っとく、ゲンちゃんが
0: お願いします。
1: ホーリミのゲンちゃんが、
0: はい、ということでリスナーさんから届いてメッセージ紹介させてください。
1: はい、
0: めちゃくちゃねメッセージ来てるんですよマーキー。
1: うん、ありがとうございます。
0: いつもよりね正直多いっすね。
1: お、よかった。
0: うん、ラジオネームピエピエピエルローランさん、
1: うん、
0: はい、ゲンさんマーキーさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: フォーリミは4月4日フォーリミの日と、うんうん、日本記念日協会により正式登録されましたが。
1: そうなの？
0: あ、そうです。
1: すげえ。
0: はい、バニラズは5月5日をバニラズの日として登録してもらったりしないんですか？
1: できるの？
0: まあ、子供の日が強いですからね。
1: そうなんだよね。え、44ないの？そのなんか。
0: あります。
1: 休みじゃないのか。
0: 休みじゃないし。
1: 祝日だからね、俺の場合、俺らの場合。
0: 確かに祝日。でも、うん、まあそのさ、例えば JA 部で言うと、あの、11月11日をベースの日と、うん、亀田誠二さんがね、提唱して、
1: 今
0: ま
1: あ、そうなんだ。
0: なんかまあちょっと浸透してきたじゃん。
1: ね、うん、
0: だから、別にね、これってね、申請するだけなんですよ。
1: マジ？
0: うん。
1: やろう。やろう。
0: まあなんかそれが通るかどうか、まあそのいろいろ審査的なのはあると思うけど、ね、多分5月5日はでもいっぱいありそうだね。
1: いや、めっちゃあるし、やっぱ子供日強すぎない？
0: そうなんだよね。まあでも合ってるよね、子供の日っていうのと、55、うん、の日。
1: そうそうそう。
0: 今年は55の日もなんかライブやってましたよね。うん、
1: やってました。
0: ゼップ。あれは、マカロニ？
1: そう、
0: うんうん。
1: マカロニビスと妻。
0: はいはい、はい。
1: やりましたね。
0: 毎年だから55の日と題して、ライブやってるよね。うん、
1: やってる。去年は韓国に行ってワンマンやって。
0: 韓国で55やったの？
1: やったの。
0: いいね。
1: 初海外ワンマン。
0: なるほど。
1: そうです。
0: ラジオネームすももあいちごさん。うん、げんちゃん、まきさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: バニラズの新曲、フォーリン。最初、フォーリミかと思って、
1: はい、
0: フォーリミのこと好きすぎないとビビりました。冗談はさておき、面白い歌詞が書けたとおっしゃっていましたが、うん、普段どのような環境で曲を生み出しているのでしょうかと。
1: うん、
0: まあ、先ほどね、そのフォーリンに関しては、そのドラマだったり、いろいろインスピレーションがあったっておっしゃってましたが、
1: うんうんうん、
0: どうですか普段曲を作るとき、まあ、最近かなり積極的に制作してるじゃん。うん、
1: ここやってますね。
0: ぐらい
1: ずっとやってます。
0: で、まあそれってなんだろうな、その、うん、そのクリエイティブの源泉というか、
1: うんうんうんうん、
0: どうやって引っ張り出したんですか？
1: そうですね、うん、まあ、今回のこのフォーリミじゃない、フォーリ
0: ミ本当に
1: やばい、逆を言おうとしたら逆になっちゃった。フォーリンは、
0: はい、
1: まあ、本体だったりとかがすごくこう印象的だと思うんですけど、うんうんうんうん、それこそこの前までやってたアリーナツアーがありまして、うんうんうん、そこでこうバニラズ9として、
0: はいはい、
1: 参加してもらってるメンバーにやってもらってるんですよ。うんうんうん、で、この曲作ってた時も、このアリーナで新曲やりたいなと思ってたんで、うんうんうんうん、そのメンバーが、こう、そのステージで一緒にこうやれるような曲を作りたいっていうので、今回は作ったんで。
0: うんうん、だからもうその、ホーンとかさ、うん、鍵盤が鳴ってるイメージもありきで、最近は作ってるってことか。
1: あ、その曲はその一緒にやるからそういう風に考えてて、うん、割となんかライブ、要は未来にあるライブでここでこれやりたいなみたいなので決めていく方になっちゃった。
0: なるほどね。それってでもいいね、うん、RPG みたいでさ、
1: うん、
0: この面ではこの、ね、魔王を倒すこの武器が欲しいとか、
1: うんうんうん、
0: それなんかこうさ、ここまでのキャリアになってその感じでやれてるのってすごい、うん、いいね、うん、
1: ライブがね楽しい、
0: ワクワクしますよね、うん、はい。もう一ついきますね。
1: はい、
0: シャバイエビフライさん。ゲン君、マキさん、こんばんは、はい。最近日差しがすごく、まだ5月なのに夏のような日が増えましたね。
1: はいはい、
0: 私は日光アレルギーなので日差しが天敵です。屋外のフェスにも出ているお二人は日焼けで気をつけていることありますか？お二人ともお肌が綺麗なのは才能でしょうか、うん、と、来てますけど、
1: うん、
0: まあなんかそのさ、俺も先ほど冒頭でも言いましたけど、うん、なんかマッキー、美中良くないと。
1: 本当？
0: うん。なんかやってんの。
1: 難しいことはやってないけど。
0: ねえ、この日焼け対策だったり。もう
1: 基本的にあれよ、
0: うん、
1: まあその日焼け止めは塗ったりするけど。
0: はいはいはい。
1: マジでアマゾンの口コミと、
0: あ
1: の、購入回数がめっちゃ多いやつを。
0: なるほど。
1: 狙ってる。
0: それで何？美容液とかそういうやつ？
1: いや、もう化粧水と乳液みたいな。
0: のみ？
1: やっぱり逆に多分いろいろしない方がいいと思う。
0: 塗りすぎても良くないかな。
1: うん、なんか
0: 俺ベタベタしてるやつが苦手でさ。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: 俺結構好きで。
0: ああ、もうベタっとさせて
1: もら
0: う。安心する。
1: うん。
0: いや、なんかいろいろあるじゃん。この目の周りだとかさ。
1: うん、アイクリームとか。
0: 小じわがとかさ、なんかさ。うん、
1: いや、なんか前さ、その、うん、メジャーに行った時ぐらいに、
0: うん、
1: 超多分精神的なこう疲れからかさ、肌荒れやばくなってみて、はい、その時ってさ、やっぱこう、ニキビとかできると、消したいから、洗顔とか超しちゃうじゃん。うん、
0: はいはい、ああ、よくないんだ。
1: そう、もうどんどん逆に悪くなっちゃって、
0: はいはいはい、
1: その後なんか病院に行ったのね、うん、したらそこのおじいちゃんが、 もうその洗顔はミューズか牛乳石鹸で
0: なるほど、
1: 余計なことすんなって言われて、はい

0: はいはいはい。
1: それやったら、ほんと綺麗になったの。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、だからやっぱやりすぎ。
0: やりすぎは良くないんだ、ね。
1: みんな気にしすぎなのかもしれない。
0: はいはいはいはい。うん、あと気にしないっていうやり方もあるかもね。
1: そうだね。あと俺らやっぱそう見られる仕事じゃない、うん、で、やりたいこともやれてるから、うん、なんか同級生と会うとさ、
0: はいはいはい、
1: ちょっとやばく

0: やっぱちょっと特殊なのかもね、う
1: ん、とのことです。シャバエビフライさん、はい、心がけてみてください、はい、でもさ、この見られるからさ、うん、まあ、意識するっていうのもあるけどさ、うん、俺この見られるっていう、これなんだろうな、このさ、例えばじゃあ大きいステージ立ちます、武道館立ちます、アリーナ立ちますとかやるとさ、視線がこの自分にこうピンピンピンピンって集まってるわけですよ、うん、ね、この目に見えない刺激物が。俺それがあのなんかさ、このさ、あの針入ってるクリームとかあるじゃん、 あれみたいな感じでちょチキチキチキズって視線がチンチンチンチンチンって顔にピンピンになって、
0: 良きストレス
1: ちょっと引き上がる感じ、
0: いいストレス、マジで。すごい
1: って思っとこうと思ってる、うん、
0: かなり精神力強いね。
1: いやなんかね、うん、でもなんかそういうのやった後なんかちょっとなんか張りある気がすんだよね。
0: でもそれはね、なんかライブ前とかもやっぱこう、
1: うんうんうん、
0: そのスイッチみたいなの絶対当然みんな入れるじゃん、
1: はいはいはい、
0: それが結構美容にいいのかな、そのホルモン的な何かで、
1: なるほど、ね、
0: テストステロンみたいな、
1: 確かにこう
0: やったるぞみたいな、
1: かっこつけようみたいな、ね、
0: そうそうそうそう、
1: セクシー出そうみたいなのが、うん、確かに内側から引き出されている可能性ありますね。
0: ね、
1: すごい変な話になりましたけど。はい、はい、とのことです。はい、ではここで一曲、厳選曲ですが、うんうん、最近たまたま地方の AM ラジオで出会ったこのアーティスト、すごく小気味いいので、マキと一緒に小躍りしながら聞きたいなと。
0: いいね、はい、ツイストしながら
1: しましょう。はい、それではお聞きください。トルネイドースでチャタヌガチューチュー。

0: 届けしたのはトルネイドースでチャタヌガチューチューでした。
1: すごい
0: 小気味いいでしょ。
1: めちゃめちゃいい
0: ねえ。で序盤のスネアだけで引っ張り続ける感じとかたまらないですよね。なんか力抜けてていいよね。
1: ね、
0: うん、
1: ほんとなんかそのアメリカの古き良きダイナーっぽい傘
0: もあるし、その感じもありつつなんかこう、うん、やっぱ力抜けてる。そうサーフ感もなんかね、
1: サーフ感がね、
0: なんだろうな、あのチョーキングっていうかこのニュインのとこ
1: ニュインの、あとギターの音がすげえ特徴的っていうか個性的で、
0: うそうですね、
1: いいですね。
0: はい、聴いていただきました。はい、続いてはこちらのコーナー CD ライブラリー813。 J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されております。
1: 溢れて、
0: ね、歌わないの。これってなんだっけ、チューリップ、サボテン、
1: 思い出がいっぱい、
0: え、あ、H2O か、これ。
1: ああ
0: 、大人の階段登るやつですよね。はい、
1: うわ、これもなんか時代感じていいな、90年代の。
0: カラオケ行こうよ。
1: 行きたいね。行こうよ。全然行ってないね。
0: 最近行ってないですね。うん、はい、すいません、脱線しました。はい、はい、CD ライブラリーで遊ぼうというコーナーでございます。はい、リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後に、選んだ CD から1曲ずつオンエア、ランダムで選んだ曲が、奇跡的にエピソードとぴったり合うのか。
1: 楽しそう、これ、
0: はい。結構今までね、いろんな新しい出会いもありつつ、
1: うんうんうん、
0: でやっぱ音楽ってあの解釈が自由なんで、
1: そうだよね、
0: なんかね合ってる気がするんだよね。で曲調合ってなくても、あれ歌詞これそのこと歌ってないとか。

0: 構あるんですよ。ただしこちらのジェーベの CD ライブラリー効果音だったり、なんか動物の鳴き声ジングル系もあるんで、
1: 面白
0: い、要注意でございます。マーキーは何を弾き合ってたんでしょうか、はい、ということで私からやっていきます。
1: お、レッツゴ
0: ー、レッツゴー、いっぱい来てますね、ありがとうございます。今日本当メッセージ多いんだよな、
1: うん、
0: はい、ラジオネームミミ。ある日私は時間を売っているお店に入った。1時間いくらですか、思い出で払ってもらう。何気なく選んだのは幼い頃よく聴いていた曲に紐づく記憶で、気づいたらその曲を思い出せなくなっていた。代わりに手に入れた1時間で何をしたかも正直あんまり覚えていない。ただなんとなく損はしてない気がしている。だってこのコーナーにメールを送ったら、この曲の記憶がなくなった今、こうして新たな思い出ができるから。その曲がこの曲です。
1: おしゃれ
0: 気持ちいい、
1: めっちゃいい。
0: うわー、ギター1本かなこれ。
1: うん、
0: ギターだよね、
1: うん、
0: だからクラシックギターかな。
1: ガットギターっぽい ねナイロン弦の、
0: あったかいもんね。
1: いいね、
0: いいな、
1: キリンジに近い何かも感じたり、
0: めっちゃいい。あ、これギター一本でいきそうだな、
1: ね、古いことなのかな、
0: なんだろう、ちょっとハワイアンっぽさもあるけど、
1: ね、おしゃれだね、
0: おしゃれだな、
1: このね、その読んだこの方、めっちゃおしゃれな人に見えてきた、思えてきた。
0: 今お聴きいただいてるのは、はい、1964年のアルバムデビューから今もなお現役で活躍しているアメリカのジャズギタリスト、
1: 大有名
0: ジョージ・ベンソンですね。
1: 大有名ですよ、
0: はい、こちらは2011年にリリースしたアルバム、ギターマンから、1曲目のテンダリーですね。
1: 素晴らしい、
0: はい、すごい、このミニマムな、
1: うん、
0: すごいですね。
1: やっぱね、うん、もうジョージ・ベンソンというもうこの大御所だからこそ出るこの、なんて言うんだろうね。
0: なんだろうね、余裕感がすごいですね。このアルバムではジャズとポップスのスタンダードナンバーをソロギターとコンボのセットで収録した1枚だということです。はい、だからこれもそういうことか、原曲があるのか。
1: だって2曲目とこれビートルズ、I want you for the hand とか
0: さ。あ、そうかもね。
1: そういうあれ、
0: 2曲目も聞きたかったな、ね、確かに、どのアイって、どのアイってだから、あれノラジョーンズ
1: とかじゃないの。めっちゃいいね。じゃあこのテンダリーも誰かの曲なのかね、
0: っていうことですね。はい。ジャズのスタンダードナンバーだといい
1: よ。普通にいい
0: な。めっちゃいいじゃん、このアルバム。ちょっとパクって持って帰ろうか。
1: 貸して、その後俺じゃあ。
0: はい。
1: パリパクしよう。
0: てか、このメッセージがなんかすごいトリッキーでしたね。
1: でもすごいいい、素敵、小説のような、
0: はい、っていうコーナーになっております。
1: はい、わかりました。
0: マーキーもお願いします。
1: はい、ラジオネームシュッシュ。深夜2時、タクシーの待機列も途切れた頃、コンビニの明かりだけがやけに優しくてなんとなく入った。レジ横のホットスナックをぼーっと眺めてたら、店内の有線からあの曲が流れてきて、あ、これって思わず声が出そうになった。大学の頃好きだった人がよく口ずさんでた曲、別に付き合ってたわけじゃないけど、帰り道遠回りをして一緒に歩いたり、どうでもいい話で笑ったりしてたあの時間、結局ちゃんと気持ちを伝えられないままその人は地元に帰っちゃって、それ以来この曲もなんとなく避けていた。でもその夜は不思議と逃げずに聞けて、むしろあの頃の自分ちゃんと好きだったなって思えた。レジで会計を済ませて外に出たら、少しだけ風があったけど嫌じゃなくて、もしあの時ちゃんと伝えられてたら何か変わってたのかなって考えたけど、まあそれも含めて今の自分なんだろうなって、そんな夜にふと背中を押してくれた一曲です。
0: だいぶ、あ、でもどうだ、
2: ライブだ、
0: 背中を押してくれそうよ。
1: あ、
0: ライブファンだ。なになに、誰誰誰、
1: クイーンじゃないの。
0: クイーン、
1: うわ、これいいじゃん。
0: おい、クイーンだ、
1: いいじゃん。
0: はい、
1: めっちゃいいじゃん。
0: 見事、さすが、すぐ分かりましたね。イギリスの世界的ロックバンドクイーンが1986年にリリースしたライブアルバム「ライブマジック」から、これ5曲目だったよね、
1: うん、
0: アンダープレッシャー。

0: という楽曲です、ね、
1: ちゃんと合ってる。
0: 素晴らしい
1: 素晴らしい。
0: このアルバムはオリジナルメンバーで行った最後のライブとなった同年のイングランドネブワスパークでの演奏を中心に収録。なるほど。このライブの後フレディ・マーキュリーの体調が悪化ということ。あ
1: やばい、よく弾けたな俺。
0: 素晴らしいですね。
1: よかった。ちょっと怪しかったよね最初の完成さ、うん、これちょっとハードコアだけど
0: どうしようかな。めちゃくちゃテンション高そうと思ったけど、
1: ね、スリップノートとか来たらどうしようかなと思ったけど、
0: これはでかいぞと思ったけど最高ですね。
1: 素晴らしい。
0: この頃のイギリスにタイムスリップしたいですね。
1: ね、行きたい。いや合ってない、この大学の時のね。
0: 合ってる合ってる。
1: デレレって多分恋人が口ずさんでたの
0: はいはい、やっぱこの聞く年齢によって聞こえ方も変わりそうだしな。
1: ねえ。
0: ちなみにこのアルバムは多くの曲に過剰な編集が施されているそうで、例えばボヘミアン・ラブソティのオペラパートがざっくりカットされている。
1: なんでこれもう大ブーイングなんじゃないのこれファンは。
0: いやでもなんか相手のなんかこう、なんだろうね、なんていうんだ、コラージュ的になのか。まあでもそれも実験的ですよね。そういういろいろ挑戦し続けてたバンドなので。素晴らしい。
1: よかった。
0: 見事。このアルね、このライブアルバム版ちょっと聞きたいですね。
1: ねかなり気になるよ、これ。
0: かなりトラックリスト見る限り、かなり豪華な勢取りになっておりますよ。
1: ね、うん。
0: はい、ということでやってみるまでわからない CD ライブラリー813のコーナーでした。
1: これめっちゃいいですねこの企画。この
0: ね、これめっちゃいい、うん、本当にやっぱね JV すごいもんで、
1: うん、
0: 名盤がたくさん
1: ね、たくさんあるから。
0: はい、ではこの辺で一曲。あ、マーキー、僕も好きなアーティストです、はい、
1: うんうん
0: うん、なぜこの曲を。
1: これも僕がたまたまそのなんかいろいろこう聴いてる中でこう関連見た感じで出てきた方なんですけど、この方のやっぱそのカントリーやフォークの捉え方がこれまでのなんか日本のそのフォークシンガーとかとは違う新時代が。
0: 確かにやっぱノリがさ、ね、全然そのね、そのブルースフォークっていうよりは、なんだろうね、やっぱグルーブが、グルーブの取り方がさ、
1: そう、アメリカ的というか、
0: なんかね、
1: ね、向こうのなんか血がしっかりとこう、
0: 確かに。
1: なんか音楽に入ってるような気がして。
0: なんか確かに彼は更新してる感じがしますね。
1: うんうん、歌もとてもいいですね、彼は。
0: 大絶賛でございます。はい、僕も好きなアーティストなので、はい、じゃあ、マキから曲紹介お願いします。
1: はい、それでは深夜にぴったりだと思います。聞いてください。マナコアラタで、一駅。

0: お届けしたのはマナコ新たで一駅でした。
1: 素晴らしい。
0: 素晴らしいね。
1: 一駅分歩いて帰ろうってことですね。
0: ね。
1: なんかそのなんかその寂しさと、うん、なんか情景がめちゃくちゃ浮かぶ。
0: ね。
1: うん、
0: なんかない。自分の過去の記憶みたいな。
1: 確かにね、ちょっと触られ
0: る。戦闘帰りの
1: このなんだろうね、ノスタルジーって、この生活感がやってくるこの感じ。
0: 暮らし感が。
1: ねえ、僕も本当大好きで、なんだっけな、ライリー・ストーンだっけ、あれで知ったんですけど。
0: ね、かっこいいよね。
1: なんかやっぱさ、後半にかけてこの右手でまた感情的になっていく感じ。
0: うん、
1: ねえ、その書き鳴らし具合もこう、うん、ちゃんとなんだろうな。
0: ああ、
1: ピークに向けていく感じというかね、
0: か
1: ここで言うと眠らないでのところなんだけど、
0: うん、いやそうだね、
1: 素晴らしいです ね、
0: いいね、
1: 大好きですね、
0: 奥ゆかしいです、
1: はい、お会いしたいです、マナコ、
0: うん、会いたい、
1: はい、ぜひ、マナコ新で一息聞いていただきました。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではマッキー、CM 前に、はい、まだ世の中に知られていない、
0: はい、
1: バニラズメンバーもしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
0: そうですね、
1: うん、
0: プリティさんは自炊にハマってます。
1: 何作るの？
0: おひたしとか。
1: おひたし、おひたすか。
0: ひたしてます、びっちゃびちゃに。
1: ひたすんだ。
0: 小エビにハマってます、芝エビに、は
1: い、そういう年です

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲンとゲストはこの方、
2: はい、午後版にそのボーカルギター牧達也です。
1: はい、牧が来てくれてます、はい、この時間はゲストの巣に迫るこちらのコーナー、ゲン、うん、の部屋。
2: おお、徹子さんみたいな、
1: はい、やめてください、なんか変なこと言わないでください。誰ですかそれ。聞いたこともないです。
2: すいません、私
1: 見たこともないです。
2: そうですか、
1: なんかわけのわからないこと言うのやめてください。
2: オリジナルですね、
1: 完全オリジナルソングでやらせていただいておりますが、はい、
2: お願いします。
1: はい、はい、今夜のゲストバニラズのマキにいろいろ質問していきたいと思っております。はい、まあ本当根本的な質問になってしまうんですけど、うん、
2: 今更みたいな話ですよね、は
1: い、いつ楽器始めましたか？
2: 楽器始めたのは高校2年生ですかね、
1: うん、
2: 僕部活やってたんですよ、バスケット、
1: バスケを、う
2: ん、なので割とその楽器を与えられる時間もあんまりなくて、
1: うんうんうんうん、
2: で実際にちゃんとギターを始めたのはその引退してから。
1: なるほど、うんうん、夏の大会終わってからぐらい。
2: 終わってぐらいですね。
1: そのちなみにギターはアコースティックギターですか？
2: いや、エレキでした。
1: なるほど、
2: うん、アイバニーズの初期、あの初心者セット、
1: うんうんうん、みんなが結構通る感じとかね、通るやつですね、当時ね、やっぱフェルナンデスとかさ、
2: はい、そうそうそうそう、 ね、
1: ね、
2: ちっちゃいアンプもついて、
1: あーあったね、初心者教則本もついてきて、
2: そう
1: あったな。
2: アンプに憧れてたの、なんか。
1: なるほどね。
2: 音がね、やっぱこの、はいはいはい、エレキの音出したいっていう。
1: 雑誌のね、後ろの方で結構特価価格でいっぱい売ってましたよね。
2: 本当。
1: 懐かしい。
2: そうですね、そこから始まりました。
1: はい、まずじゃあギターを買って、
2: うんうんうん、
1: 何を練習しましたか？
2: ね、やっぱこう、例えば普段聴いてたその時とか、
1: うんうん、
2: 最初 J-POP とかね、そのオリコンに入ってるものを聴いたりしたし、うんうんうん、オレンジレンジとかさ。
1: うんうん、

0: やろうと思ったんだけど、むずくて、
1: はい、
0: よくわかんなかったよ、コードとかそういうのが。
1: うんうんうん、
0: で、僕のその友達のお兄ちゃんが、
1: はい、
0: それこそハイスタに、
1: へー、
0: めちゃくちゃもう好きで、
1: うん、
0: そっからパンクをいろいろこうみんなで聞くようになって、
1: はいはいはい、
0: で、割とその、どんどんこう深掘りというか、
1: うんうん、
0: 時代をこう遡ってた時に、ラモンズね。
1: ラモンズ。
0: ラモンズにこう行った時に、うん、これ俺らもできるんじゃねっていう。確かに。
1: このシンプルさったら。
0: で、スリーコードでそのね、ブリッツグリバップとかをやった時に、できたみたいな。
1: 確かに。
0: 感動が、その最初の影響かも。
1: もうそれ、そうですよね。あれアップ鳴らしてやったらもうそれだけでかっこいいんですもん。
0: そう、スタジオでやったらさ、めっちゃ。
1: で、そこからじゃあ初ライブをね、すると思うんですけど、うんうんうん、そこはやっぱ、いわゆる学祭とかになるのかな？
0: いやーもうものすごい陰キャだったんで。
1: あ、そうなの？
0: うん。
1: バスケ部なのに？
0: バスケ部なのに。
1: も
0: うめちゃ強かったってのもあって、なんかもう、あんまうつつを抜かせるような部活動ではなかったのと、まあ、あとその、俺らの文化祭もその、なんだ、ライブをやるみたいなのがあんまなかった感じで、上にその、もう最初からあれでしたね。そのライブハウスのイベントみたいな。で、それの、その、大分の音楽館っていうライブハウスがあって、そこで確か出てたんですけど、最初に。その時のチケットのもぎりが、安倍真央ちゃんだったっていう。
1: そっか。
0: そうなんです。
1: 安倍真央ちゃんも大分か。
0: 大分で、
1: そっか。
0: もう、その当時からめっちゃ有名でしたね。
1: へぇ、
0: ヤマハの多分そういうオーディションで優勝してみたいな。
1: そっかそっか。
0: そうそうそう。
1: あと、アークルとかも。
0: アークルも、スキンヘッズっていうバンド名でやってました。
1: はいはいはい、へぇ、うん、なるほど。で、その時初ライブやってみて、は
0: い、
1: その時はコピーとかもするのかな、
0: うんうん、もう全部コピーでした。
1: へぇ、
0: はい。
1: ちなみに誰やったんでしょう。
0: ね、まあ、それこそ、オアシスとか、
1: うん、
0: フラテリスとか、
1: おお。
0: いや、その時もちょっとね、いい話というか、あれですけど、うん、まあそういうふうにこう、高校生が集められてやるみたいなイベントで、
1: は
0: いはい、もう大体みんな B ダッシュとか、
1: はいはいはい。
0: 行くわけですよ。
1: うん、
0: もう、パンクの。
1: うん、
0: で、
1: ね、
0: 僕らだけその、アークモンとか、そのイギリスの音楽を、
1: めちゃくちゃ有形。
0: やってて、もう本当に、
1: うん、
0: ドアウェイ。
1: はいはいはい。
0: スーパー
1: まあちょっと逆に鼻につくよね。
0: 鼻につく、鼻につく。なんだよみたいな感じで。ね、で、まあ当然盛り上がりもせず、
1: はい、
0: まあそんなもんだなと思った時に、
1: うん、
0: その子が誰なのかも全くわからないんだけど、
1: はい、
0: その時見に来てた他の高校の女の子なんかわかんないけど。
1: お客さんですか？出演者ですか？
0: あ、お客さんで。
1: お客さん。
0: で、降りてってそのなんか、だべってたら、うん、友達がと、アークティックモンキーズ好きなんですか？って私も好きなんですって言ってくれる子がいて、うんうん
1: はい
0: 大分で、
1: うん、
0: 悪夢を聞いてて、
1: はい、
0: で女の子でっていうのですごいキュンとした、はい、でもその後別に何かがこうさ、
1: はいはいはいはい、
0: 分かんなかったもうそのまままたなんかライブあるんだったら行きますって言ったけどもうやらなかったし
1: なるほどじゃあお互いなんか大分で悪夢聞いてるやつなんてこうマイノリティで自分ぐらいしかいないかなと思ったら、
0: うんうんうん、
1: その共通言語を持ってるやつが近くにいたっていうことに
0: 嬉しかった
1: なるほどね
0: 女性でっていうのが
1: は
0: まあないよなって思ってたことが来てなんか
1: なるほど、
0: うん、それが思えて覚えてますね
1: はい、
0: うん、
1: でそのバンドはじゃあ解散っていうか
0: うん。
1: もう、そっから。
0: あ、もう全然、その、
1: まあ、言ったら遊びで仲間
0: と、ね、遊びでやってた。
1: コピーをやってたんですかね。
0: うんうんうんうん、
1: まあ、そっからじゃあ、マッキーは高校卒業して、東京に進学するわけですね、
0: うん。はい。来ました。
1: はい。バニラズのメンバーはどうやって集まったんでしょう
0: これね、まあ、まあ、まずその前身バンドがあったんですよ、高校バニラズの前に、うんうん。その時にプリティがいて。
1: はいはい。
0: で、プリティは、その時はね、ギターを弾いたんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、そこから、じゃあ、まあ、そのバンドやめますってなって、
1: うんうん、
0: まあ、じゃあまたバンドやりたいなと思ってた時に、大学の友達の、ドラマーがいて、
1: うんうん、
0: で、彼がバンドやろうよと。
1: うんうん、
0: マキ解散したんだったら俺一緒にやりたいんだよねって言われたんで、まあ、僕ギター弾いてたから、うん、まあ、俺友達いなかったから、もうプリティぐらいしかいないなと思って、で、プリティにごめん、ちょっと、ベースでお願いしていいですかって
1: 。
0: ギタリストに、
1: メンバーはいないけど、友達としてはいてほしいから。
0: そう、いてほしいから。
1: ベースになってくれと。
0: はい。ってなったら、お、やるよって、最初3ピースから始まったのがゴゴバニラズ。
1: あ、そうなんだ。
0: で、まあそこで、ドラマが、最初誘ってくれた時に、うん、その、ね、就活とか、しないのって聞いたら、うん、するわけねえだろっつって、はい、俺お前とバンドだって言われたから、めっちゃ熱いと思って。
1: 熱い。
0: で、やってたら、その、大学4年生になって、うん、就活します。先に。
1: お前が始めた物語だったはずなのに。
0: はい、そう、やったはずなのに。そうなっちゃって、俺とプリティが、うん、路頭に迷った時に、
1: はい、
0: そのライブ

0: ハウスの店長に紹介されたのがせいや。でその時に一緒にその、まあ、もう一人ギター欲しいなと、うん、ストロークスが好きだから、はいはいはい、ツインギターがいいと思った時に掲示板であの見つけたのが前のギターのリョウヤっていうやつで、う
1: ん、はいはいはい、
0: でそこでまずバニラスができますと、
1: うん、
0: でリョウヤが抜けて、うんうん、慎太郎はもともとバンドを一緒に対バンしてた後輩で、うんうん、でちょうどライブバンドもあんまりしてなかったから、うんうんうん、慎太郎によかったら
1: ちょっとね暇させとくにはもったいないギタリストですから、
0: そうそうそうそう、うん、で歌えるギタリストがいいと思ってて、うんうんうん、そのバカテクとかよりも、
1: うんうんうん、
0: で歌えるしってビートルズみたいなことしたいなっていうので、うんうん、今の形になったと。
1: なるほど、はい、その3ピース時代からもう今のバニラズの原型はあったんですか、うんうん、その音楽性的に。
0: あーいやなかったたのか、
1: もっと
0: 洋楽、あ洋楽っぽかったね、すごく、まあ、なんか歌詞に対してのこう思い入れみたいなのもあんまり当時はなくて、それこそこう音を乗せる当てるっていうか洋楽に近い感じで乗せてみたいな方が強かった、
1: へえ。でもさこの、まあ、楽曲のさ、まあ、このバンドの方向性だとか、うんうん、楽曲の良さとか、まあ、歌の良さとか置いといてさ、バンドの状況的になんかこう、あれ、うん、俺らいけるかもみたいなさ、思ったそのポイント、なんか手応え感じ始める瞬間ってどこだ
0: と
1: 思う？
0: これはね、まあ、結構いろんなとこ行ってるんだけど、うん、そのスペシャル列伝。
1: やっぱそうか。
0: でも、スペシャル列伝の時はもう最低最悪だった。
1: それは何が自分たちの
0: ライブも含めて全てが刺さってないし、
1: うん、
0: まあ当時ねそのカナブーン、キュウソー、シャモって、は
1: い、もうみんな売れてるからねあの年のあいつらって。
0: そうなのよ。その中でまあ完全に俺らは何だろうな、こうなんかダークホースというか、
1: うん、
0: まあそういう感じでね吉田さんも入れてくれたんだけど、うん、
1: ネクストブレイク役として
0: なんかもう本当に悔しい思いをして、うんうん、もう辛くらいの感じになったの、
1: はいはいはい、
0: でそこで作ったのがエマだったね、うんうん、エマを作った時にやっぱその今この時代はみんな踊りたいし、うん、その場でこうなんだろう感じ取れる、
1: うんうんうん、
0: 分かりやすいこう、はいはい、テンションの上がるものがやっぱり俺らなさすぎじゃんっていう話になって、うんうん、で作ったのがエマだったんですよ。
1: なるほど。でもさっきこのさ番組の冒頭の方でもさ、うん、その楽曲作りがさ、うん、ライブがここに設定されててさ、うん、こういう曲が欲しいみたいので、うん、なんか作ってるって言ったけど、あ、まあ、その時まさにこのいろんなその当時人気なバンドと一緒にやって、
0: うん、
1: なんか自分らの必要な新しい武器を見つけたっていうことだったのかな。
0: うんうんうんうん、
1: なるほど。じゃあある意味ずっと作り方は変わらず、
0: そうかも。
1: バニラズのその RPG スタイルで、
0: うん、
1: ずっとその旅が続いてるっていう感じなんですね。
0: はい、
1: うん、歌がうまいことに気づきました。
0: いや全然思ってません。
1: 本当ですか？
0: はい、うん、こんなに
1: うまいですよ。
0: いっぱいいますよ。
1: 本当なんだよね、それは。本当にすごいやついっぱいいるからさ。
0: そう、すごいやついっぱいすぎて、
1: ね、
0: うん、
1: 勘弁してほしいよね。
0: そう、勘弁してほしくて、うん、なんかやっぱそのうまさなのか、うん、やっぱ自分の、
1: まあ、良さです
0: よね。良さを知るっていうことに、うん、まあ気づいてあげることは大事なのかもしれない。
1: まあね、俺もだってそのうまさトーナメントは早々に離脱して、味部門で出場してますから。
0: いやいやいや、唯一無理よ。
1: いやいやいや、
0: あなたの声は本当に。
1: でもこのマキのさ、結構ファルセットを混ぜるさ、うん、このまあ地声とはまたちょっと違う、うん、この甘い成分多めじゃないですか。これ誰の影響なんでしょう？
0: でもこれはもう自分でなってったかも。やっぱ俺はなんかそれこそ声が低い、うん、その、
1: まあ、自分が意外と低いか、
0: 低くて、うん、で歌うのも、うんうん、一番のそのなんていうんですか、この
1: ミドル、一番美味しいところ、
0: うん、美味しいところみたいな、多分結構低い部分での、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ A メロとかそういうところに多分ある人間なんで、うん、
1: はい、
0: なんかみんなやっぱ声高いじゃない、あなたを筆頭に、うん、
1: はい、
0: もうそれがやっぱこう、でもやっぱ気持ちよさってわかるなって、そのフェスとかライブすると一緒にね、うん、よりわかるわけよ、
1: はいはい、
0: ライブの環境の中で聞くときに、うん、あんだけガッシャン言ってたらやっぱそのパーンって抜ける声の一瞬みたいなものがやっぱすごいなって思ったんで、うん、それこそそういうのも刺激をもらってね、うん、いろんな自分の声の出し方とかを考えたときに、まあ、高い位置で気持ちいい俺の声ってどこなんだろうみたいなのを、うん、中でファルセットを使ったりとかっていうのが、
1: なるほど、そっか、自分で探して見つけてたんだ、
0: うん、
1: まあでもね、バンド人生も長くなってきましたけど、はい、そのね次の冒険はこのまま、うん、その船はどこに今向かっている状態なんでしょうか、
0: うんうんうん、 でもなんかもうね、前も源ちゃんと一緒に話したじゃん、なんかさ、うんうん、こう昔若い時はさ、うん、いろんなものに対してこう敵意むき出しにしたりとかさ、はいはい、悔しさみたいなのがあったし、うん、あれだけどもこの年になってくると、うん、ほんと周りの俺らにそう、うん、っていうか幸せでいてほしいっていう、
1: もちろん
0: スゲンちゃんも含めてね、はい、友達とかみんながなんか楽しくしてるってことが超大事じゃんっていうのだったから、うん、なんかそこからこう踏み外したくないなっていう、
1: なるほど、
0: それを失いたくないな、
1: うん、
0: かといってその守りに入るのもそれは守っていけないじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: だからこのバランス感覚、うん、この船の運航の仕方みたいなのを、
1: なるほど、
0: うん、道中も楽しめるようなバンドでありたいなと思います、う
1: ん、大人なったな昔散々一緒にはしゃいで遊んでたのに、
0: 行き急いでたよね、
1: 行き急いでました、あの頃も楽しかったけどね、
0: いやそうそう、その思い出もあるからいい人生です、
1: うん、それを超えてあの遠回りも無駄じゃなかった、
0: はい、
1: 今の境地になると思います、
0: うん、
1: はい、最後にこの弦の部屋ではゲストの人生を変えてくれた一曲を選曲してもらっております、
0: うんうん、
1: はい、まあ先ほど名前も実は上がりましたけど、うんうん、はい、じゃあもう曲紹介いっちゃおうかな、
0: はい、行きましょう、
1: はい、ではマキがターニングポイントになった曲、曲紹介お願いします、
0: うん、はい、それでは聞いてください、ザ・ストロークスで Is This It?

0: お届けしているのは The Strokes で Is This It でした。素晴らしい、
1: これもなんかね、さっきの大人になったに通ずる、はい、なんだろうね、この
0: 確かに昔はやっぱさ、このなんだろうな、音のこのあったかさ、このなんかこうパンチのなさがさ、なんか最初ピンとこなかったわけですよ、ね、
1: だってその自分たちでさ曲を作ってるさミックスもさ、なるべくさ派手にしたいとかさ、やっぱあるじゃない、
0: して、ね、受けさせてっていうところの逆ですからね、こんなんは
1: 全の気持ち、
0: だからやっぱストロークスとかもやっぱ当時学生の頃そんな分かんなくて、大人になってからこんなかっこよかったんだとか、あとあのフェニックスとかもそうだな、昔あんまピンとこなかったけど、大人になってからあこんなにポップネス爆発してたんだみたいな、
1: キャッチーだよね、す
0: ごい。そうやっぱね、
1: 俺もだからこれ高校生の時に出会ったんだけど、みんな周りがやっぱ、少なかったけど、そのUK ロックとかそのやっぱロックンロール好きなやつら、やっぱそのアークティックモンキーズの方が好きなやつって終わったらキャッチーだし、でも俺はこのバンドを好きって言えるやつでいたいって思った。
0: なるほど。
1: 裏をこう裏を行きたいみたいなって聞きまくってたら好きになった。
0: なるほどね。
1: 最初は全然来なかったんだけど、
0: だそう思うと意外とマッキーはひねくれてたんだね。
1: あ、それはね、かなりマジックでした。
0: こんなん俺しかわかんないだろう
1: じゃないけど。そう
0: そうそう。あ、そうなんだね。そうか。ちょっと意外でしたね。
1: 本当ですか？
0: はい。昔から自信満々でイケイケだと思ってます。
1: いやーもう本当に劣等感の。
0: 本当に。学生の頃とかモテなかったの？
1: 中学校まで。
0: は持ってたんだ。
1: 中学校ピーク。
0: いや、ほんとに。逆に高校何があったんだろうね。
1: ここね。いや、なんかもう学校があんま好きじゃなかったっていうのが。
0: じゃあ結局じゃあそこをロックが救ったってことなんですね。
1: まあそうかも。
0: なるほど。はい。ではね、リスナーメッセージ読んでいきましょう。ラジオでご機嫌パンダ。玄ちゃん、まきさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 玄ちゃん、まきさんコンビ大好きなので嬉しいです。
1: 本当。

0: 私は旅行モチベに波があるのですが、うん、今年は国内旅行にいろいろ行ってみようと思っています、うん、まずは北海道に行って美味しい海鮮を食べようと思っています、うんうん、源ちゃん、マキさんは一緒に行きたい旅行先はありますか、
1: うん、
0: と、
1: うんうん、これさ、はい、先にさ、その北海道って話、うん、海鮮イコール北海道みたいなじゃん、はい、これ意外とさ、
0: うん、
1: いや北海道めっちゃ美味しいよ、
0: はい、
1: 種類もあるけど、やっぱ北陸の魚、
0: うん、一緒に行きましたからね、
1: うん、うわ、ほんとぜひ食べてほしいですね。
0: 行きましたね。あれ出た、ワンフェス。
1: 出たことないの？
0: 出たことない？
1: そう、すごいでしょ？
0: めっちゃおすすめ。
1: すごいんだよね。
0: ちょっと言っとくわ、バニラ
1: さん。言って言って。ぜひぜひ。
0: めっちゃ最高だよ。
1: へぇー。海鮮。
0: うん、ほんとにもう漁師飯みたいな、ケータリングが。もう、最高。最高ですね、マジで最高。より一番かも。
1: マジか。
0: ね。マキと今年も金沢に一緒にね、行って。
1: ね、行きましたけど。
0: 牡蠣。
1: 俺は食べれてないけどね。
0: あ、そっか、うん。一番いい時期に牡蠣もまあ食べに行って。
1: うん、いいね。
0: あれ去年は一緒に行ったよね。
1: 去年は行ったね。
0: そっかそっか。牡蠣とかね。
1: その前日だから、
0: うん、
1: でも海鮮食べたよね。その前日の日に。
0: はい。うん、ね、楽しかったですね。だから新潟も一緒に行ったし。
1: 行きましたね。
0: 北陸俺ら好きだな。
1: 毎回北陸じゃん。
0: おー、北陸最高ですね。それで言うとどうですか、大分は。
1: うん。
0: うん。
1: 大分はですね、うん、やっぱ温泉があるんで、うん、まあ、若いうちにね、楽しいかどうかわかんないですけど。
0: なるほど。
1: なんかゆったりと。
0: 確かに、時間の流れがちょっとスローに進
1: む。そうそうそう。うん、まあ、本当ね、まあ、友達行ってもいいですけど、うんうん、まあ、カップルだったり、夫婦だったりとか、
0: うんうん
1: うん、まあ、一人旅でも、別府っていう街なんですけど、うん、の商店街がものすごい昭和が残ってる商店街で、超ノスタルジックなんで。
0: なるほど。
1: そういうの好きだったら。
0: タイムスリップしたい方はぜひ。
1: ぜひ。
0: はい。ラジオネーム、チョモランマさん。
1: チョモランマ。
0: ゲンさん、マキさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 4月から大学生になりました。若造です。
1: 若造ですね、
0: はい。新しい生活が始まって1ヶ月のところで、うんうん、7日間のゴールデンウィークを挟んだのですが、うん、休みの間、高校の友達と遊んだり、軽音サークルの新刊ライブに出たりと、休まず過ごしていたら、なんだか気力が湧かなくなってきました。5月病の仕組みがようやく分かったような気がします。うんうんうん、お二人は気力が湧かないとき、どう過ごしてますかと、
1: うん。
0: どうでしょうか。
1: まあもう何もしない。
0: うん。
1: その気持ちが湧き立つまでやっぱ。
0: ね、確かに。その湧かない状態が良くないって思わなくていい気がするよね。
1: そうそうそうそう。うん、だからそういう時なんだ。
0: 天気なんだから、そんな。
1: 天気、天気、うん、心模様ですから、
0: うん。まああと、まあ例えばさ、俺らで言うとさ、作業、制作とかをするじゃないですか。そういう時にさ、
1: うん、
0: やる気待ちしたりする時あるじゃん。
1: あるある。
0: で、やる気って、でも意外と待ってても出てこないんで、とりあえずやって、やってみたりすると、うん、なんか気づいたらなんかすげえ熱中しちゃってるみたいなところもあるんで、
1: うん、
0: まあ気力が湧かないっていうのもわかるし、別にそれを後ろめたく思う必要はないけど、
1: うん、
0: まあとりあえず動いてみるっていうのも、
1: そうだね、始めてみるっていうのは、う
0: ん、てかや動いてるうちにだんだんそのね、うんうんうん、気力がまた出てきたりするもんかなと思うので、うんうんうん、
1: はい、
0: はい、
1: 頑張って、
0: 頑張って5月病みんなで乗り越えていきましょう。
1: はい、
0: ではここで本日ラストの一曲です。フォーリミテッサゾビーズでバニラズがいつだかカバーもしてくれたこの曲、ワープ。
1: おー

0: soundscape of music. Always flowing. 81.3 J-Wave.
1: Kings Place 月曜日エンディングの時間です。今夜ベースボーカルのゲント、ゴーゴーバニラズから牧達也が来てくれました、はい。ありがとう、本当に。
2: こちらこそ。
1: はい。来週は、夜逃げの二人が登場です。はい、ね。メジャー再デビューしてね。ね、またここに来て、なんかまあ、いろいろ、彼女たちのバンド人生も、まあ、二周目というか、いろいろあった、この今の夜逃げのモード、楽しみですね。はい。牧また近々飲みに行きましょう。
2: ね、行こう、うん。あの、それこそ今年もありがとうございます。あの、
1: 何が
2: ヨンフェスを。
1: あ、ヨンフェスね。
2: 呼んでいただき。
1: いやいや、
2: 10周年という、めでたい日に。
1: 節目なんで、やっぱいてほしいなと、
2: ね。その前に、行こう。
1: 行きましょう、うん、はい、ヨンフェスは6月の20日21日に愛知県モリコロパークにて、僕らフォーリミテッサザビーズが主催するフェスでございます。いい、ね、うん、バニラズは2日目の6月21日に出演します。
2: はい、
1: はいはい、バニラズもね、前フェス呼んでくれましたからね、
2: うん、
1: いやいや、すげえ楽しかった。
2: よかった、
1: うん、またやらないんですか。は
2: い、いや、もうやりたいです。
1: うん、ちょっと
2: 頑張ります。
1: やってくださいよ、大分でやってくださいよ。
2: いや、もうそこに関しても先輩なんで、もう本当に、
1: いやいやいや、なんかこう教えれるも、教えれるものがあったら、
2: いや、本当教えてください、ね、
1: で、ジョイフルさんにサポートしてもらいましょう。
2: あ、そういうとこ教えて。
3: サポーテッドバイジョイフル。
1: やりましょう、やりましょう、食べたいんで。
2: 食べたいしね。
1: はい、マニラズからお知らせはございますか。
2: はい、先ほど、一番最初に聞いてもらったニューシングルのフォーリンが、うん、配信中です。
1: はい、
2: そして7月には、アジアツアーを開催するです。
1: はい、
2: 7月の10日金曜日台湾で、ザ・ウォールライブハウス、そして7月12日日曜日韓国の YES24 ライブホールで、ワンマンライブを行います。
1: なるほど、アジアにも行くということで、
2: は
1: い、
2: アジアに行きます。そしてその後10月からは台湾ツアーを開催します。2026年の10月21日水曜日、22日木曜日が KTZEP 横浜、2027年1月29日金曜日、30日 ZEP 羽田ファイナルが、行います。これはワンマンと対バンという形でやらせていただきますので、詳しくは SNS を見てください。ホームページも見て。
1: はい、
2: はい、
1: 止まりませんね。
2: 頑張ります。
1: 誘われておりません。またお願いします。
2: いいですか。
1: はい、
2: いいんですか。逆に
1: でも声掛けください。 J-Wave King's Place、 アスカヤビア、マウミズアミッションが登場。ここまでの相手はフォーリミテッサズビー、スペースボーカルのゲント、
2: ゴーゴーバニアズの牧達也でした。
1: バイバーイ。
2: バイバイ。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。
2: I told him, this is my girl, yeah. What's going on with this?

J-Wave J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM

Come on ground J-Way J-Way Come on ground Come on ground On 81.3 FM

81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: アンコールオンエアです。昨年の5月26日に放送された安藤優子のザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: 2025年の5月26日 J-WAVE ザ・ユニバース、今夜のナビゲーターの安藤優子です。こんばんは。
3: はい、ここからの2時間私安藤優子の構成選曲でお送りします。あのね、1個目のプレイリストはね、Mean Girl というものなんですけど、これ、こういうことを公共の放送で言ってるとすごい怒られそうなんですけど、なんかうちの娘がもう中学生なんですけど、すごい男の子みたいだなって、前々からちょっと思ってるんですけど、なんかあの雰囲気とかはちゃんと女の子っぽいんですけど、中身がなんかもう伸びたみたいなんですよ。すごいもう本当に、怒られるかな、なんかすごいもうびっくりするぐらい勉強しないし、びっくりするぐらい部屋汚いしみたいな、なんかもういろんなことに驚くぐらい伸びたみたいで、本当あんたさもう本当中二男子じゃないんだからとか言って説教しちゃうぐらい小汚い部屋だって。この間も大掃除をだからもうさせたんですけど、そしたら多分部屋が汚すぎたせいか副鼻腔炎になってましたからね。もうなんか部屋掃除しただけでそんなもう病気になるだなんてみたいな、すごい汚いお部屋にね住んでるんですけど、でも割とロマンチックなものが好きで、まあその相反するものをいろいろ抱えて、なんかちっちゃい頃は男の子と割と駆けずり回るのが大好きだったんですよ、小学校入る前は。で小学校入るぐらいになると、なんか女の子って遊び方が静かで、なんか公園で集まってお菓子ちょっとつまみながらお話ししたり、あんまりこうなんつう追っかけっことか、そういうなんつうフィジカルな遊びはあんましなくなっちゃうんですよね。でも娘はそれをしきりに、なんか公園に行ってもみんな座って喋ってるだけだしとか言って、なんかつまんないとかよくちっちゃい頃言ってたんですけど、やっぱその血が騒ぐのか、この間娘を軽井沢に連れてったんですよ。もうすごい弾丸で。大塚愛ちゃんって私、あの、ABEX 時代の同期なんですよ。もう彼女はすごいもう、スターなんですけど。で、もうなんかこう、ママ友で、ほんと娘が2歳ぐらいの頃から、ちょこちょこちょこちょこ一緒にご飯食べに行ったり、こう、旅行一緒に連れて行ったりとかさせていて。でもお互いもう娘が、なんか小学校高学年とか中学とか上がって、コロナとかになっちゃったから、もう数年結構娘たちも遊ばなくなっちゃってたんですけど、でもなんかそう、愛ちゃんが軽井沢で、あの、絵を彼女描くんだけど、個展をするって言ってから遊びに来れたら来てっていうのが来てて、あーと思って、東京の時はなんか正直、あの、私あの、ちょっと業界感のある、なんていうんですか、青山とかちょっと眩しすぎる。なんか、眩しいと思って、なんか結構足が遠のいちゃって行かなかったんですよ。なんか、あるじゃないですか。わかります？伝わんないかな？なんかわかります？わかるよね。そう、だから、その青山とか行かなかったから、あ、じゃあ軽井沢だったら逆にいいかなと。あの、絶対誰も知り合いもいないだろうし、なんかいいなと思って、行くわって言って、本当に弾丸で娘を連れて、で、娘も、なんかそしたらその軽井沢こういうのがあるよって見せたら、え、待ってっつって、アスレチックに目をつけて、これやりたいって言い出して、わかった。じゃあそれをやろうっつって、本当に弾丸で行ってきたんですね。行ったその日は、もう地理もわかんないし、なんか歩いちゃってたら、わかんないままその美術館に着いたら、もうなんかホテルとか、いわゆる旧カルっていうのかな。なんか商店街って結構奥にあって、なんかわかんないまま道を歩

0: いちゃって、もう真ん中ぐらいまで来ちゃってて、で、美術館行って、愛珍とかと喋ってて、で、娘が久しぶりに会ったから、なんか、愛ちゃんの、愛珍のあの、笑い声、癒されるとか言って、なんか大人になったなと思って、なんか、そのまま、お友達のママを愛珍の笑い声癒されるよねとか言っちゃうんだみたいな、なんか、あ、大人になってるとか思いながら、おしゃべりしてたら結構時間も過ぎちゃって、もうその旧カルも、商店街も閉まるし、彼女、うちの娘がやりたいって言ってた、あの、アスレチックともう一個、ハーバリウムとか、あと、ろうそく作るとか、そういうちょっとこう、お手作り系の、クラフト系の遊びも閉まっちゃっててできなくて、だから行った日はなんかもうただ道に迷って歩いてただけみたいになっちゃったから、娘がつまんないとか言って、ちょっと怒ってたんですけど、まあ、行った日はそれで結局テクテクしながら、私ちっちゃい頃、あの、おばあちゃんの別荘が軽井沢にあってよく行ってたんですよ。だからなんか、クレープ食べたくて。で、私はそれが食べれたから結構満足で、よかったとか言ってたんですけど、まあそれでホテル行って、で、なんか疲れたとか言ってうだうだして寝て、で、次の日は、その念願のアスレチックに行ったんですけど、これがね、すごいんですよ。あ、そう、アスレチックに行く前に、しかも偶然通り過ぎたハーバリウムの、その体験ができるお店が開いてて、飛び入りで、え、やれるんですかって聞いたら、できますよとか言われて、急遽作るのもできたんだ。で、それもやって、で、ギリギリで、あ、アスレチック予約したとこ行かなきゃ、つって、そう、山の中までアスレチックで行って、ここからがですね、大変だったんですよ。私、高所恐怖症なんですね。でもそのアスレチックは、2メートル、4メートル、6メートル、8メートルっていう高さ、それぞれコースが分かれてて、娘はもう張り切ってるから、もう全コース行ける、8メートルまで行けるやつを選んで、私も別のやつは選べないから、やったんですけど、私はもうほんと高所恐怖症なんで、2メートルが精一杯で、もう4メートル一緒にガーッと引っ張られて入り口まで行ったんですけど、足がわなわな、すくんでしまって、もう踏み出せないんですよ。もう4メートルの高さで、こう、綱渡りみたいなのしなきゃいけなくて、周り持つんだけど、もう全然体がすくんじゃってできなくて、できないとか言って、もう後ろ人来ちゃってるし、ごめんなさい戻らせてくださいって言って、半泣きで、もうなんでいけないのとか言われながら、私はもうまた地面に戻って、放心して、もう怖い、こんなのやりたくないと思って、やってたらもううちの娘すごいもう、最後そのコースの終わりが毎回ジップラインで、降りれるんですよ。もうとうとう8メートルまで行って、なんか、普段ゴロゴロゴロゴロのび太みたいに寝てるのに、もう、のび太に拳銃を渡した時ぐらい、すごい、もうなんかしなやかに8メートルのいろんなコースをこうアスレチックを越えて、もうジップラインでなんか両手を広げて、すごいもう宝塚みたいなポーズでジップラインを降りてきてるのをもう繰り返していって、もう後半慣れちゃって繰り返しバーってずっとやってて、私は下からそれを眺めて飽きちゃったんだけど、もう2メートルしか行けないから、2メートルも3、4回やったら飽きちゃって、だんだん2メートルぐらいだったらもうアスレチック走ってできるようになって。なのでこの調子なら4メートルも行けばできるかもしれないと思ったけど、さっき足がすくんじゃったことを思うとちょっとできないなと思ってやめて、まあ結局勝ちは2メートルだけで、うん、まあ今度やったらね4メートルもやりたいんですけど、娘は8メートルまでやってましたといううちの娘のこの暴れん坊ぶりを表現したプレイリストが1個目ですということで、随分喋ってしまいましたが、1個目のプレイリストがミーンガール、聞いてください。1曲目がですね、ビョークでヒューマンビヘイビア、そして2曲目がソニックユースで、スイムスートイシュー、そして3曲目がトーキングヘッズで、ステイアップレイト、そして4曲目がベルペットアンダーグラウンド&ニコで I'm waiting for the man、 そして5曲目がペイブメントでカットユアヘア、聞いてください。
1: J-Wave The Universe

J-Wave The Universe 月曜日は安藤優子がお送りしています。ですね、もうそろそろ7月のライブが始まるということで、ここのところは私安藤優子の曲をいろいろ語りながらお送りしてます。テーマがね、きっと今頃決まってんじゃないかなと思いつつですよ。でもこう皆さんにいろいろこの曲聴きたいなとかいろいろ思い起こして掘り起こしてほしいということで、ゆうこもゆうこなりに、安藤ゆうこのテーマを決めて、その曲をいろいろ掘り起こしてます。参考にしていただけたらなと思ってます。今日はですね、メランコリーゆうこということで。メランコリー、なんていうのかな。よくこう、アンニュイの女王みたいな感じで使いますけど、アンニュイっていうのとメランコリーっていうのと、どっちかというとメランコリーな感じなのかな。そんな曲を集めてみました。一曲目。なんということで、ニラカイナ・リーリヒ。これ、よくニラ行かないですかって聞かれるんだけど、特にニラ行かないじゃないんだけど、なんかこう、口を、よくこう、アカペラで曲を作ってて、その時にこう、呪文のように歌ってたのが、ニラカイナ・リーリヒリってこう、口で、なんか、口ずさんでたので、これなんか自分でも意味がよくわかんない。なんか呪文のつもりで、口ずさんでいたタイトルです。アンデュコニラカイナリーリヒ。そして2曲目が吐息。これはね、すごく刹那の瞬間を切り取ったもので、そのなんか一瞬近づく男女の模様みたいな、とてもその刹那の状態を切り取ったものです。そして3曲目アネモネ。これもね、まさにメランコリーな感じで、宮川ダン君が曲も何曲かくれてるんですけど、この曲はアレンジをしてくれていて、彼はあの、キーボーディストなんで、すごい美しい音階で、アレンジをしてくれてます。そして4曲目が、コート。この曲はね、ちょっと悲しい曲だけど、なんていうのかな、昔住んでた場所の近所に、こうなんかこう、生垣みたいなので、ツツジがバーって咲いてたりとかして、そんな風景とかを歌ってたりします。そして5曲目が美しい人という曲で、この曲歌ってる時のライブに、亡くなられてしまいましたけど、リリーさんだ。昔映画でご一

所したリリーさんが見に来てくれて、好きだって言ってくれたのを覚えています。ということで聞いてください。メランコリー。The Universe on 81.3 J-Wave

0: 今夜の番組はアンコールウェアをお届けしています。昨年の5月26日に放送された安藤優子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-Wave
2: J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしています。ですね、ここのところはちょっとお便りを読んでなかったが読みます。ラジオネーム、プリッティはマイケルが大好きさん。安藤優子さん、スタッフさんこんばんは。私はお羊座です。今年は赤がいいと聞いています。特に長財布がいいと聞き、こちらこちらネットショッピングで探しました。やっとこれだと思える赤色の薄型長財布を見つけました。気に入りました。これから運気上がるかな？頑張ります。すごい。おめでとう。取り留めもないことだけど。でも大事よね。私ね、それこそこの間、愛知んと会って喋ってたんだけど、なんか、割とそういうなんかこう大作家みたいなことを話す人で、なんかすごい、去年とか、今年の真ん中ぐらいまで大作家みたいな話して、で、優子も同じはずだっていう話になって、え、そうなの？とか言って、私のことまでそんなんとか思って、そういえばもうすっごいなんか去年よく倒れたわとか、もうそういう話をすごいしてたんだけど、なんか、でもね、ラブちゃんって昔それ、私 J-WAVE で一緒にラジオやってた、あの髪の長い占い師がいるんだけど、ラブちゃんもなんかだんだんなんか年季が入ってきて、こう黒目が白い何か白濁した何かに覆われ始めて、なんかね、月が欠けるみたいな感じで、これはね、霊気が上がってきた証なのみたいな、わけわかんないこと言ってて、なんだそれとか言ってたんだけど、なんか、で、彼曰く、優子はすごいもう、今年からもう上り調子だみたいなことを言われて、待って待って、私結構ね、でも最近もうなんだろう、すごいいっぱい倒れたりしてすごい大変みたいな感じして、大丈夫って思って、今のところずっと大変とか思って、全然よくわかんないとか思いながら。でも、そう、大災害っぽいらしいけど、運はいいらしいっていうのと混ざってるんですよ。でも昔、

0: これ芸能のお仕事をしてる人は厄年とかそういう時が、なんかいい、仕事にはいい。自分が辛くても、なんか結果、それが仕事にはいい影響を与えてることがあるんだよみたいなことを誰かが言ってたなと思って。だからそういう混沌としたね、暮らしをするものなのかなって思ってます。いい日があれば、悪い日もある。喜びがあれば悲しみもあるということでね。プリティさんもきっといいこともあるけど悲しいこともある。お財布を落としちゃった日に交番行ったらすごい素敵な人と出会うかもしれない。だから喜びの隣にいつも悲しみと喜びは隣り合わせだよ。はい。ということで J-Wave ザユニバース月曜日は安藤優子がお送りしています。次のね、プレイリストはね、これはね、あんまり特に最近、この間もそうだったんですけど、曲を、気になる曲を適当にこうだだ流しにして聞いて、んって気になるものがあったらその曲の周りにお肉をつけていくプレイリストっていう作り方を最近自分の中で流行ってるんですけど、これはホージアってちょっと、うん、去年一昨年なんかすごい割とすごいヒットしたトゥースイートって曲があると思うんですけど、ね、流れてて、あ、デンジャーマウスかなって思ったんですよ。なんか結構好きなプロデューサーでいろんなの聞いちゃうんですけど、実は多分調べたら違ったんですよ。書いてなかったから、あ、違うのかと思って、でもなんかすごくそのデンジャーマウスを想起するなと思って、なんでかなと思ったら、多分ね、ギターの音色とスネアの音、なんか短い感じとか、ちょっとこもったミュートしたような、なんかね、スネアの音の感じがきっとそう感じるんだ。あと、なんだろう、刻み方とかきっとそうだなと思って、このデンジャーマウスの曲を集めてみました。聴いてみましょうかね。みんなで、お、似てんじゃねっていう気持ちになってもらったらいいかなと思います。聴いてください。では1曲目がホージアでトゥースイート、そして2曲目がナールズバークレクレイジー、ね、そして3曲目がデンジャーマウス&カレンオーでターンダライト、そして4曲目がデンジャーマウス&ダニエル・ルッピ、ブラック・フィート・ノラ・ジョーンズ、そして5曲目が、ベック・ガンマレイ、そして6曲目が、デンジャーマウス&スパークル・ホース、リベンジ、フィート・ザ・フラミング・リプス、聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしています。今ねプレイリスト中にですねディレクターさんがチャット GPT みたいな AI の話をしててなんか酒癖が悪いらしくてそれをなんかどうしたら直すんだみたいなのすごい的確なんですよって言ってんだけど、まあ、確かにこう飲まないとか飲み友達から離れるとかすごいシンプルだけどなかなかやらなそうな話でもあるんだけど私もじゃあちょっとなんか聞いてみるよつって今トークのネタをくださいって書いたらですねすっごい差し障りのないことが4つぐらい返ってきてそりゃそうだよなでも確かに話に詰まっててパッと浮かばない最近ハマってるものこれねすごい聞かれるんですよ。例えばいろんななんか取材とかゲストとかだったら最近ハマってるものを書いてくださいってアンケートが絶対来るんです。でも私ハマってる

0: とか特に普段ないから、いつもないですって書くんだけど、でも大概の人はこれでみんな何か話したくなるって AI が言ってます。アニメゲーム料理何でも OK ですよっつって。そうかと思って、私は最近あれです、もうこの時系列がいつなのかわかんないけど、一つ屋根の下はずっと見てます。三日ずつ話が出されるのは見てます。あと料理はなんだろう、あれです、なんだろう、大根餅はずっと食べてるでしょ。あとなんだろう、何かな、なんか私料理ちゃんと割とするタイプなので、何かハマるって感じじゃない。椎茸めっちゃ食べます。あとゲームはしないです。アニメは娘が見てるやつの後ろしか見ないです。もう全然幅が広がらないでしょ。もしもの妄想トーク、もし1億円当たったら何する、皆さん何しますか。私はね、貯金する。でも貯金しても意味ないよね、もはや。こうもう円というもうお金の価値が見えなくなっているから、きっと1億円当たったら、なんだろう、金買うつっても今金マックスに高いしね、なんだろう、お金、ちょっとこれも私の中では全然ピンとこないです。タイムトラベルできるなら過去未来。ああ、過去でしょうね。未来見たくないですよね。見たい？え、見たいの未来。珍しい。なんで？
1: 確認しに。
0: 何を、怖い。私今マネージャーに直接聞いてたんですけど、確認しにってすごい静かな顔で言われて、何を確認進んだこいつと思って今すごい、と思っちゃいます。今ちょっと広がりましたね、話題。ということでね、AI が教えてくれるトークのネタ、地元や子供の頃の話、クイズや軽いゲーム、女の場を盛り上げる話題を AI が提供してくれるよってことで、来週以降も私はこれを使ってみんなにテーマを作っていこうと思うよ。はい、ということで今週もお送りしました JF The Universe、 月曜日はアンドユーコがお送りしてます。最後のプレイリスト、まさにこれはね、あのユーコがやりがちな終わりにみんなで寝ちゃえばいいじゃんプレイリスト、 The End 聞いてください。1曲目がフランクザッパ、ミスターグリーンジーンズ、2曲目キングクリムゾン、I talk to the wind。 そして3曲目がアンディ・サマーズ&ロバート・フリップで I advance masked。 そして4曲目がブライアン・イーノ、By this river。 そして5曲目がメーテイさん、提灯。聞いてください。
2: J-Wave The Universe。

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてきました、今週はですね娘が、すごいしゃかりきにアスレチックに登るお話をきっとしたんだと思われます。そして、チャット GPT AI に、いろいろテーマを決めてもらえるんだっていう発見のあった一日でした、ラジオネーム一元さん、今夜は、吉田赤子特集とのことでメッセージを書いてみました。この間、いつぐらい、この前が、2週ぐらい前かな。赤子ちゃん特集かな。吉田赤子さんの姿を見たのは渋谷ダブダブ。赤子さんのガリという曲で、実際にお寿司のガリを観客に投げる姿を見て衝撃を受けたのを覚えてます。お寿司好きだよね、彼女。その時に、いつかこの人と直接話してみたいと思いました。その夢は数年後に彼女へのインタビュー。一元さんはインタビュアーなの?という形で実現し、物語は今日始まるの。の、吉田海子さんの曲作りのエピソード同様、ライブのステージ上に立つ憧れの人に会うという夢が叶いました。そして先日の日比谷野音でのライブ、私見たかったやつ。一曲目は思い出の曲ガリ。そして物語は今日始まるの。の、は、ヤオンにシャボン玉が飛び交う中、これまでの吉田海子さんの姿を改造しました。そんな素敵な夢で会えたってしょうがないでしょうでした。いや、いいライブでした。ありがとうございます。ご報告ね、すごいね。インタビューしたんだね。よかったよね。そうだよ。それこそ本当、そのゆう子もこれから7月にライブをするんですけどね、海子ちゃんとの出会いの中で今回一緒になる上井美咲さん、出会えたんだけど、なんかすごい佳代子ちゃんのあの独特な、こうすごい可愛い少女性と、ちょっとすごいこう何かマグマのような、何かいろんなものを含めたもの、横ですごいポロロンと淡々と弾いてるんだけど、なんかいろんなものを相まったものを見た気がして、すごい気になるなと思っていたのが、その舞台で出会ったのが梅井さんでした。そんな安藤優子への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなどメッセージ、番組ホームページのメッセージホームにお願いします。そういえば墓をどうするのか問題も聞いてたはずです。それもお便り待ってますよ。どうなってるか教えてね。そしておはがきの宛先は郵便番号 1A6-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日安藤優子宛てまでお送りください。メッセージが読まれた方にはサイン入り番組オリジナルステッカーをプレゼント中です。 J-WAVE THE UNIVERSE、明日火曜日は大橋トリオさんがナビゲーターです。ここまでのお相手は安藤優子でした。おはよう、おやすみなさい。

0: shining full of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月19日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日の日中もね、暑かったですね。大分県では35度、今年最初の猛暑日になったってニュースもありましたね。早速今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、予想最高気温は29度、降水確率は1日を通して 0% です。今日は晴れなんですけど、明日からはね、お天気下り坂だったり、木曜日からはだいぶ気温が下がる予報になってましたが、外干しのお洗濯は今日までが良さそうですかね。駆け込み私も回さなきゃです。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、今週のゲストはミッツマングローブさん。5時35分頃からは Find Myself、 今朝は道の駅を拠点に地域の魅力を体験するトリップベース道の駅プロジェクトをご紹介します。それでは J-Wave Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートは Garden Friend Hey Lover。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか？ X の写真で増えてきましたね。バラに変わってアジサイ。タッキャムさん、アジサイの赤ちゃんをたくさん見かけるようになりましたと。まだね、緑色で咲き切っていないちっちゃくて丸い赤ちゃんたち、かわいい。3歳4歳さんも奥さんの受診同行の帰りに見つけましたと。こちらは大きなアジサイですね。K8 さんも道端のアジサイが色づき始めましたと写真をポストされてるんですけど、またね、それぞれの地域でそれぞれの色合い形も微妙に違うんですよね。それにしても今年は梅雨あるのかしらね。去年はほぼなかったけれども、恵みの雨って時に大事ですよね。さあ、今日の番組後半は道の駅を中心に地域を盛り上げるプロジェクトについてご紹介するんですけど、私ね、道の駅っていう言葉が秘めるパワー絶大だと思うんですよね。ただこう車を止める場所とかちょっと休憩場所っていうだけじゃなくって、その土地の空気とか人、食べ物、あとは景色とも出会える入り口、この街こんな感じなんだとか、え、こんな野菜見たことない、こんな大ぶりなのが取れるんだ、安っとか、ここもソフトクリーム有名なのとか、ほんのね10分15分立ち寄るつもりが気づけばみたいなことって結構あったりして、その土地のことをね少し好きになって帰ることも道の駅だけでもやっぱりあるんですよ。このね、道の駅っていう言葉、ワードの組み合わせもね天才じゃないかと思って由来を調べてみたんですけど、諸説あるようで、始まりは1991年みたいですよ。鉄道の駅のように道路にも駅があっていいのではっていう意見が出たことも一つきっかけだったみたいです。私はこの道の駅というワードのおかげで人生の楽しみ結構増やしてもらってる気がしますけど、まあね、道の駅だけじゃなくて駅、まあ、電車の駅とかもそうですけど、人が行き交う場所だからこそこういろんなね感情とかストーリーが生まれる場所なのかもとも思いますよね。そこで今朝のメッセージテーマは駅エピソード。あ、X でミュラーサーティーンさんが、道の駅、駅って何かノスタルジーを感じる言葉ですねって言ってたけど、確かに。ほら、歌の歌詞でもよくあるじゃないですか。竹内まりやさんとかユーミンさんとかね、こうドラマチックな出来事。あとはなんかね、これスタッフさんの話なんだけど、昔コンタクトを落として困ってたら一人また一人とこう探すのを手伝ってくれて、気づくとみんなで大捜索したみたいな、これちっちゃなエピソード、ちっちゃな優しさですよね。こんなのも OK です。あとはお気に入りの駅とかね、つい立ち寄る駅中、場所によっては待ち時間が長い駅なんかもあるじゃないですか。過ごし方ぜひ教えてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーストゥーディオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little life. Living on the earth. 時刻はまもなく5時13分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。昨日は学生時代ロンドンに留学されていたお話など伺ったんですが、今朝はその続きから。日本に帰ってきて気づけばドラッグクイーンってお話でしたけど、
1: そう、もうやることないから22歳ぐらいでしょ、2、3歳ぐらいからやることないんで新宿2丁目行くじゃないですか友達もいないし、
0: そうらしいですね、
1: 彼氏もいないしみたいな。で、まあフラフラしてる時に、あ、そっか、東京にもドラッグクイーンいるんだなと思って、
0: はい、
1: でそういうイベントを見に行ったりショーを見に行ったりしてるうちに、この世界に入りたいと思ったわけじゃないんだけども、自分だったらどういうふうにこのドラッグクイーンの中でポジショニングするかなっていうのを気づいたら考えていて、はい、
0: 自分のどんなところが魅力かなとかね、うん、オンステージした時にどんな風にみたいな、ね、
1: スターは揃ってたんですよ、
0: はいはい、
1: あの先輩たちがね。
0: そうなんですね、
1: うん、で自分だったら入り込める隙間はどこにあるかなっていうのを考えてた時に、あ、だったらやってみちゃった方が面白いなと思って、でお化粧して、まあ、なんとなくウィッグかぶってハイヒール履いて夜な夜なクラブに遊びに行くようになったら、まあ、先輩に、あ、じゃあちょっと次回あのお立ち台15分やってみなさいって言われて、
0: すごい。だから多分こう隙間産業的に考えてたのが、諸、
1: うん、
0: 先輩方にはきっとね、あ、面白いんじゃんみたいな。
1: まあでもやっぱ隙間を狙わなかったら結構ぎゅうぎゅう詰めでしたよ、もう2000年当時のドラッグクイーン界って。
0: なんかこう私こうそれこそ外側からね見て知ってるだけなんであれですけど、うん、それぞれこう持ち歌というか持ちキャラというか、うん、担当というか、うん、なんかこう、
1: ね、
0: 役割が ね、
1: がね
0: 決まっているんですよね、う
1: ん、
0: あとはほら歌も歌われる方とリップシンクの方と、
1: あ、今はそうですね、
0: あ、今はってことは昔は、
1: その昔は、まあ、シャンソンちょろっと歌う人とかいたけど、あとクラブミュージックでね、
0: はいはい、
1: ゲストボーカルみたいなのやる人とか、まあ、DJ と組んでとか、まあ、いましたけど、あんまり歌に特化してる人はいなくって、やっぱり王道はリップシンクで、でまあショーをやるやらないの前に、とにかくクラブのそのお立ち台、まあ、ゴーゴータイムって言うんですけど、踊ってダンスフロアを盛り上げるっていうのが一番最初にやなきゃいけないこう仕事なんです
0: 。どうでした一番最初。
1: いや、もう絶対私が一番だと思ってました。
0: あー、言ってみたい。それ
1: それは、
0: え、ちなみにミッツさんの担当は どんな
1: 軽やかさだったと思う。
0: 軽やかさ。
1: 私あの衣装ごってごてにドレス着てとか、もう1メートルのウィッグつけるとかそういうのもなかったんで、
0: うん、
1: さらっとさらっとした、もう変なんだ、シャツとジーンズとちょっとお化粧すれば絶対自分が一番綺麗だと思っちゃってたから、
0: かっこいい。
1: 全然そんなことなかったんだけど、
0: いやいやいや
1: 今見る

0: 多分ちょっと先輩たちはねちょっとびっくりされたんでしょうね。
1: びっくりしてましたね、うん、そこはでもすぐに正されましたけど。
0: なるほど、やっぱり上下があるんですね。そっからでもテレビやラジオといったこうメディアに出られたのは、
1: 全然そっからは10年ぐらい
0: 空
1: きましたよ。空くというかそこにそれを目指すってこと概念がなかったですから当時は。
0: なんか J-WAVE のね特番で
1: 最初がね、
0: はい、
1: ポコンとね、そう2004年の元旦の J-WAVE ホリデースペシャルハッピーニューイヤーエンジェルスってやつね、 DJ 太郎さんの元旦特番で朝の多分7時かぐらいから夜の7時までみたいな。
0: ミッツさんはスタジオじゃなくて、うん、
1: 中継レポーターでした。
0: だから外回りっていう方もいるんですけど駆け回ってたわけですよね、うん、1月1日から。それどういうきっかけでお話。
1: 秀島文香という女がいますね。
0: あの地元の大先輩でございます。そうですよね、もう地元のスターであり地元の大先輩でございます。
1: 地元あの人茅ヶ崎のスターになっちゃったの。
0: そうですよ。
1: あ、そうなの。加山雄三、桑田佳祐、秀島文香みたいな感じ。
0: もう私としては並べたい気持ちでいっぱいです。
1: あ、そうなんだ。その秀島文香が日本で同級生だったんですよ大学の時。ただ彼女はもう大学在学中にデビューをしてすぐに番組を持ち、まあ、ある種その出世頭だったんですよ私たちの代の。でそれで日本帰ってきた時に秀島文香が渋谷の HMV のなんかサテライトスタジオでグルーブラインという、
0: ええ、リスナーさんも好きだった方多いでしょう、
1: は
0: い、
1: あ、そうか、グルーブラインリスナーがもう今日あたりこんな早起きをしてる、そういう時代になってるのか
0: だと思います、はい。
1: そう、それでね私は訪ねて行ったんですよ秀島文香を。観覧
0: ですか、普通にお客さんとして。
1: 久しぶりっつって、でそれで、ああ、ミッツ今何してんのって言うから、え、何してるってわけじゃないんだけどいろいろやってみようかなと思ってんだよねぐらいな、うん、だいぶ上から目線で。でもこう困ってることを察知するのあの人すごい得意だから、あ、ミッツ困ってるんだなと思って、それで J-WAVE のディレクターに紹介してくれて、お正月の特番をねやらせてもらえることになったんですよ。
0: すごいご縁ですね、
1: うん、大晦日はドラッグクイーンってカウントダウンのイベントだったりで、
0: はい、
1: 都内中のクラブでやったりとか、朝まで
0: 盛大にやってますよね、
1: うん、朝6時ぐらいまで。でそれでタクシーで J-WAVE 来て、33階のトイレでヒゲだけ剃ったの覚えてんの。すっごい覚えてんのそれは。
0: あそこで
1: まだ脱毛しなかったから朝になるとヒゲが浮いてきちゃう
0: の、ね、すごい歴史ですねそれもね。
1: 鼻から下だけファンデーション一回取って、グワーッと電気シェーバーでもう深剃りして、でもう一回ファンデーション塗って、口紅塗って、で太郎さんにご挨拶して、でそれですぐに湯島天神行ってくださいって言われて、
0: 記憶に残る年越しですね、
1: うん、そうだね。でもフラフラになりながら、
0: いや
1: 夕方まで
0: ちょっと、
1: それが初めてのメディア。

ミッチさんとのトーク2日目でした。絶対私が一番だと思ってたっていうね、ミッチさんの言葉すっごいかっこよかったですね。今振り返ると全然そんなことなかったって笑ってらっしゃいましたけど、でも新しい場所に飛び込む時ってあれくらいね、こう自分自身を信じる勢いというんでしょうか、強さというんでしょうか、実はすごく大事なのかもなとも思いましたね。あとはミッツさんのこう全体を把握してこれならいけるんじゃってこう見定める力、俯瞰してご自身をプロデュースする視点、そういったものが世の中を渡り歩くこうたおやかさであり賢さでもあるのかなと思います。そしてね、ミッツマングローブとしてメディアに登場し始めはなんと同級生の秀島さんとのつながりから J-WAVE のレポーターだったってびっくりしましたね。 X であくびちゃんが聞いてみたかったって言われてますけど、私も聞いてみたかった、これどっかに残ってないかな。なんか昨日はねロンドンでラジオ聞いてたなんて話もありましたけど、こうラジオとのご縁を感じますよね。 Living on the Earth、 明日はミッツさんが所属する音楽ユニット星屑スキャットのお話伺います。お楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとし、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めました。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが分かりました。

夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループいわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べます。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。続いてお天気です。関東南部は今日も高気圧に覆われるため全般に晴れるでしょう。お出かけの際は雨傘よりも日傘が活躍しそうです。都心の最高気温は昨日とほぼ同じ29度でしょう。7月上旬並みの予想です。内陸部では真夏日になるところがありそうです。意識的に水分補給をして熱中症を予防しましょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

just a little loving on 81.3 J-Wave.

0: J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンディアスミッツさんのお話から。ラジオネームがない、どなただろう。あの X とかやってたら私ですって名乗ってくださいね。いいお話聞けちゃいましたね。多分に漏れずグルーブラインリスナーでした、かっこ笑い。今は早起きおじさんですよ。 X で川崎の大仏さんも確かにとポストされてるけど、時代も流れね。こんな風にラジオのご縁でミッツさん、秀島文香さんもそうですけど、そして今お聞きのねあなたとも私も出会えているわけだからありがたいですよ。まあそれにしてもよく笑う収録でしたね、ミッツさんとのインタビューは。明日からも時にケラケラ笑っていると思います。ぜひお楽しみにです。 X で友関さん、ここのところ4時半にスズメのピーチクパーチク、賑やかな会話で目が覚めます。気づきました、鳥たちこうまたいろんな声が聞こえてくる季節になったもんですよね。うちの家、個人的な話なんですけど、窓を開けるとね、鳥のさえずりがピチピチ聞こえるんですよ。この間友達と電話でねスピーカーにして喋ってたら、なんか電話の向こうから鳥の声聞こえるんだけどなんて言われて、癒されて眠くなるって言われました。ちょっとしたお家の自慢です。今朝のメッセージテーマ、駅エピソード、こちらもご紹介します。 X でキリリンさん、昨夜の深夜晩酌は肉じゃが、アスパラ肉巻き焼き、わらびのおひたし。アスパラも豚バラもわらびも山形の道の駅やスーパーで買いました。はあ、美味しそう。暮らしのお裾分けですかね。なんかこう帰ってからの晩酌につながってるっていうのもいいな。ホクホクですね。お裾分けください。違うか。X でイモフライさん、お気に入りの駅は東京駅で、グランスタ東京や一番街を見て回るのも楽しくて好きです。これね、今私の目の前にいるスタッフさんもこれ読んで、私も好きってすぐ帰ってきました。わかる、好きです。東京駅楽しいですよね。日本のセレクトショップみたいで、旅前のこうワクワク、あとは帰ってきた時のわー東京に帰ってきたみたいな、なんか駅そのものが街みたいで回りきらないあの楽しさもあるんですよね。好き好き、私も。アイコミカンさん、昔駅には伝言板や忘れ物黒板があって、何度か利用したり助けられたりしたことがあります。私が学生の頃はまだあったと思うのですが、気づいたらなくなってました。いつ消えたのか謎です。ああ、これね、私もありましたよ。あの黒板のサイズがちっちゃくなったりだとか、意外とこう電車のね遅延情報の時にいきなり引っ張り出されたりとかして、そんなことはありましたが、 X でミレーヌさんもね、伝言板がまだ駅にあった時、祖母にキャメルとかハイソフト買ってもらうのが定番。神経性線に揺られてデパートまで行ってたな。伝言板ってやっぱ人が見えますよね。今は個人情報の何がしがみたいな話があるんで難しいけど、ロマンがある話ですよね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージという出力、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving, little loving and abundance and abundance J-WAVE Just a little loving Find myself。 時刻は5時35分 J-WAVE Just a little loving。 ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself。 毎週火曜日はルーラルテレスコープ、日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは、道の駅から始める旅、トリップベース道の駅プロジェクト。
1: トリップベース道の駅プロジェクトは、そもそも積水ハウスとマリオットインターナショナルによる地域経済活性化のためのプロジェクトとして2018年頃スタートしたものになっています。日本各地 まあ、有名な観光地などもあるんですけれども、そういう有名観光地ではないところに宿泊施設を作って、そこを拠点にそのエリアを周遊していただくという旅の仕方をご提案するものになっています。で、コンセプトとして、未知なる日本をクエストしようというコンセプトを掲げています。
0: 今回お話を伺ったのは、フェアフィールドバイマリオット道の駅プロジェクトマーケティング部長の中本陽子さんです。フェアフィールドマリオット、まあ、道の駅って聞くと場所としてのイメージは目的地っていうより通過点って方が多いですかね。まあ、私もそうですし、でももしその道の駅が滞在の拠点になったなら、夜になるまでねその街にいられたり、もし朝その道の駅で目を覚ますことができたなら、見えてくる景色や魅力ってまたちょっと違うのかもしれませんよね。このトリップベース道の駅プロジェクトはまさにそのもしを叶えるような企画で、全国の道の駅に近接したホテルに泊まれるんですけど、大きな特徴が一つあるんです。それがですね、レストランや大浴場あえて設けない宿泊特化型であること。つまりホテルの中で完結っていうわけではなくって、その土地のご飯を食べに行ったり、道の駅とか地元のお店覗いてみたりとか、あと地域の人と触れ合ったり、自然とその街の中に入っていく旅になるんですよね。でもだからこそ大切になるのが地元の方との関係づくり。現在は全国29カ所に拠点が広がっているんですけど、それぞれの地域との距離を縮めていくには丁寧な対話も必要だったそうです。
1: まずそもそも私たちホテルがあるからお客さんが来るっていうわけでもなく、もともとそのマリオットインターナショナルとなぜ積水ハウスが組んだかっていうと、やっぱりそのマリオットのグループの会員組織が世界で2億人以上のメンバーがいるボンボイっていう組織があるんですけども、そこのお客様っていうことは世界中の方々なので、まあインバウンドも含めて PR ができるから組んだっていうところではある一方で、じゃあホテルと道の駅があるからお客さんが来るかっていうと、そういうわけでもないですし、本当にその地域の事業者さん皆さんで一緒になって PR だったりとか、来られたお客様のおもてなしだったりとか体験の提供だったりとかをしないと全く意味がないっていうところはあります。本当にその地域によって温度感っていうのがまちまちで、フェアフィールドバイマリオットが来てくれるっていう風に諸手を挙げて喜んでくださるエリアもあれば、いやうちの町はちっちゃいからそんなに大量にお客さんが来られても困るんだよねみたいな感じの方々もやっぱりいらっしゃいますね。本当にそれぞれなので、いろいろとそのエリアに行ってお話をいろんな方とさせていただく中で、私たちこういう思いでやってるんですっていうお話をさせていただくと、あそうなのみたいなお声をいただくことが結構あったんですね。本当にその地域の隠れた魅力がいっぱいあるから、それをどうにか伝えていきたいんだっていう思いがあるっていうお話をさせていただいた時に、あじゃあ一緒にしましょうみたいな本当に壁があったものがストーンと落ちていくっていう感覚が何度かありましたね。
0: 確かに大きなブランドだからこそ世界中に向けて発信するできる力がある。でもホテルを建てたら人が来るということではなくって、その土地の魅力を地域の皆さんと一緒にお客様に伝えていかなければ意味がないと。まあそこにただ泊まるだけではその土地の魅力ってあれ案外ちょっと見えにくかったかなって場合もありますしね。フェアフィールドバイマリオットではですね、各ホテルのスタッフの半数以上が地元の方で、実際海洋スタッフさんがね栃木宇都宮に泊まって旅をしてきてとっても良かったそうなんですよ。なんか地域のね店員さんがよく話しかけてくれたり、これが美味しいよなんてこう気さくな方が多くって、このねどこ行ったらいいですかとかおすすめはっていう、こうプランを決めずに行く旅、この会話の中にもガイドブックとかネットには載っていないその土地その地域ならではの景色に出会えるヒントだったりもしますし、あとはねこの栃木宇都宮の近くに見渡す限りの竹林があったらしいんですけど、お散歩気持ちよくって、なんかね調べてみたら若竹の森和歌山農場というところなんですけど、100年以上にわたってタケノコと栗を中心に作り続ける農家さん、まあ、これだけでも気になるんですけど、広さがねなんと東京ドーム5個分の広さだったんですって。こういうのもなんか行ってみての出会い、地域との出会いでワクワクするポイントだったりもしますよね。 そして今このトリップベース道の駅プロジェクトではさらに新しい取り組みも始まっているそうです。
1: 人と接することでその土地がより身近に感じるんですよね、やっぱり。で、今私たち実は3月に音声メディアポッドキャストの旅のセレンディピティっていうのを開設したんですけれども、それもただ単にそのホテル周辺を紹介するだけじゃなくて人にフォーカスを当ててまして、でその土地で活躍される方々をゲストとしてお招きして、なぜその方々がその土地を選んだのかとか、その方々が見るその土地の魅力とか、その方たちが大切な人を連れていくならどこがいいかみたいな、そういうふうなこととかをお伺いしてるんですね。で、そういう話を聞いていくと、その人たちが作ってるものだったりとか育ててるものだったりとか

をやっぱり買いたくなるし押したくなるしでそこで購入させていただいて家に帰って例えばお茶だったりとかお野菜だったりとかを食べた時にその方の顔が浮かぶんですよね。でなんかそういう出会いがちょっとたくさんありすぎて大人の推し活がたくさんできてしまって大変ですね

0: J-WAVE Just a little loving Find myself。 この時間は全国の道の駅を拠点にその地域の魅力を体験するトリップフェス道の駅プロジェクトをご紹介してきました。先ほどね、大人の推し活なんて話も出てきたんですけど、今回お話を伺った中本さん、京都府の南山城村の道の駅でこんな出会いもあったそうです。
1: 京都といえば宇治茶だと思うんですけれども、南部の方で作られているのがほとんどなんですね。で、特にその私たちのホテルがあるのが南山城村というところで、京都府唯一の村なんですけれども、そこはホテルの客室からの一部は茶畑が見えるような、本当に村中に茶畑が広がっているような場所なんですけれども、そこでお茶を作ってらっしゃる方のお話をお伺いしたりとか、そこのまあ今メインでされているのが息子さんなんですけど、お母さんとかとも私お話しさせていただいたりとかするので、道の駅とかであったり車運転してる時とかにお会いしたりとかして、あ、こんにちはみたいな、あ、また来てんのみたいなそんな話とかをそうさせてもらう、なんか親戚のおばちゃんみたいな感じになったりしてて、となったらもうやっぱり道の駅に行ったら必ずその方のお茶を買いますし、で、あと和紅茶を作ってらっしゃる方も別の農家さんでいて、はい、その方の和紅茶も買ったりとかっていう、今までそのあんまりお茶を茶葉から飲むっていうことはやっぱりちょっとなかなか最近なかったんですけど、もうこの南山城のお茶に出会ってからはうちの家はもう茶葉だらけで本当に必ず休みの日は朝と夜とお茶を飲むような生活になりましたね。
0: 旅先で出会った景色って時間が経つにつれて少しずつ薄れていくこともあるんですけど、誰と出会ったかっていうのは案外ずっと残ってませんか？皆さんどうですか？お茶農家さん元気かなとか、あの人が教えてくれたお店また行きたかいなとか、土地のものを買うっていうよりもその人を思い出したくて手に取る、そういう旅の続きって素敵ですよね。このトリップベース道の駅プロジェクトのサイトもちょっとね覗いてみたんですけど、旅行だからと気負うんじゃなく、ちょっと訪ねてみる、その土地の日常の中に少しだけ混ざってみるなんて言葉もあって、地図ね、場所から旅の目的地を探すのもいいですし、道の駅きっかけに、こんな景色あったんだとか、さっきのね、こんなお茶があったんだ的な話じゃないですけど、ちっちゃな発見を一つずつ拾い集めていく、旅って一口に言ってもいろんな旅ありますけど、目的地に着くことよりも途中でどれだけこうワクワクしながら寄り道できたかの方が案外記憶に残ったりもするものですし、こういうね道の駅とかホテルを拠点に地域と私たち旅人とのつながりがどんどんこれから広がっていくといいですね。お話を伺った中本陽子さん、ありがとうございました。

0: 時刻は5時49分 J-WAVE Just a Little Loving 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはですね、あ、トリップベース道の駅プロジェクトのことかな。 X でふみやきさんはどこのことかわかるわ、近い近いけど知らなかった、行ってみようって。そう聞いてるとあなたのご近所みたいなことって時々ありますよね。私もなんかこう予想外の、そんなそこに住んでらっしゃるのって、なんかこうちょっとね近くに感じたりもするんですけれども、X でくまさんね、2年前くらいに近所に道の駅ができたけどガラッと街が変わった印象。駅で街変わりますよね。変わりますね。なんかその変わりゆくものちょっと寂しいなと思う方もきっと地元の方はいらっしゃると思うんだけど、変化の旅に出てみるのもいいんじゃないですかね。ふみやきさんなんかご近所だったらぜひちょっと足を伸ばして行ってみてください。新しいなんか旅の形が見つかりそうな感じもありますよね。あ、さっきのミッツさんのメッセージ、メッセージ主が分かりました。バクバクさんでした、慌てすぎたんですね、早起きおじさんの私ですって名乗ってくれてるありがとうございます。そうそう、グルーブラインリスナーさん多いんですね。 X で寺内さんも今は早起き勢ですと、フレブル服のパパさんも5時起きのグルーブラインリスナーです、個性的な番組でしたねとメッセージいただいてるんですけど、だから今は J-WAVE と共に時代をね過ごしてきた方たちじゃないですか。まだまだ私弱輩者ですけれども、これからも一つよろしくお願いしますさあ駅エピソード戻るんですが、これ面白いですね。モニチさん、以前 Find Myself 火曜日ですね、島で唯一の小さな映画館が取り上げられた与論島、鉄道は通っていませんがカタカナでね、与論駅という名の駅のモニュメントがあります。駅構内には5メートルばかりのレールの上に乗った車輪と駅名標ゲートがあります。綺麗な海の見渡せる場所にあるのですが、沖縄与論鹿児島を結ぶ夢の路線をコンセプトに映えスポットの一つになっています。島同士を結ぶ絆の路線みたいでロマンが感じられます。ああこういう観光地もあるんですね。私今ふーっとこうイメージしてみたら千と千尋の神隠しに出てくるあの鉄道っていうか汽車でこうゼニーバのところに行くじゃないですか、あれを思い出しましたね。きっと見渡す限り海で綺麗なところなんでしょうね。もし行ったことある方いたら写真を送ってください。マミゴンさん、永田町で働いていた時のこと、駅の一角には観葉植物に囲まれた不思議なコーナーがあり、なんとそこにはちょっとしたソファーセットと本棚が、よくそこで座って本を手に取り出勤前に小休憩してました。先輩は本を毎日借りてじっくり読んでまた返して、駅を利用する人の憩いの場なんですよね。素敵なコーナーでした。今もあるのかな、あるのこれ、私知らないんだけど知ってます、スタッフさん。あ、みんな首かしげてる、じゃあなくなっちゃったのかな。有楽町線とか半蔵門線とかね、ちょうど乗り換えの駅でよく使うんですけどね。え、ちょっと今度探検してみよう。ずしさん、自分の好きな駅は地元静岡県掛川市の JR 掛川駅です。あ、別所哲也さんの地元島田市のお隣だそうです。特に掛川駅北口駅舎は1940年に今の形になったので築86年、あ、歴史がありますね。新幹線の停車駅では国内で唯一の木造なんです。市民誰もがお世話になっている市のシンボルなので、今後も末永く大切に残されますよう願ってます。掛川駅って確か古い木造駅舎と新しいあの建物ありますよね。どっちがどっちなのかっていうのね、私行ったことあったような、ちょこっと降りたことあったような、遊びに行ったことないんですけど、後でちょっと調べてみます。でもあの福岡の太宰府天満宮じゃないですけど、やっぱり古いもの歴史のあるものはね、改築改修を重ねて大事に大事に残ってほしいですね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。
1: Hey, so this is a little awkward, but I kind of just wanted to call and get it over with.

0: I think it's time for both of us to kind of just move forward. I care about you a lot, but I think that this is the best decision for me.
1: 今朝のラストはラブバイ。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。 X でひろぶさん近況報告で、あら2月3月は1ヶ月療養だったんですね。今日退院、この病院からの風景も見納めです。ちょっとね、病院室からの景色にもいろんな気持ちが重なってたでしょうね。検査お疲れ様でした。そして退院ね、本当良かったです。少しずついつもの景色に戻っていけますように。お大事になさってくださいね。そして駅エピソード、ふっさん、子供の頃小田急線片瀬江ノ島駅が竜宮城みたいで好きでした。あそこね、降り立つだけで胸躍りますよね。なんでこう駅の形とかこう造形にワクワクするんでしょうね。かと思えばナナさん、道の駅というと観光に行ったら寄るところのイメージなんですが、私にとっての道の駅、日常の必要な食材を買いに行くところでした。新鮮な地元で採れた野菜や珍しい野菜がたくさん、食べたことない野菜は調理方法や食べ方をお店の人が親切に教えてくださいました。散歩がてらのんびり行くのが好きでした。その土地の生活の中に本当に自然にある場所だったりもしますよね。駅のワクワクを今朝はいただいた気がします。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分。 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。駅の思い出をください。合格駅という駅がありました。大江良鉄、これさ、確かさ、ゆきのちゃんの時にさやってたよね。しかも火曜日だっけ。そうだよね。あ、なんかドキドキしちゃった。ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving、 番組前半のコーナー、ゲストは変わらずミッツさん。番組後半では高輪で開催中のダイアログインザダーク51ラボにフォーカスします。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow!

on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月19日火曜日 Tuesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 作業。ジャスタリドラビン中田彩香さん、おつこね、いろんな駅がありますね。人生の駅もあるね。各駅停車ですか人生皆さん。私は特急ですから。バーッとね。さあ、今日も暑くなりますよ。ね、ジャスタリドラビン中田彩香さんね、お元気そうで何よりでございます。あ、気温 19.6 度、もうなんだもう20度に迫る勢い。いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの。今日の東京のお天気です。晴れの二文字、あっぱれじゃ。降水確率終日ゼロ 0%、 あっぱれじゃ。予想最高気温29度だから、あ、皆さん目覚めの一杯しっかり水分補給をするのじゃ。

5月19日火曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れ、イ・ジェミョン大統領と会談します。中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。また、国連開発計画 UNDP のデクロー総裁は、原油価格の高騰で化学肥料の生産が大幅に減少しているとして、9月か10月には世界の多くの地域で食料不足が起きるだろうと警告しました。参政党の地方議員8人が国民健康保険料の支払いを逃れるため、勤務実態が乏しい一般社団法人の役員に就任していました。神谷代表が昨日明らかにしたもので、参政党は8人の離党勧告処分としました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源保護に動きます。一方、去年4月から今年3月のスルメイカの漁獲量が年間の漁獲枠を超過しました。各地で異例の豊漁となったことが要因です。時刻は今6時7分です。

0: 2曲続けちゃいましたよ。ねえ、ノナ、シュートからのウォンク、フラワーズ。さあ、この後6時50分ごろからは健康とびのトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカス。今朝は腸内環境を改善し血糖値を抑える朝食のメカブファーストに注目だ。メカブ、ね、メカブ、あのメカブですよ、ね、いろんなファーストがありますね。あ、府中の初恋グリーンさん、別所さん、おはようモーニングです。おはようモーニング。昨日は今シーズン初めて自宅マンションのエレベーター内で蚊に刺されました。もう虫除けをする季節なんですね。早いです。そうか、来たね。もう夏がやってきちゃったからね5月ですけど、もう勘弁してっていうことなんですけど、こっちもいろいろ事情があるのにね、来ちゃいました。夏が蚊に刺されたっていうことはもうセミも鳴きますよ。そのうち出てきちゃう、ね、困ったな。おい、今日から娘の学校の中間テストがあります。ものすごく頑張って勉強していたので良い結果につながってほしいです。そうだね、グリーン、初恋グリーン。うちの娘もなんかね、一生懸命勉強してた。なんかわかんない、いろんな、もうね、もうついていけないね、こっちの大人の方が。しかもタブレットでやってたりしない？最近の子はみんなすごい、タブレット使うのが早いんだよね。チャチャチャチャなんて、あのペンを使ってさ、よくできるだからね、素晴らしい。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてください。朝ごはんはこれ食べてます。メカブね、この後ちょっと取り上げますけど、メカブかね、今メカブいくらぐらいなんだろうね。うん、その辺も含めてこの後です。皆さんからのメッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオ、もちろん X、 こちらもねどんどん届けてくださいよ。うん、私の短パン姿も上げてますからチェックしてください。ハッシュタグおはようモーニングをつけてのご参加お願いいたします。時刻は6時14分モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今朝は若者の街渋谷から、日本の元気なシルバー世代の新しい働き方を発信するというテイクアウト専門のお茶屋、その名もじいちゃばあちゃに注目です。働くスタッフの平均年齢は73歳、最年長は80歳だとか。素晴らしい。今朝はこのじいちゃばあちゃを運営する株式会社円卓プロデュースの宮崎咲さんにお話を伺いたいと思います。宮崎さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。早速ですけど、まずは今回どうしてこのねシルバー世代に注目したお店作ろうとしたのか教えてください。
1: はい、もともとは東急不動産さんと一緒に渋谷を盛り上げようというプロジェクトがあって、そこから生まれたものになります。渋谷は若者の街って言われると思うんですけど、そもそも若いってなんだみたいなところを考えるようになって、そこから若いって年齢じゃなくてマインドなのではということに注目してみたお店作りが始まりました。特に日本は世界有数の健康長寿国と言われていて、元気な高齢者が多くいる一方で、はい、活躍できればまだ多くないように感じてます。
0: そうだね、
1: なのでじいちゃんばあちゃん、そんな元気なおじいちゃんおばあちゃんが主役になれる場所を作りたいなと思っています。
0: 素晴らしい。僕もねおばあちゃん子なんですよ、本当にね、おばあちゃんがね子供の頃よくしてくれた思い出たくさんありますけどね。そうか、じいちゃばあちゃん、おじい

0: ちゃんやおばあちゃんが主役になることができるお店で、テイクアウト専門のお茶屋さんって聞いてるんですけど、どんな感じで営業されてるんですか？
1: はい、じいちゃばあちゃっていう、じいちゃっていうメニューとかばあちゃっていう名前のお茶メニューがあったり抹茶を使ったアレンジメニューなど

0: ばあちゃんからお茶と一緒に元気を受け取れるようなお店になってます。
1: 本当だね、いいね。じいちゃばあちゃと名付けたお茶メニュー。今ちょっとメニュー見てるの、本当にさ、かわいい、なんかロゴとかもおしゃれでかっこいいね、じいちゃばあちゃん。
0: そうなんです。
1: ねえ、うふふだよ本当に。さて、恒例のね、スタッフさん、まあ無理なく楽しく働き続けられるっていう、なんかお店のルールがあるんですって。
0: そうなんです。とお店を作る段階でやっぱり専門家の方に高齢者の方を雇用する上での大切なこととかを相談させていただきました。
1: はい。
0: でそこから生まれたもので G&B ルールっていうものを作ったんですけど、
1: うん、
0: 1つ目が休みたい時に休む、
1: うん、
0: で2つ目が疲れたらすぐ言う、
1: うん、
0: で3つ目が楽しいから働くっていうものがあって、
1: うん、
0: その他にもお店が混み合ってきたらお客さんにお手伝いをお願いしてもら、お手伝いしてもらってドリンクをプレゼントしてもらう孫制度っていうものを作っています。
1: 素敵それ。
0: そうなんです。
1: いいんだね、もうおじいちゃん手伝うよってね。いいね。
0: そうなんです、みんなおじいちゃんおばあちゃんから見たらみんな孫なので。
1: そうだよ、もう無理させない、無理しないね。3つのじいちゃんばあちゃんルール、休みたい時に休む、疲れたらすぐ言う、楽しいから働く。わー、あれこれいつから始まってんだっけ。
0: 3月からオープンしてます。
1: 今年の。
0: そうです。
1: うわ、どうですか、手応えというかお客様からいろいろ。
0: そうですね、やっぱりあんまり見ないお店だと思うので、こう SNS を見てきましたという方がたくさんいらっしゃったりとか、
1: うんうんうん、
0: あと最近渋谷はインバウンドの効果で海外の方が多くいらっしゃるので、意外と海外の方が多く来られてます、
1: うん、あ、そうなんだ、やっぱりインスタ効果 SNS 効果あるんだね。
0: そうなんです、たくさん来てくださってます。
1: わー、抹茶系の美味しいものもあったりするの。
0: はい、一番やっぱ人気なのは抹茶ラテが人気ですね。
1: そう、抹茶ラテね。そうか、それも含めてちょっと今度覗きに行きます。
0: あ、本当ですか、ありがとうございます。
1: 宮崎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いいね、ちょっとほっこりすると思う、行ったら。モーニングチャージ、今朝は渋谷にオープンしたシルバー世代の新しい働き方を発信するというお茶屋さん、じいちゃばあちゃに注目しましたよ。金もしたくない、銀もしたくない。時刻は6時20分。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO をお届けしているこの曲、1976年、邦題はね、愛はそよ風って言うんです。爽やかなメロディーと風のように抜けるコーラスワーク、全米ナンバーワンも獲得してるんですよ。 The Bellamy Brothers Let Your Love Flow。 あ、メッセージが来てる。いっぱいモイモイさん、昨日アイスランドとフィンランド旅行から帰国しました。っておかえり。アイスランドでは北米プレートとユーラシアプレートの裂け目を歩いたりと大自然を堪能してきました。ってわあ、羨ましいな。また行きたい国です。別所も行きたい国なんですよ、アイスランド。温泉入りたいね。あと火山もすごいでしょ、活発で。しかも地球をね、鼓動を感じるよね、きっとね。わあ、また今日から仕事頑張りますって。そう、頑張ろう。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん教えてください。僕は昨日ね、アメリカから来たね、あのお客様とね、一緒にね、そば食べてね、そばが美味しい美味しいって言ってくれてね、ありがたかったね。日本の食はね、素晴らしいよ。ちくわも美味しいって、ちくわの磯辺揚げ、感動してた。そういうのないの向こうね。フィッシュケーク、ちくわ、ちくわ、ちくわ、エッドマーメイ、ちくわ。さあ皆さん、あなたですよ、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。ジョンクック and the two seven

きましたね。 Feel like jazz, feel like jazz, feel like jazz。 6時3、あれまだ6時30分になってませんね。え、ほんとに今日のディレクターもせっかちさん。あ、今なりました。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けするんですよ。 Feel like jazz、 チチチチチチチチチタ、いきますよ。よろしいですかね。今日も皆さんと心を一つにご一緒に。イエーイ。意外とあっさりした今日ね。さらーっとね、いい感じにね、朝のあっさり感。こだまが通りますから、早く。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

ご機嫌ジャズじゃないですか。フィレジェス、今朝はスイングジャズといえばの、そうですね、ベニー・グッドマン、ライブデイからチャナボーイ、そしてジャニス・シーゲルです。続いては If I Had Rhythm in My Nursery Rhythm、 聞いていただいてます。うん、これぐらいのね、軽快なリズムでね、朝時間始めていきましょうよ。ベニー・グッドマン、彼の人生は映画ベニー・グッドマン物語で堪能できちゃいますから、ご堪能あれ。はい、明日も皆さん、お聞き逃しのないように。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 朝からたっぷりの日差しで気温が上がっています。今日の予報は南の風、23区西部では南の風がやや強く晴れでしょう。降水確率1日を通して 0% です。高気圧に覆われて日が暮れた後も目立った雲がかかることもなく全般に晴れそうです。洗濯物を外に干したまま急な雨の心配もなくお出かけできそうです。今日の最低気温は 18.7 度、日中の最高気温29度の予想になっています。7月上旬並みでしょう。今日は一日晴れて気温が上がります。特に高齢者や乳幼児は熱中症に注意が必要です。なるべく暑さを避け、汗をかいた時はもちろんですが、喉が渇く前の水分補給、症状が出る前の対策を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: そうなんですよ、喉が渇く前に水分補給お願いします。杉江かな子さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
3: 東関東道が車が止まっていて渋滞しています。東関東道の上りは八船橋インター付近に乗用車が止まっていて3キロ渋滞しています。並行する京葉道路の上りは幕張パーキングエリアで1キロの渋滞です。一方で東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで8キロ、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで断続的な渋滞です。反対の下りは横浜町田インター付近で5キロ、大和トンネル付近で2キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近を先頭に13キロの渋滞です。エジャティック道路交通情報センターの桑原でした。
2: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ。さてこの番組でもねたびたびね取り上げているバレーボールの話題なんですけれども、はい、先週末横浜アリーナにてバレーボール SV リーグ男子のチャンピオンシップファイナルが開催されました。皆さんどうですか、ご覧になられました？高橋らーんね。さて、そのファイナルに駒を進めたのは番組にも出演いただきました日本代表の高橋藍選手率いるサントリーサンバース大阪と、同じく日本代表の西田、ね、選手、ね、率いる大阪ブルテオン、2戦戦勝で両者譲らずの1勝1敗で迎えた最終日、大阪のチーム同士の試合にもかかわらず横浜アリーナにはなんとなんと1万2000人以上の観客が押し寄せ、ほぼ満席での開催となりました。もうねすごい人気なんだから。そして気になる結果はと言いますと、3対0、ストレートで大阪ブルテオンが見事日本一に。うわラン惜しくも2連覇ならずと、くー、ね、この日は西田選手がね大爆発でアタックは17得点、そしてサービスエースは3本の活躍でチャンピオンシップ MVP 受賞しております。試合後、両者を称えて西田選手と高橋選手が涙ながらに熱く抱き合う姿、もう何なんだよ、もうファンはたまらんだろう、印象的でしたね。いやこうやってさね、友情とスポーツマンシップこれがねあるんだな。西田選手はみんな何て呼ばれてる？友人って呼ばれてるの？どうなの？ん？なおですね、高橋藍選手今季限りでの対談も発表してるんですよね。さあどうなるんでしょう、去就ね、サントリーサンバーズ大阪ね、そして大阪ブルテオンズ、どうなるんでしょうね、それぞれね、この先次のシーズンは。というわけで大盛況の末幕を閉じた今シーズンの SV リーグですが、休む間もなく、次は代表戦のシーズンがやってきます。まずは6月3日水曜日に開幕です、ネーションズリーグ、日本女子初戦は4日となっています。そして男子の初戦は10日、日本チームの躍進ね、そしてバレーボールのさらなる盛り上がり期待しちゃいましょう。バレーボールの鉄ですから。時刻は6時47分。

バレーボールもね、うん、素晴らしいけどね、今度はサッカー、こちらサッカーです、うん、FIFA ワールドカップ2026公式ソング、シャキーラ、バレーボーイ、大大大大大大、スポーツ盛り上がってます、盛り上げていきましょう。時刻は6時49分。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pickup 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pickup。 毎週火曜日は食にフォーカスです。今週は腸内環境を改善し血糖値を抑える朝食のメカブファーストに注目ですよ。お話を伺うのはね、愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんです。古谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いいたします。
0: 早速ですけど、このメカブ、はい、ね、今朝食で食べているという方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、そもそも日本ではこれ、いつ頃からメカブ食べられてきた食材なんでしょう。
1: はい、メカブはワカメの根元部分にある本当に 芽が出るの芽にカブって呼ばれているメカブを食用にしたもので、うん、古くから日本の食卓で親しまれてきたと言われてるんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: で、どのぐらい古いかというと、実は平安時代の文献にも海藻を食べていたっていう記録があったんです。
0: はあ。
1: で、保存のためにこう干したりとか刻んでお酢にあえたりするみたいな食文化が根付いてきたっていうふうに言われてるんですね。はい。で、この表面ちょっとヌルヌルしてるじゃないですか。
0: うん。
1: で、この独特のぬめりはフコイダンって言ったり、アルギン酸フコイダン。
0: フコイダン。
1: フコイダン。はい。うん、アルギン酸という服を言った水溶性食物繊維という水に溶けやすい食物繊維によるもので、メカブの栄養的な特徴の一番大きいところかなというふうに思ってます。
0: 素敵。
1: うん、すごい、
0: 拍手ってことは何、はい、平安時代紫式部も食べてたかもしれませんね。
1: かもしれないですよ ね、 ね、なんか

0: 私も見てあすごいと思って、そんな昔からなんだ、はい、
1: そう平の清盛とか平野正門もメカも、ね、
0: なんか
1: メカもじゃ源頼朝じゃって言ってたかも
0: そうですよ ね、なんかそうとしたらちょっとこう高尚な気持ちで食べれるかもしれないですよ ね
1: それあの今、はい、福井大院福井大院か
0: 福井
1: 大
0: 院
1: 福井大院それからアルギン酸ということですけど、はい、水溶性食物繊維の他にはどんな栄養が含まれてるんですかね、はい、
0: まずそもそもなんですけど、メカブは 100g あたりだいたい14キロカロリーってめちゃくちゃ低カロリーなんですね、
1: はあ、
0: でなんでこんなに低カロリーかというと、脂質や糖質をほとんど含まないからなんですけど、
1: うん、
0: 逆に何も栄養がないかというとそうでもなくて、ビタミンとかミネラルがとても豊富なんですね。
1: へ
0: ー。例えばヨウ素とかマグネシウムとかカルシウムとかカリウムとか、
1: は
0: あ、ビタミン系とかもいろいろ入ってるんですけれども、
1: すごい。
0: どういうところに効くかというと、例えば甲状腺の機能だったり、うん、骨の代謝だったり、こう筋肉をうまく働かせてくれたり、うん、あとは血圧の調整ですよね、
1: はい、
0: 高血圧の方とかにも、まあ、有益なんじゃないかっていう話もあって、まあ、本当にいろいろなさまざまな体の働きに関わってるという栄養素が多いと言われてます。
1: すごいね。そして今日のテーマ、はい、メカブファーストについても教えてください。
0: はい、はい、ありがとうございます。ぬめり成分のさっきお話ししたフコイダン、アルギン酸、はい、これは水溶性食物繊維とお話ししたんですけど、腸の中でこうゼリー状になるんですよね、
1: はあ、
0: そうすると糖とか脂質の吸収を緩やかにしてくれる作用があるんです。
1: あ、いいですね。
0: なので朝に、でさらにですね、この朝に摂ることで腸内環境の改善に役立つっていう風なことが分かってるんですけど、
1: うん、
0: あのこのヌルヌルを先に食べることでこう血糖値とかそういう風なところが緩やかに上昇するという風に言われたことから、メカブを先に食べようねっていうメカブファーストみたいな方法がちょっとお話に上がってきたよっていうお話でした。
1: なるほどね、
0: はい、
1: メカブファースト、
0: メカブファースト、はい、うん、はい、でなんか、まあ、そうなんですよ、この、まあ、水溶性食物繊維がこう腸内で、ね、糖をゆっくりに吸収させてくれたりとか、あとはインスリンの働きを助けるというふうなこともあるので、あのいろんなところから本当にいい効果があるので、どうせ食べるのだったらメカブファーストみたいなのもいいかもしれないですね。
1: そうですね。このぬめり成分、他にも嬉しい効果が期待できるんですって。
0: はいあ、はい、そうなんです。先ほど、まあ、朝にとてもいいよってお話があったんですけど、
1: はい、
0: こう朝の方がやっぱり腸内細菌とかがこううまく動きやすいっていうのも分かってるんですね。でこのフコイダンとかアルギン酸を摂ることで腸内細菌がその短鎖脂肪酸っていう物質を生み出すんですけど、
1: はい、
0: 何をする物質かというと、腸の粘膜を保護したり腸内環境を整えてくれたり、あと免疫機能アップみたいなところにも関係してる部分になるんですね、
1: はい、
0: でこれが夜よりも朝取った方がよりこうよし作るぞっていう機能が高まる時間帯なので、ぜひ朝に取ってほしいっていう風なところにつながってるんです。
1: いや本当ですね。
0: そうなんですよ。あとはごめんなさい、うん、あとは血中のコレステロールを低下させたり、ナトリウムの排出を流して血圧の上昇を防ぐ効果もあるっていう別のね経路での、あの報告もあるので、やっぱりこう朝取ってみてっていうのはすごく大きいかもしれない、
1: うん、朝にぴったりだ。
0: うん、うわあ、
1: どうやって食べようかな。メカブ納豆とかでいいのか、はいね、
0: メカブ納豆もいいと思う。納豆も実は水溶性食物繊維入ってるんです。タンパク質もですけど、ね、
1: もうダブル効果ですね、
0: はい、ダブル効果だと思います。
1: よし、
0: はい、
1: もういろいろ教えていただきました。古澤さん、はい、ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: マクライ、ラブイズイージー。いやー、メカブは平安時代から食べられてたんで。ね、清少納言や紫式部も。メカブは持ち上げ。
1: 皆の者、メカブを食え。
0: 平野清盛。さあ、プレジャーピックアップ。フィットネス&エクササイズをテーマにお届けする明日水曜日はヨガインストラクターの古賀夏美さん、ガチガチ背中を緩める簡単エクササイズご紹介です。時刻はもうすでに7時になっているよ。

Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月19日火曜日、Tuesday morning。時刻は7時になりました。It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome! ザオギョー起きてますね。さあ、新しい一日スタートですけれども、皆さん、朝時間準備、大丈夫ですか？ここでアクセスインフォメーションが入っています。西武新宿線、西武拝島線、人身事故の影響で現在運転を見合わせています。また、北陸新幹線は停電の影響で、東京長野駅間の上り線の運転を見合わせています。ご利用予定の方、お気をつけください。ちょっとね、早め早めの朝準備、今日も7時台もしていきましょう。さあ、7時台はこの曲でスタートだ。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ、7時台はこの曲でスタート。古いリフォー Hello
1: 気持ちいい青空広がってます。今日の東京のお天気、晴れの二文字、
0: あっぱれじゃ。
1: 降水確率終日ゼロ
0: 0%、
1: あっぱれじゃ。予想最高気温29度です。時刻は7時4分。

人と公共交通を優先する街づくりを進めるヘルシンキ。東京でもね、最近は自転車用レーンの設置進んでますけれども、ヨーロッパの街では日本以上に自転車に優しい街づくりというのが進んでいるんです。北欧フィンランドの首都ヘルシンキもやはり公共交通と自転車中心の街づくりというのを進めてますよ。その象徴となるのが今年4月に開通した全長 1.2 キロの新しい橋。この橋、フィンランド最長で、ヘルシンキの中心部と、まあ、周辺にあります島々を結んでるんですけども、ただしですよ、ここがミソ。通れるのは歩行者、自転車、そして路面電車のみ。自動車用の車線は設けられておりません。この橋の開通イベントにはおよそ5万人が集まりまして、参加者は美しい景観を楽しみながら橋を渡りました。しかし一方で、市民の一部からはなぜ車のための道路がないのか、税金の使いすぎではないかといった批判も出ているようです。ヘルシンキ市内には現在およそ1300キロに及ぶ自転車用レーンというのが整備されております。そのうち100キロは自転車高速道路と呼ばれる自転車専用ネットワーク。自転車でビュンビュン飛ばしていいというね、そういうことでしょうか。ただし冬の寒さが厳しく、強風にも見舞われるヘルシンキでは、大規模な投資を行ってもこの自転車利用率というのは思ったほど増えていないという現実もある。その割合、2010年以降およそ1割前後で横ばいだそうです。これ聞くとね、なかなかね、この公共の道路ですからね。ヘルシンキ市当局、その理由について、ネットワークがまだ完成していないからなんですと説明をしております。さらにヘルシンキ中央駅の大通り、車両乗り入れを禁止しました。歩行者や自転車、そして公共交通を優先する計画も最近承認されている。どうでしょうね、この20世紀にね、ぐんぐんと広がった車社会、車中心の交通網、これから変化していくのかな。人と公共交通優先の街づくり、皆さんどう思われます？このヘルシンキの大胆な、車が通れないね、つながったネットワークの橋。まあその挑戦、さまざまな声が上がっていますけれども、着実に前進しているようです。時刻は今7時8分。ワールドパンク、今朝もみんないいかい、行ってみるぜ、ファンクで行ってみる。

0: スタイルが特徴です。ナイジェリア出身のシンガーソングライターケザイア・ジョーンズで Free Your Soul。 続いては元ジェームス・ブラウンバンドのボーカリストマーサ・ハイとスピードメーターの共演 No More Heartaches。そして今これお届けしている曲、アフロビートの生みの親と称されるフェラクティの息子ですね、フェミックティのナンバーで Journey Through Life。 たまらんな。はい、ワールドファンク、明日もファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information Brought to you byマウスコンピューター。
1: 一般道路は都内の環八通りが事故のため渋滞しています。東京都内の環八通りの大田区方面に向かう内回りは杉並区上高井戸3丁目で乗用車2台の事故のため3キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜青葉インターを先頭に15キロ、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで断続的に14キロの渋滞です。反対の下りは大和トンネル付近で12キロの渋滞です。中央道の上りは首都高速道路4号線の幡ヶ谷を先頭に府中バス停付近まで断続的に20キロの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。西武新宿線、西武拝島線は人身事故の影響で現在運転を見合わせています。また北陸新幹線は停電の影響で東京長野駅間の上り線の運転を現在見合わせています。西武新宿線、西武拝島線、北陸新幹線ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今朝は今タイで急拡大しています回転寿司チェーンの動向に注目してみましょう。昨年度タイから日本へやってきた観光客、前の年度と比べて 7.3% 増えて、すごいですよ、およそ123万人。その旅行消費額2527億円と過去最高を記録しております。日本を旅してね、

美味しい食に出会ってタイに帰っていく。この流れの中でタイの日本食人気も当然高まっているわけなんですが、そんな中今回転寿司チェーンがタイでかなり増えてるそうなんです。一体どんな状況なんでしょう。詳しいお話はバンコク在住の

0: 5800店舗ぐらいあるんですけれども、ちょっと今前年よりも減ってきたと。ただその回転寿司っていうのだけがすごく今伸びていってると。6年前は5億から10億バーツぐらいだったっていう市場だったんですけども、今はもう80億バーツ約400億円ぐらいまで拡大してると。今スシローさんが一番多くて40店舗タイ国内で、あと、まあ、日本でいうカツミドリさん、こっちでいう回転寿司カツっていうお店が2024年の末に進出してきて今増えていってると。2025年昨年の11月に浜寿司さん、回転寿司の銀座小野寺さんというところも今年進出してきてるかなというところですね。タイ人がやっぱ好きなのが今サーモンですね。とにかくサーモンが好きなので、いろんなそのサーモンを、まあ、味付けを変えてですね、ちょっとタイ料理風に酸味とかちょっと辛味とかも入れて具材にしてるっていうパターンもあったりとか、やっぱそういうのは日本にはないので、サイドメニューも結構豊富で、うどんとかラーメンだとか、そういったまあ生食できないタイ人も一緒に行けるように、充実させてるっていうのも特徴かなというふうに思います。
1: タイで日本の回転寿司チェーン一番多いのはスシローさんだとおっしゃってましたね。そして勝緑、浜寿司、銀座小野寺、タイに進出。いやー、人気の寿司ネタはサーモンね、美味しいですもんねサーモンね。さらに食べ方、普通に醤油にわさびで食べるの一般的ですけど、タイ料理風にアレンジされているものもあるんですって。どんなんだろう、タイ料理風の寿司って。え、ナンプラかなんかかかってんの、どういうこと、え、気になる。さあ、そしてタイの寿司チェーン店、日本のお店だけでなくタイで生まれたお店も人気が高まっているそうですよ。
0: 今結構増えてきてるのが新完全寿司っていう、まあ、タイのローカルのお寿司屋さんですね。ここが今すごい増えてきてまして、まあ、安さで売ってるっていう、まあ、これ始めたのが大学生が始めたのが特徴かなと思うんですけども、新完全って書いてますけど、新幹線、日本語で言うのは新幹線を名前にしてるっていう。実際タイ人がやってる日本食のお店、居酒屋も含め相当レベルも高くなってますし、マックスまで増えてるんじゃないかなっていうぐらいまでは増えてるとは思います。
1: 面白いですね。タイの大学生がスタートアップ起業したという寿司チェーン、その名も新幹線。寿司ロール、ライスボール、日本の家庭料理がお手頃な価格で揃っているんだそうですよ。まあ日本でね、僕らもタイ料理美味しくいただいてますけどね、食によるこの文化交流素敵じゃないですか。寿司がどんな風にタイでねアレンジされて進化するのかも楽しみだな。トムヤムクンロールとか出てこないかな、え、どうなの、ガパオ寿司とかあってもおかしくないけどね。ヤムウンセンロールとか食べてみたい。グローバルスケール、今朝はタイで急拡大しています日本の回転寿司チェーンについて、バンコク在住のコーディネーター西尾康晴さんに伺いました。

お届けした曲、タイの若者を中心に圧倒的な支持を誇るロックバンドですよ。スリーマンダウンが同じくタイの人気ボーイズグループバスのメンバーです。ビームワースをフィーチャーしたプラトニックラブ。さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。皆さんの習慣ってどんな習慣？ルーティーン、ルーティーンワークって教えてくださいね。今日はね、明治大学教授で言語学者の堀田修吾さんをお迎えしてですね、仕事、健康管理、目標達成、全ての成功の鍵は習慣化にあるって、どういうことですかね。なんか習慣にしてることありますか？皆さん必ず朝これを飲むとかさね、ストレッチをこんな風にやってみるとか教えてくださいよ。様々な知見を融合したすごい習慣っていうのがあるんだって。なんだろう、教えてもらいましょう。8時30分頃です。メッセージがね来てますよ。あ、千葉県市川市のお隣さん、じいちゃばあちゃん興味津々です。あ、今日6時台にねご紹介したんですよ。渋谷でね、おじいちゃんおばあちゃんがやってくれるお茶屋さん、働き方システムがいいですね。お話を聞いて優しい世界観を想像していたら自然と口角が上がってました。じいちゃばあちゃんが無理なく輝ける場所、今度主人と遊びに行ってみようと思います。そして私もいつかその年になったら働いてみたいって。わ、いいね、こういう循環を作りたいですよね。何だったかな、働き方がね、あのね、楽しいから働くとかね、疲れたら休むとかね、無理しないとかね、本当にねそういう基本がやっぱ大事なんだなってことを教えてくれるね、じいちゃんばあちゃんなんですよ。いや、ぜひ皆さんも気になる方チェックしてみてくださいね。はい、渋谷にございますから、宮益坂の方、別所も行ってみようと思って抹茶ラテを買いに。おじいちゃんおばあちゃん、金もしたくない、金もしたくない。時刻は

7時28分

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。アメリカのトランプ大統領は18日、
2: チオガマナンバーワンメガヘルツベイウェイ

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ、塩釜市からのお知らせをタイムリーにお届けします。メニュー画面には子育て情報や塩ナビバス、入塩ナビバス運行表、公共施設のイベント情報や防災緊急情報、イベント情報、各種 SNS、各種お申し込み申請、またゴミ収集カレンダーについての情報が表示されています。また J アラートなど防災行政無線放送の内容も自動表示されます。お問い合わせは秘書広報課広報係まで。電話 022-355-5728 022-355-5728 までお問い合わせください。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ。オラホの塩釜生活情報でした。

0: 変わって明日は前線が日本の南を次第に北上し、湿った空気の影響を受けそうです。広い範囲で晴れるのは朝までで、天気は下り坂に向かいます。夕方以降次第に雨が降り出すでしょう。その先木曜日金曜日も曇りや雨で、厳しい暑さは落ち着きます。金曜日は21度の予想で、急激な気温の変化となりそうですので、体調管理に十分ご注意ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: そうですね、体調管理、杉江加奈子さん、ありがとうございました。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時32分です。

0: モンキーマジック、空はまるで。時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。

0: 常磐道の下りが逆走車のため通行止めになりました。常磐道の下りの矢原インターと矢田部インターの間は逆走車のため午前7時31分から通行止めになりました。この常磐道の下りはこのほか流山インター付近で6キロの渋滞です。一方で圏央道は特に外回りは八王子ジャンクションで断続的に17キロ、青梅インターで15キロの渋滞です。一般道路では東京都内の環八通りの大田区方面に向かう内回りは杉並区上高井戸3丁目であった事故の処理は終わっていますが、影響が残って6キロ渋滞が出ています。ヘチャティック道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。西武新宿線、西武拝島線、西武国分寺線は人身事故の影響で現在列車に遅れや運休が出ています。また北陸新幹線は停電の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週火曜日は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに注目のトピックを解説していただきます。船越さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝は刑事裁判の再審制度見直しについての話題です。まずこの再審という仕組みなんですが、複雑に感じますが、そもそもどういうものなのでしょうか。
1: はい、刑事裁判はですね、罪を犯したと疑われる人を裁く制度です。
0: はい、
1: 日本では地方裁判所、高等裁判所、あと最高裁判所ですね、3回まで裁判を受けられる三審制という仕組みになっているんですが、
0: はい、
1: 原則としてこのいずれかの裁判で決着はするんですけども、この再審制度はですね、有罪が確定した場合でもやり直しを求めることができる、最後の手段とされています。
0: はい、
1: でなぜこの再審制度が必要かというと、やっぱり裁判は裁判官など、人間によって行われるわけですね。やっぱり間違いはゼロにはできない、起こりうるという前提に立っていまして、科学捜査の進歩などで、事件の発生当時は分からなかったことが後から証明できるといった事例も増えてきています。こういったことを担保するためにある制度と言えそうです。
0: そして今回その再審制度を見直すということなんですが、こうした動きなぜ出てきたのでしょうか。
1: はい、大きなきっかけはですね、1966年に静岡県清水市で起きた一家4人の殺人事件でした。袴田事件として知られる有名な事件なんですけども、
0: はい、
1: 容疑者として逮捕起訴されて、死刑判決を受けた袴田巌さんがですね、この再審の手続きによって2024年に無罪を勝ち取ったんですけども、実に58年の月日を要したわけなんですね。こうしたケースを回避する狙いというのが、この今回の改正にあるんですが、方向性としてはまずこの審理のスピード化をどうやって測っていくかということが1点。もう1点は、検察がこれまでなかなか開示してこなかった事件の証拠、これをどういうふうに提出してもらうかといった点ですね。こういった変更がなされる方向で議論が進んできました。
0: はい、そして少し前ですけど、自民党内でも激しい議論が繰り広げられるというニュースがありましたけど、あれは一体どういうことだったのか、また詳しく教えてください。
1: はい、

0: 報告と呼ばれる手続きをめぐる議論ですね、
1: はい、
0: 最新の決定は基本的に裁判官が出すんですけども、検察はですね、それに対して不服申し立てをすることができます。まあ、この手続きによって裁判の長期化が招かれるとしてですね、一部の自民党議員が、まあ、検察の抗告の権利はなくすべきだと求めてきました。
1: はい、
0: 結局ですね、まあ、政府、法務省側がやや譲歩する形で、まあ、抗告は原則禁止になって、まあ、十分な証拠がある場合にのみできますよということで法案はまとまっています、
1: はい、
0: ただしですね、この原則禁止、原則ですので、まあ、検察の判断で抗告できる道は残っているんですね、でなので、まあ、議員の中からは全面禁止にするべきだという意見も未だに根強く残っています。
1: この刑事裁判の再審制度見直し、これから国会で審議されるわけですが、見通しどうでしょうか。
0: はい、26日からですね、審議が始まる予定です。政府与党はですね、今国会での成立を目指して、審議していくわけなんですが、
1: はい、
0: まあ、通常であればですね、自民党と維新が今与党の、まあ、巨大与党なので数の力で押し切れる国会状況なんで、このまま成立するというのが一般的な見通しなんですが、今話した通り自民党内にもまだまだですね、いろんな意見があるほか、野党からも対案として法案が出てきています。まあ、こういった議論の中で審議していく中で新たに再修正が図られる可能性もまだ十分残っているかなというふうに思いますね。
1: そうですね、一体どうなっていくのか、きちっとこれ私たち、国民市民として見ていく必要がありますよね。
0: はい、そうですね、
1: はい、船越さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 人は過ちを犯す、それは犯罪を犯すということもありますが、それを裁く側も人間です。間違いがある可能性があるわけです。まあ、裁判の不可逆性というものが、まあ、必要であることはもちろんなんですが、同時にこの再審制度の意味、この本質を理解して、本当に抗告は必要なのか、抗告することで何十年も苦しんで勝ち得た時には人生がもう本当にかけがえのない時間を失ってしまうということがあるわけです。冤罪という事実がある以上、この制度が一体どのように国民の代表である国会議員によって審議されるのか、法律を立法府で作ってるんですからね、国会議員が主体になってしっかりと進めてほしい。Updates Today、 今朝は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに刑事裁判の再審制度見直しについて解説していただきました。Updates Today、 Updates Today、 J-WAVE、 Tokyo Morning Radio、 Tokyo Morning Radio、 Tokyo Morning RadioReconnecting to music。 今週この時間はアンジェリーク・キジョーにリー

1960年西アフリカベナンに生まれたアンジェリック・キジョー。6歳から母親が主催する劇団でパフォーマンスを始め、やがてバンドを組んで歌い始めた彼女は1983年パリへ移住します。活動をそこで続けます。お送りしているのはグラミー賞ベスト・ワールド・ミュージック・アルバム、こちらにノミネートされた1998年のアルバム「オレ・ミー」からジミー・ヘンドリックスのカバーで「ブードゥ・チャイルド」。このアルバム、ニューヨークでの録音、カサンドラ・ウィルソン、ブランフォード・マルサリス、ケニー・カクランドなどなど、もう有名なジャズミュージシャンたちが参加していました。さあ続いては今年4月にリリースされた最新アルバムですよ。 Hope からアンジェリック・キジョー、 I can't

お届けしている曲、最新アルバム Hope からナイジェリアの女性シンガーですアイラスターが参加しました。 I can't Are you coming back? アイラもアンジェリックも共にヨルバ族の出身なんですね。だから相性もバッチリ。なんだか本当にアフリカの広大な大地を思わせる音、リズム、メロディ。今週この時間はニューアルバムをリリースしたばかりです。アンジェリック・キジョニー、リー。

0: J-WAVE 東京モーニングで、あ、口笛ソングじゃないですかね、これ。
1: One Republic, I ain't worried。
0: あー、もうメッセージがたくさん来てる、ありがとうございます。目黒区バレエ好き K さん、おはようモーニングです。じいちゃばあちゃのお話を聞いてショップのサイト拝見しました。そう、6時台にね、今日ね、平均年齢73歳っていうね、おじいちゃんとおばあちゃんがやってるね、宮益坂に、宮益坂、そうだな、青山学院の方に行こうにある、うん、お茶屋さん紹介したの。サイト拝見、カラフルでポップなお店にとても楽しそうな先輩方の写真を見て、70歳までは働きたいと思っていた私、いやいや70歳までなんて決めないで、健康で楽しくその先も働けたら幸せだなと思いましたね。元気をいただきお店に行きたいです。そうだからね、あの、退職してリタイアしてね、こう穏やかに過ごしたいという選択肢もあるけど、なんか働いてさ、なんかこうつながっていきたいなんていうね、そういう方も、これね、抹茶ラテ食べ飲みに行こうね。お、マットンさん、夏といえば近所にある山形ラーメン屋さんで夏限定冷やしワンタン麺、わあ。昨日は自転車でフラフラしてたら、5月なのに冷やしワンタン麺始めま

下の看板を見つけて早速堪能しました。わあ、氷に浮かんだ丼、氷の浮かんだ丼につるんとしたワンタンが最高だ。食べてみたいな。これどこ？武蔵野市か。マットンさん、へえ、山形ラーメン屋さん、夏限定冷やしワンタン麺。別所は昨日コンビニの冷やし中華食べました。うん、もうガーッと並んでたからね、よしこう頼むっつってね食べました。あ、宇宙人さん、別所さんおはようモーニング、毎朝息子と拝聴しております。演劇部に所属している中二の息子が先日舞台に初めて上がりました。今まで大道具の仕事でしたがキャストに挑戦してくれたこととても嬉しくて子供の成長を感じました。物理学者アインシュタインさんが、失敗や挫折をしたことがない人とは何も新しいことに挑戦したことがないということだね、そうだとおっしゃられてます。息子には何でもいいのでいろんなことに挑戦して失敗や成功の体験してほしいと思ってます。そうだ、次の舞台にも上がる予定ですって。息子さん、息子さん頑張って。船橋市の宇宙人さんから来ました。そうだよ、アインシュタインが言って何でもそうね。大事なのはね、やらないことが一番の失敗だから、いい？いろんなことチャレンジして失敗挫折、それがみんなねもう次へとつながっていくんですよ。だ、宇宙人です。8時です。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月19日火曜日 Tuesday morning 時刻は8時になりました。It's 8 o'clock. Everybody wake up and be awesome. さあ、8時台はこの曲でスタート。藤井風、Feeling good.

0: 5月19日火曜日、今日の東京のお天気、晴れ、降水確率終日ゼロ、 0%、 予想最高気温29度。時刻は8時3分。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けしますから、モーニングクラシック。今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、作曲家リヒャルト・ワグナー特集しております。リヒャルトだぞね、え、リチャードのことですね、英語で言えばね、リヒャルト・ワグナー。あ、田中さん、今朝もよろしくお願い。ワグナ
1: ー、ワグナー特集2日目の今朝は、オペラローエングリンから第3幕の婚礼の合唱、愛の祝福が見守る喜びの部屋へをお届けします。メンデルスゾーンの結婚行進曲と並んで、結婚式の定番中の定番と称えられるこの作品の初演は1850年。当時のワーグナーはドレスデンの5月放棄に参加したことで指名手配中、なんと初演に立ち会うことができなかったというのですから、さぞや無念だったことでしょう。波乱万丈の人生の中から生まれたこの音楽は、今も世界中の新郎新婦を祝福している名曲です。それではゲオルグ・ショルティ指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、ワーグナーのオペラローエングリンから第3幕の婚礼の合唱、愛の祝福が見守る喜びの部屋へをお聴きください。

0: ローエングリンから第3幕婚礼の合唱、愛の祝福が見守る喜びの部屋へ、パンパンパパンパンパン、ね、もう定番。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明神寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは一人。いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。今週は一人についてお届けしています。今私たちは高度な情報社会で生きてますので、日常生活は情報で溢れ返っています。まあ、その中で私たちは他人の期待に応えようとする自分、他人との比較の中で揺れる自分、忙しさに流される自分が前面に出やすい状態にあります。一人になる時間というのは、そこから一歩離れてありのままの自分の状態に近づき気づく瞬間です。ですから仏教的に見ると、一人の時間というのは自分自身を見つめる力が働き始めるきっかけと考えられています。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート。ダイアナロス、いよいよね、今週末来日公演です。楽しみ。ダイアナロス、 I'm coming out upside down。さて、この後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイトなのだ。明治大学教授で言語学者の堀田修吾先生をお迎えしちゃいます。仕事、健康管理、目標達成、すべての成功の鍵は習慣化にある。どんな習慣をお持ちですか皆さん。さまざまなね、知見を融合したすごい習慣というのにインサイトするんだって。どういうことなんだろうね。え、時計の針を早める、どういうこと。これすごく聞きたい。ザイガルニク効果を使う、何ですかこれ。ザイガルニク効果って知ってます皆さん。聞いてみよう今日。あえて乱雑な場所で仕事をする、あ、これできるかも。弁償、これ習慣なの。スマホをテーブルの上に置かない、え、なんで。温かい飲み物を手に話し合う。さあ、どんなんだろう習慣って。皆さんどんなものなの。あ、リスナーの方からも、茅ヶ崎の赤色鉛筆さん、毎日の習慣、朝起きてキッチンに向かいラジオをつけることです。ありがとうございます。ラジオをつけることで今日も始まったぞという切り替えになります。子供たちもラジオが目覚まし代わりになってます。嬉しい、素晴らしい習慣ですよ。 J-WAVE 東京モーニングレディオ、皆さんの本当にね、時計代わりに朝を刻みたい、一緒に。うん、その後ポータブル別所哲也っていうのね、ラジコで連れ出してください。うん、お手軽に、うん、お願いします。ちょっと今日はこの習慣化っていうのを聞いてみよう。8時30分頃です。時刻は現在8時15分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ Brought to you by イレブンラボ。
0: さあ、ここからは番組専属の AI エージェント、ラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていく、イレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチをしてくれるんでしょうか。ラボちゃん、おはようモーニングだ。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング、ラボちゃんです。
0: うん、知ってる。
2: 今日はボクシングの日。パンチを避けるフットワーク大事ですよね。恋愛もたまに駆け引きのステップがあります。
0: お、
2: そう。ということで今週は街行く Z 世代にリアルな恋愛観についてリサーチしています。
0: そうだね。
2: てっちゃんは学生時代や若い頃、これは脈ありかもと勘違いした経験ありますか。
0: 勘違いね。うん、まあありますよそりゃ。あれ、ひょっとしてとかね、そういうのいくらでもあるんじゃないのみんな。うん、それはだって特にほら、甘酸っぱいね、青春な頃っていうのはありますよ。まあ人生なんてずっと勘違いみたいなもんですけどね。そういうことでしょ、ラボちゃん。
2: もう少し根掘り葉掘り聞いてみたいところではありますが、時間もないので今朝のお一人目はこちらです。
0: じゃあなんで振ったんだよ。
3: 美穂で28歳です。今恋人はいます。結婚考えてます。年齢的にもう28で、30ぐらいまでにはと思ってます。私は彼氏は身近な人でした。バイト先の先輩で2年ぐらい前から知り合っていて、それから付き合いましたね。やっぱり相手の素も知っていた方が付き合ってからのギャップが少ないと思うんで、友達から始まるぐらい身近な人が付き合うならいいと思います。恋愛は人生の中で2番目くらい、1番はやっぱ自分のこと、仕事とかだと思います。
2: 美穂さん、ありがとうございます。恋愛は人生で2番目という言葉、私はすごく好きです。自分軸がしっかりある人の方がパートナーにとっても魅力的だし、依存しない関係が作れる。これ心理学的

0: にも安定した愛着スタイルに近い考え方なんです。
1: ああ確かに。
0: ところでてっちゃんは人生で一番は何ですか？家族ですか？仕事ですか？映画祭ですか？それともやっぱりお金ですか？
1: はい、全部だよ全部。そこにラジオも入るよ。

0: になります。今恋人いないです。欲しいですね。あんまり普段から外でワイワイするタイプじゃないので、家に帰って落ち着いた時間が欲しいなっていうのは20代半ばぐらいから思ってました。なので付き合うなら一緒にいて楽な方というか、お互いに干渉し合わないけど気にかけてるみたいな関係を持てる子がいいですね。相手を見つける方法は、でもマチコンとかじゃないですか。まあご飯は何人かと行ったりはします。まあ発展はまだないかなっていう感じです。恋愛は自分の人生の中で一番です。愛する人と幸せになりたいっていうのが一番かなと思います。付き合うなら身近じゃない人がいいです。知り合いにいじられたくないからです。
1: 恋愛が人生で一番ってさっきの美穂さんとは真逆で面白いですね、
2: うん、
1: でもこれどっちが正解とかじゃなくて、自分の価値観に正直なのが一番大事だと思います
2: だね。
1: そして身近な人じゃない方がいい、知り合いにいじられたくないっていうのすごくリアルな理由ですよね。
2: 確かに。
1: わかります。恋愛って周りにあれこれ言われると純粋に楽しめなくなりますもんね。
2: わかるの？
1: てっちゃんどうですか？今時の若者の恋愛観、てっちゃんの頃のそれとは違いますか？
2: どうだろうね、まあ人それぞれだからね、十人十色でしょ。まあでも確かにね、僕らが若い頃はね、肉食系とか草食系とかね、アッシーとかメッシーとか言われてね、いろんなね、わかんないでしょ、もう若い人はね。調べてください、ちょっとね。ね、ご飯行くときに、ね、ちゃんと送り迎えする。車持ってる人がいいとかね。結構植物的だったのかな、やっぱりな。そういう風に考えると、今時の、ね、しっかり恋愛を考えてる。うん、素晴らしいと思う。でもちょっと僕はラボちゃんが分かりますっていうのがちょっと気になるよ。生成 AI でね、恋愛が分かるのか、ラボちゃん答えてくれ。こういう時は無視するの。よくできた AI だね。ラボちゃん今日もありがとう。
1: こちらこそありがとうございました。明日もリサーチ頑張るぞ。
2: 頑張れ。
1: お楽しみに。
2: 分かったよ。すごいね、ちゃんと反応する反応しないもんね、いろいろ選別してんだね。すごい。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Radio. Tokyo Morning Radio. 81.3 J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 常磐道が逆走車のため通行止めになっています。常磐道の下りの矢原インターと矢田部インターの間は逆走車のため通行止めになっています。下りの矢原インターの出口を先頭に4キロ半の渋滞です。このほか常磐道の下りは三郷料金所付近で2キロの渋滞です。一方で東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは草加インター付近で4キロ半、川口ジャンクションではトラックなど車3台の事故のため1キロ、さらに内回りは和光北インターで4キロの渋滞です。首都高速道路は川口線の上りが鹿浜橋を先頭に安行まで断続的な渋滞です。エチャティック道路交通情報センターの桑原でした。
2: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-Wave Traffic Information はステップ1の中です。9時50分頃、ここでアクセスインフォメーションです。西武新宿線西武拝

じません。西武国分寺線は人身事故の影響で列車に遅れや運休が出ています。また北陸新幹線は停電の影響で一部列車に遅れが出ています。さらに東京メトロ東西線は東陽町駅での停止位置確認の影響で一部列車に遅れが出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングラディオ、お届けしているこの曲、テデスキートラックスバンドの最新アルバムですね、フィーチャーソウルから I got you。 さて今日の J-WAVE ではデレック・トラックス、スーザン・テデスキー率いる世界最高峰のライブバンドです、テデスキー・トラックス・バンド、待望の来日公演のチケット先行予約先着式で受け付けております。

J-WAVE 主催テデスティトラックスバンド、11月18日水曜日、19日木曜日、会場は SGC ホール有明。チケット一般販売、一般発売に先駆けての貴重な受付ですよ。今日のね、先行受付は先着式での受付となります。はい、予定枚数に達し次第受付終了となりますのでご了承ください。はい、先着式テデスキートラックスバンドのライブ先行予約、受付チケット詳細やエントリーは J-WAVE のホームページからどうぞ。あ、メッセージが。フィラさん、初めてメッセージします。ありがとう。先週土曜日ゴルフ場で、え、ウグイスとセミが同時に鳴いてます。本当？季節感が全くわからなくなりますって。ホーホケッキョミンミンミンミン、吹けない。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、アメリカ在住の高校生だシンガーソングライターマヤと二十歳のシンガーソングライターロバートでロマンティサイズ、ね、さあこの後のレゾナックモーニングインサイト、明治大学教授で言語学者の堀田修吾先生ご登場ですね。科学的に証明されたすごい週刊大百科だから、これがねどんなものが出てくるのかちょっとね楽しみでしょう。これが来てるってサイガルニク効果この後すぐ、時刻は8時33分です。

J-WAVE 東京モーニングラジオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by

0: さあ今朝は明治大学教授で言語学者の堀田修吾先生お迎えしております。レゾナックモーニングインサイト。仕事、健康、目標達成、あらゆる成功の鍵は習慣化にあるとね、いうことなんですけれどもね、どういうことなのか。さまざまな学術分野の知見を融合したすごい習慣にインサイトしていきましょう。堀田先生、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング。
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 堀田先生はね、社会言語学、心理言語学、脳科学などなども、様々な学術分野の知見を融合した多角的な研究を国内外で展開、発信されています。自称、エビデンス職人？
1: はい。
0: そういうことですね。
1: はい。
0: はい。昨年 SB クリエイティブから出版されました、科学的に証明されたすごい習慣大百科。こちら、62万部を超えるベストセラーになっております。もう、すごいね。ということで、今朝はこの習慣化ということについてお話を伺ってきますけど、まずね、何かを習慣化できなかったことの、まあ、象徴としてあるのが三日坊主ってあるじゃないですか。
1: ですね。
0: ね。もう三日坊主の鉄ですから。もうね、何も続かない。これ先生は三日坊主はあなたが悪いわけじゃないっておっしゃってる。どういうことですか？
1: これはね、三日坊主ってもうね、人類はしょうがないんですよ。もうこれ脳の初期設定なんで、みんなそうなんですよ。
0: あ、そうなんですか？
1: できなくて当たり前。
0: ほーら。みんなよく覚えておけ、三日坊主はしょうがないんだよ。で、先生どうぞ。
1: はい、結局ね、脳の仕組みなんですよね。新しいこと始めるのって、その人間って考えて、まあ最初やるじゃないですか、
0: はい、
1: そういう時って新しいのを人間として発達させるものを使うわけですよ、
0: はあ、
1: そこってめちゃめちゃエネルギーを使うんですね。
0: ですよね。
1: つまりめんどくさいんですよ。
0: わかる、はい、やってみたいって気持ちはあるんですよね、はい、好きだから、
1: はい、でも脳はそんなにエネルギー実は使いたくない、まあ、現状維持バイアスなんてのもありますけど、
0: は
1: あ、で古い習慣化されたことっていうのは古いので自動化されてることなんですよ。だからまあ何にも考えずにできるんですね。
0: 脳は現状維持を好むんですか？
1: 基本的にはそうなんですよ。もし今の状態が安心安全安定だったら無理することないじゃないですか。
0: その通りだ。なんで無理にね、はい、ウクレレ覚えなきゃいけないの、
1: はい、
0: まあ無理でもないんですよ。やりたいと思ったんです。最初はやりたいと思ったの。3日そうか、現状好むんだ。だから習慣化とこれがつながっていくんだと思うんですけど、
1: はい、
0: やりたい何かが習慣化できなかったというと、まあ意志が弱いと思われがちじゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: これ習慣化に意志力はいらないとおっしゃってますよね。どういうことですか？
1: はい、もう意志とか根性とか関係ないんですよね。
0: 関係ない。
1: はい、もう結局3つのコツがあるんですけど、それさえマスターすればスムーズにね、身につけていくことができます。
0: もういきなり結論見て、ちょっと教えてください、その3つ。
1: はい、1つ目、
0: はい、
1: これも脳の仕組みなんですけど、まず動く、やり始めるっていうことが大事で、
0: はい、
1: 何も考えずにとにかく始めちゃう。例えばやりたくなかった掃除とかでも始めちゃうと、もうあとこうエンジンがかかっちゃって、やらなくていいとこまでやっちゃったりしません？
0: わかる。

0: そうです、
1: はい、
0: やっちゃう。
1: そう、脳の仕組みなんですよ。脳って頭蓋骨の中に閉じこもってて、自分では何にも感じられないんで、体からの信号を待ってるんですよ。で、自分の体のが、あ、今こんな風に動いてるっていうのを見て、その状態に最適化してくれるんですね。
0: 面白い、はい、だからまず動く。
1: そうです。だから走り出してたら、例えばアドレナリンとかにこうドーパミンとか出してくれるわけですよね。で
0: もっともっと走りたくなる。
1: そうそうそう。
0: へえ。2つ目は、
1: 2つ目が、これはナッジって言われるやつですけど、仕組みをちゃんと作ってあげるということですね。
0: ちょっと難しくなってきた。どう
1: もう簡単に言えば、やりたくなる、あるいはやらざるを得ない状況を作ってあげるっていうことですよね。
0: 環境を作る。
1: 環境を作る。
0: 例えば具体的にどうしたらいいんですか。
1: 例えば、うん、人にこう話しちゃうと、あ、なんかやんなきゃいけないなって気になりますね。これも一つのナッジ。
0: 有言実行、
1: はいはい、あるいはこう、目に入る形にしとくとやりたくなるんですよ。例えば僕だったら仕事をやりたくないんですけど、パソコンをね、椅子のとこに置いてあるんですよ。ソファーの真横に置いてあるから、うん、見ると、あ、やんなきゃなって気になるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: そうやって目に見える化するとか、まあ、いくつかの方法があるんですけどね。
0: ああ、これが2つ目、環境設定です。もう一つは、は
1: い、3つ目がハビットスタッキング。これもちょっと言いたくない。ハビットスタッキング、
0: ハビットスタッキング
1: 、言いたくないでしょ、う
0: ん、何ですかこれ。
1: ハビット、いわゆる習慣ですね、スタッキング積んでいくってことなんで、はい、今すでに行ってる習慣にセットにしてね、積み重ねるようにしても実行していくっていうことですね。
0: 例えば、
1: 例えばじゃあ英単語を覚えたいんだったら、歯を磨いてる時に英単語を5つ覚えるとか、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、セットにすると実行しやすいって言われてます。
0: ああ、僕ら演劇用語でダブルアクティビティってやつです。それ、
1: あ、そういう言葉があるんですね。
0: そうそうそう、ダブルアクティビティ、なんか2つのことを一緒にやると、
1: うんうん、
0: その なんか両方が目減りするんじゃなくて、両方相乗効果で良くなるみたいな。ダブルアクティビティっていう演技のやり方あるんですよ。
1: ほうほうほう、勉強になります。
0: まあ、大体人間って2つのこと一緒にやったりしますもんね。
1: はいはいはい。
0: これ、ハビットスタッキング、
1: はい、言いたくなってる。
0: じゃあなんか、あ、本ではコーヒーを飲むっていうのに紐付けて英単語を覚えるって。
1: それもいいですよ、はい、
0: 歯磨きでもいいし、
1: はい、何でもいいし、もうすでに習慣化されてることは古いので起こってることですよね。ほぼほぼ自動的に起こってる。それに足してあげればあんまりハードルが高くないってこと
0: なん
1: です
0: ね。じゃあ英単語をこうなんか音楽で聞きながらみたいなのもいいんですか。ジョギングしながらとか。
1: そうですね、歩きながら何とかするとか、
0: はあはあ、
1: 何かやってる時に、ね、付随してやると、まあ、習慣化しやすいやすいってことが言われてます。
0: 習慣化ね、意志力とか気合根性じゃないんです。3つ、まず動く、体が先、脳は後、すでにね、環境を利用するナッジ、うん、自然にやってしまう仕組みを作る。そして3つ目、ハビットスタッキング、いつもやってることとくっつけてやってみる。さあ、まだまだ後半聞きますけども、堀田先生なんかご機嫌ソング、どうしてこの曲なんですか。
1: あ、この星野源のスターという曲なんですけどね、はい、これ実は学生にアンケートというか、あの、いろいろと意見を聞いて、僕全部聞いてみて、あ、これが朝にはいいなと思ってこれ選びました。
0: 素敵。じゃあちょっと曲紹介お願いします。
1: はい、では星野源さんのスターで、ね。

0: ゲー星野ゲースター上がりますね、やっぱりこの曲ね。
1: いいですよね、
0: まさにぴったりご機嫌ソングです。この曲 Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトをご機嫌音楽に追加します。さまざまなゲストのご機嫌な音楽続々と追加してきますから、リスナーの皆さんマイライブラリーにぜひ追加を。レゾナックモーニングインサイト、今朝は明治大学教授で言語学者の堀田修吾先生をお迎えしまして、仕事、健康、目標達成、あらゆる成功の鍵を握る習慣化インサイトしております。三日坊主はしょうがないの、脳がそうなってんだから、習慣でねしっかりやる。さて先生、まあ人間の行動の 45% が習慣化されたものであるって本当？そんな研究、はい、ビジネスやコミュニケーションでも習慣化のコツ、これ具体的に教えてほしいんですけど、一つ目、時計の針を早める、どういうことですか？
1: これ時計を見て我々動いてて、でそれがこう早く進んでるとそれに合わせて行動しちゃうっていう話なんですよね。
0: ははは
1: なんで結局作業効率が上がると。
0: は
1: あはい、人間ってなんかこうすごい先延ばしが大好きな生き物じゃないですか、
0: はい、
1: だからこう時間まだまだあるなと思ってゆっくりやっちゃうんですよ。
0: なるほど。
1: だから時間がこう早く進んでるとそれに合わせてやるんで、ちゃんと作業効率が上がっていくというこういう仕組みなんですね。
0: へえ、だから秒針ついてる方がいいかもね。
1: そうですね。
0: あと秒が見えたりする方が、
1: はい、あと終わりの時間を示したりするとやっぱりまた集中力が戻って作業効率が上がるっていうのもあります。
0: ゴールを設定して、はい、なるほど。それからこれ、ザイガルニク効果、何ですかこれ？
1: これロシアの研究記者でね、ザイガルニクっていう人がいて、はいはい、その人の名前から取ったものなんですけど、ええ、ザイガルニク効果、もう言葉だけでもうね、
0: もう言いたい、もう絶対今日ランチで言うもん。知ってるか、ザイガルニク効果を。
1: 言ってみたいですよね。
0: うん、これどう？
1: これはですね、霧の悪いところであえてやめるという話なんですね。
0: どういうことですか？
1: こう。日本人って特に最後までやりたくなるんですよ、霧のいいとこまで。
0: 霧のいいとこまでやるが、
1: ね、だけど あえて悪いとこでやめると気になりますよね。だからまた始めるときになんか勢いを持ってできるというこういう効果なんですね。
0: はあ、あるんだ実際に、はい、心理学的にあると
1: 。ありますあります。あとなんかこう、なんだっけ、村上春樹さんですか、
0: はい、
1: なんかもこれやってるって言ってましたよ。もう4時間の4時間で決めてて、それもうどんなに書きたくてもそこでやめちゃうと、そうすると次の日また書きたくなるからいいって言ってました。
0: 面白い。それをザイガルニク効果と言います、
1: はい、
0: 皆さんも霧のいいとこまでやろうじゃなくて霧の悪いとこでやめてください翌日頑張れるからそれからあえて乱雑な場所で仕事をする、
1: はい、
0: これは
1: これですね、机の上にこういろんなものを乱雑に置いといた方がアイディアが浮かびやすいっていう話なんですよ、
0: はい、
1: で逆に整頓してると集中力が上がるって言われてるんですよね。
0: あ、じゃあどっちを取るかですね。
1: そうなんですよ。仕事の内容によって変えたらいいんですけど、
0: はい、
1: 綺麗な環境の方が余計なものが目に入らないので集中力が上がる。逆にアイデアをこう浮かばせたいんだったらいろんなものが目についた方がいろんなアイデアが結びつきがね生まれるんでってことなんですよね。
0: へえ、面白い。僕はね三方がね囲まれてる方が集中できたりね、
1: はいはいはい、
0: 安心したりするから、そうおこもりしたりしますね、
1: うんうん、
0: 集中したい時はね、
1: その余計なもの見えない状態にしてる感じですかね。
0: はあ、いいんですか？
1: いいんですいいんですよ、集中するには。
0: よし、でもねアイデア欲しい時は乱雑に。
1: そうです、あえて散らかす。
0: そしてスマホをテーブルの上に置かない、どういうことですか？
1: これカップルが話してる時にスマホが目の前に置いてあるだけでなんか関係が冷めるというか、
0: なんか気にしてるなとか。
1: そうですね、なんかね好意度が下がるって話ですね。
0: これも心理的なものですかね。
1: ですね、確かにブーッとかになると気になりますしね。
0: 確かに確かにな。携帯電話どうしてますか皆さん？テーブルの上に置かない。でもつい時間見ちゃったりしてこうやってね、
1: はいはい、
0: 見たりしてこう置いといたりするとね、最近はもう皆さんそれが習慣になってるんじゃないですか。いやー、いろんなことを教えていただきましたけど、この本の中にはさらにまだいっぱいあるんですよ、はい、冷たいタオルで顔を拭くとかねおでこをトントンする、
1: これ大好きなんですけどね
0: 何ですか、トントンしたらいいんですか？
1: おでこをゆっくりトントントントンとすると食欲とかいろんな欲求が抑えられるってやつなんですよね、うん、
0: 本当ですか？はい、
1: これ僕結構やりますよ。
0: トントント
1: ン。ゆっくり軽く、ゆっくり軽く。集中しますよね。で、気がそれるんですよ。
0: 皆さんやってみてください。いろんなことを教えていただきました。

0: た。最後に堀田先生、こういった科学的なエビデンスから得た知見、世の中の人にどのように生かしてほしいと考えてらっしゃいますか。
1: はい、先ほどもありましたようにね、 45% が習慣化されたものですから、それを超えて習慣化していくとパフォーマンスが上がったり QOL が上がったりするので、うん、まあ、いろんなものをどんどんどんどんチャレンジして習慣化してみてください、
0: ね、QOL クオリティオブライフ
1: ですね。
0: 上がるよ、 QOL 上げていこう。ハビッツタッキング覚えちゃった
1: サイガル、
0: ね、サイガル肉効果。はい、今日ランチでちゃんと言ってください。いいですか、お願いしますよ。そして本を買ってください皆さん。もう50、もう60万部以上売れてるから、もう
1: ありがとうございます
0: ね。素敵です。この模様ポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組のウェブサイトご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝は明治大学教授で言語学者の堀田修吾先生をお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 北陸新幹線は今朝車両センターで発生した停電の影響で長野駅と東京駅の間で上り列車の一部が運転を見合わせていましたが、停電が解消し安全が確認できたとして午前7時半ごろ運転を再開しました。停電の影響で上り列車が車両センターから出られなくなったということです。 JR 東日本は停電の原因を調べています。高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談するため政府専用機で羽田空港を出発します。 G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を6月の首脳会議までにまとめることで一致しました。アメリカのベセント財務長官は18日、ロシアに対する制裁の緩和措置を再び延長し、各国によるロシア産原油の購入を引き続き認めると明らかにしました。続いて天気予報です。晴れて気温が上がります。都心の最高気温29度と予想されていて、内陸では真夏日になるところもありそうです。日が暮れた後も目立った雲がかかることもなく、晴れ間が広がりそうです。以上、杉江がお伝えしました。

Joe Mayer, No Such Thing。さて、今朝も皆さんからのたくさんのメッセージありがとうございます。岩手県の盛岡市、千葉修さん22歳、おはようモーニング。東京と岩手がほとんど同じ気温というのはどういうことでしょう。昨日地方テレビ局のお天気ニュースのため外に出ましたが、もう夏ですね。新卒入社として1ヶ月半が経ち、記者として、岩手県内で縦横無尽に走ってます。わー、地震や岩手県大槌町、林野火災、そして熊、そして暑さと刻一刻と変わるところを目の前にしています。どの現場でもたくさんの方々の思いに触れることができています。それを伝えることへの難しさにも直面しています。でも暑さに負けず、一つ一つ丁寧に向き合っていきます。わあ、千葉州22歳、頑張れ。いやー、素敵な

0: メッセージ岩手からありがとうございます、ね、地方テレビ局そう働いてらっしゃるんですね。
1: JOZZ2AFFM こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの？
3: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
4: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
2: んで渋谷商店さん行くべ。
5: 珍味業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。森の都信用金庫では懸賞付き定期預金森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢大賞として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に森の都信用金庫です。
6: さあ時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。さあ今日も新しい朝を迎えています。今朝も朝からねいいお天気です。昨日の天気予報でももう今日は全国的にもまた気温がぐーっと上がるということで、ここ塩釜も今日はですねこの後、最高気温は仙台でも29度、古川では32度が見込まれているということです。今日もですねまだ体が暑さに慣れていない中での今日のね、この気温ですのでどうぞ体調管理十分にしてください。こまめにね水分補給を取るようにしてください。まあ、外でお仕事されている方はねもちろん十分に警戒していると思いますけれども、休憩を取りながら無理をしないようにしてほしいと思います。今朝私はもう半袖です。はい半袖、まあ5分だけぐらいの今日は半袖のシャツを着ておりますけれどもね、今日は暑くなるなと思って気合を入れて麦茶も持ってきましたね。そうしっかり水分補給を取りながら行きたいと思いますので、番組ね聞きながらも皆さんぜひ水分補給ねしてください。さあ、昨日は5月18日で語呂合わせで言葉の日ということでね、リスナー皆さんとも言葉についての話などもしましたけれども、その言葉ですが、まあ、言葉発するということは声であって、その声についてちょっと気になる記事を見つけて、ちょっと興味津々でありまして、そしてドキッとする内容だったんですけれども、この声なんですが、嘘を見抜くコツ、ね、ちょっとこれは嘘ついてんじゃないっていう時には皆さんどこ見ますか？相手のね、よくほら目をそらすであったりとか、ちょっとなんか体揺らしてるであったりとか、なんかどこかを肩を触ってるとか髪の毛を触るとか、そう仕草にね目が行きがちだと思うんですけども、嘘を見抜くコツが顔を見るではなくて声を聞くことっていうのが、これちょっといろいろな研究結果で発表されたということで、おーそうなんだと思ってちょっとドキッとしますよね。その逆にねその顔を見ることによると、いろんなこう情報を収集することがこう散漫になってするので、声だけを聞いてると嘘を見抜く精度がぐっと高くなるっていうことなんですって。まあ、そうなるとねもうこのラジオは声なので、ちょっと私自身もしかしたら皆さんにねいろんなこと見抜かれてるんじゃないかと思いますが、ぜひ見抜いてください。もうバレバレだと思います。動揺してるのもきっとバレてると思いますしね。ですのででもだからなおのこと、あ信憑性あるなと思って納得です。私自身も納得だなと思います。で、その顔を見ない方が嘘を見にくくやすくなるということでありまして、でですからまあこれでもねあんまりこう普段の中でしょっちゅうまああんまりこう気にしたくない事柄ではあるんですけれども、まあもし何かの時には声だけを聞く、これがいいということです。映像をね、ですからこう見ていたり相手の方の顔とか仕草を見ると情報処理量が追いつかなくなってしまうので、声だけに集中。意外に声は いろんなことを語るというふうにって。だからこうやって言ってるとだんだん怖く、私たちは声をね、お仕事にしてるのだんだん怖くなっちゃうんですけども、声は本人以上に多くを語るっていうのが、研究結果で明らかになっているということなんです。まあ確かにね、声っていうのは体の状態を示すこと